0: Ei siinä mitään, sitten mä siinä vessassa vaan nyt rohkeasti kokeilen sitten, että mä laitan itteni tommoseen power-asentoon tossa noin ja totean siinä sitten peilille, että olenko minä todellakin Juuso Mäkiläinen. Ja tässä minä olen nyt sitten.
1: Siinä.
0: En mä edes testaa.
2: No aloita silleen, että älä laita valoja päälle. Koska tässä tää on aika mun mielestä ekstriimi, että pitää heti aamutuimaa laittaa valot päälle ja katsoa itseään peilistä ja todeta, että tässä me ollaan ja mä oon Renni Harlin. Niin. Kokeile silleen, että meet vaan kuiskaat itsellesi kysyvästi. Oletko sinä Juuso Mäkiläinen?
0: Mun menee ihan sekaisin. Mä vedän itteni nykyrää. Huhuile mun puolisolle. Oletko sinä Renny Harlin?
2: Vittu, nyt se joku jemmanossa muu.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
10: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
9: Ja hittejä.
11: Äiti kyllä poskella katsoo isä.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kohta hyppäät Cadillaciin. F1-sirkus tarvii sua. Ei enää aja Lewis Hamilton sun edellään.

0: haluan. F1-sirkus tarvii sua.
1: Ai joi! Nyt oli vauhtia. Come on! Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuli erikoinen muistikuva tässä ruoska-biisiä kuunnellessa, kun ne tuota ruoskaa tuossa jauhaa. Mulla tuli ihan semmoinen flashback lapsuudesta, että mä oon itseäni tuollaisella ruoskalla joskus tänne tuohon ihan silmäkulmaa, niin tuohon vetässyt semmoisen vekin. Ja miten tämä on tapahtunut? Mä muistan, että tämä on ollut siis Imatralla. Mm. Mä oon ollut meidän pihalla ja mulla on ollut tosissaan tämmöinen vähän niin kuin oikea ruoska kädessä. Miksi mulla on ollut oikea ruoska?
2: Toi on loistavin kysymys tähän mennessä.
1: Joo, ja nyt mä koko ajan tässä meidän niin kuin

0: tuossa taaksepäin, niin siis mulla oli se ruoska kädessä, koska mun isällä oli tämmönen ruoska. Ja sit mulla on joku semmoinen ajatus, että se olisi liittynyt siihen, että hän olisi sanonut, että hänellä oli jotkut, joku tiettikö, joku juhla tai joku.
1: No niin.
0: Tämmönen, että hänet oli puettu.
2: Juhla.
0: Yes. Oli niinku puettu tämmöiseksi cowboyksi tai jotain tällaista. Ja sen takia se ruoska oli siellä. Mm. Ja mä olin ottanut sen ruoskan sitten ja testannut sitä. Kun siitä tulee, siellä oli semmoinen ruoska, mistä saa sen ihan oikein äänen. Sillä että sä niinku ranteella napautat, niin se sillä paukahtaa oikein. Mutta tietysti tuommoisen pienen pojan käsissä, niin siinä kävi niin, että se paukautti mua tuohon niin silmiin. Miettikin, semmoinen näkö on ollut varmaan aika lähellä lähteä. Mutta mä muistan semmoisen, että sattui pirskatisti ja sitten mä en enää heiluttanutkaan sitä ruoskaa. Mutta nyt just nämä, kun mä, että miksi? Mä en pysty mun isältä näitä tätä kysyä. Ehkä parempi niin, että jääkö ikuiseksi arvotukseksi. Mutta mikä helvetin syntymäpäivä on ollut semmoinen, missä sut puetaan kauboiksi ja annetaan ruoska käteen?
1: Mm. Eihän ne siellä on vaan asuteltu.
0: Eihän ne niinku semmosia ole.
1: Eihän ne ole.
0: Eihän semmosia missään nimessä. No, annetaan sen muiston olla. Otetaan yksi nopea tissiasia tähän väliin.
2: Mm.
1: Nyt on kova ajo kyllä heti tähän.
0: Mutta kysyttiin eilen, että miksi nämä tissit on näin isot. Ja mä en pystynyt tähän ihan suoraan vastausta antaa. Ja tajusin, että mullahan on täällä lehtori, lähes lehtori studiossa. Niin mennään ihan tuonne esihistorialliseen aikaan. Ja tuommoinen Venus-patsastuukka, niin pystyt sä sanoa mulle, että mitä mun kannattaisi vastata, kun lapsi kysyy multa, että miksi on noin isot
2: On kyllä aika isot pöllöt, täytyy sanoa. Mutta Venus-patsas, tällähän ei ole edes naamaa.
0: Ei, mutta noi on niitä, kato, esihistorialliseen ajan. Meillä siis luettiin historian kokeeseen, vitosluokan historian kokeeseen eilen, ja siellä kerrottiin esihistoriallisesta ajasta, eli ajasta ennen kirjoitustaitoa. Mennään siis aika rajusti EAA ennen, eli ennen ajanlaskun alkua.
2: Niin silloin niin on 10 000 vuosia.
0: Voidaan mennä 10 000 vuosia, joo. Sitten siihen maailman aikaan, tai sieltä on siis löytynyt totta kai niin kuin luolamaalauksia, mutta tämmöinen Venus-patsas oli aika semmoinen yleinen. Niitä on löytynyt niin kuin ympäri ämpäri. Mm. Ympäri ämpäri tuolta, kun arkeologit on kaivauksia tehneet. Niin mä ymmärrän tietysti, että se tulee se kysymys, että kun tätä siinä sitten katteltiin, että tämmöisiä patsaita siellä on ollut, että mikä tämä niin kuin, mikä sun instant vastaus olisi? Mä nimittäin kyllä keksin mielestäni ihan hyvän vastauksen, mutta mitä sä niin kuin sanoisit?
2: Ihan ensimmäinen olisi kysyä äidiltä.
0: Hyvä. Mm-hmm.
2: Mutta kakkoskysymys olisi, ei kun kakkosvastaus olisi, että toi oli siihen aikaan, niin toi oli tosi tärkeä juttu, että ihmisellä oli rasvaa.
0: Joo.
2: Koska rasva pitää ihmisen hengissä sitten esimerkiksi sen niin kuin pitkän talven yli.
0: Joo.
2: Ja tohon aikaan niin kauneusihanteet oli myöskin pikkusen erilaiset. Ne oli vähän realistisemmat. Mm. Niin tässä on muuten Juuso sulla loistava paikka opettaa lapselle nyt sitten tämmöistä niin kuin kehopositiivisuutta. Ja tämmöistä, että miten nykyajan kauneusihanteet onkin hyvinkin kapeet. Mm. Sä voit katsoa sitä ja sä voit sanoa pojalle, että susta voi tuntua, niin kuin, että tää on jotenkin iso. Nämä on vaikka isot nämä rinnat.
0: Mutta voi olla isommatkin. Yksi reissu Tallinnaan.
2: Niin. Eikä ole nyt mitenkään niin hirveän isot.
0: No, on näin nyt.
2: Itse asiassa vasta pojalle vaan, että miten niin isot.
0: Tästä me niin kuin lähetään liikenteen.
2: Pikkus otti äitille siihen viereen.
0: Yes. Okei, mä en tajunnut noin, koska mä aloin selittää siitä, että kun nämä on tämmöisiä patsaita, mitkä usein niin liittyy joku tämmöinen uskonnollinen merkitys ja muuta, niin sitten tässä on tavallaan se, että miksi nämä rinnat on kuvattu näin, kenelle nyt isot, tässä tapauksessa ison oloset, että siinä on niin kuin, se on tavallaan tämmöinen, kun se on ravinnon lähde, kato niin kuin, että se on ollut tämmöinen hedelmällisyysasia siinä niin kuin toi. Mutta
2: ootapa vähän, kun hän pääsee, menee vähän urallaan eteenpäin siellä koulussa ja päästään antiikin Kreikkaan ja hän tulee sen kuvan kanssa. Miksi tällä miehellä on niin pieni pippeli? Sitten mitä niin pieni pippeli? Miten niin pieni?
0: Oma huoneeseen nyt.
2: Ja äiti taputtaa vielä. Hei. Ottanut 5 vuotta tätä päivää.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Ei kun morjasta pöytä!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtivehjä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Hyvät matkustajat,

0: Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Radio Suomi.
1: Pop.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, äkkiä mun on pakko sanoa vielä tähän 6 tunnille, koska 6 tunnin herkkua, ne on semmoisia spesiaalijuttuja, mitä me täältä hetkittäin tarjotaan. Mä en muista, napotinko mä lähetyksessä vai sulle Juuso suoraan täällä sitä, kun mä olin viime viikonloppuun pienessä kylässä käymässä ja siellä oli pieni kauppa. Nakkivaihtoehdot, iso paketti, pieni paketti. Maitovaihtoehdot, laktoiston, ei laktoosillinen. Näin.
2: Kyllä.
1: Niin kuin maailman helpointa. Niin Ilta-Sanomissa, hei apua, järvenpääläinen Jemina on ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin, kun se on käynyt siellä City Marketissa ostoksilla. Niin siellä on ollut alahyllyllä, toki alahyllyllä kyllä joo, mutta nyt tulee varoitus. Mutta siellä on ollut siis tämmöinen tekopimputin tuolla ihan tolleen hyllyllä. Ja tästä vähän ongelmallisen tekee ehkä se, että ne on ollut siis vuodessa 2010 asti, on ollut tämmöisiä seksitarvikkeita.
2: Niin.
1: Jes, niin se ei ole niin kuin silleen mitään. Mutta miksi sen pitää niin kuin näyttää tolleen oikeasti? Tuossa on ihan, rehellinen. Toi on vähän tolleen sumennettu vielä, mutta silti se on ihan tollainen niin kuin rehellinen pimputin.
2: Niin, tai siinä näkyy siinä paketissa, mikä se on. Sehän niin on yleisesti ottaen mun mielestä ihan tervetullutta, että paketissa näkyisi, mitä siellä on. Että ei tule niin kuin virheitä.
1: Mutta oikeasti, jos sä meet etsimään City Marketista Fleshlight, tuossa lukee Fleshlight, niin jos sä meet etsimään Fleshlightia, niin sä et tarvii tuota kuvaa tuohon, jos sä osaat niinku yhtään lukea.
2: Ja
1: mä oletan, että sä osaat vähän lukea, kun sä meet hakee tollasen.
2: Ja vaikea uskoa, että toi on semmoinen niinku ihan heräteostos. Niin kuin tiedät sä
1: hupina, joo.
2: No joo, totta kai. Mutta voisi niinku olla semmoinenkin.
1: Mä ymmärrän sen, mutta tiedätkö, kun aina näissä kaupoissa myös nämä valikoimat röpsähtää. Että sit siellä alkaa tulee just kaikkea erilaista. Samaa tuotetta, mutta niinku pikku twisteillä. Ja tiedät, seuraavaksi tuossa on siis pyllyreikä. Tuossa on siis pyllyreikä seuraavaksi. Miettikääpä sinä.
2: Ensinnäkin mä sanon näin, että sehän oli alahyllyllä.
1: Juu.
2: Se on virhepaikka.
1: Niin.
2: Aina siis lehtihyllylläkin, nehän on siellä ylhäällä.
1: Niin, koska vaan isot pojat näkee sinne pojat.
2: Niin, just näin. Joo. Ja mielellään vähän joittekin takana. Se sijoittelu olisi ollut ehkä järkevämpi tossa. Ja nyt kun mainitsit tän
1: pyllyreen.
2: Just tän.
1: Mutta ihan oikeasti se tulee, mä vannan.
2: Niin jos semmoistakin, voi semmoinen olla. Mutta niin, se paketti pitäisi olla jotenkin sellainen, että siinä ei ole suoraan sen tuotteen kuva, vaan siinä on esimerkiksi, että se pöllö, joka vinkkaa silmää.
1: Totta.
2: Niin.
1: Tai sitten ihan vaan tiedätkö, rusinan kuva. Että siellä laittu niinku rusina.
2: Mä ymmärrän sun ajatuksen, mutta tossa on riski.
1: Sun menee ihan, tiedätkö, lapsi menee.
2: Tossa menee ihan, eväsrusinat onkin. Tai tiedätkö, joulun aika tulossa, niin sä siinä kuule appivanhemmille alat

0: klökiä keittelee ja ottaako Anoppi täältä vähän roskia? Kato, kaadetaan täältä näin tuohon oikein nättiin mariskooliin. Oho, mä kaadoin mariskooliin. Perse,
1: hitto, kun se kilaltaa ja kolaltaa kuuluu semmoinen, tiedäkö?

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Hei! Hei hei hei hei hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Kaupasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
2: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
3: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
1: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
4: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, täällä on Ilta-Sanomissa, niin Domina Lumi kertoo vähän tarinaa.
2: Domina.
1: Joo. Näissä kuvissa hän on tuommoisessa nahka-asussa. Sanotaan näin, pikkusen antavassa nahka-asussa.
2: Sehän on käsittääkseni tämmöinen Dominan asu on tämmöinen.
1: Joo, ja bootsit on tuonne niin kuin pitkälle reiteen asti. Joo. Saat itse katsoa tuosta kuvaa.
2: Noniin. Peli on selvä. Siis on niinku työasussa.
1: Kyllä. Ja niin hän työskentelee siis Pupunkorvissa aikuisten leikkimökissä.
2: Joo.
1: Jossa moni käy sitten toteuttamassa tämmöisiä salaisia fantasioitaan.
2: Aha.
1: Ja otsikko kuuluu näin. Domina Lumi kolkeet 3 paljastaa, mikä yllättävä asia on miesten ykköstoive.
2: Ai niin, kuin hän tietysti kuulee siinä
1: niin.
2: Ja kohtaa, että mikä on miesten. No mä veikkaan, että Domina Lumi, niin jos hän on tehnyt tämmöistä oikein kirjanpitoa miesten...
1: Se on yllättävä ykköstoive, kuulemma.
2: No en mä tiedä, onko se yllättävä ykköstoive, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä niin kuin jokaisen miehen, joka voisin kuvitella olevan hänen asiakaskuntaan, niin kyllä mä sanoin, että pääsis oikein kunnolla, oikein niin kuin viimeisen päälle,
1: niin
2: tuuttaamaan semmoisen oikein hyvän miesten reissun. Semmoinen, tiedätkö, ei perhettä,
1: kyllä.
2: Ei puolisoa, vaan ihan vaan jätkien kanssa.
1: Joo, täällä on listalla on myöskin, tai itse asiassa on mun oma toiveita missään listalla, mutta jos mä kerran saisin ravintolassa, kun mulla on semmoinen juttu. Mä haluaisin aina istua kasvot siihen ravintolaan päin.
2: Mä tiedän.
1: Tavalla, että mä tiedän, että mua ei tulla kekuttaa. Joo. Varmasti takapäin.
2: Kulmapöytä.
1: Niin jos mä kerran, mutta kun tää on ilmeisesti kaikkien naisten toive myöskin.
2: Niin,
1: jos mä kerran saisin istua kasvot ravintolaan päin. Sitten se olisi niin kuin siinä. Jos Domina Lumi voisi ton mulle toteuttaa.
2: Joo. Ja jos mä en tiedä, onko Domina Lumilla, onko hänellä mahdollista esimerkiksi soittaa mun puolisolle ja sanoa, että mä haluaisin välillä viikonloppuna nukkua vähän pidempään. Ettei tarvitsisi herätä tekemään sitä puuroa, tai jos hän voisi tehdä lapsille ne aamupuurot siinä, mä olisin erittäin kiitollinen. Se on vähän tämmönen mun salainen fantasia, että mä tosissaan vielä 10:ltä, tiedätkö, lööbailisin siinä sängyssä, mutta se on oma fantasia.
1: Ei nyt fantasioista ja nukkumista puheen ollen, niin jos mä yhden kerran, edes yhden ainoan kerran, niin pääsin olemaan vielä pikkulusikkana. Yhden kerran, Juuso. Anna mulle, siis Domina, nyt please. Yhden kerran anna mun olla pikkulusikka ja käpertyä siihen kainaloon, niin onko se liikaa vaadittu?
2: Sepä se.
1: Onko se jos on liikaa vaadittu?
2: Se on, mun mielestä toi on niin kuin jalo ja pieni toive pieneltä ihmiseltä.
1: Joo.
2: No nyt jos tässä toiveita kerran Domina Lumi
1: toteuttaa,
2: niin kyllä mä sanoin, että kun se oli kuitenkin ilmeisesti niin kuin yleinen, vähän yllättävä ykköstoive, niin kyllä mä sanoin, että se on oikein viimeisen päälle jigisarja, tiedätkö, että pääsee pikkasen niin kuin naaraamaan pohjasta.
1: Catch a fish.
2: Niin.
1: Muistatko Catch a fish?
2: Muistan.
1: Jigisarjan, missä se jigi itsestään ui.
2: Joo.
1: Ihan mihin sattuu ja sinne pieniinkin koloihin.
2: Jep.
1: Ja sieltä menee koputtaa kalaa olkapäälle, että porasehan on tosta.
2: Se.
1: Toi on hyvä unelma.
2: Sepä se. Ja monesti varmaan siinä miettii, kun tommosen Dominan luona käy, että miten se nyt sitten menee.
1: Mm.
2: Että mennäänkö niinku... Että mikä on niinku protokolla, mutta voisin veikata, että aika moni toivoo siellä, jos uskaltaa, niin tämmöisiä 21-tuumaisia alumiinivaatteita.
1: Joo, se on muuten ne on muuten hieno. Ja mä oon nyt tykästynyt tänä päivänä nyt semmoisiin, niin kun, jos on musta auto, niin sitten on mustat vaatteet.
2: Ne on hienot.
1: Se oli täällä listan kolmosena, oli mustat alumiinivanteet suluissa, jos auton väri musta.
2: Kyllä, semmoinen niin all black.
1: Joo, ai ne on hienot, joo. Mä muistan aikanaan, mistä mä katsoin pienenä paljon Ryan Sheklerin tämmöistä Life of Ryania.
2: Niin.
1: Siitä on muuten varmaan lähtenyt ja onkin lähtenyt tää mun unelma, että se on se Range Rover, semmoisen mä haluun. Niin hän oli koko musta Range Rover, mutta sitten hän oli punaiset vanteet siinä. Niin, sekin oli ihan hieno, mutta mä en ehkä
2: vähän,
1: tänä päivänä.
2: Se on vähän räväkkä.
1: Se on vähän
2: räväkkä, ehdottomasti. En tiedä sitten, totta kai, no sehän on aika semmoinen perustoive, niin kuin varmaan niin kuin isänpäivänä, syntymäpäivänä ja Domina Lumin luona, niin oikein hyvä, että se nahkahanska.
1: Niitä ei voi koskaan olla liikaa,
2: ei.
1: Juuso.
2: Joo,
1: ne ja ne on aliarvostetut. Oli listan siellä 2.
2: Okei,
1: joo.
2: Hyvä. No en tiedä sitten, löytyykö sieltä tämmöistä. Tämä on ehkä mun... Kato, täällä soi puhelimet ja tööttäilee kaikki. Niin en tiedä, että onko siellä esimerkiksi tämmöinen laadukas tämmöinen italialainen villakangastakki. Meinaan sitä tarvii kanssa kyllä aina. Ja se on vähän, kun se on niin kallis, niin ei sitä ehkä raski sillä lailla, en mä kotona kehtaisi pyytää. Mutta ehkä tommoselta, niin kuin, jos mä maksan Domina Lumille, niin kuin muutenkin siinä, niin kai mä nyt kehtaisin. Tai hei, mönkiä lumikolalla. Siinä on mun todellinen oikein niin kuin semmoinen märkä päiväuni.
1: Se on mönkiä lumikolalla muuten erittäin hyvä. Meillä oli. ukilla oli mönkiä lumikoilalla. Ja voin sanoa, että siinä yksi, jos toinenkin teki mielellä lumitöitä, silloin teki faija, teki varmasti. Ukki, teki setä. Kaikki teki lumitöitä tosi innosti. Ihan se oli sitä siellä kuusi.
2: Joo, mutta siinä mun niinku fantasiatoiveet aika pitkälti.
1: No on hyviä, no on hyviä.
2: Joo. Onko siinä joku vastaanotto numero tälle?
1: Domin. Tässä ei ole tässä jutussa, mutta joo. Näiden asioiden lisäksi mä en tiedä, tarjoaako hän just tuota lumikolaa plus mönkiä, mutta Brett Play on just listan siellä yksi.
2: Brett Play?
1: Tiedätkö, mikä on Brett Play?
2: En tiedä, onko se joku kanssa joku tommoinen pihatyökalu?
1: Ei, jos siinä hapensaatia rajoitetaan esimerkiksi tukkimalla suu ja nenä kädellä tai istumalla kasvojen päälle, niin se on heti ykkösen, mutta nahkahanskat ja sitten se mönkiä plus lumikola, niin se on siinä heti perä.
2: No, hanskoja mulla on kyllä.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on takamillon, kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huollettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat!
4: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
2: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg!
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
6: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue, ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
10: Jotain on särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
12: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
11: Ja hittejä.
13: Poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämän aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tämän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit. Ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
1: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkään lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
3: Joo.
1: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
3: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tuossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
1: Niin.
3: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos sinun lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis saat varastaa mun auton, tiedätkö sä? Ihan
1: niin.
3: Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, voisi lukea tuossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
1: No käytännössä.
3: Joo, ei ole hyvä.
1: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam-mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee mua, meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tää kaveri. Niin tää on tämmönen viiksivallu, tämmönen vähän tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tää ei näytä suomalaisesta.
3: Ei näytäkään.
2: Tää on tämmönen Silver Fox.
3: Niin on.
1: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
3: Onko?
1: On.
3: No niinpä, tietenkin. Sinne
1: ja
3: se päätyy
1: sitten
3: se
1: tässä nimenomaan lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niin kuin dunkkaa mun. Mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
3: Joo, heti parempi. Heti
1: vesi äidin ja isä.
2: Kultia.
1: Ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kulta, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salaa kusettaa mua.
2: Niin jo.
1: Ihan salaa kusettaa mua.
3: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
1: Mutta mä katsoin tämän, mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä tekee nämä kultaostavat firmat.
3: Kerron nyt vielä.
2: Ruvetaanko mekin ostaa ja myymään?
1: No kerro samantien.
3: Ei, kyllä tässä nyt biisejä ehtii soittaa. Siis kerro nyt, mitä tilejä.
1: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi kolmella ostopalveluautoa, siis kolme autoa, jotka kiertää Turuja ja Toreja, niin lahtelainen Suomen Arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
3: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
1: tulos?
3: Joo.
1: Kyllä, tulos parani edellisvuodesta.
2: Meillä on kolme autoa.
1: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256 000 € kolmella autolla.
3: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta se kulta.
1: No, kuuntelepa siis. No. Ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 € grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 €.
2: Mm-hmm.
1: Että jos tämä on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
3: Mm-hmm. Niin, no on melkein.
1: No ei ihan, mutta kuitenkin. No on, mutta on tuo ihan megapaukku, että jos 10 € on ollut 2005, nyt se on 94 €.
3: Hitsi, kun itsellä on niin vähän jäänyt kultaharkkoja matkan
2: varrella sitten. Sama.
3: Mulla on yksi kultaketju. Semmoinen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut
2: sen
3: mun äidiltä lahjaksi.
2: Paljon se grammalta? Mulla on tää on mun mummo ostama mulle aikoinaan.
3: Siis joo, toi on tämmöinen tosi
2: on
3: ohut ketju.
2: Harmi, kun täällä on niin iso tämmöinen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
3: Voisiko toi painaa joku 10 grammaa?
2: Ja paljon se oli grammalta?
3: Oliko se mitään satku? Mitä se oli?
1: 94 € satku niin. Grammalta.
3: On tontun. Ja, se
1: on Tinnille tonnin koro kaulassa.
2: No ei,
3: nykyhinnoilla.
2: Tämä mummo on ostanut tämän mulle, niin. Kun mä olin ihan pieni.
1: Silloin mutta se maksoi. Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa?
2: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä mä nyt punnitsen. Sydän vai käteiset?
1: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtajalta, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikeaa hintaa, kun yrityksen voitto on noin suuri? Niin vastaus on.
2: Ei tietenkään.
1: Olemme suomalainen yritys.
2: Kiitos. Hyvin vastattu. ei vastattu.
3: Näin se on, mutta ei.
1: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
3: Joo, joo, joo.
1: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla polttoaine.
2: Aina ne vetää tuon korun.
3: Pitää sinä käteen
1: jäädä. Okei, joo.
2: Meidän autot lähtee huomenna.
1: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että hotelli ihan jees kate siinä.
3: Vastas toimittajan puhelun venekaupasta.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Kohta tulossa. No, aivan koko

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal? Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö, niin mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Mä oon Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Radio Suomi.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mitäs mä jätän teille tämmöisen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka with G, The Moon in the Winter.
2: Nimen.
1: Niin, nimen nimenomaan.
3: Kuulostaa jotenkin aika vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niinku mitä. Joku toi on joku tämmönen koodinimi.
2: Tai se on joku raviheppa.
1: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
2: Ai, se on koira.
1: Se on australialainen koira.
3: Miksi on tommonen nimi?
1: Se on hänen näyttelynimensä. Se nimi oli CH ja, International CH ja A20 CH, Puka with G, The Moon in the Winter.
3: Aika vaikea sillä, että
2: kuutaan
3: jos...
2: Kuutaan lenkillä,
3: niin,
2: se on tekee, karkaa.
3: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka with G,
1: sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja sillä, että nämä omistajat kutsuvat häntä sitten kotona.
2: Lajana.
1: Toi oli toi näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
2: 23 000 jotain rapiat.
1: Joo, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ole?
2: Joku Best Dog Show.
1: Joo, World Dog 2025.
3: Harmi, että teillä on tämmöinen niinku Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
2: Hetkinen!
1: Hei, aika törkeä.
2: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
3: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
1: Joo.
3: Laita mulle agility-videon, laita susta ja Liisasta agility-videon, niin mä perun puheen.
2: Laitankin kostoksi. Me aletaan nyt Liisa reenaa.
1: Tää oli tää Lajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
3: Onko hän goat?
1: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseiseen koiraan. Että esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
3: Siinä on ruusukkeelle,
1: tulee hinta. Eli euroissa 16 000.

0: euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin
1: siis
0: paljon?
1: Siis jep.
2: Tulee bisneslennolla.
0: Jotain siinä on.
2: Ei siinä varmaan tiedä, että jotain paperisäätölupia,
1: no, mutta ei voi olla 16 000
2: rokotuksia,
1: euroa.
2: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
1: No se on ihan normaali. Itse asiassa kyllä siihen leikkuu jossain yksityisellä niin. eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
0: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja niin. häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
2: Kaameen hinta.
1: Onkohan se sinkkuihminen se omistaja? Kunhan mietin.
0: Niin, sitä
1: no 86, jos sä tollaista, niinku, siis kaikkea saa harrastaa, sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mm. Mutta niinku 86 tollaista tota näyttelyä, mitä 5 vuoteen, niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
2: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi ei sehän harrastus? Toihan niin elämäntyyli. Jo.
0: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
1: No on.
0: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksaa, jos 16 tonnia maksaa tuoda se koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten olet kysytty, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että ei ole, hänelle ei ole mitään arvoa.
2: No kaikille löytyy hinta, mutta siis,
1: niin löytyy.
2: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten että se jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
1: Hauhaan napuja.
0: Mutta onko, vai voiko olla niin, että jos mä menen katsoa Viljon tota noin, noita lippulappuja, niin koiraverosta lähtee 999 lähtee kuussa, niin Only Dog Bitches palveluun.
1: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu aivan levällään.
0: Lyönä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
1: Joo, Liisa
2: toi on tätä päivää.
0: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja rikki.
2: Joo, eikö Viljohan sano jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
0: Joo.
2: Markkina-arvoa.
0: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja eikun, niin tämä olikin Juuso, niin nyt hän oli laittanut lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmöisiä juoksuaikavaippoja.
1: Mutta
0: hän halusi vaan
1: makualusta
0: testata
1: alusta,
0: tällä.
1: Ja.
0: Nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttua. Ja faijalla näkyy itse asiassa tiliotteessa, niin näkyy mutsi tästä vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu. Mutta se Vilja oli vaan lähtenyt twistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
2: Businessmies.
1: Se on ihan sairas.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
8: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
9: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
10: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
8: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
11: Kaksi biisiä. Yksi taistelu.
12: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
11: Biisi vastaan biisi.
13: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaan.
11: Molemmat vetoavat sydämeen. Vain toinen saa äänesi.
14: 0403564556.
11: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu. Joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tämä kuukausi lopu ikinä ihan oikein.
2: Ei lopu vielä, eikä tänään lopukaan. Mä aloitan just laskeen, että miten tämä, niin huomennahan on vielä lokakuussa on 31 päivää, eli marraskuulle siirrytään sitten lauantaina.
1: Mä näin just eilen.
2: Pyhäinmiesten päivä.
1: Mä olin Liison kanssa kävelyllä, niin sitten sellaista pikku.
2: Huominen pyhäinmiesten päivä?
1: Tää?
2: Mikä se pyhäinmiesten päivä
1: nyt? Lauantai. Ensimmäinen päivä.
2: Onko se aina ensimmäinen päivä?
1: On.
2: Vai onko se vaan aina se joku ensimmäinen lauantai?
1: Ensimmäinen, joo. Että näin mäkin uskaltaisin vettä. Yes. Niin sitten mä olin Liisan koiran kanssa pihalla, niin sitten siellä on sellaiset pikkutytöt, kävi sellaista juttua läpi, mitä mä en ole ikinä elämässäni oppinut. Se on varmaan kuin helppo kaava, mutta ei ole mennyt minun järkeeni. Osaatteko te sen, tiedättekö sen, mikä on aina pienessä asti hoidettu, se, että laskette rystysistä, miten monta päivää on missäkin kuukaudessa?
2: Joo, tiedän.
3: Aina sitä oppinut ikinä.
1: En mäkään, jes, hyvä Tuukka, kiitos.
3: Se siinä on se joku erikois vielä silleen, niin, että sitten käydäänkin rystysen tuolla puolella ja joo, sitten niin, jos on helmikuu, niin siinä voi ollakin vähän mitä sattuu. Yes. Ja
2: tuleeko se,
1: kiitos. Kiitos.
2: Mahtava niin. Toi, kun se hermo, kun se menee.
3: Eikö
2: se
3: toi aihe, mistä mä en enää jaksaisi keskustella? Joo. Toi, ei toi ole mikään, niin kuin samalla kun te selitätte logiikka mulle, että ei ole mikään planeettaloru. Niin tää on mulle, tää on mun planeettaloru.
2: Niin tää on sun planeettaloru, joo, okei. Okay. Mä luulen, että tosta mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että se helmikuun niin tämmönen karkauspäiväasia, niin mä en tiedä, jos se rystysistä jotenkin nähdään, niin sitä mä en tiedä, mutta siis joku siinä on se, että
1: no ne pikkutit kävi just tätä läpi.
2: Niin on, mutta joku siinä on, kun nämä kädet laitetaan siinä yhteen, niin jotainhan siinä oli just nimenomaan tuossa, kun ne siinä yhdistymispisteessä on joku asia mun mielestä. Mutta voi olla, että mä muistan aivan väärin tämä homma. Mutta onneksi on esimerkiksi kalenteri iPhoneissa.
1: Mutta se on semmoinen
2: juttu, että mä väitän, että suurimmalla osalla ihmisistä, jos pitäisi tällainen, että Tuukka, monta päivää huhtikuussa? Niin tiedätkö, että sä et pysty sekunnissa.
3: Ei
2: sä et sekunnissa pysty.
3: Just,
2: se on jotain 15 ja 60 välillä.
3: Harmainta hajua, mistä kuusta niin ja montako päivää. Ei minkään valtakunnan
2: juuri
3: hajua.
2: Näin. Pohdinnan kautta sen voi saada, mutta se, että olisi ihmisiä, aikuisia ihmisiä, jotka on elänyt kymmeniä vuosia tätä elämää, niin mä suurin osa silti, että jos pitäisi ihan tosta noin, että sulla on oikeasti sekuntiakaan vastata, niin ei tuu. Joo, ellei se ole sun oma synttärikuukausi.
1: Mä innosin aina joskus junnuna, kun olisi näin ja sitten oot silleen, että jotain, että mä oon kyllä käymätti kuukautta tai päivää tässä kuukaudessa, niin sitten sieltä tulee joku Emilia on näin. Odot pieni hetki, että tämä mihin mä olisin siis, tärrystynyt.
4: Siis sen yläpintan sivu kierrä tästä. 30-31.
1: Joo, joku kusinen loru siihen vielä. Ei mitään ajoa.
2: Joo, no
1: mut
2: niin.
1: Mutta joo, sitä ne tänä päivänäkin ne on ilmeisesti jossain opetetaan sitä, koska sitä ne pohdiskeli siinä ja mietin, että en ole 36 kuukautta vajaa sen 37 vuoteen oppinut tätä.
2: Rystys.
3: Petri sanoo, että kun rystyset yhdistyy, ei, niin on kaksi korkeaa vierekkään, eli 31 niin päivää.
2: Se on se, kato,
3: niin
2: se
3: on sitä heinäkuun elokuun. Selkeä. Totta kai on ihan selkeä, että jos rystyset yhdistyy, niin sitten totta kai siinä on kaksi korkeaa.
2: Niin, mutta jos sä laitat tällä, niin eihän sun rystyset, tännehän tulee Tuukka tohonkin kuoppa, kato tohon
3: niin,
2: väliin.
3: Niin
2: se on se ongelma siinä mun mielestä, että sitten ne rystyset pitää oikeasti ihan niin kuin laittaa, ihan niin kuin tällä.
1: Joo, antaa olla tällä.
3: Ja helppo muistaa kesymarhu, sanoo Kim.
2: Kesymarhu.
1: Kesymarhu.
3: Eli kesäkuu, syyskuu, marraskuu, huhtikuu, niin mitä nämä nyt sitten on nämä kesymarhut?
2: Nyt on helppo muistaa, kun ne lyhentää tuolla, niin sitten tulee kesymarhu.
3: Niissä on 30 päivää. No mutta mitäs se 31 päivää sitten?
1: Niin, ja se 28 ja karkausvuodet.
2: Se karkausvuosi on totta kai aina haastavampi.
3: Siis onks niin, että kesymarhu

0: marhussa on 30 päivää ja kaikissa muussa on 31. Onko toi se sääntö? Jos toi on se sääntö, no, niin kato, sit mä oon mukaan gameissa.
1: Tammikuussa on 31.
0: Sit mä oon in tässä gameissa. Ja mä kyllä varmaan, onks mä in tässä gameissa, koska mun täytyy myöntää, että mä joudun pikkusen niitä kuukausia laskemaan välin sormilla, koska huhti, touko, tammi, helmi, maa, just, no just.
2: Huhti, touko! Tuukan kalenterillä teo.
0: Huhti, touko, kesä, tammi, helmi, maalis. Kato nyt, mä joudun nytkin laskemaan sormilla. Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä. No elokuun mä tiedän, että se on aina 8, koska silloin mun syntymäpäivä. Mä tiedän, että se on 8. Jos joku kysyy mulle tälle, että monessa kuukausi on heinäkuun, niin ei se tuu multa niin kuin tosta noin.
2: Okei, ton mä osaan vielä.
1: Oota, mä laitan vähän hetkis kädet taskuun.
0: Snadisti vaikee.
1: Okei, mun pitää nyt selkeästi vähän antaa pienelle mestarille armoa, koska hänelle
0: tai milloin on juhannus? Se voi mun mielestä juhannus voi olla ihan hyvin touko, kesä, heinä, elo. Sijoittuu. Joku noista. Mm.
1: Sijoittuu kesäisille keleille sun päässä.
0: Niin, just näin. Joo. Kesän startti. Onko se kesän startti? No, ei, kun se on keskikesä, näin olikin.
1: Just näin. Mutta joo, pitää tota omalle pojalle antaa vähän armoa, koska mä hänelle vähän noista matikan, mä huomaan, että matikas välillä, niin alkaa sormet käymässä. Älä laske sormilla.
2: Mutta... Mä lasken aina sormilla ihan mitä vaan. Jos me pelataan vaikka jatsiin, niin mä lasken siis sormilla. Mutta ei se tee musta mitenkään mun mielestä huonompaa ihmistä. Toinen ei osaa kuukausia, mä lasken kaikki sormilta. Juuso, sulla on kyllä ihan jees pakattu tää sun reppu.
1: Nyt alkaa olla semmonen duo. Meillä tässä liikenteessä, kun aina nälvitään tietysti poliisien semmoiset tutkapareille, että toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa, niin tätä päätössä. Ai saakeli.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
11: Tyypit hei!
12: Shh, yrittäjä puhuu.
11: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma! Vilma!
11: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
13: Niin?
12: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
14: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
16: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
17: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
15: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
18: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
19: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
18: Ja hittejä.
0: Poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ei ole vielä tullut yhtään, joka kertoo, että minusta tuli Jare, koska Cheek tai Cheek. Koska Jare.
1: Ihan varmasti.
0: Joo, aivan on. Mutta muuten näitä viestejä on aivan mielettömästi. Oikein hyvää huomenta, Lypsä. Kysyttiin teiltä, että onko teillä mahdollisesti tilanne se, että olette saaneet nimen tai antaneet nimen jonkun TV-sarjan artistin, jonkun tämmöisen oman suosikin mukaan. Tuossa vaan Arja kertoi, että hän oli pojalle toisen nimen antanut siis, ja nimi oli Joonas, koska Tarmo Ruubel oli niin hyvä ihmeiden tekijät sarjassa 90-luvun lopulla. Joo, täällä lähdetään tuosta liikenteeseen. Meitsi on tuossa saanut nimen Panu-maalimainoksesta, missä lässytetään lasten vaunuun. Siis mainoksesta! Ja näin Panu siis meille kirjoittaa tässä. Panu, ymmärrän, on mennyt vähän helpolla, että olisi ollut edes joku tämmöinen niin kuin Oscar-palkittu näyttelijä, mutta sitten toisaalta... Mä en tiedä, Panun mainokset oli sika hyviä, hei. Isältä pojalle ja sitten siinä oli muistaakseni, oliko niissä mainoksissa välillä myös vähän?
1: Oliko?
0: Eikö nämä panutytöt ollut?
1: Katsokaa, mä en muista. Ei ole kiinnittänyt tuommoinen niin paljon huomioon ehkä minun silmään kuin teidän silmään sitten.
0: Joo. Ai vitsi. Hieno startti tähän näin. No sitten täällä kerrotaan tämä, en tiedä, että tämä onko kasku vai ei, mutta Elinora laittaa viesti, että Ritke Erik Moilanen aloitti valtakautensa tällä pallolla jossain vaiheessa muistaakseni Savossa päin. Ja kyllä täytyy sanoa, että Kauniit ja rohkeet oli niin suosittu, siis niin suosittu 90-luvun siinä taitteessa, että jos siellä on päässyt äiti tai varsinkin vielä niin kuin mummo tai mummi vaikuttamaan lapsen nimeämiseen, niin se on yhtään en ihmettele, jos Suomesta löytyy Tayloreita ja Brooke voi olla hankala sen takia vaan, koska hän on myös jako mielipiteitä niin kuin naisten kesken.
1: Juu.
0: Mutta joka tapauksessa niin ei yhtään ihmetytä, että Kauniit ja rohkeet, onko täällä esimerkiksi Torne Virtanen jossain päin Suomen maata. Ai onneksi mä oon syntynyt ennen sitä.
1: Ihan koska valtava vaikutus.
0: Oho, mun ihan äiti olisi saattanut meinaan seota, koska hän oli kyllä siellä katsomassa, kun nämä oli
1: siis mä oon 5 minuuttia Taylorista ihan oikeasti. Mun esikoinen sai nimensä Apulannan Ilonan mukaan kirjoittaa Sini. Nyt teineessä, kun ymmärtää sanat, niin vähän on asiaa ihmetellyt, mutta toisaalta myös Apulanta-yhtiönä on yksi hänen suurimpia suosikkeja. Näin ollen mennyt musiikkikasvatus perille. Hyvä Sini.
0: Täällä on vähän tämmöinen tuoreempi tapaus, mä oletan näin.
1: Joo.
0: Meillä on poitsu nimetty Bruseksi, eli Bruce. Ja arvatko minkä Brucen mukaan? Sehän voisi olla esimerkiksi Bruce Lee.
1: Bruce Willis.
0: Ei ole Bruce Willis, vaan Batman hän on Bruce Wayne.
1: Aivan.
0: Eli tämä tulee ihan sitten niinku tämmöisestä fiktiivisestä hahmosta. Onko meillä James Bondin mukaan nimettyjä Jameksia?
1: En
0: muuten kuin James Potkukelkka.
1: Oota, mulla on ääniviestikin täällä, jos saan tästä näin sen tulemaan.
2: Hyvää huomenta. Mun nimi on Jenna ja äiti aina jakso kertoo, että...
0: James on...
2: Mun nimi tulee Dallasin, Jenna Wadein vai mikä sen nimi on, niin mukaan. Mutta Dallasia on katsottu ja siitä on tykätty.
0: Näin se vaan menee. No nopeasti vielä täältä. Sisko sai Sarah Connorin mukaan nimensä ja Sarah Connor on siis tuossa Terminaattorissa se nainen. Ja tää on siis Sarah Connor on siis se roolihahmo.
1: Okei.
0: Niin sehän on varmaan sitten Sarah.
1: Veeti Kallion mukaan on täällä joku nimennyt esikoisensa.
0: Vitsi, näitä tulee paljon. Niin tulee. Näitä, kyllä se on selkeästi niin kuin tämä oma esikoisensa on saanut nimensä Hovimäki-sarjan Seppä Aaronilta. Joo. Ja näin se menee, kun me tässä eletään elämää, missä niitä nimiä tulee vastaan, niin ne on aika, siis moni tulee TV-sarjoissa ja joko siellä ihan sarjasta tai sitten lopputeksteissä. Nimeksi tuli Vili ja mistäs muualtakaan juontaa juurensa, kun... Hei hei, Vilperi, pistää rosvot aisoihin, eli Vili Vilperistä täällä näin. Okei, eli lasten ohjelmatkin. Ja sen mä tiedän, että jostain lasten, niin kuin satukirjatkin on innoittanut, niissä on aina, ei siis nyt, nimi ei miestä eikä naista eikä ketään muutakaan pahenna, mutta se on aina välillä, että kun musta tuntuu, että varsinkin niin kuin naisilla on tapana niin kuin ihastua johonkin satukirjojen semmoisiin vähän semmoisiin löllyköihin nimiin. Tiedätkö sä, että joku on luettu, sä oot raskaana, sit siinä on niin kuin totta kai nämä hormonia, sit sä luet jotain kirjaa, jossa on joku hahmo, jonka nimi on vaikka Nunu Nuppunen, niin sitten, että sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu Niemelä. Niin Nunu Niemelä...
1: Kyllä
0: niin
1: pitää anteeksi pyyntää, jos
0: hän joutuu pikkasen elämästä tekemään enemmän. Se on, Oikeasti niin.
1: Koska äidin hormonit lyönyt pikkasen niin läpi. Ja siinä on puolisolla ollut vähän pikkasen enemmän se tekemistä, kun sä yrität estää joo tämän kolarin tapahtumisen. Mutta eipä uskallappa siihen sanoa yhtään mitään. Vanhempi rikoskoulun
0: saattali Nuunu Niemelä kommentoi, että ei se ei.
1: Mä en kerrota mun nimeä. Mikä sun nimi on? Niemelä. Niemelä. On Niemelä. Armeija on se ihmisen parasta aikaa.
0: Niin no, se on just näin. Sano mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Joo. Nuunu.
1: Oot siis. Onko sun mutsu kynnyt tähän kirjaan? No mitä luulet? Mitä sä luulet? Eiku faija päätti. Faija päätti.
0: Joo, pornolehdestä löytyi Nuunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
3: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nyt päästään hei näihin teidän, näitä viestejä on tullut ihan mielettömästi, että kyllä ihmiset on hakenut innotusta lastensa nimiin selvästi niin kuin sieltä populaarikulttuurista. Voisiko näin nyt sitten tässä tiivistää? Tässä on esimerkiksi viesti Petriltä. Hyvää huomenta. Emäntä katseli paljon, kirjoitettu ihan isolla kirjaimilla toi, paljon aikoinaan Salatut elämät -sarjaa ja sieltä nousi yksi nimi, jonka hallitus ehdotti minulle ja se oli Isabella. Oliko Isabella vähän semmoinen, eikö se ollut semmoinen aika täpäkkä?
2: Oli vähän, eikö se ollut vähän Snake?
1: Saattoi olla sitäkin, joo. No, tämä Petri kertoo, että hän ehdotti sitten toista nimeä kuin tätä Isabellaa ja sitten he päätyi kompromissiin ja tästä tuli tästä heidän lapsesta Isabella. Se meni tuolla tavalla kivasti niin kuin molemmat sai siinä sitten vaikuttaa. Katsotaan tuosta.
2: Haluaisi täältä ääniviestiä?
1: No voidaan ottaa ääniviestiä.
2: Täällä on tämmöinen herra meitä lähestyy. Varmaan kertoo oman nimensä tässä, koska tosiaan tähän liittyy. Niin.
3: No omaa ja siskon nimeä, siskon ja veljen nimeä me siellä sen verran, että itse on Eemeli, pikkusisko on Iida, sitten on Liina ja on Akseli, niin

0: mun mielestä se tuli jostain Vahteramäen Eemelistä tai jostain tällaisesta. Siitä tyyliin kaikki nimet. Sit se oli aina, kun teki jonkun pienen kolttosen, niin sieltä kyllä kuului Eemeli! Ja sit juostiin.
1: No niin. Siis Liina ja Iida sieltä ainakin löytyy. Tästä Akselista mä en ole kyllä niin varma, että olisiko siinä kohtaa sit niinku loppunut
2: vaihdettu
1: fiilis. Niin, nimenomaan. Mutta hyvä nimihän sekin on. Nuorimmalle pojalleni nimen keksi esikoistyttäreni. Tuolloin 8-vuotias.
2: Yes,
1: toi on aina vähän. No mutta pojasta tuli Alvin. Nuorimmainen on nyt 15-vuotias ja muistanut kiittää pupunkorvissa isosiskoa nimestään. Alvin, en tiedä mistä innotus on tullut, mutta mä veikkaan. Siis Alvinhan on Alvin ja Pikkuoravat.
2: Just se.
1: Niin olisiko se sitten tätä kautta tullut, mutta sehän on hieno nimi. Siinä mitään. Mitä tyttäreni on nimetty Lara Craftin mukaan? Kato. Silloin kyllä iso vaikutus
2: siis
1: ollut.
2: Toi, mikä siis? Toi Tomb Raideri vai?
1: Niin, eikö se ole se
2: on,
1: just?
2: On, kyllä.
1: Joo, kyllä se on niin kuin nimenomaan se. Sitten täällä on Maija Mehiläisen lastenohjelmasta tullut se, että sekin, että Maijahan nyt on tommonen, niin kuin, siitä ei tule mieleen siitä nimestä, että tämä on varmaan tullut Maija Mehiläisestä, mutta siitä se on tullut kuitenkin täällä tuli, että Akseli on renki. Eikö se ollut toi, se renki oli siinä Vahteramäen Eemelissä, siis se alkoi teellä, ootas nytte.
2: Mä en
1: musta ei ollut se, mutta voi olla, että olen väärässäkin tässä näin. Se oli joku muu se renki. Se Aatu on mun mielestä renki, hei. No, mene ja tiedä. Mennään eteenpäin. Näissä viestejä on niin paljon, yritetään ehtiä täältä lukemaan. Tytär sai vuonna 2014 nimen fitnesspäiväkirjoista Eevi Teittisen mukaan. Näinhän se voi olla, että nämä myös, niin kuin, että tämä ei ole mitenkään niin kuin... Tämä ei ole mitenkään semmoista vaan, että vanhaan hyvään aikaan tehtiin näin ja nimettiin sitten, kun telkkaria töllötettiin ja tollotettiin, vaan kyllä näitä tapahtuu koko ajan tässä.
2: Joo, se on kuulostanut kivalta sen korvaan, niin en mä ihmettele sitä yhtään.
1: Joo. Täällä sitten on tämmöinen viesti, että rouva oli miettinyt, tämä isä ei siis tiedä miksi, mutta oli hyvin innoissaan, niin miettinyt sitten pojalle nimeksi Lothar.
2: Ei. Joo, no varmaan tehtiin kompromisseja, hän on siis Pete. Musta tuntuu.
1: Näin mä luulen, tarina ei kerro tätä
2: sen. Tarina ei kerro sen enempää, mutta olisi kertonut, jos taisi mennyt läpi, sen mä voin kertoa. Täällä on myös vuonna 1991 Jussi laittaa viestiä, kun vaimo otteli ekaa babyä, niin oli miettinyt, että olisi kiva joku tämmöinen e-alkunen nimi, niin siellä oli sitten kaupassa nähty Lotus Emilia, tämmöinen paprupaketti, niin siitä vähän inspiraatio, että Emiliahan on todella hyvä nimi.
1: Niin nyt alkaa tuntua siltä, että se on melkein niinku parempi, että ne olisi sellaisia, että... Olisi, niin kuin toive on se, että on joku kuuluisa näyttelijä tai joku muu, koska nyt ihmiset alkaa innostua jo ihan niin kuin sillä tavalla, että tiedätkö, ei vitsi, hei pitää pesasta toi lattia, annapa se moppi tänne. Hei, no, sinihän se on.
2: Niin
1: on. Sinihän se tulee olemaan se meidän
2: tyttö. Joo, tänne tuli myös, siis täällä oli joku laitto viestiä, että lapset tuli Minttu, koska arvaatte varmaan, mikä oli tämän rouvan sitten lemppari. Cocktail silloin aikoinaan.
1: Ai, mä ajattelin, että Minttu ja Ville tämä biisi.
2: Ei, kun tämä oli ihan mentiin tuolla viinapolulla tämä.
1: Eihän mä voi antaa, mä en voi sanoa antaa lapselle nimeksi siis Valko.
2: Totta. Tai Tripla. On se hämmentävä. Joo.
1: Joo. Sitten oli semmoistakin puhetta, että mä sanoin, että tää oli mun tämmönen olettamus vaan, mutta mä vähän oon niinku välillä miettinyt sitä, että musta tuntuu, että välillä myös, jos sitä mietitään sitä nimeä silloin, kun ollaan raskaana, niin sitten kun on tää hormonishow siinä ja muuta, niin sitten mennään semmoiseen pumpulikuplaan, missä niinku aletaan lukea lastenkirjoja ja sieltä löydetään niinku nimiä.
2: Joo.
1: Ja käytin vaan esimerkkinä, että sitten käy niin, että Niemelän perheessä niin tää potrapoika, terve poikalapsi, niin on saanut nimekseen sitten loppujen lopuksi Nuunu.
2: Joo, on tyytyväinen.
1: Niin Nuunu on, voi olla just... Siinä on heti vähän enemmän haastetta, mutta Nuunu Niemelä on nyt jo legenda syntyessään, nimittäin Nuunu Niemelä on saanut oman biisin. Ja tähän loppuun niin voitaisiin kuunnella niin tämä ralli. Tässä tuottajana totta kai meidän oma DJ Panda a.k.a. Juuso Muikku Straight from Kuopio.
2: No.

0: niin kuin ihan, mä en ihan niin kuin suoraan tarkoittanut tota, mutta tää nyt ei sinänsä yllätä taas muikun kynästä.
1: Siis sairasta.
0: Ja jos Suomessa on Nunu Niemelä, niin lämpimiä joo, terveisiä ja laita viestiä, niin laitetaan sulle jotain.
1: Me laitetaan sulle toi biisi originelliversio.
0: Hei, ja kiitos viesteistä ylipäätään tähän aiheeseen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei. Termarissa on kakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas. On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
15: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
16: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvä, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
0: Selvä.
16: No hei, marskille.
1: Kips.
16: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuossa viime yössä sanon ainakin tältä omalta puoleltani, niin en ala kertomaan nyt mitään unia ei mitään hätää, koska sehän on todettu tuhanteen kertaa, että ne ei kiinnosta ketään. Niin. Siis mähän nukuin mun yöni parhaan hetken kello 10:05-20:05. Eli tuossa vajaa tunti sitten.
2: Aha, otit sä vielä pienen siinä
1: joo, kato, kun mä harvoin, niin kun mulla soi kello 10:50 aina.
2: Joo.
1: Ja sitten mä jään sen vielä ihan silleen vähäksi aikaa. Mä käyn läpi sitä, että tästä varmaan ei jostain syystä tarviikaan tänään nousta tai lähteä mihinkään.
2: Just tunnustelkaa varmaan,
1: joo, tää varmaan muuttuu tästä, että mulle soitetaan esim. Töistä, että ei, jää vaan pötkö. Jää vaan pötköttää Tiina sinne. Niin sitten jotain tuossa nyt oli. Mä nimittäin tällä hetkellä WhatsAppailen myös Radio Rockin Kim Sainion kanssa. Siis tällä hetkellä.
2: Miksi tähän aikaan Kim Sainio?
1: Mä kysyin ihan samaa, niin tähän tuli paljon kirosanoja ja loppuun sanaa niinpä.
2: Joo.
1: Ja sitten hän laittaa, että nyt on vielä tunti aikaa nukkua. Hyvää yötä. Mm-hmm. Niin mä laitan hänelle nyt, kun mä siis hänellä on semmoinen autojen häntä tuolla autotallissa, kun silloin kaikki kamppeet tuolla hän levällä. Mä laitan tähän nyt kauniita unia.
2: Eli Kim Sainiokin on ollut tällä hereillä. Niinhän se kaunis laulu kuuluu, että ei yksinkertainen unta saa,
1: niin,
2: vaan valvoo vuoteellaan.
1: Niin on. Tässä tarkoitat minua varmasti, ei liity Radio Rockin Kim Sainion millään eikö, tavalla.
2: Nimenomaan Kimiä, mä tässä mietin, että
1: niin, aivan,
2: siinä just saattaa käydä. Toivottavasti saa vielä unta. Hei Juuso ja Tinni täällä siis, kello muutama minuuttia.
1: Nukuitko sä hyvin, hei?
2: Mä nukuin ihan ok,
1: no,
2: sanotaan
1: niin.
2: Näin. Mä vähän nukain, sanotaan pikkasen paremmat unet kuin mitä tuosta alkuviikosta on ollut. Mulla on vähän semmoinen nyt niin kuin ekstra haaste. Haastettahan riittää jokaisella omassa elämässä, mutta vähän on ollut semmoinen, että mä huomaan, että mullahan nämä yksinhuoltajapäivät tässä nyt alkaa olla kohta ohi.
1: Joo.
2: Itse asiassa tämä oli vähän niin kuin viimeinen aamu. Huomenna meidän perhe palaa sitten tietyllä tavalla niin kuin omiin rutiineisiin. Niin se
1: joo,
2: pikkasen se semmoinen säädön määrän lisääntyminen on nostattanut sykettä ja huomaa, että on vähän vaikeampi illalla ollut nyt saada niin kuin unta. Että on vähän semmoinen vauhti päällä.
1: Joo.
2: Mutta tänään tai eilen illalla niin ihan ok se sieltä se uni sitten, unimatti tuli. Mutta mulla tuli pikkasen kiire sen takia, että no liittyy just tähän näin, että kun hoitaa sellaisia asioita tai kun hoitaa vähän niin kuin kaikki asiat, niin sitten pikkasen ne meinaa osa, niin paljon niitä asioita, että pikkasen meinaa osa asioista, ne unohtuu. Niin mä olin siis jo käytännössä ovenkahvas kiinni, niin mä muistin, että hei, mä en muuten merkannut sitä pojan läksyä sinne kirjaan, että se jäi muuten laittamatta sinne, kun pitää merkata tämmöinen lukuläksyhomma vanhempien. Siitä tulee Vilma-merkintä, jos se jää, kato, sitten ei usko vaan.
1: Niin, että olette käynyt sen tehtävän läpi, niin
2: joo,
1: se pitää merkata. Joo, niin kuin tarkastettu
2: tavallaan. Se on siellä niin kuin kirjan takana on semmoinen, mihin pitää sitten vielä niin kuin kuitata nimmarilla. Niin, miten mä nyt, sanotaan näin, okei, ei varmaan ole 100, ei edes 80, mutta sitten kyllä mä niin kuin on aika pommin varmaan, että meidän taloudessa, meidän siis niin kuin seinien sisäpuolella on vähintään 50 kynää. Siis ihan pommin varmasti. Siellä on vähintään 50 kynää.
1: On, koska otetaan huomioon, että siellä on kuitenkin kaksi lasta asuu, niin siellä on oltava 50 kynää.
2: Ja niistä 50 kynästä, jos me nyt sanotaan sitten, että siellä voi olla vaikka puolet niitä kuulokärkikyniä, mitkä ei toimi. Että niin kun alat kirjoittaa, niin ei, ja sitten joudut alkaa suttaamaan.
1: Joo,
2: ja
1: vähän
2: joku,
1: joo. Niitä yritetään sitten, älä
2: mä
1: nyt on kuulosti hirveeltä. Joo,
2: siksi mä haluan sanoa, että Tinni lipas tuossa siis niin kuin kuulokärkikynän päätä.
1: Niin, kyllä.
2: Poika ei kuulostanut hyvältä, mutta se ihan oikeasti näytti, että täytyy vähän niin kuin kostuttaa sitä.
1: Niin, jonkun jotenkin yrittää sitä tehdä.
2: Yes.
1: Joo, nyt no niin senkin nyt, pervot menkää takaisin nukkumaan.
2: Eikö niin, nyt meillä on 25 kynää jäljellä?
1: Nyt meillä on 25
2: kynää. Niin miten on mahdollista, että siinä hirveässä kiireessä sitten, kun mä ensin etin sen repun, missä on se kirja, löydän sen siellä pimeässä kämpässä. Ja sitten sit mä olen, no tässä nyt jossainhan kynä, että periaatteessa jos on 25 kynää, niin sehän melkein pitäisi olla niin, että ihan sama mihin käteensä laskee, niin siinä lähituntumassa pienellä tämmöisellä käsikopeilla
1: ympyräsäde, niin siinä on kuusi.
2: Jossain, joo, suunnilleen näin, nimenomaan. No ei ollut yhtään, ei yksinkertaisesti yhtään. Ja sitten siis lopulta mä joudun tekemään sen, että kun mä yritin etsiä, ei ole kyllä missään, ei täällä yhtään kynää missään, ei. Sitten mä löysin yhden kynän.
1: Sitten on ihana hetki tuohon aamuun, sitten tulee hyvä fiilis.
2: Mä katsoin, tuolla on kynä, mä sillä, no, että on tämmöinen lyijykynä, mutta ei mitään, ihan sama, että eikä sillä nyt väliä, että eikä nyt usko, että ne lapset niin kuin tekisi itse näitä lyijykynillä. Mä otan sen kynän ja siellä pimeässä Sitten mä alan katsoa sitä, kun mä kirjoitan siihen, laitan niin nimmari, ei tule mitään. Mm. Mä katson sitä kynnettä, se ei ole lyijy. On lyijy katkenut kokonaan.
1: Niin no.
2: Onko meillä terotinta?
1: Ei sitä lyijyhän myös teidän kotona 8000 kilometriä jossain.
2: Niin, niin on.
1: Ai niin, se oli semmoinen, ei semmoinen hieno täytettävä.
2: Ei vaan semmoinen normaali lyijykynä. Niin. Mä oon sillä, että onko terotinta? Ei kyllä, ei, niitä ei ole. Niitä ei ole 50, ei 25.
1: Ei, niitä on yksi, se on Kajalille tarkoitettu, se on sun puolikon meikkilaukku.
2: Tää just. Niin sitten mä jouduin siitä sitten tekemään sen ratkaisun, että mä hipsin hyvin hiljaa. Hyvin hiljaa.
1: Hakee puukon.
2: Ei ku.
1: Aamattin, koska sun tämmöiset alkuaikaiset
2: lasten huoneeseen. Sieltä mä sitten, kun mä tiesin, että missä about-tieralla sieltä saattaisi löytyä tämmöisiä niin kuin värikyniä, niin sitten mä menin sinne. Mm. Ja se on nyt, se on joku vihreän sävy, semmoinen se nimmari. Se on jollain vihreän sävy.
1: Se on ilmamerkinä siitä, kun se on niin ruma se merkki.
2: Se on just semmoinen vähän semmoinen myrkynvihreä se. Miksi värikynys pitäisi olla semmoinen myrkynvihreä? Sillä se nyt on se nimmari kirjoitettu siihen kuitenkin. Mutta toi pieni mutka matkassa,
1: se kaataa,
2: niin se,
1: heti,
2: se vähän kaataa sitä hommaa. Mutta se on nyt se nimi siellä kuitenkin. En ole ihan varma, millä riville sen sai kirjoitettua. Voi myös olla, että se on väärässä kohtaa.
1: Ilmamerkintä vanhemmalle, kun on vaan niin huono huomautus.
2: Sekin on mahdollista
1: vielä. Noi on mieltä ylentäviä tapauksia. Ihme, että siellä ei ollut, tietysti, kun mä katson täällä maassa siis. Koska näissä tilanteissa on just se, että kun sä kävelet ihan hipihiljaa siellä lastenhuoneessa, niin tämmönen, tiedätkö, roskiksen kansi. Näin sä menet sinne.
2: Yes.
1: Oi. Mä otin yhden askeleen. Miksi toi kolisee 8 kertaa toi roskiksen
2: se
1: kansi?
2: Se pääsee. Hei, pitää tosta aiheesta itse asiassa vähän jatkaa tuosta, mistä se ääni tulee.
1: Tuommoinen, noin. Tuossa mä yritin, tiedätkö, siis siirsin tyynyä makkarissa. Miten se on? On, meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Mm. Näin.
2: Joo. Ja vain ja ainoastaan silloin, kun asunnossa...
1: Puhelinlataukseen. Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveysmyökolaatti.
0: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
17: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Oletteko seurannut tätä jännitysnäytelmää, mikä on tavallaan myös vähän surullinenkin, mutta toivotaan tähän tietysti onnellista loppua. Mennään tuonne Mäntyharjun seudulle.
2: Liittyykö tähän?
1: Tiedättekö tämän Herra H?
2: Joo, no niin.
3: Joo, siis tämä emu.
1: En mä kestä yhtään. Siis Herra H on ottanut hatkat nyt lauantaina tuolla Mäntyharjulla tuommoiselta tarhalta, missä se siis asustelee. Sillä on ollut oikein hyvät oltavat siellä. Täällä oli kirjoitettukin hauskasti se, että pöllöhän se nyt on, kun lähti suoraan lihapatojen ja salaattien leipien rehun äärestä. Mutta kun se on pirulainen raukka pelästynyt ilmeisesti niin kovasti traktoria, aha, niin sitten kun tämä traktori on täräytetty käyntiin siellä tämän Kuvalan tilan pihalla, niin se on sitten sen 2-metrisen aidan yli hypännyt tämä emu, ja näin on lähtenyt sitten lipettiin.
2: Eli nimenomaan hypännyt, eikö nämä emuhan on lentokyvytön, eikö näin?
1: Joo, niin se on siitä painanut sitten.
3: Ja siellä se vilistää nyt sitten vapaana ja villinä jossain metsissä.
2: Repoveden metsissä.
3: Mutta sitten mä mietin, että kun se on varmaan traktoria kuullut aikaisemminkin. Se oli yli 30-vuotias,
1: 32.
2: Ja ollut siis nimenomaan Suomessa sen koko elinikänsä. Hän ei ole mistään venäläistä sirkuksesta.
1: Ei, itse asiassa se on tullut tuotu 16 emuryhmässä Suomeen Saksasta vuonna 1995.
2: Aha,
1: tarkoituksena oli myydä emutuottajille öljyä ja lihaa, mutta Herra H on käynyt flaksia ja se on saanut siellä
2: pitkä elämä.
1: Pitkän ja hyvän elämän, kyllä.
3: Emujen kasvattaminen oli osoittautunut vissiin aika työlääksi. Niitä pitää ruokkia ja syöttää, että niitä ei oikeastaan sitten hirveän hyvin saanut tuollain ruuaksi myytyä.
1: Joo, ja siis sehän on oikeasti todella iso eläin, mitä täällä on kuvia. Mäkin olen joskus sellaisen tainnut ehkä livenä jossain maatilalla tai jossain tämmöisessä nähdä. Niin sehän on siis ihan silleen niin kuin valtavan iso. Mutta mä rupesin vaan miettimään, että silloin on alkanut vaan verikato vetää, kun niitä on ollut 16. Niin nyt on ollut tilanne tässä viimeisinä vuosina siis se, että se on ollut siellä 30 kanan ja kukon, jonka nimi on Jooseppi, niin niitten kanssa siellä, että sillä ei ole enää yhtään niin kuin emukamuja.
2: Nyt mä
1: tajun. Se on ollut silleen, että en mä jaksa näitä pieniä tyyppejä. Nää nokki.

0: varmasti tuo elinpiiri ahdistaa. Sä muisti alkaa pätkiä, sä et tunnista enää ketään. Ja varsinkin kun ne ei edes näytä samalta, että siellä on yhtäkkiä tommosia kukkoja ja kanoja on vaan sun ympärillä. Niin se menee niinku, siinä menee niinku tämmönen oikeasti senioriemu ihan sekaisin.
1: Niin, ketä te ootte? Nyt mä lähden.
2: Niin se on vuosikausia pyytänyt eutanasiaa siellä, että auttakaa mua nyt. Että mä en missään nimessä jaksa olla näiden se hiirulaisten kanssa täällä. Mä lähden nyt itse.
0: Se oli jännä, että sitähän on niinku houkuteltu. Nämä omistajat sanoivat, että niinku paahtoleivästä tykkää, tämä herra H. Ja ihmistähän on, siellä oli siis ilmeisesti toimittajatkin ravannut paahtoleipäpussien kanssa, että saisi katsoa skuupin siitä, että löytää tämän emun. Mutta jos kyseessä on kuitenkin nyt siis tämmöinen niin sanottu vanhempi emukansalainen, niin onko kukaan kokeillut heilutella esimerkiksi sudoku tai sanaristi?
2: Joo, tai siitä, mikä se on nyt, siis korppu. Ja se on sokerikorppu. Sehän on sen suosikko.
1: Emmerdale DVD.
2: Joo,
1: sillä voisi saada myös tuollaisen ikäihmisen tulemaan.
2: Marienhof, kun se oli saksalaislähtöinen vielä, niin Marienhof se tunnarin, kun laitettiin soimaan siellä, niin kyllä se ilmestyi jonkun olton takapenkille.
0: Se on liian nuorille, mutta mä sanoisin näin, että Matlockin kun painaa tulemaan, koska siis käsittääkseni kaikissa Attendon noissa hoivakodeissa käytetään siis palovarottimina, niin Matlockin tunnari.
1: Ai sillä saadaan. Jengi liikkeelle.
0: Lähtee muuten rollattori äkäisesti, kun titti-di-di-di-di-di-di-di-di.
1: Se söi aina hodareita se Matlocki. Silloin, se tuossa on muuten kyllä ihan varmasti. Tuossa on vielä mahdollisuuksia, että se palaa takaisin, kun se huomaa, että se on unohtanut lukulasit. Kaksi tehon lukulasit.
2: Niin kuin ei se näe tiiä viittoja lukea, niin ei se löydä kotiin.
0: No mutta toivotaan, että löytää kotiin tai hänet löydetään. Käsittääkseni ainakin viimeinen uutinen, mitä mä oon lukenut, niin nyt on droonit jo ilmassa ja yritetään näillä sitten paikantaa herra Hoota sieltä jostain keskeltä metsää. Tuu kotiin jo, laitetaan vilttiä ja villasukkaa jalkaa ja jatketaan hyviä eläkepäiviä.
2: Kyllä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: joka kylään semmonen helvetin nopeasti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja

0: ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-iloon.
4: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
5: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
6: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
7: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
6: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: juuso, lypsämään.
1: Kello 6.01. Oikein hyvää maanantai huomenta aamulypsystä. Täällä Tiina Reetta. Oi, nyt kyllä suisee joku oikein kovasti täällä ja tänne pikkuhiljaa valuu tää muukin loppuporukka sitten. Juuso saapuu tänne ja Tuukkari Tokoskikin löytyy täältä, mutta joku täällä nyt piippaa, selvitelläänpä tästä näin sitten. Tai en piippaa, mutta kuuntelepa Tuukka, tää ei nyt tämmönen terveellinen ääni.
2: Mulla ei ole mitään.
1: Eikö? Anna, sit se varmaan ehkä voi olla mun kuulokkeissakin. Tämmöstä täällä oli viime viikollakin. Tuukka, kiva nähdä.
2: Hei, kuin myös.
1: Tervetuloa takaisin. Mä tossa, kun mä ajelin tänne, mä mietin, että onkohan sulla joku valtava hyvä rusketus ja jotain näin, mutta sit mä tajusin, että
2: rusketus?
1: Sä... No, mä jotenkin mielsin, että sä olit ehkä jossain sellaisessa paikassa, missä aurinko olisi voinut paistaa vähän enemmänkin, mutta ethän sä ollut.
2: No en ollut, en.
3: Mutta oot hengissä,
1: sama sulla
3: hengissä ja kotona kuitenkin.
2: Hengissä ja kotona.
3: Se on tärkeintä tässä ehdottomasti.
2: Juu.
3: Ja huomenta vaan meikäläisenkin puolesta, täällä ollaan paikan päällä. Mulla kai piippaa mikään, että...
1: Se on mulla piippaa.
3: Maksa vähän piippaa. Mutta aika kevyesti kuitenkin.
1: Joo.
3: Ne ei ole sillä tavalla ongelmaa. Tässä sulla on varmaan joku siellä vehkeessä sitten hätänä.
1: Niin, se on, mutta ei se mitään. Mutta en mä kyllä tuukka, ei me ajateltukaan, että olisi jotenkin, että ei olisi sellainen tilanne, että kun tulisi hengissä tänne kotiin. Vai oliko sulla Juuso sellainen ajatus? Ei me nyt ollut mitenkään.
3: No ei näistä ikinä tiedä näistä tuosta tämmöistä jahireissuista, mitä kaikkea voi sattua kuitenkin. Onhan niissä onneksi aika harvoin, mutta kaikkeahan voi sattua. Siellä on kuitenkin oikeat pyssyt.
1: Mutta kun noi ei läträkkä tuossa viinan kanssa.
2: Läträtään. No ei oikeasti läträtä, mutta kyllä aina ennen kuin lähdetään metillä, niin pitää ottaa pienet huikat ja sitten antaa tapsalle myös pieni loraus.
3: Ai, se on tämmönen.
2: Tapsalle eli metsän jumalalle.
3: Okei.
2: Ne se kai ajatellaan ja sitä ennen pitää... Lausuu pieni runo.
3: Miten se runo
1: menee?
2: No, semmoinen runo, jossa toivotaan jotain saalista. Mä en tai jos sanoa sitä mun runoa esimerkiksi, koska se oli aika alatyylinen.
3: Aha.
2: Siinä käytettiin termejä, jotka ei ole tätä päivää.
3: Niin. Se, mutta metsästys pohjoisessa Kelohonkamökillä ei ole tätä päivää, siis sillä tavalla, se niin kuin hyvällä tavalla. Niin. Mutta mä ymmärrän, että sitä ei voi tuoda ehkä tähän yhteyteen. Ei. Mutta siis sehän voi olla semmoinen hyvinkin varmaan... Eli sen saa itse vähän niin kuin muokata, mikä se sitten on.
2: Siihen ei ole mitään sääntöä.
1: Mä ajattelin, että se on kato joku sellainen isä meidän tyyppinen, mikä on mennyt sukupolvelta toiselle, mutta
2: ei, no ei varmaan joillain voi ollakin joku tietty runo, mitä ne aina silloin sitten aina kierrättää. Mutta joo. Meillä se oli silleen, että vuorotellen jokaisen vuorolla joku oli sen lukenut netistä ja joku sen oli yön aikana kirjoittanut.
1: Okei.
3: Okay. Joo. Ja onko tämä muuten tämä tämmöinen nyt tuosta ryypiskelystä puheolle, niin onko kaatoryyppy edelleen tämmöinen perinteikäs?
2: Kyllä siellä oli joo, siellä oli haettu, pojat oli hakenut matkan varrelta jostain, niin tämmöisen rajoitetun erän ilmeisesti nykyään, niin ei ole enää, niin kuin perinteisesti ei ole enää hyllyssä niin kahden tähden jallu, että on vaan yhden ja kolmosen, mutta se kakkosen tekeminen
3: aika
2: on
3: erikoinen.
2: Lopetettu siitä välistä.
1: Okay.
2: Nyt ammattiryypiskelijät voi siihen vastata. Mutta rajoitettu erään alkotyöntänyt ulos kahden tähden jallua, niin siitä semmoinen oli niinku kaatopullona.
3: Täytyy sanoa,
2: että niin kysit jouduttiin juomaan myöskin.
3: Aha. Oho.
1: That's a news now.
3: Joo. No mut hei, palataan tähän sitten siinä tapauksessa tässä näin pikimmiten, koska mä haluan kaikki metsästysjutut kyllä tässä kuulla. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että kun Tuukka tuossa nyt on noissa jahihommissa ollut, musta tuntuu, että mulla alkaa olemaan metsästäjä koko ajan niin kuin ympärillä. Eilen oli taas kaveri tuolla golfkentällä, joka alkoi jossain kohtaa, kun siinä golfkentillä usein, kun ne on tuolla metsän keskellä kuitenkin, niin siellä kaikenlaista eläintä liikkuu. Meillä päin menee noita peuroja aika paljon ja sitten siellä on semmoinen kettu-repolainen. Siellä on semmoinen ketun pesä. Mä luulen, että ne on niitä kesän tai kevään poikasia, jotka nyt on jo semmoisia vähän isompia. Ne on kato vähän semmoisia tyhmärohkeita. Mä olin eilen siinä lyömässä kakkoslyöntiä hyvän avauksen jälkeen, niin tuli ketturepolainen ihan siihen, siis ehkä, mitä mä nyt valehtelen teille, alle 10 metrin päähän katsomaan sitä mun kakkoslyöntiä siinä. Näki kaikkien aikojen duffauksen, eli semmoisen, että siinä on muta lensiä.
1: Oliko se vähän näin?
3: Mailahaita. Vähän se oli vähän semmoinen, no mitä noi ketturepolaiset nyt yleensä on. Niin
1: tollehan ne just on. Mutta oliko se itekseen? Aina on jättänyt nämä iskät.
3: Se oli itekseen, mutta niin se oli varmaan sen verran vanha jo. Mutta siis tämä pelikaveri, joka oli liittynyt sinne keskenkierrosta seuraan, kun hän tuli sieltä perästä, kun me vähän oteltiin siinä edessä meneviä, mä sanoin, että tuu tähän vaan pelaamaan mun kanssa, tää loppuun mennään tässä yhtä matkaa.
1: Joo.
3: Hän siinä sitten jutteli niistä peuroista ja muista, että tässä kun olisi, tästä hän ottaisi tämmöisellä, ampus sen ton tosta ja toi lähtisi tosta tolla ja tää lähtisi tällä ja tästä me tehtiin tämmöiset rukkaset ja hanskat, niin sanoin vaan, että aha, ilmeisesti metsästä, että hauska juttu, mulla on yksi kaveri kanssa, joka just on ollut tuolla viikon reissulla, että saa nähdä, onko saanut tuota saalista. Niin tuntuu, että näitä vaan siis tulee nyt vastaan näitä metsästysharrastajia, mutta onhan teitä Tuukka paljon siis Suomessa, näin mä oon ymmärtänyt, sehän on tosi iso harrastus
2: enemmän
3: oikeasti.
2: Enemmän kuin jääkiekon lisenssi
3: pelaaja. No näin se taisi olla, mehän sitä joskus katseltiin tossa, että on se vaan näin. Mut nyt kaffia koneeseen ja kun kerran maanantaina niin aloitetaan lypsy perinteisin menoin, eli ei muuta kuin oikein hyvää huomenta Suomi.

0: Ja kiitoksia kovasti Matti Esko. Näin on viikko startattu perinteisin menoin aamulypsyssä tänään 21. päivä syyskuuta kello 11 minuuttia yli 6 ja Juuso Tinni Tuukka eli koko kolmikko paikan päällä. Tämä työpaikka on lähtökohtaisesti tarkoitettu työn tekemistä varten, mutta ei mua haittaa se, jos Tuukka pikkasen huoltaa vaikka hänen uudenkarhaita haulikkoaan tässä meidän studiossa tai Tiina jotain näitä huonekasvejaan tuo tänne saamaan parempaa epäsuoraa valoa. Ja
1: saat hoitoon, niin tuon tänne, jos tänne tuo yhdenkin semmoisen.
0: Niin. Mutta sehän ei ole sun niinku varsinainen työ, mutta sä saatat joskus kasvien kanssa pelata täällä. Ja se on mun mielestä kans ihan, ei siinä mitään.
1: No kiva.
0: Mutta siinä mä huomaan, että mulla menee rajaa. Mä kattelin tässä, tänne on ilmestynyt pari tämmöistä noppaa, niin tää live tämmöisten lautaroolipelien pelaaminen täällä studiossa, niin tähän mä en. Kenen nopat nää on? Kuka täällä pelaa roolipelejä laudalla. Nämä on tämmöisiä värikkäitä noppia. Näistä tulee mulle heti semmoinen fiilis, että näillä jotain örkkejä liikutetaan nyt. Mä en nää lukea.
2: Spark your.
1: Meillä on mestari tässä paikalla.
2: Ei nää, tiedätkö. Mä musta tuntuu, sellaiset? Että nää on tämmöiset
0: jotkut hupinopat.
2: Niin, nää on tämmöiset jotkut, että heitetään noppaa ja sitten kerrotaan jotain. Tämmöiset parisuhdenopat.
0: Aa, ne on jotkut semmoiset.
2: Big hair. Full glam.
0: Eli onko joku hoitanut parisuhdettaan täällä?
2: Full glam. Boss gloss. Eye drama. Boost the eye drama. Niin kato, jos mä heitän vihreästä nopasta nyt.
0: Heitä esimerkkimästi jotain.
2: Spark your. Ja sitten tulee soft glow toisesta. Niin olisiko tää joku, onko tää jotain meikkausjuttua sitten?
1: Siitä se vähän ehkä kuulostaa.
0: Ne meikkinopat.
2: Niin. Tämähän on ihan hauska juttu.
0: Niin, että nopat päättää, miten
2: work
0: se meikkaa.
2: Work your big hair.
0: Oho.
2: Niin tossa on tommonen kombo seuraavaksi.
0: Se olisi voinut olla Tinnille hyvä.
1: Work your big hair.
0: Niin kuin sulla on big hair.
2: Tai work your big forehead.
1: Niin sekin se on. Oliko se semmonen?
2: Katsotaan, että se tulee
1: personoidut nopat.
2: Bring the fave scent. Eli tää niin kuin sun lempihaju. Tuoksu juttu.
1: Okay.
0: Mieti tommoista etkoilua nykyään, kun nuoriso lähtee ulos. Ne heittelee noppaa ja laittaa otsaa vähän glitteriä ja siinä mennään.
2: Niin.
0: Minä join sixpackia puolittain kosanderia.
1: Jos menit sammumaan
0: sammuin siihen kapakkaan.
2: En mä tuomitse näitä noppia, enkä mä olisi tuominut myöskään roolipelinoppia. Pelattiin muuten sitä Monopoly-korttipeliä, pelattiin aika paljon tuolla pohjassa. Se on kyllä hyvä peli. Se on kyllä. Mä oon jopa vähän koukus korttipeliä.
0: Joo.
2: Siinä on semmoinen tilanne.
0: Monopoly on ihan eri juttu. Mulla tossa, kato kun se on se, että sulla on semmoinen pelilauta, missä on kaikki. On niinku 700 erilaista noppaa, mitä heitetään, ja sit siinä mulle se näyttäytyy.
2: Ootko pelannut koskaan?
0: Mä oon nähnyt vierestä.
2: Tässä on vähän tää.
0: Mä oon nähnyt vierestä.
2: Sä oot pelannut, niin älä dumaa. Mä oon yrittänyt pitää elämässäni semmoisen linjan, että jos et sä oot jotain kokeillut tai tehnyt, yes, niin silloin älä puhu siitä pahaa.
1: Tykkäätkö se juuri siitä profiilista, ketä sitä pelaa, mitä sä oot siitä niinku mieltä?
0: Ai niistä pelaajista? Niin. No ei, niitähän pelaa kaiken näköistä. Aina tulee väliin semmosia niinku kaappiroolipelaajia ja ponnahtelee tuolta. Musta sille saa ihan antaa kasvot, mutta mä oon Tuukka tullut mun elämästä taas just alan tuleen siihen vaiheeseen, että mä alan tuomitsee ihan niin kuin, vaikka mä en ymmärrä yhtään mistä.
2: Vaikka ei se vaikuta sun elämään
0: just
2: millään tavalla.
0: Ei millään tavalla, ja mulla ei ole missään nimessä riittävää ymmärrystä aiheesta, mutta mä alan olemaan niin kuin jalka siinä. Siitä ovesta ollaan tässä menossa, missä alkaa naputus, niputus ja ylen katsominen. Niin tää on tämmöistä. Käsittääkseni
2: eli
0: se on
2: jotain. Eli menee fiilis siihen, että jotkut tuolla kellarissa jossain päin Suomen maata pelaa roolipelejä laudalla.
0: Jos mä saan siihen jonkun ajatuksen, ihan pienikin kimmoke siitä, että joku kertoo mulle näin, tai jostain mulle joku, just niin kuin näitte, nopat pöydällä johtaa jo tommoseen tragediaan. Mutta en tiedä, onko se joku semmoinen niin kuin ikääntymisen merkki sitten, mikä sen tekee, vai alkaako se todellinen luonne vaan paistaa sieltä.
1: Varmaan sekä, että
0: musta tulee varmaan kiukkuinen pappa isona, se on mahdollista.
2: Joo, tää kyselääkin, että Monopoly diiliä vai? Ihan sairaan hyvä peli, suosittelen.
0: Toi pitää kyllä hommata, koska se kuulosti siltä, että sen saa reissuun mukaan.
2: Joo, siinä menee fiilis kyllä. Mulla meni illalla fiilis niin kuin ihmisinä, kun ne oli tehnyt siinä pelissä mulle temppuja. Niin mä sanoinkin siinä äänen, että mä voin mennä nukkuun. Me ei voida lopeta tähän. Mä voin mennä nukkuun tällä mielellä, koska mä vihaan kakeen tällä hetkellä. Niin ei mennä nukkuun vielä, vaan pelataan vielä 1-2.
1: Niin, ettei ole
0: riittää. Saitte sitten sovittua sitten se.
2: Hei, mä lähdin yksin ajalle siellä kotiin.
0: Okay.

0: Kääriä tässä vantaalainen. Hei, nyt pitää vähän, kiitos vaan Jerelle sinne, nimittäin nyt siirrytään luultavasti Vantaalta vähän muualle. Kuunnellaan, kun me just vastattiin puhelimeen tuossa biisin aikana. Otetaan täältä, katsotaan saadaanko porukka. Haloo, kuuluuko vielä sinne linjoille?
1: Kuuluu joo, Puhtimäki ei kyllä kuule, mutta muut kuule.
2: Joo, jos Puhtimäki ei kuule, mutta on mahdollisuus, että kuulisi, niin oletan, että nyt soitellaan. Soitellaanko ihan täältä kuule Stadista, Helsingistä, Punamustilta?
1: Joo, täällä meillä heistä. Sairankatu 7.
0: No. Ahan, sinne tuli osta sinne vaan.
2: Ootteko te siellä siis, hei, no ensinnäkin, aplodit. Superpesis nousia.
0: Aasei.
2: Ootteko te ihan siellä niinkö stadionilla?
1: Juu, ihan omasta pukukopista nautitaan jokaista seinästä ja lattiasta.
2: No niin.
0: Siis, ja hei, nyt sanokaa te ihan rehellisesti siellä, kun te siellä kuitenkin pelaatte. Voidaanko puhua stadionista?
1: Voidaan.
0: Okei, okay, no niin.
1: En tiedä, voiko ihan stadionista puhua, no mutta Juhantalo on yrittänyt ainakin kaikkes, että voidaan puhua. Jossakin kohtaa puhutaan stadionista.
2: Joo.
1: Vaatii kaikki helsinkiläiset paikoille.
0: Niin. Tunnelma tekee stadionin, niin kuin sanotaan.
2: Ketäs siellä kopissa nyt oikein? Mä ainakin Villen äänen tunnistin sieltä, koska niin meidän historia menee sinne Pattu Raahan aikoihin. Mutta ketäs meillä on pystyssä siellä pois lukien? Ei, ilmeisesti ainakaan Puhtimäki ei ole pystyssä.
1: En tiedä, ei Villen puhelin ainakaan pystyssä.
0: Hei, voidaanko puhua, kiitos. Musta se on aina kiva puhua tyypistä, joka ei ole ilmeisesti edes paikalla, niin tuosta Puhtimäestä vaan sen verran, että mä kiinnitin huomiota tämän teidän voittoottelun jälkeen, mikä ratkaisi tämän teidän nousun, niin Puhtimäki tuolla antoi ihan, siis musta mä törmäsin sosiaalisessa mediassa hänen tämmöiseen lausuntoon, kun häneltä kysyttiin jatkosta, niin hän alkoi siinä kiertelee ja kaartelee sen kanssa, että kaikki kysyy tätä näin, mutta sitten hän ilmoitti isoon ääneen ilmoitti, että mut hei, nyt muutama päivä tässä juhlitaan, kun kotoakin on tullut semmoinen lupa, niin eikö tämä nyt sitten toteutunutkaan, tämä hänen tiedotteensa asiasta?
1: No mä en tiedä, mistä jatkosta on luvannut, kun sen näkö tätä jatkolla on.
0: Niin just.
2: Mestaruus on tosissaan ratkes perjantaina. Sitten jos mennään 2 päivää eteenpäin, niin sunnuntai oli eilen. Eli periaatteessa tänään on maanantai. Tänäänhän on jo jätkät 3. päivä. Mitä nämä on nämä pari päivää nyt pitänyt teidän ryhmälle niin sisällään?
1: Työpäiviä. Divaripelaajia ollaan kuitenkin ihan tämmöisiä perustyöpäiviä. Että.
2: Ei kai viikonloppuisin divaria etkääkään töissä.
1: Kyllä, ei pysty luistamaan perushommista.
2: Eli onko tilanne todella se, että te olette käynyt mestaruuden ja nyt näiden kellon toisessaan 6.20?
1: No ei oikeasti olla.
2: No sitä minäkin. Sitä minäkin. Kertokaa se vähän, jätkät vielä, Kannuksen ura pyyhkäsi teillä pöytää 3-1. Tuossa divarifinaaleissa, ja sitten mä kyselinkin siinä vähän enemmän asioita tietävät, että onko kummalla, ennen kuin toi ratkesi toi niin kun, divarifinaali, että onko kummallakaan näistä joukkueista palaakaan kossua vastaan sitten näissä superikarsinoissa. Ja mulle vähän sanottiin sille, että no aina on tietty mahdollisuus, mutta on superjengi. Ja sitten 3-0 pyyhkäsitte kossun yli, niin kuin siinä nyt sillä lailla kävi, osaisitteko te itse nyt tämmöistä ryöpytystä odottaa?
1: No sä oot varmaan Mertarannan Anssika silleen, mutta
2: kyllä, mä sanon nimiä.
1: Kyllähän kaikki niin kuin sanoo, että menee 3-0, mutta en mä tiedä, meistä jotenkin tuntuu, että niin kuin, meillä on mahis ja sitten kun voitettiin ekaa ja sitten se pyörähti siitä. Ja.
3: Joo, ja pakko jos on niin kuin semmoinen vitsivarjo ja teet tämän pois, niin kyllähän tuo Koskenkorva varmaan oli yhtä lailla ahistunut, kun me oltiin sitä kannusta vastaan, että oli niin kuin painetta suorittaa, niin me nyt pystyttiin tuossa kossusarjassa sitten voittamaan vaan, että kyllä me aika lailla alisuoritettiin sitä kannusta vastaan, että kyllä olisi varmaan meidän seurajohto ollut vähän ihmeessä, että sen verran laitettu rahaa tähän hommaan, eikä nousua saada, niin.
0: No siellä nousua yritetään kanssa ilmeisesti.
2: Joo, no kossusarja meni aivan tuubiin, se oli suorastaan ylijuoksu. Se, mistä mä en ollut ihan vakuuttunut, niin teille ei ollut selkeästi sovittu mitenkään, että miten sitten jos voitetaan, niin juhlitaan, koska kattelin esimerkiksi tätä Mäkelän Joonaa siellä ulkokentällä, kun hän tämä mestaruus ratkesi, niin ette te oikein tiennyt, että heitetäänkö tässä nyt chubut pois päästä ja mailat ilmaa vai miten tässä pompitaan, koska se oli vähän kiusallisen näköinen se teidän niin kuin mestaruusjuhlapaukku. Koska se oli semmoista hyppelehtimistä ja pomppimista ja joku heittää kypärää ja joku ei ja joku antaa hali ja toinen ei. Niin tätä ei ollut selkeästi.
0: Se oli semmoista niin kuin päiväkoti-ilakointia.
2: Niin oli. Kommentit siitä.
3: No ei, siis mitäpä tuohon nyt sanomaan. Ei siinä tuota...
4: Se oli 0-3 määrätty se sarja, että se menee muille, niin sitten mä olin vähän niin kuin ihmeessä, että se kääntyi.
2: Niin,
0: ymmärrän. Se oli vähän niin kuin yllätty. Miten kävikö tässä todella näin?
2: Joo. Ville, pitääkö mun tiedot paikkaansa? Onko se pelannut Kossussa myös urassa aikana ennen Raahea?
3: Oo.
2: No miltä se tuntui?
3: Mä tiedän sen, niin kuin se mun urapolun.
2: Mä tiedän sun urapolun, niin miltä se nyt tuntui kaataa vanha oma seura? Oliko yhtä ekstraa?
3: No eihän se, kyllähän... No.
2: Ihan varmasti.
3: Mennään eteenpäin.
2: Aha, ei sotteen siihen suuntaan. Selvä. Vielä viimeinen kysymys tässä ennen kuin saatte toivon... No sano.
3: Jos pikkusen tuota Koskenkorvaa saa kuitenkin kehua, niin...
2: No ei varsinaista tarve.
3: Kyllä on pakko, en ihan olla murkkuja helsinkiläisiä pelkästään, niin tuota, ekassa pelissä, niin en muista milloin olisi niin paljon katsomusta saatu vittuilua kuin siinä ekassa pelissä. se oli kyllä ihan tervetuloa Ilmajoelle se peli, niin tuota, pakko sanoa, että kyllä varmaan tietyllä tapaa Koskenkorvaa osa jää kaipaamaan Superista, mutta vaikka tämä ei hirveästi ihmisiä harmita, että Helsinki nousee Superiin nyt.
2: Mm. Joo, ei harmita. Ei pääse katsoa pattua ihan niin kuin lähietäisyydet. Me ollaan tosi onnellisia siitä. Viimeinen kysymys. Nyt on luvattu, että Helsinki rakennetaan nyt, kun tämä nousu tulee, niin uusi stadioni, mitä 15-16 miljoonalla. Niin tämä kaksosainen kysymys. A. Luuletteko, että sinne saa tuoda koiria? Ja B. Saa tai ei, niin luuletteko, että siellä on henkilökunta paikan päällä samaa mieltä siitä, saako sinne tuoda koiria vai ei?
3: No, ensinnäkin niin... Nykyäänkinhän tänne voi tulla koira ihan, että kukaan ei huomaa mistä.
2: joo, se huomattiin, joo.
3: Ja tota, mä väitän, että kyllä se Juho rakentaa semmoista stadion, että koirakin mahtuu sinne.
2: Aivan mahtavaa.
0: Näin.
3: Voit säkin tulla katsoa patun pelejä.
2: Kiitos, tullaan ilman muuta.
0: Ei muuta kuin hei jätkät. Jatkakaa se, mitä jaksatte. Kyllä te olette juhlanne ansainneet. Hieno juttu ja tämä on oikeasti tosi makea homma, että Helsingissä pääsee Superpestistä katsomaan. Että tsemppii vaan sitten tulevaan kauteen. Kun nyt...
2: Ei edestä yksikään siellä pelaa. Nehän rakentaa isolla rahalla uuden jengi.
0: Joo, me pyykästään
2: koko jengi itselle.
0: Huhtimäki lähtee ensimmäisenä.
2: Joo, siellä on Alanen tulossa ja syöttölautaselle.
3: Joo, ne ostaa sen mäki lähtee Imatran tyhjäksi samaan.
2: Niin just näin. Että...
0: Se voi olla, että Tornator siirtyy itse asiassa. Koko stadion lähtee sieltä.
3: Vähän niin kuin Saipaa Helsingissä muutenkin.
2: Joo, mutta siitä huolimatta niin onnittelut jätkät teille. Te teitte sen nousun.
0: Näin on.
2: Mutta te ette nyt ole mestareita, mutta jos tänne jonkun kuitenkin, te olette kuitenkin sarjanousijoita, niin kyllähän merit. Sillä niin kuin biisin saa toivoa.
0: Saa sillä biisin toivoa.
2: Niin onko teillä mielessä joku mielellään suomenkielinen biisi, millä niin te olette juhlineet tässä viikonlopun aikana?
3: No tuo suomenkielinen on vähän paha, mutta laita sellainen kuin Anna Riamon pojien Pepe Lavonka. Ja Rennylle terveys, että niin voisi kohta ilmoittaa meille jossakin, että onko hengissä vielä.
2: Sanoiko se Baby älä vonka?
0: Baby älä vonka.
2: Se on muuten legendaarinen biisi. Näin on.
3: Joo, Matalari Rennylle terveys, että niin voisi kohta ilmoittaa, onko hengissä vielä.
2: Aha, Matalari Rennyä huudellaan, Järvenpää oma poika ilmeisesti. Niin.
3: Joo.
0: Anna kuulua.
3: Järvenpää ministeri lähti ekana päivänä juhlistelemaan.
2: No toi on perinteistä Rennyä, mutta Renny, jos kuulet tää nyt jotain kautta, niin ota poikia yhteys.
0: Lopeta se vonkaus. Onnea jätkät, pitäkää hauskaa.
2: Hyvä jätkät.
3: Kiitos.
2: Palataan.

0: No niin, täällä soi aamupoikien legendaarinen vonkauskappale tässä näin. Aamulypsyssä tosi, mutta me ei katsota tämmösiä. Tämähän on niiden NRJ:n aamupoikien, jotka silloin 2000-luvun alkupuolella vaikutti, niin he teki tämmösiä biisejä. Tää on se isoin hitti. Ja tää oli toive siis tuolta Pumulta, eli Punamustilta, jotka nousivat nyt sitten superpesikseen. Perjantaina oli se ottelu, josta nappasivat voittoja suoraan 3-0 sitten.
1: On se hieno.
0: No onhan on se hieno. Hieno juttu. Tämähän oli tämmönen projekti, mikä oli kyllä sitä niin kuin oikein, voisiko sanoa näin, hakemalla haettiin. Siis ihan hyvällä tarkoitan tätä näin, että siinä oli kyse, että missio oli olemassa. Ja just tämä Puhtimäki, joka nyt loisti poissaolollaan näiltä jatkoilta, josta tuo puhelu saatiin, niin hän oli jopa vähän liikuttunut siitä, kun tajusi, että nyt tämä, hänellä on varmaan aikamoiset paineet hartioilla.
1: Sehän meni kotareihin tämä niinku kolmas finaali ja sitten Pumu paiskaskin siihen heti viidestä mahdollisesta niin 4 juoksua ja sitten se olikin aika lailla siinä ja sitten kun se ratkesi sillä sitten niin Kossun lyöntivuorolla, oliko 3 vai 3, olisiko se kolmannen sitten pitänyt tehdä kunnari vai 4 pitänyt tehdä kunnari, että olisi ollut mitään palaa, ei tullut. Niin siinähän Puhtimäki sitten lyyhistyi siihen lautasen päälle ja oli siinä yksinään siis. Joo. Tämmöisessä niin kuin taaperoasennossa monta kymmentä sekuntia, niin kyllä siellä varmasti oli paljon tunnetta.
0: Kun eikö se niin mennyt, muistaaks mä oikein Tuukka, eikö se mennyt jotenkin niin, että kyllähän, eikö Puhtimäki vähän niin kuin hommattu sinne tätä nousua tekemään?
1: Kyllä, kyllä.
0: Eikö se mennyt tällä?
1: Muun muassa hänet.
0: Niin, nimenomaan, mutta kyllä mä veikkaan, että siellä on näin. Puhtis, tuutko käymään? On semmoinen tilanne, että nyt niin tämä on pakko hoitaa tämä homma, nyt meidän pakko nousta nyt. Tuolla on jätkät jo rakennustelineiden kanssa tekemään stadionin.
1: Se on pakko niin, tehdä. Ja mä luulen, että tuossa oli ei pelkästään se nousu, vaan se nyt on varmaan 50-60, että niin oliko urakin siinä, koska siis se on,
0: no
1: mä voin ensimmäisenä preikata tän nyt Suomen pesisyleisölle, no. Että Tahkosta on tulossa Punamustiin, niin tää Alanen, aha, lukkari ensi kaudeksi. Näin mulle on pikkulinnut laulanut.
0: Ja okei, eli tää on tämmönen niinku huhu.
1: Joo.
0: Joo, mutta kuulosti aika vakuuttavalta.
1: Joo, tää on breaking news nyt. Noin. Joo.
0: Asia kunnossa. Hei, Elinora ja Juha.
1: Eli Petteri Alanen, yes. Kakkosta Pumuun. Done deal.
0: Selvä.
1: Here we go, sanotaan maailmalla. Here we go, done deal. Lääkärin tarkastusta ottaa vaan, se on siinä.
0: Okei, otetaan Elinora ja Juha Tapio. Jatketaan vähän urheiluaiheella, koska Tuukka pääsee palaamaan sporttien syrjään. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ja.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
11: Onko se 2-tahtiveijä?
10: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119€ tarkka hinta.
10: Jep. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida.
20: Ja ideoida.
21: Let's go!
18: Just noin! Hyvä!
19: Saa oppii realisoida.
22: Ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go!
18: Käännä kovempaa!
21: Let's go!
23: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
21: Let's go!
24: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
25: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
24: Ja suurimmat hitit.
25: Sinne tiedä, mitä edes kaipasin, selkäpääränä lapioi.
24: Soittaa Radio Suomi Pop.
26: Wow.

0: Elinora ja Juha Tapio tässä hiljaisia herroksia, kello jo 20 minuuttia vaille 7. Mutta sportit tulee täältä. Me itse asiassa vähän sporteilla tuossa kyllä aloiteltiin, kun saatiin puhelua tuolta Pumun juhlista, mutta nyt ne viralliset.
1: Aloitetaan tai jatketaan sillä Pesiksellä. Nyt käydään nyt läpi vielä, mitä tässä viikonloppuna on käynyt. Eli perjantaina niin Super Pesiksen voittoa pääsi juhlimaan sitten.
2: Kukas muu muka kuin Vimpelin veto.
0: Onnea Vimpeli.
1: Ja voitot suoraan finaalisarjassa 3-0. Käsittämätön kausi. Siis runkosarjassa siis he hävisivät yhden pelin sillä tavalla, että eivät saaneet pistettäkään. Joo. Yhdessä pelissä jäivät kokonaan ilman pisteitä. Tantini mainos, mä yritän vaan saada toistaista kännykää.
3: Joo.
1: Niin yhden pelin siis hävisivät sillä tavalla, että eivät saaneet pistettäkään. Ja sitten playoffeissa niin eivät hävinneet siis otteluakaan. 9-0 voittosaldo. Ja lähimpänä, nyt voidaan jälkikäteen sanoa, että lähimpänä saattoi jopa olla kuule Patturaahe.
0: Niin.
1: He otti kuitenkin yhden jaksovoiton siellä.
0: Totta.
1: Ja niin siellä mentiin kotareiden kautta, taisi muutamakin peli mennä. Mutta siis aivan ylivertainen kerta kaikkiaan. Joo. Suoritus Vimpelin vedolta. Isot onnittelut. Ja siellä lajilegenda Henri Puput. Niin hänhän pelasi huiman koko runkosarjan, siirtyi lyöjäjokeriksi ja sitten playoffeissa kans onnistui hienosti. Ja täytyy sanoa Ville Soini, heidän lukkarinsa, joka mun mielestä tämä oli hänen ensimmäinen nyt kokonainen kautensa lukkarina, niin 05 syntynyt siis.
3: Jesus.
1: 21-vuotias, oho. Tai 22, jompikumpi, eiks niin?
0: Joo.
1: Niin, siis jotain haastattelujakin katoin ja sit toimintaasi lautaselle, niin kypsä kuin voi ihminen olla 21-vuotias, niin ihan siis käsittämätöntä.
0: Joo, kyllä ne jätket oli tullut sinne voittaa, mä kattelin sitä ratkaisupeliä tuossa perjantaina, niin vaikka se Sotkamo niinku yritti, mutta ei se vaan riittänyt.
1: Ei se riittänyt.
0: Nyt joutui niinku legenda Roope Korhonenkin tässä näin, niin tyytymään hoppeeseen.
1: Joo, ja Roope Korhosesta puheen ollen, niin siellä tosissaan loppu sitten, voidaan puhua kaikkien aikojen niin kuin pesäpalloura Suomessa päättyi sitten tuolla saarikentällä perjantaina, eli Roope Korhonen 45V, niin se oli hänen viimeinen ottelunsa. Oliko hänellä nyt siis kerta kaikkiaan, oliko niitä 14 niitä Suomen mestaruuksia? Joo, 14 Suomen mestaruutta. Ensimmäinen niistä 25 vuotta sitten. Ainut pelaaja, joka on onnistunut lyömään yli 1600 juoksua. Niin joo. Aivan posketon ura hänellä. Ja sitä myös sitten paikallinen vimpeliläisyleisö kunnioitti siellä seisaltaan. Niin siellä oli hieno tunnelma kaiken kaikkiaan kyllä.
0: Ehdottomasti
1: kyllä,
0: näin.
1: Kyllä, perjantaina. Pesiksestä sen verran, että vielä niin naisten finaali, se nyt menee siihen ratkaisevaan viidenteen otteluun nimittäin. Siellä oli sunnuntaina katkolla Jussittarille tämä finaalisarja ja mestaruus, mutta näin kävi, että Manse PP sieltä tasotti otteluvoitot 2-2. Oli parempi suoraan 2-0, 7-3-4-1 jaksoin, niin tämä ratkee sitten, mikä se on se päivä,
0: niin,
1: kun se ratkee.
0: Niin, kun mietin, mikä päivä se nyt sitten on.
1: Mä kerron sen sulle ensi viikon lauantaina, eli tässä saadaan nyt viikko sitten odotella. Ensi lauantaina Seinäjoella mestaruusratka.
0: Niin tämän viikon, tämän viikon.
1: Niin tämän viikon,
0: joo, tämän viikon lauantaina. Okei, okay, mutta se on kiva, että se on viikonloppupeli, kun on tommonen trille, ettei tästä arkena tarvii jengi kimpoilla. Niin.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Joo, niin saadaan sitä kautta sitten myöskin pesiskausi pakettiin täällä Suomen maassa. No mitä muuta urheilussa, niin eilen pelattiin lentopalloa. Ja se olikin jännäri. Se oli kertakaikkinen jännäri. Katsottiin jätkien kanssa tossa noin. Suomi-Kreikka ja tää oli siis neljännes välierä EM-kisat. Ja alkoi vähän nihkeästi. Kreikka vei sen ensimmäisen erän siinä. Ja loppujen lopuksi niin meni ratkaisevaan viidenteen erään, jonka Suomi sitten voitti lopulta. Oliko 15-13?
3: Joo.
1: Koska ensimmäinen ottelupallo se oli ja siitä se ratkaisi heti kättelyssä. Niin se oli jätkiltä hyvä venyminen. Kai Suomi tässä jotenkin ennakkosuosikki oli tähän otteluun.
0: No joo.
1: Mutta vähän nihkeä se oli se startti. Ja ei ollut paras esitys meidän veljeksiltä.
0: Ei missään
1: mutta nimessä. Mutta tarvittava.
0: Joo. Nyt onkin sit se tosi paikka sieltä taitaa tulla. Onko ne pelattu jo noin muut pelit? Kato, kun sitä Italiahan siellä taitaa.
1: Sieltä tulee hallitseva maailmanmestari vastaan seuraavaksi. Eli Italia ja tämä matsi sitten. On keskiviikkona kello 19, eli pahin mahdollinen sieltä nyt nassahtaa.
0: No,
1: hallitseva maailmanmestari.
0: Mutta kaikki pitää voittaa, jos haluaa kultaa voittaa. Niin
1: kaikki pitää voittaa.
0: Ei se auta, silloin muu.
1: Joo, ja muuta urheilua No. Kerro, otetaan nyt, mitäs meillä on kello? No, otetaan myöhemmin. Ei
0: joo, ja voidaan jatkaa, koska nyt meillä on niin paljon sporttia tässä ja tosissaan kello tulee näpeille. Mutta kiitoksia, kiitoksia näistä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen

0: Transporterin saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä

0: 25 vuotta.
1: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Hei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön OmaPostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: OmaPostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida.
18: Ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä! Woo!
17: Saa oppeja realisoida.
0: Ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida.
18: Ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä! Woo!
17: Saa oppeja realisoida.
0: Ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
8: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Halo, se Olli tässä. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello jo 7 minuuttia vaille 7. Ihan kohta saatte Ilta-Sanomien uutisia. Liekö siellä näistä Venäjän vaaleista, jotka nyt järjestettiin sitten ensimmäisen kerran tämän heidän aloittaman hyökkäyssotansa jälkeen. Ja siellä on meininki ollut saman tyylinen kuin tässä viime vuosina, ehkä jopa vuosikymmeninä. Ja ehkä jos mennään historiassa ihan, niin voidaan puhua vuosisataisesta perinteestä. Eli kyllähän nämä vaalit aika vilpilliseltä vaikuttaa. Ne on siis Duuman vaalit ja siellä tämä Putinin edustama yhtenäinen Venäjäpuolue on, yllätys, voittamassa.
1: Oho.
0: Kun neljännes äänistä oli laskettu, niin 58% oli heillä siinä. Kommunistit kovana kakkosena, oliko jossain 14% kannatuksella siinä, mutta näin tämä homma siellä toimii. On se hurjan kuulosta, kun lukee, että minkälaisia tietoja, että miten siellä se äänestys oikein, miten se suoritetaan. Tämmöinen Medusa, tämä puolueeton uutissivusto, joka on sitten kertonut, että minkälaista toimintaa siellä harjoitetaan, niin on kertonut, että Venäjän hallinto olisi painostanut esimerkiksi virastojen ja valtioyhtiöiden henkilöstöä äänestämään tämmöisten mobilisoijien avulla. Käytännössä keskitason ja keskitason pomot ovat vastuussa ryhmästä työntekijöitä ja valvovat, että nämä käyvät äänestämässä. Ja tiedättehän te, miten äänestetään tyyppisesti. Eikö kuulosta ihan
1: terveeltä,
0: hauskalta?
1: Joo. On tätä päivää tuo koko toiminta kaiken kaikkiaan.
0: Joo. Sitten opettajia on painostettu ilmoittamaan sekä omasta että oppilaiden vanhempien äänestämisestä. Että siinäkin on, että sieltä Vilma-viestinä paukkaa sillä, että no niin, tervetuloa. Tässä on viikkoviesti ja tässä on numero, joka laitetaan tähän näin. Jos haluatte, että pieni Ilja-poika täällä niin vielä koulussa pötkii, niin tosta noin vaan, lappua sinne. Voi myös äänestää sähköisesti. Olemme menneet siihen maailmaan ja maisemaan.
2: Putinhan äänesti kameroiden edessä siellä sähköisesti.
0: Joo.
2: Sano vaan, että spasiba. Laittaa äänen menemään.
0: Just
2: näin. Sehän äänestysprosentti oli joku nippanappa yli 50, että ei se viesti ole ihan joka kotiin mennyt perille.
0: Ei. Oliko nämä jollain nimellä 55, tämä vaaliprojekti, että semmoista niin kuin haluttaisiin saada, että se olisi se äänestysprosentti sitten. Joo, ei se kauhean iso ole, mutta riittävä, kun tämä on tämmöinen pelkkä show. Arto Luukkanen on kirjoittanut Iltalehdessä tänne vieraskynään tällä tavalla, että tosissaan kaiken näköistä patistamista on ollut. Mutta sitten tuolla Ukrainan miehitetyillä alueilla, niin äänestäminen hoidettiin ei sähköisesti, vaan vanhan aikaa. Rynnäkkökiväärin piippujen edessä. Niin tommosia vaihtoehtoja. Kyllä tämä antaa taas perspektiivin tähän näin. Meillä on tuossa seuraavat vaalit täällä Suomessa, nuo eduskuntavaalit, niin kyllä mulla on semmoinen fiilis, että siellä saa, mulla on edelleen semmoinen fiilis, että jokainen meistä saa ihan itse päättää, että mitä äänestää. Tai olla äänestämättä, mutta kyllähän se kannattaisi ehkä vaikuttaa. Näin mä sanon. Mä oon ainakin itse yrittänyt aina äänestää, vaikka se välillä tuntuu siltä, että en mä löydä tältä ketään hyvää ehdokasta, mutta sitten jollain perusteella yrittänyt sen valinnan tehdä. No, sellaista Venäjällä. Nyt Robin Packalén ja Tupé, häitä pidellyt vielä ennen 7 uutisia.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe Häitä pidellys soi siinä. Kello on 7:00. Ihan just tuolta aamu ensimmäiset uutiset. Katsotaan vähän säitä. Ja hei, Tuukka oli tuossa viikon syysloman reissulla, niin senkin kuulumiset on vielä kuulematta niitä tulossa aivan varmasti.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90 ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
4: Paskal. Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Ei kun morjasta pöytä.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ja.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se 2-tahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 € tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
17: ja todellisuus kohtaavat,
16: maagikot palaavat keväällä 2027
17: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
16: Pete Poskiparta,
17: illusionisti
16: Joni Pakanen,
17: taikuri
16: Robert Jägerlund
17: sekä sirkusakrobaatit
16: Kate ja Pasi.
17: Show,
16: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
17: the art of illusion.
16: Liput myynnissä maagikot.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen, eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjäpuolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjäpuolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Maksimenko on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonehdittu Die Linke Berliinissä. AfD, eli vaihtoehto Saksalle, on alustavien tulosten mukaan saamassa yli 38,2% äänistä Mecklenburg-Etupommerissa. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Kiitos iltasanomat uutisista. Aamun ensimmäiset säät, miltä näyttää maanantaina 21. syyskuuta?
21: Se kertoo sellaista, että tuolta pohjoisesta virtaa tuollaista kuivempaa ilmaa tänne meidän maahan ja näin ollen sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Etelässä ja keskiössä maata on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti voi vähän ukkostaakin. Hei. Ja lämpötilat 13-18 asteen välillä ja sitten maan pohjoisossa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa ja lämpötilat menee siellä 8-15 asteen välillä.

0: Huomenta vaan, 6:07 on kello, Justiini Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Hei, kattees, mitä mulla on tässä näin kädessä.
2: Hieno tommonen kuljetusboksi joku.
0: Kuljetus?
2: Kuljetus.
0: Kuljetus, niin.
1: Joo, tässä on meikäläisen jääkiekkokypärä.
0: Nytkö se on valmis?
1: Nyt se on valmis, eli kerrotaan nyt vielä sen verran, eli meikäläinen tehnyt paluun rakkaan nuoruuden harrastuksen pariin, eli jääkiekko maalivahdiksi.
0: Joo.
1: Ja hienot kamat tuli CCM:ltä ja ilmeisesti myös pitäisi niin Porvoon Huntersissa käydä jotakin minuutteja ainakin pyörähtämässä tuossa ensi kuussa Suomi-sarja. Siitä mä en ole edelleenkään varma. Ja mä en ole missään vaiheessa, mä haluan painottaa joka yhteydessä. Mm. Mä en ole sanonut, että mä pärjäisin siellä piste. Mm.
0: Mutta siihen se nyt on vähän mennyt kuitenkin.
1: Mutta mun lapsuuden uran on siis, kun mä aloitin lätkän veskana silloin joskus ala-asteen ensimmäisillä, varmaan 8-9-vuotiaana, niin aina se unelma oli, että hienot kamat, hieno kypärä, maalattu kypärä. No, sain budjettiratkaisun näistä, koska ne on ihan hiton kalliita ne veskakamat, ja mä ymmärrän, että ei
0: mikä ole. Sulla oli? Oliko sulla edes musta? Mikä sulla oli silloin se? Oliko se
1: mulla oli ensin semmonen
0: pelaajan ristikkokypärä vai?
1: Just semmonen, ja sitten vähän semmonen Tim Thomas, hashtag Dominic Hasek-henkinen, semmonen pelaajan ristikolla. Joo. Sitten mä sain siitä vähän parannetun version, ja sitten loput mä sain ihan veskan kypärän, mutta karsela ristikolla.
0: Aha.
1: Siis semmonen, että mä sain sen joululahjaksi, mä muistan, faija oli semmoisen mulle hommannut, totta kai vuosien vinkumisen jälkeen, mutta se ristikko oli semmonen junnuristikko, semmonen ihan karsee. Niin. Että se ei ollut sitten, vaikka se oli oikein, niin se ei ollut kuitenkaan hieno. Niin. No, nyt 20 vuotta eteenpäin ajassa, ja nyt mulla on vihdoin hieno kypärä, ja nyt se on myös maalattu just sillä teemalla, millä mä halusin, olisin halunnut silloin pienenä, että maalataan, eli tinttiteema.
0: Ai mikä lapsuuden unelma
1: kyllä
0: tässä toteutuu.
1: Tämä on se lapsuuden unelma. Se Suomi-sarja ei ole lapsuuden unelma. Joo. Tämä on se lapsuuden unelma. Ja nyt niin meidän kuulija Jesse sen maalasi ja mä hain sen tuossa kotimatkalla, kun mä tulin pohjoisesta ja nyt mä paljastan teille, saatte nähdä.
2: Mä kuvaan video Instastoriin, niin muutkin näkee sitten.
0: Oi.
2: Oh my god.
0: Täytyy sanoa, että on kyllä, noi on niin taitavia noi kypärän tekijät. Siis toi on aivan täynnä tinttiosastoa. Siitä me voidaan nyt olla montaa mieltä. Mutta kun se oli Tuukan unelma, niin ei jäädä siihen roikkumaan. Onhan tää ihan piru hienosti tehty.
1: Mä en siis, sun täytyy Juuso ymmärtää, että mä oon 20 vuotta haaveillut.
0: Mä ymmärrän ihan täysin.
1: Niin toi on siis 10 kertaa hienompi kuin mun mielikuvitus antoi sen olla.
0: Yes. Oh. Ja kato, kun mä saan hyvin kiinni siitä, vaikka mä en ole sitä, mä oon aina tykännyt kans lätkäveskareiden kypäristä, mä en ole sitä lätkää pelannut, mutta siis mä saan sun tunteesta vähän kiinni, koska silloin kun mä sain jalkapallon maalivahtina semmoisen tietynlaisen paidan, missä oli semmoiset nypykkäät tässä edessä ja parit eri hanskat on ollut sellaiset, että sit kun on saanut sellaiset käteen, semmoiset tietynlaiset, niin se on aivan siis uskomattoman hieno fiilis ja sulla vielä, kun tästä on aikaa. Mä nyt sen verran kuvailen jengille, että Tinni saa laittaa video sinne, mutta tää on tosissaan niinku tää tavallaan etuosa ja tämä koko niin kuin isoin pinta tässä niin on täynnä. Täällä on tintti, täällä on toi Milo-koira ja
1: Milu
0: ja sitten täällä on, siis täällä on näitä hahmoja.
1: Dupont ja Dupont on siellä takana ja Pierre Castafiere on siellä toisella puolella ja professori Tuhatkauno on siellä.
0: Joo. Kuka toi olikaan?
1: Se on Pierre Castafiere.
0: Se on se. Ja nämä oli
1: ainoa lady tintissä, koska tintti on miehisen ystävyyden valtakunta.
0: Ja siitä puheella nämä oli nämä.
1: Dupont ja Dupont. Joo.
0: Ne on laitettu hauskasti vähän niin, kuin sanot, niin sanotusti tänne takalukkuosastoon tänne näin. Joo. Ja sitten katsotaan, mitä täältä löytyy.
1: Tunnistatko ihan siitä? Nyt onkin paha trivia.
0: Joo.
1: Nyt tässä löytyy.
0: Nämä on siis jotain.
1: Takaraivosta siis löytyy myös pintalaa, mihin maalata, niin siihen on laitettu
0: jotain,
1: kaksi heppua.
0: Helsingin IFK on jotain, onko jotain lajilegendoja?
1: Siinä on Matti et Matti, eli Matti Murtsi Murto ja sitten Matti Hagman.
0: Aivan.
1: Iso hakki.
0: Joo, tämmöiset niin kuin heidän nuoruuden kuvansa kypärät päässä siinä ja muuta. Tämä olikin vähän auki, että mitä tänne tulee, niin tässähän on tämmöinen niin kuin sun tavallaan fanituksen kunnianosoitus täällä taas. On tää pirskati hieno.
1: Tinnille.
2: Mitkä oli ne saatesanat, mitkä sä annoit, kun sä veit tän, että mitä sä toivot?
1: Tinttiä. Laitoin pari kuvaa, mutta Jesse sai sitten käyttää omaa taiteilijan vapautta siihen ja onnistui kyllä niin kuin enemmän kuin täydellisesti.
2: Siis tää on ihan käsittämättömän hieno.
1: Kävin muuten silloin, kun kävin tuon hakemassa, siellä oli perheen lapset myöskin kotona, niin oli vetänyt huurut perheen, olisiko se ollut sitten Kuopus, tää poika kuitenkin, niin oli vetänyt huurut siitä, että ei ole Tinni ja Juuso mukana.
0: Ai jaa!
2: Mikä tämän kaverin nimi on, joka maalasi? Jesselle ja sinne perheelle nyt hei kovasti. Voidaan lähettää videoterkut, niin ei tarvitse
0: siellä kenenkään. Me ei tiedetty, että meidän piti olla tuossa hakureissulla mukana, mutta menee meidän piikkiin totta
2: menee
0: kai. Vähän Jessikin
2: meidän
0: piikkiin.
1: Joo, mutta siis nyt tämä on aika hyvä CV, niin jos joku haluaa kypäränsä tai prätkänsä tai paitansa tai kenkänsä tai minkä tahansa maalattavaksi, niin Instasta löytyy Artsalo Jesse.
0: Vitsi, toi on kyllä. Toi on käsittämätöntä, toi pystyy tommosia tekemään. Pistä heitiin niin sinne Insta. Laita, että jengi saa jotenkin tiedä, että se laittaa kommentoida siihen vaikka joku, että mitä jengi tykkää.
1: Vaan aina, tuohon ei uskalla ottaa yhtään kiekkoa tuohon, että menee maalaus.
2: Ei yhtä.
1: Joo.
0: Miten sulla se nivunen muuten mietii sitä, kun
1: se on pelottu? Se on nyt se on ihan hyvä.
0: Se on nivunen.
1: Kun pääsis taas jäille.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Joo, Tuukka pääsee vielä sitten tositoimiin tämän syksyn aikana. Toi hieno kypärä päässä. Juha Tapiota kuunnellaan aamulypsyssä seuraavaksi. Tämä on Sitkeä sydän.

0: Juha Tapio, sitkeä sydän, soi tässä vartti yli seiska ihan just kello huomenta vaan lypsejä. Tuukka oli siis koko viime viikon syyslomareissussa ja siitä pääsit ihan kohta kertomaan, mutta olihan meillekin niin tuosta toi viikonloppu.
1: Joo.
0: Ja mä otan pienen noston tuosta omalta viikonlopulta. Siellä totta kai oli jalkapallotouhuja, mutta sitten eilen, niin muistatteko nämä mehukiskakaverit? Eli meikäläisen poika ja hänen kaverinsa, niin pistivät tänään, tai sunnuntaina taas, tuossa on kuvanin todisteeksi vaan teille, niin siellä ne möllöttää, siellä on kiska auki. Siellä on vähän muutakin kuin mehua nyt tarjolla, että pojat on vähän laajentanut arsenaalia.
1: Limukkaa taitaa olla siinä, onko vaan?
0: Joo, siinä oli vähän jotain limukkaa ja vissyä ja sitten jotain tosiaan välipalakeksiä ja näin. Siellä on kaikki hinnastot ja muut tehty.
2: Tarviiks tohon, anteeksi kun mä oon tämmönen ankeuttaja, mutta tarviiks tohon mitään lupia?
0: Ihan varmasti tarvii. Mutta jätkät sanoo, mä just kysyin niiltä, onko teillä mitään lupia ja miten nämä tämmöiset kuittihommat, niin sanoo, että heille ei paljon kuittia
2: mihin
0: kirjoitella.
2: Mihin kaksi rehellistä suomalaista herrasmiestä tarvii kuittia?
0: Tätäkin kyseli. Mutta siinä oli ollut sitten semmoinen hässäkkä, siinä oli, kun se lähti mun mielestä ihan kivasti. Mä kävin hakemassa varastosta, mulla oli semmoinen pöytälevy ja sitten mä laitin pari tämmöistä maalauspukkia.
1: Mä kysyin, oliko tämä niinku ihan muuten vaan? Vai niinku, oliko teillä joku tämmöinen kylätapahtuma?
0: Ei, tämä on ihan muuten vaan. Joo. He on tätä puuhannut ja on tehty mainoksia kaiken näköistä. Ja se on niinku, että bisnettiin pyöritetään.
1: Joo.
0: Ja mä vein tuohon kaverille sitten nämä varusteet ja pojan ja siihen se kasattiin ja sitten he alkoi siihen lappaa sitä tavaraa ja kiva juttu. Sitten mä kuulin tunti myöhemmin hänen siskonsa tuli kaverinsa kanssa, jotka oli käynyt siellä kiskalla. Mä kysyin, että mites pojilla menee siellä? Ihan hyvin, että siinä on jonkin verran jotain asiakkaita käynytkin, ettei nyt ihan tarvinnut vaan istuskella siinä. Ja sitten sit meni taas tunti eteenpäin, sitten puolisoni lähti käymään siinä, niin kuin, että hän käy nyt katsomassa ja sitten

0: tuli sieltä takaisin ja kertoi, että okei, että kun hän oli menossa lähestyä tätä paikkaa, missä ollaan, niin hän sanoi näin, että se sun poikas, huom, se sun poikas, niin pysäytteli autoja keskellä tietä. Ohjas siellä kioskille. Siellä oli ollut tommonen. Mutta mä tavallaan, kun sä alat huomaat sen, että hei, tässä näitä asiakkaat koko ajan menee, kun auto menee, se menee kovaa ohittavat, se voi mennä, ettei se huomaa ollenkaan. Niin tavallaan mä ymmärrän tämän homman, mutta toki ei ihan optimi ehkä sillä lailla, tommonen reilun metrin varrella, niin siellä vaan seis ja hei, katsoppa mitä me täällä tarjoillaan. Mutta oli kuulemma joku pysähtynyt ja oli ollut hienoin tilaus heidän mielestään se, että joku oli pysähtynyt siihen vähän niin kuin drive-in luukulle.
1: No niin.
0: Ja se puhui tämmöistä niin kuin autotilauksesta, että sanoi, että siitä he toimitti sitten autoikkunasta, niin kaverille vähän vissyä ja pikkasen.
2: Mutta siis onko ne vissyt siis niinku ihan kaupasta ostettuja pullavissyjä vai onko he tehnyt itse jotenkin
0: ne on kuppeihin? Ne on tehnyt mehua ja mun mielestä ehkä semmoista vähän niin kuin limumehua, että ne on laittanut semmoista.
2: Tehnyt millä?
0: No, kuplavettä, kato, että hapottanut sen veden semmoisella jollain soodastriimillä tai mitä näitä on, näitä maisoodia.
2: Kai ne sun vehkeet on, millä on niitä tehnyt vai
0: on,
2: ei?
0: On. No. Sillä nimenomaan. En mä käytä sitä itse, niin en mä tiedä mikä se on se merkki, mikä siinä on, mutta he on tehnyt sellaista ja sitten mäkään on ihan varma, että mistä. Jollain rahoilla he on näitä ostanut, näitä tuotteita sinne myyntiin. Ja mä sitten vähän kysyinkin sen jälkeen, kun he oli tehnyt sitten muutaman 10 euroa siinä. Sitten mä kysyin, että miten te olette näistä maksanut ja miten tämä on mennyt. Se oli vähän sitten epäselvää, että mitä se on. Ja kenellä joku oli vähän tää pulloi palauttanut ja jotain. Tiedät, ihan.
2: Okei.
0: Että kyllä sanotaan näin.
2: Okei, eli jos vanhat merkit pitää paikkansa, jos pelaa omaa nuorotta, niin toisen isältä, ilmeisesti ei sulta, vaan tämän toisen mestarin isältä on saatu 30 siihen, käyty ostaa Lidlistä matskut ja saadaan niistä kadulla niin 12,50 €. Se on voittoa. Se ei ole liikevaihtoa, vaan se on ihan viivan alle jäävää voittoa heidän päässään.
0: Yes. Ja sitten tästä, kun he joutuu jossain vaiheessa sille tosi niin sanotusti dealerille vastuuseen, niin kyllä ja siinä oppii, että tämä ei ole ehkä niin kuin, tämä ei ole kantava bisnesmalli, mutta hetki aikaa siellä on kavereilla omasta mielestään rahaa kuin rosvopäälliköillä.
2: On.
0: Mä yritin jo vähän sanoa sillä, että muistattehan te, että olette näistä maksanut, että se todellinen voitto on vähän vähemmän. Tällä
3: no menikö kaikki, eikö niille sitten?
0: Kai niille jotain jäikin sieltä, en ihan kaikkea saanut myytyä, mutta on toi ihan, hei, kyllä mä sanoisin, että joo, varmaan joku lupaviranomainen tommosen sitten katkaisee jossain vaiheessa, mutta onhan toi tavallaan kuitenkin, hei, mun mielestä se on, niin kuin menee plussan puolelle, että kaverit haluaa, hei, tämmöstä hommaa pyörittää sinne. Mä luulen, että ei se rahaa ole siinä se juttu, vaan se kiskan pitäminen on se niin kuin juttu.
2: On se raha se juttu.
0: No, niin se on.
2: Ton ikäiselle lapselle, kun sä saat oikeasti cash is king. Rahaa. Niin kyllä mä voin sanoa, että se raha on se juttu.
0: Niin se saattaa olla sitten kuitenkin. Mä ajattelin, että ollaan me sitä omalle puolisolle perusteet. Pojat siinä vähän saa, kun leikkii kauppaa ja tämmöistä näin. Juu. Ei mitään. No, ottaa rahat pois ja lähtee humputtelemaan.
2: Elämään totoa.
0: Vesala on seuraavaksi pahailman linnut. Ja hei, pahailman linnuista puheenjohtaja, katsotaan päästäkö lintu metsälle.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti, tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
1: Kesäpotkutarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
15: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Huomenta! Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä. Mene.
21: Yes.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
22: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
23: Marko, kotiturva hälyttää.
22: Aha.
23: Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
24: Onks Roki semmonen vesikoira?
22: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
20: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
25: Auto, Autovex.
26: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
25: Autovex.
27: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
28: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
29: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
30: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
31: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
30: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suuri

0: Siinähän se oli Vesalan paha ilman linnut. Huomenta vaan Lypsyä. Kohta 7:30 kello justin ja Tuukka täällä. Ja tota noin, se on hei Tuukka nyt semmoinen homma, että näitä paha ilman lintuja, niin niitähän sä lähdit sinne syyslomallasi katsomaan Pohjois-Suomeen. Sä olit jahireissulla. Miten se meni noin niin kuin yleisesti? Ilmeisesti kiva reissu.
1: Kiva reissu jätkeen kanssa. On kyllä kiva lähteä aina reissuun. Siellä oli minä, Maunu ja Timppa, eli sama ryhmä kuin viime vuonna. Ja sitten myös uutena tulokkaana Kake. Eli mun ihan lapsuuden kaveri, parhaita kavereita Kake, joka sitten tänä vuonna sai tuon metsästyskortin ja on ollut meidän kanssa radalla ampumassa ja kerran Eeron kanssa niin kuin kyyhkyjahissa. Ja Kaken kanssa ostettiin ihan tuliterät haulikot tuossa.
0: Hintalaput vielä vähän kiinni, tarrat
1: piipussa. Kyllä.
0: Semmoinen heti kysymys, kun olitte ilmeisesti samassa paikassa kuin viime vuonna.
1: Siellä Sodankylän seudulla, joo.
0: Niin miten tämä teidän metsästysmaja, niin miten siellä menee nukkumajärjestelyt? Siellä ei varmaan jokaisella ole omaa makkaria.
1: Nukkumajärjestely, hyvä kun kysyin, mutta koska nyt muistinkin ihan jutun. Siis nukkumajärjestely menee sillä tavalla, että alakerrassa on kaksi sohvaa, niissä nukkuu Timppa ja Mauno. Ja yläkerrassa on sitten tämmöiset niin kuin patjat. Ja okay. Niiden päällä nukkuu Kake ja Tuukka.
0: Niin
1: ja. Eli nuoret pojat yläkerrassa ja herrasmiehet alakerrassa.
0: Lapset parvelle, niin kuin sanotaan.
1: Juu, ja no. Itse asiassa siellä yhtenä yönä olikin aikamoinen näytös, koska siis A, mä en tiennyt, että mä puhun unissani, B, mä en ole koskaan kuullut, että joku juttelee unissaan, ja nyt mä saan nämä molemmat toteutettua, koska siis tälleen raportoitiin jälkikäteen, miten se oli mennyt. Mun muistikuvat on vähän, totta kai, erikoiset, koska mä oon ollut unessa, mutta tää on lähtenyt tää keskustelu ilmeisesti käyntiin, koska sieltä kuuluu, mä heräsin kans itse siihen kolinaan, mutta ilmeisesti mä olin myös kolinan aiheuttaja, koska siis jälkikäteen sitten träkättiin sitä, että mistä toi ääni on voinut lähteä, mutta sanotaan osatalosta heräsi semmoiseen tämmöiseen kolinaan, tämmöiseen.
0: Okei, okay, tollain.
1: Ja siinä oli vielä tämmöistä jotain niin kuin ihan tahtia.
0: Niin, okei. Okay.
1: Ja sitten me järkikäteen katsottiin, että se ei ole voinut lähteä mistään muusta kuin tästä mun juomapullosta, joka on ollut mun sängyn vieressä. Joo. Tai sen patjan vieressä. Niin ilmeisesti mä oon aloittanut tällä hakkaamisella sen.
0: Joo.
1: Ja sitten on maan ehkä ilmeisesti, jos uskominen on alakertaan, niin huutanut, hei pojat. Ja sitten taas, sitten mä jossain vaiheessa mä oon herännyt tähän, ja sitten Kake, joka nukkui siinä yläkerrassa kanssa mun vieressä, niin hän alkoi sieltä sitten tykittelemään tämmöisiä ohjeita. Hän käskytti ryhmään myöskin näin, että pojat, ja sitten tässä vaiheessa mä oon huutanut alakertaa, että jätkät hei, ja mikä tilanne, ja vähän semmoinen paniikki.
0: Niin.
1: Ja sitten Kake on, että nyt pitäisi saada pari ilmaan. Sitten mä kysyn Kaketsin, että mitä vittuu, mitä ilmaan? Ja sitten hän vaan toistaa, että nyt pitäisi saada pari ilmaan. Ja sitten alakerrasta kuuluu, että niin kuin mitä siellä ylhäällä tapahtuu. Tässä vaiheessa mä oon jo hereillä.
0: Niin.
1: Sitten mä kyselen Kakelta, että mitä pitää saada
0: niin
1: ilmaan. Mutta Kake on vielä unessa tässä vaiheessa. Ja sitten se vaan etenee siinä jotenkin. Kake vaan käskyttää muuta, että pari ilmaa. En mä tiedä, onko ne lintuja, mitä niin. Että ollaanko me sen verran niin kuin sodassa tässä nyt koko viikko oltu. Että niin kuin, vai oliko ne hornetit, mitkä pitää saada ilmaan.
0: Se vai
1: mitä pitää saada ilmaan.
0: F-35.
1: Joo, ja sitten mä huutan sille Kakelle jotakin siinä, koska mä tajun nyt, että se vasta puhuu kiunissaan.
0: Niin just.
1: Ja sitten se keskustelu siitä jotenkin jatkuu ja sitten päättyy siihen, kun mä kakelen jotain. Mä niin kuin mun mielestä korotin ääntä silleen, että se heräisi sieltä ja sitten se on silleen, ihmettelee itsekin, että mitä?
0: Niin.
1: Mitä tämä tapahtuu? En mä tiedä. Mutta anyway, tässä oli tämmöinen
2: kaksi ihmistä
1: puhuunissaan jo siellä yläkerrassa.
0: Todella erikoinen.
2: On se jännätteet laittaa.
0: Sitä ne sienet teettää.
1: Joo, mutta hauskaa oli reissun piellä. Ensimmäiset pari päivää muistaakseni nähtiin kyllä lintuja. Ei oikein päästy edes antaa sitten skodeja. Meillä ei ole siis koiraa mukana.
0: Niin
1: se on semmoista, että itse kävellään ja sitten katsotaan, kun linnut lähtee, että jos olisi ampumaetäisyyden. Mutta ei oikein ollut. Sitten taas, olisiko se ollut kolmas päivä, niin me ollaan täälläkin puhuttu pyyn pillityksestä.
0: Niin ollaan.
1: Niin siellä istuttiin taukopaikalla ja sitten alkoi linnunlaulu ja sitten Timppa sanoi, että se on pyy. Ja sitten Timpallahan oli pyypilli myöskin mukana, niin hän alkoi sillä sitten soittelemaan silleen, ja sitten nähtiinkin, että tossa se muuten on. Ja sitten se tuli ihan siihen mun viereen sen puhun, kun oltiin taukopaikalla. Ja sitten Timppa sanoi, että no niin Tuukka, annahan mennä, ota se. Mutta kun me ollaan taukopaikalla, mä oon ottanut skodet pois piipuista,
0: niin.
1: Ase on siinä 5 metrin päässä, sitten mä vähän hivuttaudun sinne kaivan skodeen, ja sitten se pyy lähtee siitä.
0: Ei.
1: Mutta pillitys jatkuu siinä, ja sitten se tulee sieltä, me teemme ympäriinsä. Ilmeisesti tämä niinku idea on siinä, että hän luulee, että siellä on joku kilpakosia ja sen takia se tulee sen pillin perässä sinne.
0: Niin just.
1: No sitten se tuli sinne, tuli ja pillitys jatkuu, ja sitten se, nyt se on tuolla, sitten siinä vähän jakauduttiin eri puolille ja sitten se meni tonne ja sitten se meni kaken selän taakse.
0: Kaken selän taakse?
1: Kaken selän taakse ja kake sanoi, että nyt mä katson ton ja sitten se alkoi hiipimään sinne ja tussautti ja sieltä se kuule pyy tuli alas.
0: Ai joo joo, ja ensimmäisellä kerralla.
1: Kyllä, kake.
0: Hyvä kake, come kyllä, on.
1: Kyllä, ensimmäisellä kerralla.
0: Ei, sieltä,
1: se ei ole mikään iso lintu, että siitä ei niin kuin hirveästi safkaa saanut,
0: fiilistä,
1: mutta tiputus on tiputus.
0: No se on näin.
1: Mutta siitä sitten pari päivää eteenpäin, tämä Mauno oli matkalla tonne pohjoiseen, niin hakenut Toyota tämmöisen Land Cruiserin vuosimallia 89.
0: No, okei, okay, sehän on hyvä vuosimalli tuossa kyseisessä ajopelissä, muistaakseni klassikko.
1: Muistaakseni 14 tonni oli siitä maksanut, eli siis aika iso raha,
0: niin
1: mutta tämä on ilmeisesti tämmöinen auto, malli ja vuosimalli, että ne niinku alkaa nostaa jo hintojaan.
2: Niin,
1: se on,
2: niinku se on
1: niin vanha old school, ei voi mennä rikki, ja jos menee rikki, niin helppo korjata tämmöinen maastoauto.
0: Ja eikö mun mielestä toi just 89 Land Cruiser on semmoinen, että esimerkiksi sillähän saa luonnonsuojelualueella käsittääkseni päästellä vielä, siinä on leimo.
1: Saa, siis auto, tää oli auto.
2: Niin, siis olemat on hiilijalanjälki, jos sitä tarkoitat.
1: Kyllä.
2: Ei jätä käytännössä mitään.
1: Mutta tämmöisen oli jo Mauno ostanut semmoisen, ja sitten sillä lähdettiin aina näille, niin jos lähti kauemmas eikä jähtyä jalkapatikkaan, niin ihan vaan fiiliksen vuoksi, koska siinä oli tunnelmaa. Siinä oli tunnelma. Niin niin kuule, tommosen Mauno sitten yhtenä päivänä, kun ammattiin vähän kauemmaksi.
0: Toi on ihan ilmielävä.
1: Ihan, no ei enää elävä.
0: Ei totta
1: mutta
0: se.
1: Mutta ilmiselvä, niin ukkometsu.
0: Joo.
1: Se siitä, wow. Me mentiin semmoisessa neljän rintamassa. Mä olin siellä oikealla ylempänä ja katselin, että tuolta muuten tulee. Ja tulee muuten suoraan Maunon linjassa, niin siitä se täräytti kuule Skodella sen alas sieltä. Ihan tommonen siis iso ukkometsu. Se oli hieno nähdä kerta kaikkiaan. Ja siitä ehkä sitten kun toi oli perattu ja laitettu roikkumaan, siinä meni ehkä puoli tuntia, mitä siinä fiilisteltiin. Niin. Jätkät poltti sikarin
0: siellä.
1: Niin, olisiko siitä puoli tuntia eteenpäin, niin taas kuuluu.
2: Nyt on Tuukan vuosi oltava.
1: Kuuluu laukaus. Mä katson tätä eväsretkestä, mikä oli tämä meidän ryhmän nimi, että miten se keskustelu siinä meni. Mutta kuuluu laukaus ja sitten Mauno kyselikin siellä WhatsAppissa, että jatketaanko matkaa vai tullaanko juhlimaan? Ja sitten meni, tullaanko juhlimaan vai jatketaan? Niin mä ensin kysyn, tippuko? Sen jälkeen Markus on laittanut, tullaanko juhlimaan vai jatketaanko matkaa? Ja sitten tässä on mennyt aika kauan aikaa ennen kuin on tullut, 39 on tullut toi, niin siinä on mennyt monta minuuttia, kunnes on tullut juhlimaan. Ja mitä sieltä löytyy, niin no. Kake!
0: Kake taas!
1: Kake tippotti koppeloon
2: Skake siellä. Kake lähti ihan tosissaan.
0: Oho.
1: Joo.
0: Kakehan on ollut aivan hurjan.
1: Joo.
0: Ei mikään ihme, että se on sillä parvella huudellut vähän. Sillä on ollut ihan henki
2: niin,
0: päällä tossa.
2: Niin, testoja aamusta iltaan, herranen aika.
1: Joo, mutta Kaken puolesta hyvin onnellinen. Miten itselläni, ota se yksi biisi ja välitti tämän megapitkäksi.
0: Niin tehdään näin, no niin saat vielä kertoa omat saaliit sitten tuohon. Mutta siis pakko sanoa tuosta Kakesta vielä, että jotenkin toi kaikki tämä nyt, niinku, että on osunut siellä ja muuta. Ja Land Cruiserissa pääset meneen siellä, niin siis mulla tuli ihan tämmöinen, tiettikö, niinku. Kyllä lähtee se lantikkaliikenteeseen, niin kyllä siellä on Kakella noussut päivällä ja unissaan, niin on noussut kaksi ilmaa. Ja
1: no niin,
0: Kake on ollut pystyssä, se on selvä juttu.
1: Yhtään Skodea ohi. Siis kaikki Skodet, mitä Kake antoi, niin siinä oli kohde myöskin.
0: Ai. Hyvä. Hyvä jätkät. Hei, jatketaan tästä kohta.

0: Atti ja Hugo väärään aikaan. Tässä katsellaan koppeloita ja metsoja ja pyytä ja kaikkea mahdollista. Tuukka siis syyslomareissulla viime viikolla ja siellä on jahihommissa oltu. Miten Tuukalle itselleen kävi, sitä selvitellään heti tuossa Iidan perään. Annetaan hänen laulaa meille seuraavaksi tuolta Väärä nainen ja sit jatketaan.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
12: Blockleder, when quality matters.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
16: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
15: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
16: Mennään jo.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
19: Me Naiset!
20: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
21: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
22: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
23: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
24: Tää hyvältä näyttää.
25: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
26: Kun
0: Ajat ovat epävarmat. Mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Laulaakohan Iida Musta? Mun mielestä mulla ei ole väärä nainen. Mersojen omakotitalo löytyy kyllä.
1: Tuskin se susta laulaa.
0: Ei varmaan laula, mutta hieno laulu tää on. Kello 12 minuuttia vaille 8 justiin, niin Tuukka täällä. Ja jahireissutarinaa tossa jo aloiteltiin siellä. Mä oon todella iloinen varsinkin Tuukan lapsuuden ystävä Kaken puolesta, joka on osunut siis käytännössä joka laukauksella tähän mennessä.
1: Ja siellä on kevyt askel Kaken lähteä tähän viikkoon varmaan.
0: Siellä on päästy kaatoryyppyä ottamaan ja yksi ukko Metsokin oli listalla. Se ei tosin ollut nyt Tuukan reppuselässä, vaan se saatiin sieltä taivaalta. Tuukka ei just sitä tiputtanut, mutta miten homma jatkuu?
2: No Tuukalla oli myös tässä viikon aikana kyllä muutama tilanne.
1: No niin. Mulla onkin nälkä tässä näin. Mukavaa saada riistaa.
2: Sanotaan, olisiko mulla ollut niin kuin 4 skodea ammuttuna tai 3.
0: Mitä sä näit silloin,
2: kun mustan. Se oli Metso tai Teeri, mikä lähti siitä meidän linjaston edestä.
0: Oli Metso tai Teeri. No joo, viittasi kumpi. Että se ei vissi osunut se laukaus.
2: Ei, kaksi mä pääsin perästä ampumaan, mutta lensi pois päin. Ei tulosta. Ja sitten toinen oli, kun Kaken kanssa oltiin sitten eri reitillä kuin nämä kaksi muuta, niin sieltä lähti. Kake näki. Mä en ottanut sitä niin kuin tarpeeksi niin kuin tosissaan sitä Kaken viestiä, että hän sanoi, että tonne laskeutui joku musta ja sitten mä vähän hiivittiin sinne päin, mutta mä en ollut jotenkin niin kuin kaikki aistit tarpeeksi herää. Mä en niin kuin rekisteröinyt sitä, mitä se sanoi, koska sitten kun me kävettiin siihen suuntaan, mihin Kake sanoi, että ehkä laskeutui, niin siitä lähti ihan siitä niin kuin 15 metristä lähti puun alta Metso.
0: Oliko sulla taas patit jossain taskussa?
2: Ei ollut, mutta sit mä kerkisin nostaa asian. Mä en sanonut varmistin, että saa tänä pois päältä. Siinä meni niin kuin se ratkaiseva sekunti. Niin, siinä meni ehkä se ratkaiseva sekunti siihen, että mä sain sen pois päältä. Ja sitten mä kerkesin yhden soittelemaan sinne perään lonkalta, mutta ei se sitten sinne päinkaan osunut. Tai varmaan sinne päin osunut, mutta ei tipahtanut. Mutta
0: onneksi sä et ole erikoisjoukossa, meinaan tosta olisi tullut heti.
2: Mutta oli siellä muillakin ihan hassuja tilanteita. Mä en nyt suostu sanoa nimeä, mutta niin ensimmäisenä päivänä kun käveltiin, niin silloin ei ollut tosissaan saatu vielä mitään saalista, niin yksi meistä, niin pitkään tarkkaili semmoista ojan ylitystä, että mistähän tästä oikein pääsee hyppäämään yli. Ja löysi sitten lopulta sieltä yhden kohdan, että no tosta mä hyppäs yli, niin siitä lähti siis valehtelematta 2-3 metrin päästä puun alta iso Metso. Se pelästyi sitä Metsoa niin paljon, että se otti askeleen mitään taaksepäin ja uitti itsensä siellä ojassa. Niin tämmöisiä tilanteita.
0: Oliko Timpalla vaihtokamat mukana?
2: No niin kuin sanoin, mä en sano nimi ollenkaan, mutta mä huomasin, että mä oon enemmän semmoinen niin fiilistelymies. No. Joo, riistalle vaaraton tietysti, mutta fiilistelymies. Esimerkiksi kun me sillä Land Cruiserilla ajettiin, edelleen 8-9 vuoden Land Cruiser, se oli niin hirveä rätinä siinä auton sisällä, niin mä mun mielikuvissa, mä katsoin itteni siitä niin kuin taustapeilistä, niin vedin sen mun kypärämyssyn, mikä mulla oli päässä, niin vedin sen kypärämyssyn vielä tuohon suun eteen silleen, että mä oon tämmönen niin kuin palkkamurhaaja. Ja me ollaan nyt menossa Land Cruiserilla jonnekin erämajaan murhaamaan joku tämmönen niin kuin iso vihollissotapäällikkö. Tämmöisiä mielikuvia mä kävin.
0: Tällä sun sissiporukalla siinä.
2: Kyllä just näin.
0: Yhdellä märät kumisaappaat.
2: Just näin. Ja sitten myöskin niin.
1: Vähän nuha.
2: Laitoin Kaken ostaa mulle siis röökiaskin, koska niin. Mun mielestä siinä oli tunnelmaa, kun me tultiin sitten tänne, mihin ikinä mentiinkään, niin me heitin aina niin kuin röökin huuleet. Mä oon niin kuin tämmönen niin kuin old school metästysmies. Siihen kuuluu totta kai. Mä osaan polttaa röökin, niin. Mä astun ihan hirveet, mutta on siinä nyt tunnelmaa vetää niin kuin norttiin samalla lailla. Nortti huulessa ja sitten kuitenkin kädet molemmat aseella ja sitten sä tupruttelet sitä menee, niin onhan siinä niin kuin fiilis. Sä Tinni näet, että
1: Joo,
0: mä saankin ihan täysin, mutta eli sulle tää oli enemmän tämmöistä niin kuin maalailitilanteita. Se on niin kuin mielikuvaharjoitetta.
2: Täysin. Ja mun mielestä elämä on liian lyhyt niin kuin siihen, että sä valitset olevas vaan jotain, että harrastan vaan yhtä harrastusta. Mä haluan niin kuin ottaa kaikista tämmöisistä mahdollisuuksista niin kuin kaiken irti. Niin mä sen takia piti ottaa se röyki, että mä oon niin kuin true tämmönen metsästysmies. No anyway.
0: Eli 4 laukausta ja
2: ei mitään, ei yhtään mitään. Mut se mikä oli ehkä pohjakosketus tällä mun niin kuin koko metsästysreissulla. Niin. Sanotaan sen ruokavalio siellä reissulla. Aika paljon syötiin herkkuja totta kai, koska sinulla pitää olla herkkuja mukana metsässä. Ja sitten tämmöistä niin

0: kuin valmisruokaa kupeista ja pusseista.
1: Joo.
0: Niin sanotaan, että siinä oli yhdellä jos toisellakin, niin oli rumpu vähän soitteli omia sooloja. Niin. Sanotaan näin, että jos mun hanuri olisi laittanut kaksi sormea sisään, niin se viheltäisi.
1: Niin.
0: Mä sanon
1: niin.
0: Joo. Niin tuli myös tilanne, jossa piti sitten metässä niin lähteä riuulle.
2: Niin.
1: Taas uusi kokemus.
0: Kyllä, piti lähteä ensimmäisen kerran sitten Intiini riuulle.
2: Mm.
0: Ja ei siinä mitään. Sitten mä lähdin, otin haulikon varoiksi messiin, että jos tulee tilanne. Koska jokainen askel on kuitenkin mahdollisuus metsässä.
1: Joo.
0: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti alta.
2: Kiva.
0: Sitten löysin toisen riuvun, asettelin itteni siihen, mutta siellä ei ole oksotunut suoraan hanuriin.
2: Ai, kiva.
0: Ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta joo. pääse riuvulle. No sitten löysin kolmannen, se oli semmoinen vielä iso semmoinen ranka, että sun pitää oikeasti mennä niin kuin tosi pitkälle siinä, että sä saat sen pylyrejä yli siitä niin kuin puusta.
2: Niin kuin roikottaa.
1: Ja jos joku tuli kuulolle, niin täällä puhutaan siis miesten metsästysreisistä.
0: Joo, ja ei mitään ase siihen sitten kenolle, siihen riuulle ja sitten ei muuta kuin työntää tuubaa ulos.
2: Mm.
0: Ja sitten tämmöinen nyt, minkä unohdin siinä, vaikka kyllä tiesin, mutta mä en tiedä, miten tää naisilla on, Juuso, mutta sä tiedät sen,
1: niin.
0: että not always poo-poo when pee-pee, but always pee-pee when poo-poo.
1: Yes,
0: unohdin sen siinä hetkessä.
1: Niin, just.
0: Niin,
2: miten meillä kävi?
0: Täytyy sanoa, että se vetää mielen aika nöyräksi, kun sä istut siellä keskellä skugea.
2: Ei tuu mitään.
0: Riula. Työnnät aikamoisen tuupan ulos sieltä.
2: Juu.
0: Ja samaan aikaan oot silleen, että nyt lämmittää etupuolellakin. Nyt lämmittää, oho. Kerta kaikkiaan lämmittää etupuolellakin. Ja tajut, vaikka sä olit just käynyt itse virtsalla, niin se työn sieltä niin kuin rekyyli niin sanotusti vielä pöksyihin. Ja I kid you not, mä en nyt kuseta yhtään. Mutta siinä kun mä istun kuset housussa, tuupa tulkona hanurista, niin siihen lentää semmoinen teeri, ehkä 30 metrin päähän kattoo. Puuhun. Mitä mä en ollut, mä olin siis kävellyt siinä päivänä ehkä 7 kilsaa, mä en ollut lintu.
2: Mietit,
0: siis
2: mun ongelma oli
0: se, mä en enää näe, se on mun ongelma.
1: Ai, koska, se on sun ongelma, koska sulla on kustahousu.
0: Jätkät sano mulle et monta kertaa silleen, että näitkö tuolta lähti, näitkö niin, tuolta lähti.
2: Joo.
0: Niin mä en, mä, siis mulla on mennyt näkö niin huonoksi. Mä
2: en näe enää. Vai eikö sä havainnoi, kumpi?
0: Sekin voi olla.
2: Niin.
0: Siis kuulo on huono, mutta näkökin on mennyt
2: huonoksi.
0: Mä tiedän, mulla on silmälasit, mä oon saanut ne 10 vuotta sitten, niin. Mutta mä en ole nyt täytyy alkaa, koska mä en näe enää niin. niitä, mutta sen mä näin, se teeri, joka tuli 30 metriä. Sitten mä katson se teeri, mulla on tosissaan köntsit, mä oon duunannut just, mulla on kuset housussa, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä, mä katson teeri katsoi mua, sitten mä alan pikkusen hivuttautua siinä, mä en ole vielä pyykkinyt pylly, mutta mä pikkusen hivuttaudun siinä riuulla vasemmalle päästä mun haulikkoon, ja oisko, ja sain se teeri katsoa, että selvä, mä en jää tätä showta kattelen, lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
0: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut siihen niin ylös ja laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa. Ei tästä tule yhtään mitään.
1: Se pitää mennä, se Koreteksihan pitää se aika pahasti siinä.
2: Ei, nyt on molempiin suuntiin jo.
0: Nyt mulla täytyy
1: sen verran pitää kysyä,
0: että
1: kaikki te, jotka metsästätte, niin onko se tätä niin kuin aina? Onko tämmöistähän se varmaan on kaikilla muillakin? Mä voisin kuvitella näin. Okei. No niin.
2: Ai hyvänen aika, Tuukka.
1: Mennäänkö ensi vuonna taas?
0: En mä mennä.
3: Suomi-popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.
1: On se, kun yhdellä kumppari täynnä vettä ja kuseet housussa ja riuuntikkuja takapuolessa. Niin ai. Vain tunnistettuja riistalaukauksia.

0: Eke Zulu ja BM tunnista tuntiin. Se on minuuttia vaille 8 kello. Ihan kohta saatte 8 uutisia. Katsotaan vähän säätietoja. Mennään ajankohtaisiin aiheisiin. Hei, ajankohtaistahan se aina on noin päivikset, eli meidän päivittäinen tietokilpailumme, jonka Tuukka aina vetää. Ja meillä on ollut tässä nyt meidän viikkokisa vähän säpissä, kun Tuukka oli pois. Kisattiin kyllä kisat, mutta tänään palataan taas siinäkin sitten normaaliin päiväjärjestykseen. Päiviksi aina tuossa 8:30 pintaan.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, mä menen rustaan, tuutko mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
5: Tule puhilaan!
8: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml.

0: Millitran nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan 2 Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonnehdittu Die Linke Berliinissä. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Siinä uutisia ja sitten säitä.
10: Mä kurkkaan vähän tätä tulevaa viikkoa. Tässä alkuviikosta tänne meille vahvistuu hetkeksi korkeapaino ja sää muuttuu poutaisemmaksi. Se tarkoittaa sitä, että laajalti on hei aurinkoista. Etelässä, täällä etelässä tulee sadekuuroja kuitenkin tänään vielä paikoin. Ja sitten viikon puolivälissä tulee tämmöinen matala paine tuolta kaakosta ja näin ollen etelässä sateen todennäköisyys kasvaa uudelleen. Lämpötilat 12-17 asteen välillä ja pohjoisessa maata 6-13 asteen välillä.

0: Ja huomenta vaan lypsijät, täällä me ollaan Justini Tuukka Radio Suomen Popin studiossa ja maanantai 21. päivä syyskuuta tänään.
1: Otetaan vaan nopeasti tähän alkuun tilannepäivitys. Tuukka, tekin varmaan näette, kun lueskeli. Jos oliko teille muuten nettiä siellä, missä te olitte? Sitten me miettiin täällä, että pääsettekö te lukemaan niin jotain?
2: On siellä ne.
1: Eli ihan normaalisti toimii kaikki.
2: Kyllä.
0: 5G, 6G.
1: Niin. Niin, kun se oli sieltä karannut se Herra H sieltä Kuvalan sieltä maatilalta.
0: Tää emu.
1: Niin. Niin se 32-vuotias emu, niin se on nyt sit löydetty ja päässyt takas kotiin. Ja siellä oli valtavasti porukkaa sitä pelastamassa, auttamassa. Ja sitten täällä on annettu kommentit. On ihmeellistä ollut tänne pientilallisille Mäntyharjusta, kun ihmiset soittelee ja käy kyselmässä. Ja tämmönen valtava mediasirkus tullut nyt tästä. Tarina ei, Juuso, kerro, että oliko Sokerikorpulla tai Marienhofin teemamusiikilla, jolla hänet saatiin sitten kotiin. Mutta siellä oli, sitä oli spottailtu perjantaina siellä Leppäniemen tiloilla ja sieltä se sitten löytyy. Pääsi nyt sitten turvallisesta kotiin, aikoo ilmeisesti pysyä pois sitten julkisuudesta.
0: Aha, hän vetäytyy nyt
1: hän vetäytyy
0: oikeasti
1: nyt
0: eläkepäiviä miettää, jota ilmeisesti vähän jo viettelikin tässä. Hän
1: joo, ja sehän oli aika traagista. Niin, sen toi tyttökamuoli kuoli jo siis 15 vuotta sitten.
0: Aha.
1: Niin siinä oli myös vähän traagista se, että noi mietti sieltä sitten, että onko tämä, kun se oli hypännyt semmoisen 2-metrisen semmoisen aidan yli, koska oli pelästynyt siis traktoria ohjaajanut traktorin, se hyppäsi sen 2-metrisen aidan yli, niin sitten oli mietitty vaan, että onko sille teettekö tullut nyt mittari täyteen, niin kuin kilsat täyteen, että puolisokin on lähtenyt 15 vuotta sitten, että mä lähden nyt tuonne mettään kuolemaan. Tähän oli myös yksi tämmöinen johtolanka, joka tässä oli. Että
0: tiedätkö, mikä mulle tuli tästä keissistä niin kuin mieleen ylipäätään nyt?
1: No.
0: Tämä on liian myöhäistä. Tätä ei nyt tälle ei enää voi mitään tehdä, mutta näin jälkikäteen, kun tuossa just tämä Herra H aiheutti valtavan sen karkaaminen ja se, että ihmiset näki sitä tuolla sitten ympäri ämpäri.
1: Ilmoitteli niin siitä joka paikka, yes, kaikille lehdille
0: ja
1: sinne itse.
0: Ja tässäkin
1: tilalle
0: käytettiin termiä. Tästä tuli valtava mediasirkus,
1: kyllä,
0: valtavaa huomiota.
1: Yes.
0: Niin näin jälkikäteen ajateltuna, niin ähtärinhän olisi pitänyt jättää se pandahäki ovi vähän auki. Koska se, että ne pandat olisi karkailu aina välillä vähän sinne luontoon, niin selvästi toimii tämmöisenä nämä mainoskikkana.
1: Aa, niin että sitten ihmiset olisi lähtenyt etsiin niitä ja tulee katsomaan niitä sitten enemmän. Niin,
0: markkinoita,
1: koska siellä oli rahat aika piukassa, niin kuin siinä sitten loppujen lopuksi kävikin.
0: Mikään ei ole niin halpaa kuin avata, vaan jättää vaan ovi auki.
1: Niin, on ihan totta. Ja kaikki menee paikan päälle ja joka lehdessä kirjataan siitä. Ihan totta.
0: Joo.
1: Mä en tiedä, miten helppoa sitten taas tuommoinen on saada, kun toihan otettiin tuommoisella niinku halausotteella kiinni tämä emu sieltä ja kannettiin tämmöiseen pakettiautoon.
0: No kai se pandakin.
1: Se
0: on aika rauhallisen olosia kuitenkin sillä lähtökohtaisesti.
1: On niillä varmaan voimaa, jos niin menee parat jumiin, kun ne tajuu, että ne on päässyt näin lähelle vapautta tässä kohtaa. Ja sitten sieltä tulee joku ja halailemaan, niin en mä tiedä.
0: Mutta siis ei kyllä suomalaiset, kyllä me suomalaiset ollaan semmoisia, että jos on mummo tai emu tai panda, joka marjametsää on hukkunut, niin kyllä me lähdetään sitä pelastaa.
1: Se ei porukalla niin kuin, lähdetään kyllä.
0: Se ei ole meille ongelma.
1: Mutta tässä tarinassa oli nyt sitten tämmöinen onnen loppu. Ei mennyt minnekään kuolemaan.
0: Eli
1: nyt se on takas siellä sitten.
0: Jos sulla on joku tämmöinen kotieläinpihaprojekti, niin homma sarvikuono.
1: Joo,
0: ja ei muuta kuin jätä aita rakentamatta, niin porukkaa riittää. Eppu Normaalia kuunnellaan seuraavaksi tähän aamuun. Hieno biisi. Joka päivä ja joka ikinen yö.

0: Pojat siinä nakuttelee menemään joka päivä ja joka ikinen yö. Vartti yli 8 kello, Justini Tuukka täällä. Huomenta vaan. Kohta päivikset.
1: Vielä palaan tonne reissuun sen verran, että mä haluan kysellä teiltä ja kuulijoilta nyt yhden asian, joka aiheutti riidan.
2: No?
1: Mulla oli siis kauppareissu siinä vuoro keskellä sitä viikkoa ja mä lähdin käymään siinä. Sinne kauppaa on joku 20-30 kilsaa siitä meidän mökiltä.
0: Kauan ajallisesti menee ajaa se 20-30 kilsaa siellä, että hahmottaa vaan, että...
1: Se on semmoinen 20-25 minsaa ehkä suuntaansa. Siinä välissä,
0: tuntia.
1: Kun käy Rollsissa, niin se totta kai venähtää. Ja sitten mä kävin Tokmannista hakee kaasupullon vielä, niin oli se pitkä reissu.
0: Joo.
1: Mutta mulla oli kauppalista, oli leipää, kinkkuu, juustoa, limua, herkkua, maitoa, makkaraa, suluissa hyvää. Toisissa suluissa ei mitään tunkabanossia.
0: Aha.
1: Ja sen jälkeen tähän listaan lisättiin sillä välillä, kun mä olin kaupassa, että majoneesi, ketsuppi, sinappi, hillo, rypsiöljy ja voita.
2: Joo.
1: Ja mä toin nämä kaikki, mitkä pyydettiin, mutta sitten seuraavana aamuna niin mä kattelin aamupala pöydässä, että jaha, että jätkät sipoo sitten aamuleivän päälle, niin tätä mun tuomaa voita.
0: Joo. Mm.
1: Niin nyt, jos... Sulta, Juuso, pyydetään, että voitko tuoda kaupasta voita, niin mitä sä tuot? Tinni, jos sulta pyydetään kaupasta, voitko tuoda voita, mitä tuot?
0: Riippuu vähän muuten, kuka kysyy.
2: Jos mä oon eka sanonut, mulla tuli heti oivariini. Mä tuon oivariinin.
0: Joo, okei.
1: Okay.
0: Mä ottaisin...
1: Okay.
2: Tollaisella reissulla niin mä ajattelin, että se tulee leivän päälle ja mä laitan sen oivariini. Okay. Koska mä en tiedä, onko teillä jotkut lettukestit tulossa, jos on lettukestit tulossa.
0: Yes. Koska mä toimisin sillä tavalla, että jos se tulisi kotoa tässä arjen keskellä, niin se olisi semmoista margariinia, mitä meillä käytetään.
1: Okay.
0: Mutta, kuuntele, mutta kaikissa muissa tilanteissa, missä varsinkin jos on joku tämmöinen, kun tässä oli tämä eräily taustalla, niin mä olisin ottanut 100% normaalisuolasta paketin.
1: No multa pyydettiin voita ja mä toin siis voita, semmoisen paketin, missä lukee V, O ja I, voita.
0: Juu.
1: Ja nyt tää kääntyy sit siinä aamupalapöydässä siihen, että mä oon rikollinen ja tehnyt väärin, koska mä en tuonut tämmöistä leivän päälle laitettavaa oivariinia.
0: Aivan.
1: Sitten alkaa tää keskustelu, että miksi ihmeessä mä oon tuonut voita, kun on pyydetty voita. Niin ihan vaan, just, no te vastasitte nyt omalta, että niin. Te toisitte myöskin oivariiniä.
0: Jotain levitettävää. Niin.
2: Juu, leivän päälle.
1: Ja sitten tämä keskustelu jatkui siitä siihen, kun mä oon aivan pöyristynyt, mä oon tuonut kirjaimellisesti sitä, mitä on pyydetty. Ja mä oon tehnyt väärin, että miten sä et tajunnut, että tällä voilla ei tarkoitettu voita, vaan oivariiniä.
0: Mihin siellä
1: tämä on ihan sama, kun multa pyydetään mopoa ja mä annan moottoripyörän. Vähän sama asia, ei kuitenkaan.
0: Mutta tässä
1: sitten tämä jatkuu tämä keskustelu siitä, että sitten päästään, Kake käytti myös perustana tätä, että no mieti vähän, että mihin sitä voitaisiin käyttää.
0: Sitten mä olin silleen,
1: että no okei, täällä ollaan tekemässä esimerkiksi lettuja,
2: no näin.
1: Niin sitä voidaan tarvita ihan hyvin siihen.
0: Joo.
1: Ja ootteko te nyt sitä mieltä, ja itse asiassa tarkoitettiin, Kake sanoi mulle näin, että jos täällä olisi jotain leivontaa, oltaisiin harrastamassa, niin sitten mä ymmärtäisin, että sä toit voita, koska pyydettiin voita. Mutta koska täällä ei leivota, niin miksi sä oot tuonut voita? Sitten mä silleen, no leivotaanhan. Täällä ollaan tekemässä lettyjä. No niin, nyt kysymys teille. Mitä lettutaikinan tekeminen ja lettujen tekeminen teille on?
0: Ei se ole kyllä mulle leipomista. Se on jotenkin, se on lettujen paistamista. Se ei ole mulle leipomista.
1: Ennen kuin lettut voi paistaa, niin pitää tehdä taikina. Kyllä. Mitä se on, Juuso?
0: No ei, lettutaikinan teko ei ole kyllä
2: mun kieltä. Se on tavallaan ainesten sotkemista.
0: Se ei ole, kun leipominen on sitten jotain mulle muuta.
2: Pullaa.
0: Mä ymmärrän, Tuukka, sun pointin, mutta mulle se ei ole.
1: Mä luulin, että mä olin maailman tyhmässä keskustelussa viikko sitten Googlessa, mutta näköjään mä oon edelleen samassa idioottimaisessa keskustelussa täällä ja tänään.
2: Sulle ei tullut mieleen sit kysästä siitä, että tuleeko tää voi, niinku tarvitaanko
1: tätä... Jos mut pyydetään voita ja mä tuon voita, niin mitä mä oon tehnyt väärin, Tinni?
2: Se on kyllä totta, jos sä näytät sitä viestiä ja sitä pakettia, niin meillähän on yksi yhteen.
1: Eiks niin?
2: On meillä yksi yhteen.
0: Mäkin tuun Tuukka vähän sua kanssa tässä vastaan, että mun mielestä pitäisi ymmärtää se. Mä oon huomannut sen, että jos on tämmöisiä mökkikauppalistoja, niin monesti... Niin esimerkiksi rouvat ymmärtää ton, että pitää aika tarkkaan laittaa. Niin siellä olisi lukenut oivariini. Siellä ei olisi lukenut, että jos halutaan oivariini, niin siinä olisi lukenut oivariini, eikä yleistermi voita. Mun mielestä oli monta muutakin vaarallista paikkaa tuossa kauppalistassa. Siellä luki esimerkiksi hillo. niin, mikä hillo niin, se mikä sitten on, se, yes, jos se lukee näin. Vaan hillo. Kyllä. Niin tommosen kauppalistan heittely on edes vastuutonta. Eihän se Tuukka seuraa sitä, kun hae laivaa tätä listaa siellä läpi. Jos kaupassa lukee jossain hillo, niin sitten se on yhtä kuin se hillo.
1: Ja kiitos, mä katson meidän WhatsAppiin, niin täällä on niin kuin 85%, ellei 90% on mun kanssa samaa mieltä, että voi on voi.
0: Mm. Niin, siinä on pitänyt lukea muuta.
1: Niin, katsotaan mitä täällä on.
3: Jotenkin lettutaikinen ja lettujen paistaminen, kun sitä ei laiteta uuniin, niin mä en osaa ajatella sitä leipomiseksi.
2: Mitä?
3: Teen pannarin, niin sitten mä sanon, että mä leivoin pannarin.
0: Mun mielestä pannarikin jotenkin paistetaan.
2: Ei se lettu show,
1: ja mikä tässä on kaikista ikävämpää, niin sitten tää vielä, siis kaiken tämän keskustelun ja väännön jälkeen mut saatiin näyttämään tässä vääräuskoiselta ja häviältä, koska jos Googleen laittaa, että onko lettutaikinan tekeminen leivontaa, ja tää laitettiin tämän vastapuolella.
0: Eli tämä ei ole mikään ihan lyhyt riita.
2: On prässi kova.
1: Niin lettutaikinan tekeminen luokitellaan yleensä ruuan valmistukseksi, ei varsinaiseksi leivonnaksi. Mm. What the fuck?
0: Mä kyllä
1: miten
0: ymmärrän to.
1: Niin?
2: Se on ehkä vähän saman puuhastelu vaan.
1: Eihän nyt
0: se on nimenomaan ruoanvalmistus.
1: Lettu
0: ei ole kakku, lettu ei ole pulla, lettu ei ole leipä.
1: Eli mikä sulle on leivontaa, Juuso?
0: Leivonta olisi heti se, että jos teet vaikka sämpylät, niin se on leivontaa.
1: Eli miksei se...
0: No mun mielestä oli aika hyvä peruste kyllä siinä, että se, että jotenkin se niin kuin...
1: Siinä pitää olla sulle hiivaa vai?
0: En mä tiedä se, no hiivaa aina jees, paitsi alapäässä, mutta niin kuin muuten niin... Mä jotenkin vaan se, ehkä mä vähän uskon mikä oli se, että kun se ei mene niin kuin uuniin, kun se paistetaan siinä pannulla, kun ei tule mieleen mitään muuta leivonnaista, joka valmistettaisiin paistin pannulla, mulla siis. Voi olla, että joku on olemassa, mutta ei mene mulla siihen. Et ei niin kuin vaikka, siihen tulee jauhoi siihen lettutaikinaan, mikä vähän puoltaa sitä, koska vaikka munakas, niin sekin siinä siitähän tehdään semmoinen samanlainen niin kuin litku, mutta siihen ei tule jauhoja ollenkaan, että on lettu niin kuin lähempänä sitä, mutta en mä pysty, Tuukka, tohon kelkkaan mä en pysty hyppäämään.
4: Nyt on pakko sanoa, että Tuke, sä olet niin oikeassa. Minä esimerkiksi ostan voita silloin, kun mä ostan voita ja oivariinia silloin, kun ostan oivariinia. Ei se oivariini muutu voiksi, niin kuin missään kohtaa. Voita käytetään ruoanlaitossa ja voi on voita. Mitä ihmettä muuta se voisi olla? En käsitä. Kyllä täytyy sanoa, että todella outoja ihmisiä, jos ei osaa oivariinia pyytää.
1: Just näin.
0: Niin on. Toi on.
4: Tulis vähän pahatoksella. Mä olin niin henkisesti mukana heti.
1: Kiitos. Mä arvostan Sami, että sä ryhdyt. Tämä voi keskustelun keskustelussa. Te kaksi olette väärässä. Minä olen oikeassa. Olen toiminut oikein. Sä olet toinut oivariin. Hiljaa nyt. Ja sitten viimeinen asia.
0: Niin.
1: Jos taikinan tekeminen on sulle, Juuso, leipomista.
0: Joo.
1: Mikä se on se, mitä laitetaan siihen muurikkapannulle? Mikä siihen laitetaan?
0: En mä sanonut, että taikinan tekeminen on leipomista.
1: Lettutaikina. Miksi se on taikina?
0: Ton sä oot hävinnyt, Tuukka, jo. Toi ei vaan, se lettujen tekeminen ei ole leipomista. Sen sä oot niinku hävinnyt. Se on ihan, no laittakaa nyt ihmiset sinne.
1: Se on ruuan laittamista.
0: Se on ruuan laittamista. Okay. Näin, mä oon tästä vaan. Ja nimenomaan, mä oon sitä mieltä kuitenkin sitä voista, että näitte olisi pitänyt. Ongelma on se, että kun ihmiset on tehnyt voista yleiskäsitteen asiaksi, joka laitetaan leivän päälle, mutta kun ihmiset laittaa sinne kaikkea mahdollista sinne leivän päälle, niin siitä syntyy tää ongelma.
1: Avaus slaidi.
5: Voi on voi. Ja levite on levite, myös kauppalistassa. Ja sitten tuohon leipomisasiaan, niin lettujen paistaminen on ruoanlaittoa, koska voi olla makeita jälkiruokalettuja tai suolaisia lettuja samalla tavalla kuin jos tehdään vohveleita. Ei niitä leivota, vaikka siinä se taikina-elementti onkin, mutta kyllä se on ruoanlaittoa Hanna-Mari, myös mun mielestä.
1: Siis Hanna-Mari, sano mulle jotain.
6: Mutta jos paistetaan lettuja, se paistetaan aina voi. Jos on suunnitelmissa paistaa lettuja ja listalla lukee voi, niin silloin tuodaan voi. Ei
0: oikein. Koska lehdut
6: paistetaan
2: toi. Sä saa 50% tuosta. Sä saa 50% tästä, että sä oot tavallaan oikeassa.
0: Niin. Mut toi lettuhomma.
7: No Jannu Porista, hyvää huomenta.
2: Terve.
7: Lopeta nyt jumalauta, Tuukka, tuo itkiminen ja valittaminen. Muutenkin maanantai-aamu, niin ei jatka kuunnetta saatana kitinäis.
0: No toikin on tietysti.
7: Hyvää päivän jatkoa. Moi moi.
1: Kiitos.
5: Siis tähän, onko lettujen tekeminen leivontaa vai ruoanlaittoa, niin kysykää nyt Martoilta. Jos joku tietää, Marta tietää ja sen jälkeen pulinat pois. Se on
7: ihan sama, mitä se letun tekeminen on tai mitä voita se on. suuhun vaan, vaikka ei seisoskaan.
0: No niin. Okei. Ehkä pitää Martoilta kysästä.
1: Mutta siis se, minkä takia tämä leipominen nyt riittyy oleellisesti tähän voihin, koska se perusteltiin sillä, että koska täällä ei leivota, niin miksi ihmeessä toiset voita?
0: Mm.
1: Niin se oli se pointti siinä, minkä takia tämä leivonta liittyy tähän.
0: Niin, kyllä.
1: Eli jos te olette nyt sitä mieltä, että siellä ei leivottu siellä mökillä, niin oletteko myös sitä mieltä, että mun olisi pitänyt tuoda oivariini?
0: Ei, koska mun mielestä voita voi käyttää, mun mielestä tuommoisessa mökkiolosuhteessa ja ylipäätään, niin voihan on paistamiseen tosi hyvä, nimenomaan voi.
2: Mä olisin tullut,
0: että se olisi tullut niinku siihen
2: käyttöön. Jos mä olisin tiennyt, että siellä tullaan tekemään lettuja, niin mä olisin tullut sieltä kaupasta voin ja toiminut Tuukka niin kuin sinä. Juurikin näin.
1: Selvä.
2: Mutta kyllä. Mä en olisi leiponut niitä lettuja, vaan tehnyt ne vaan.
0: Mutta sitä mä en olisi ikinä tiennyt, että miesten metsästysreissulla riidellään lettutaikinasta kakat ja pissat housussa, niin sitä mä en tiennyt ikinä. Sitä mä en olisi tiennyt. Vesala tekilaa tohon ja sen jälkeen ne päivikset.
8: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
8: Rauhoitu hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: What?
12: Mitä?
11: Kato!
13: Mitä?
11: Mitä?
12: Ei oo totta!
11: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Mä Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
11: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknikhuovalla nautitaan.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
12: Hyvä päivä olla minä ai että, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
10: Soittaa radio.

0: Tässä Vesalan tekila pauhaa. Oikein hyvää huomenta Lypsyä. Kato, kello onkin jo ton verran. Se on jo vähän yli puolen, mutta ei anneta sen häiritä. Nimittäin päiviksethän kisataan näillä paikkeilla ja nyt me se startataan. Tuukka on palannut vetäjän rooliin.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja päivikset.
2: Joo, tänään on 21. päivä syyskuuta vuodesta jäljellä 101 päivää. Ja nimipäiväonnittelut lähtee kaikille Mervi-nimisille neidelle ja rouville. Oikein hyvää nimipäivää hyvä teille. Nippari kaffe.
0: Onne.
2: Mitäs on tapahtunut tämän päivän päivämäärällä vuosien saatossa? Niin, vähän on ohkaista nämä tapahtumat, mutta 1900, en sano edes vuotta.
3: Joo. Mm-hmm.
2: Vaan arvuutellaan sitä myöhemmin, mutta joku on julkaissut jonkun teoksen. Tässä on kolme kirjainta. Kirjain piste ja sukunimi. Ja se on julkaissut jonkun teoksen.
0: Sukunimi, okei.
3: Okay. Onko tämä jo siis Tiina, J.R.R. Tolkien?
2: Piste siitä. Hyvä. Ja mikä on teos?
0: Juuso.
2: Et Sakku Tinni vastaa okay. Vielä.
3: J.R.R. Tolkien on siis Taru Sormusten herrasta.
2: Ei.
0: Mm-hmm. Aha, okei, okay, se on Juuso. Mm. Hobbit.
2: Joo. Aha. Hobbitti, eli sinne ja takaisin on tämä nimi. The Hobbit.
3: Okei. Okay.
2: Ja mikä on vuosi? 1900-luvulla ollaan, mutta mikä on vuosi, kun tämä teos on julkaistu? Kirjoittakaa tuonne. Kirjoittaa paperille ja tuonne sanoo
0: väärässä.
3: No ei Juuso, mulla ei kanssa myöskään.
0: Mä laitan tommosen. Kuka on tämä paljon vanhempi?
2: Tinni sanoo vaan ääneen, Juusolla on paperilla.
3: No mä ootan, mä sanon 1924.
0: Okei, mulla oli 1980.
2: Tinni saa pisteen, on lähempänä. 37.
0: Ai se on niin vanha. Okei, okay, selvä. Mulla on väärä.
2: Kun tää tapahtuu.
3: Mä menisin sanoa aluksi joku 1903.
0: Eli Tinnillä 2 pistettä, mulla 1.
3: Juu.
2: Joo, mennään sitten jo syntymäpäiväsankareihin. Sen verran on nämä ohkaiset, nämä tapahtumat ja sotaisat. Mutta syntymäpäiväsankareista löytyisi vuodelta 47 Felderi Doni, Don Felder. Hän on kitaristi, mutta mistä yhtyeestä hänet muistamme, jos musa kuulostaa tältä?
0: Toi
2: oma nimi.
0: Juuso.
3: Tiina.
2: Juuso.
0: Eagles.
2: Eagles on ihan oikein.
0: Meidän siis hirveä tommonen blokki.
3: Mäkin muistin.
0: Hotel California.
3: Tää on tämmönen yläaste musiikkituntilaulu.
0: Niin onkin muuten.
3: Täysin.
0: Siis, joo. Täysin. Siis siellä just tätä on tullut vedettyä. 2-2.
2: Myöskin syntymäpäiviään viettelee tällä päivämäärällä. Niin viettelis, jos olisi vielä hengissä. Valitettavasti jo enes mennyt. Mutta 42 hän syntyi, menetty vuonna 2020. Mutta suomalainen semmonen musiikkialan Grand Old Man.
0: 2-2.
2: Tällä hetkellä Grand Dead Man. Mutta Old Man oli aikaisemmin.
0: Mm, ja musiikkialan se
2: musiikkialan, joo. Mä heitän teille tommosen Bumtsi Bum jutskan tuohon. Mun mielestä hän, enkä heitäkään, ei Bumtsi Bumi, vaan toi levyraati.
0: Juuso. Jukka Virtanen.
2: Ei. Onko väärässä? Voi olla, että on väärässä myöskin. Oliko hän siinä vai eikä hän ollut siinä?
0: Bumtsi Bumissa oli ainakin Seppo Hovi ja Esa Niemi ja molemmat hengissä.
2: Joo, en mä heitä tarkoita.
3: Ei ole Freddy.
2: Ei.
0: Mun
2: mielestä levyraadissa tää oli mukana tää kaveri.
0: Aha. Kun se Jukka Virtanen sitä veti pitkään kyllä silloin aikoinaan, okay. mutta kuka siinä sitten olisi voinut olla?
3: Pystytkö oliko se veroaati silleen panelisti, että juontajapysyöstä oli panelistit ja vieras vaihtui?
2: Ei ollut levyraadissa.
0: Niin just, no niin, pystytkö antaa joku toisen okay. vinkin?
3: Anna joku toinen ohjelma, missä hän olisi voinut vaikka olla. Mm. Se helpottaa meidän arvaamista
0: vähän. Se voisi olla toi...
3: Lauloiko itse soittimia vai oliko niinku kirjoituspuolella?
2: No enemmän, no sekä ja että.
3: Okei. Okay.
2: Levytuottaja ja sanottaja enimmäkseen. Joo, ei ehkä itse niinkään laulanut, vaan oli siellä taustalla. Mä sanoin, että on sanottanut muun muassa Ei tippa tapa -kappaleen ja Ryysy ranta.
0: No siis se on toi...
2: Eli Irving Goodmanin
0: niin
2: taustalla.
0: Nimenomaan, no se on...
2: Etunimessä on vierasperäinen kirjain.
0: Oots nyt... Vitsi, kun mä en nyt saa kiinni.
2: Se vierasperäinen tämän... kirjain on X.
3: Mitä?
0: Mikä se nyt on? Vitsi, kun on nyt tyhmä. Aloitas nyt.
2: Eli nelikirjaiminen, etunimi ja yksi niistä kirjaimista.
3: Tiina!
2: No.
3: Veksisalmi.
0: Niin,
2: kyllä.
0: Tietenkin.
2: Oliko se jossain noissa TV-ohjelmissa?
0: On se ollut siinä Biisikärpäsessä.
2: Biisikärpänen, niin olikin. Se just meni mulla sekaisin. Siinä hän oli.
0: Kyllä, mulla meni alkoi pyöriä niin on Seppo Hovit ja kaikki. Mulla meni ihan pönttö sekaisin
3: joo,
0: suoraan sanottuna.
3: Joo, tuossa pumpsipumista meni kyllä.
0: Mutta Tiinalle pisteeli 3-2.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä niin? Myös William John Paul, ja sukunimeä en sano, koska se paljastaa, mutta hän on brittimuusikko. Mikä yhtye?
3: Mikä vuosi oli? Kaamme?
2: Vuosi oli 72, mm-hmm. Ja mikäs tämä yhtye nyt sitten olisi? Oma nimi.
0: Juuso kokeilee Oasis.
2: Kyllä Oasiksesta tuttu.
0: Joo.
2: William John Paul Carragher eri Liam Carragher.
3: Aivan.
2: Tunnetaan sillä nimillä. Tilanne 3-3.
0: Just näin.
2: No sitten
0: näin.
2: Se ratkee tällä.
0: No niin.
2: Tällä
0: no
2: päivämäärällä niin. Viettelee syntymäpäiviään. 89 syntynyt yhdysvaltalainen laulaja. Mikä hänen nimensä on oikein, jos musa kuulostaa täältä? Tää tulee niitini lapaa kun voi tulla, mutta Juuso, tappele vastaan. Tappele vastaan.
3: No. Tiina. Jason Derulo.
0: Niin jo. Vitsi, mä olisin voinut tietää, että en ollut tarpeeksi nopea.
3: Voititko mä?
2: Voit.
0: Voitit. Tää käyneen sulle voittobiisiksi tällä vaihtelun vuoksi. Jees.
3: Sopii hyvin.
0: Noni, sitä tuli tiukka kisa, mutta Tinnille ensimmäinen kiinnitys nyt sitten. Eli tästä viikkokisan ensimmäisestä päivästä sulle voitto ja sitä myöden piste perjantain finaaliin. Onnea!
1: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat

0: Ahti, sisko ja sen veli soi siinä huomenta vaan lypsejät.
1: Joo, mä palaan vielä hetkeksi. Mä en nyt päästä irti, koska siis tää lettutaikina ja voikeskustelu meidän WhatsAppissa, tää on infernaalinen. Ja mä oon iloinen siitä, että siis suurin osa WhatsAppista on sitä mieltä, että mä oon toiminut sen voin tuomisen. Multa pyydettiin voita, mä toin voita. Sitä protestoitiin sillä, että miksi et sä tuonut oivariin. Niin mä sanoin, että mut pyydettiin voita, mä toin voita. Ja sitten vielä lisäsyy oli siihen, että kun ei täällä edes leivota mitään, niin miksi sun olisi pitänyt tajuta tuoda oivariini. No, joo. Se asia nyt loppuu käsin. Yes. Voi on voita mulle, teille se voi olla ihan mitä te haluatte. Te olisitte tuonut kaupasta oivariini. Mutta sitten mennään tähän leivontaan. Te olette sitä mieltä, että siis ei ole leipomista lettutaikinan tekeminen.
2: Joo. Ei, se
1: eli jos mä otan, Tinni, niin. Mä kysyn vielä sulta. Kysy. Että jos mä otan jauhot, mä otan kananmunat, mä otan maidon, mä mittaan ne reseptin mukaan, teen niistä taikinan, annan taikinan levätä, niin missä kohtaa mä ilmoitan, että by the way, mä en leivo tässä, vaan mä teen jotain muuta.
2: Ehkä se ongelma tulee siinä mielikuvassa sit just, että kun se tehdään jotenkin siinä pannulla ja sit se ei mene uuniin ja jotenkin ehkä niin siellä eli. Niin kuin muuta tavallaan muotoa, vaikka kyllähän siinä pannullakin muuttaa muotoa, mutta...
0: No onko sulla
1: Mä kysyn näin.
2: Että
1: jos lettutaikinan tekeminen ei ole leivontaa, niin missä vaiheessa se pannukakun tekeminen sitten muuttuu leivonnaksi? Onko se siinä vaiheessa, kun se taikina näkee sen uunin? Vai jossain muussa
0: jonkun
1: välissä?
0: Jonkun mielestähän se oli se, mä en siis, mulle se pannukakkukin ei ehkä ole leivontaa.
1: Okei, mitä se on sitten juuri?
0: Se on se ruoalla valmistusta.
1: Ruoanlaittoa? Joo. Okei, no sit mä lopetan keskustelun tähän. Jos toi on argumentti, että pannukakun tekeminen on ruoanlaittoa, no, niin sit oli? Se riittää mulle.
0: Mikä sulla sit oli siellä ajatuksena? No Tiinalla on käsi pystyssä.
2: Ei mulla ole vastaus tuohon, vaan mulla on kysymys tähän.
1: Kysy.
2: Onko koulussa tuolla, mitä se on, kotitalouden tunnilla, tehtiinkö siellä lettuja ikinä? Ainakaan meille ei tehty.
0: En muista.
2: Että siellä tehtiin niinku tavallaan ruokia ja jotain leivonnaisia. Leivotteille tehtiin niinku korvapuusteja.
1: Ja tehtiin ruokaa nimenomaan.
2: Niin, mutta ei tehty, niin tehtiin ruokaa, mutta ei niin, leipomisen ei alle ei mennyt lettuja.
1: No. No jos se on argumentti, että tehtiinkö sitä köksän tuli.
2: Ei kun mä mietin, että onko
1: sun
2: se sellainen.
1: Mielestä se on, jos se on tehty köksän tuli, ja sun mielestä niin pannukakut on ruoan tekemistä. Niin jos nämä on argumentti, sit se keskustelu on siinä. Ei tarvi enempää vänketä, eikä mä haluun vänketä. Ihmisiin menee hermot vänkäämiseen. Mutta jos se on, tilanne on tämä, niin olkoon se silloin tämä. Niin. Ja sovitaan näin sitten.
0: Pidä se voi.
1: Mä pidän voin.
2: Niin sehän on ihan raivona täällä WhatsAppissa myös. Apua, täällä on hirveä teksti. Siis täällä mennään henkilökohtaisuuksia.
1: Siis selvä. Mutta jos ihmiset saa olla eri mieltä asioista, ette vaan väärässä.
0: Joo, nimenomaan. Ja nyt sä ärsytät sitä jengiä. Nyt menkää provosoitua lisää sinne WhatsAppiin, koska Tuukka kerjää verta nenästä. Sanokaa hänelle, mitä se lettuun tekee. Leipokaa siellä sanallisesti lettuun, näin mä sanon.
3: Radio Suomi Pop. Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään.

0: ja isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On, on! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Yrittäminen kannattaa!
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Ah, ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Varmaan. Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
19: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
0: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
18: Kaikki tunteet mukana.
0: Mitä mä oikein teen?
18: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
2: Aamu.
1: Lypsy.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy.
9: Juuso, Tilli ja Tuke.
4: Hauskempien aamujen puolesta.

0: Pussi siinä, kaksi puuta. On hieno leka. On varmaan Juha itse tästä sillä lailla. Voisin kuvitella, että edelleen kun hän nyt tällä hetkellä kuuntelee tätä radiosta, koska varmasti meitä kuuntelee, niin sillä lailla, että
1: perhana,
0: hyvä biisi, tuli tehtyä kyllä. Kukahan se tehty? No se oli minä. No niin, lyödään Porschessa sitten seuraava vaihdetta sisään ja jatketaan matka. Mm. Kello 5 minuuttia vaille 9, ihan kohta uutisia. Tämä lettukeissi, nyt mä sanon vaan sen verran, että riita on aikamoinen. Niin palataan tuossa 9 jälkeen, me saadaan asiantuntija tänne ääneen. Tää taputellaan, otetaan nopea toinen ruoka-aiheinen Tuukka tähän, nimittäin ajankohtaista on se, että nyt on hävikkiviikko. Miten Tuukka, oot sä semmonen kaveri, että...
2: Tuo on mun yksi isoin niin kun negatiivinen puoli mussa.
0: Virheihmisenä?
2: Ihmisenä, joo.
0: Joo.
2: Eli? Mulla tulee liikaa hävikkiä.
0: Okei.
2: Kun mä kaupassakin menen nälkäisenä ja ostan silmillä, niin sit se menee reisille. Tein kyllä just tuossa makaronilaatikon eilen. Toisessa päivänä.
0: Se ei liity mihinkään, mutta tota...
2: Joo, mutta nyt mä keksin sen, miten sit saa sen löysän. Mä oon aina paiskinut sitä jollain 200 asteella.
1: Niin
2: ei. Laitat 105-160 ja anna lauhakseen siellä tekeytyä ja tulla.
0: Just näin.
2: Niin peli on selvä. No,
0: toi on semmoinen kuin aikuisen miehen merkki, kun
2: ja
0: antaa
2: enemmän
0: rauhassa
2: enemmän voita, vähemmän munia.
0: Joo. Aha, selvä. Mutta miten tommonen esimerkiksi, mä tiedän, makaronilaatikko on pyhä. Sinnehän moni sotkee kaiken näköistä mukaan.
2: Mäkin vähän sotkin sinne koskelaskiaan.
1: Se on ihan
0: no, mutta onko sä kuitenkin sellaisessa hyvä, että jos sä pidät, että sä oot niinku hävikkiasioiden suhteen, niin sulla tulee sitä hävikkiä, mutta oot sä semmoinen tyyppi, että mulla on tämmöinen fiilis susta, että sä tuut kotiin illalla, jääkaapissa ei hirveästi ole mitään semmoista, mistä suoraan 1+1=2.
2: Niin ei, mutta saa rakentelee... siitä seisovan pöydän buffeen.
0: Niin, että sä pystyt rakentelemaan kuitenkin, niin toihan on hävikin, toi on Tuukka hävikin torjuntaa osalta. Sä yrität vähän kuitenkin, kun sä pystyt tekemään sen, että sä lyöt ne kaikki siihen ja napostelet sieltä täältä tuolta. Et sä oot ihan looseri ihmisenä ton suhteen kuitenkaan. Kyllä sä vähän yrität.
2: Kyllä mä yritän.
0: Kaupassa menee vihko.
2: Kyllä mä yritän, mutta siis liian usein menee vaikka jiilihapaketti tai kanapaketti, niin menee päiväyssiin. Ja sitten kun mulla on vittu semmoinen huono, että jos se menee... se nyt vittu pakkaa.
1: No kato, tästä tullaan siihen. Mähän pakastan Tuukka kaiken. Mä pakastan ihan kaiken, siis banaaleista lähtien.
2: Banaaneista lähtien.
1: Banaanit menee pakkaseen ja sitten kun sä otat ne sieltä, niin sä voit laittaa ne ihan helposti smoothiin, kun se on vähän pehmentynyt.
2: Mitä?
1: No koska ne menee muuten, se on niin, just se banaani, mikä morottelee mua sieltä. Tiedätkö, nyttekin se on ollut varmaan viikon täällä mun jossain kassissa.
0: Siis ja tää oli mulle ihan selkeä.
1: Mä oon 100%
2: mustana pakaseen. Sinne pakkaseen vai?
1: Ei nyt ihan mustana. Jos se menee ihan sellaiseksi mustaksi, niin sit mua alkaa harmittaa, niin. Mä yritän heittää sen pois.
0: Sä voit siis pilkkoa muuten, se ja laitat sillä lailla pakkaseen.
1: Kyllä, pilkot se ja laitat ne. Näin.
0: So. Okay. Ja siis tää oli ihan mulla tiedossa, koska siis Pihitiinan serkkuhan on tää hävikkitiina.
1: 100% se on mun sisko.
0: Kyllä. Ja tämän pakastajaserkun lisäksi. Mm-hmm. Mutta semmoista nyt vietetään kuitenkin, joten
1: no miten
0: sä itse
1: sitten, kun tässä nyt meidät haukuttiin pystyyn?
0: En mä oo ketään haukkunut, mä en tunkata, mutta kyllä mä kyllä mullakin sitä hävikkiä

0: vähän syntyy, mutta meillä tietysti sitä, toi ruoan kulutus, että lapsethan auttaa hävikkiä vasta, koska niille saa tungettua niin kuin kaiken näköistä, mutta että kyllä sitä tietysti, mä en osta liikaa mielestäni sillä lailla, että niitä jäisi, se on aika tarkka, ne menee kaikki, mutta siis mäkin kuulun siihen porukkaan, joka ostaa jotain, mitä tarvitaan hirmu vähän, ja sitten aina tulee huono fiilis, kun siellä on joku purkki, jonka sä huomaat, että aha, nämä jalapenot on mennyt tässä nyt vanhaksi.
1: Se on niissä purkeissa on ne ärsyttävä, niin se on. Kun niissä on se päivä, jos on niinku vuoteen 2030. Mutta sitten jos se on avattu purkki, niin sitten se on 12 näin. Tuntia.
2: Niin
1: on. Se on ärsyttävä niissä. Sitten niitä purkkeja ja pyrkkejä pyörii siellä jääkaapissa, ja mitään ei uskalla kuitenkaan. Sitten mä oon vähän huono tossa, että jos jauheliha tai kana on mennyt eilen vanhaksi, pystyn niin. vielä tappelemaan. Kaksi päivää ei mitenkään.
0: Joo,
1: no
0: se on
1: way.
0: Vähän, mä
1: se kana varsinkin, niin mulla on vähän. Jotenkin mulla se on semmoinen fiilis, että mä saan siitä sarssin. Niin suoraan.
0: Joo, ihan, niin, kyllä, avaamalla sen paketin pelkästään. Mutta koitetaan tsempata tässä asiassa. Nyt 9 uutisia kohti ja sen jälkeen tosissaan asiantuntija äänessä. Onko letut ruoanlaittoa vai leipomista?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Järbori! Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on

0: kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keula-ankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonnehdittu Die Linke Berliinissä. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Ja säitä samaan rahaa.
8: Se on tällä viikolla sellaista, että tänne vahvistuu meidän ylle hetkeksi. Korkeapaine tarkoittaa sitä, että sää muuttuu tuollaiseksi poutaisemmaksi ja on laajalti aurinkoistakin. Täällä etelässä kuitenkin pikkasen sadekure voi vielä tänään maanantaina vähän ripsasta. Ja sitten viikon puolivälissä tulee tuommoinen uusi matala paine tuolta kaakosta. Ja se tarkoittaa sitä, että etelässä sateen todennäköisyys kasvaa uudestaan. Lämpötilat 12-17 asteen välillä, maan pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.

0: Huomenta vaan, 7:09 on kello tänään maanantai 21. päivä syyskuuta. Jos olet roikkunut siellä kuulolla pidempään, niin tiedät, että täällä on pienehkö lettukiista käynnissä. Ei pelkästään mitenkään studiohenkilökunnan välillä, vaan tähän koko Suomen kansa osallistuu WhatsAppissa. Palataan siihen tuossa Kaijakoon jälkeen, mutta nyt nopeasti muita juttuja. Tuukka sai tänään nyt sitten aivan uuden iskemättömän hienosti maaletun jääkiekkomaalivahdin kypärän. Ja siitä on käsittääkseni Radio Suomipovin Instagramissa. Löytyykö storista ihan pikku videoklippi?
1: Storista ja feedistä.
0: Se kannattaa käydä katsomassa, koska sitä on mahdoton kuitenkaan kuvailla. Siis se on tämmöinen tintti-sarjakuva teemainen, mutta se on pakko nähdä itse. Se on tosi hieno. Ja lätkässähän siis kypärää on syytä käyttää. Ja lätkäkin tuommoisena kontaktilajina on semmoinen, että siellä kyllä sattuu ja tapahtuu kypäristä huolimatta ja voi tulla pahoja tööttejä ja näin. Mutta jääkiekkoilla ei se lopu siihen, että vedät hokkarit naulaan. Et jos jatkat siellä kentän laidalla, niin

0: voi sattua ja tapahtua. Tänään aamuyöstä tuossa aikaisin aamulla, niin Florida Panthers on pelannut harjoitusottelua ja siis joukkueen valmentaja Tuomo Ruutu on loukkaantunut nyt tässä pelissä. Siellä on tullut kiekko ilmeisesti sitten ihan päähän. Täällä on Ilta-Sanomien Raflova juttu, jossa sanotaan, että Tuomo Ruutu loukkaantui pelottavasti kesken ottelun. Lapsilta peitettiin silmät katsomossa. Eli ilmeisesti siinä kohtaa, kun se kiekko on osunut, niin sitten jotkut lätkäfanit on laittanut siellä ihan käsiä silmien eteen. Toivottavasti Tuomo on olosuhteisiin nähden kunnossa. Ilmeisesti ihan pahasti oli sattunut, koska päävalmentaja Paul Morris oli kertonut sitten, että Ruutu on saanut päähänsä peräti 11 tikkiä.
1: Oh, kauhea.
0: Ei ole kiva juttu tämä ollenkaan. Mutta toivotaan, että siitä nyt sitten selvitään nimenomaan noilla tikeillä.
2: Joo, tuossa tuli myös KHL:stä näin jonkun videon, missä Alex Galchenyuk pelannut NRissäkin, mun mielestä hän pelaa nykyään sitten KHL:ssä, niin ne oli tullut suoraan niin silmämunaan.
0: Ai.
2: Skode. Ja se näytti raalta sitten. Oh. Joo, tossa mä voin näyttääkin teille.
1: Apa, en mä halua nähdä.
2: En mä näytä teille tätä videoa, mä näytän tämän aftermatin tästä näin. Ja miltä se näyttää, kun tulee Skode suoraan silmään.
1: Ai kauheeta.
0: Toi menee, toi ei ihan silmätulehduksesta mene enää, toihan on aivan karseessa. Onko tieto? Onko näkö? Näkeekö tuolla silmällä?
2: Tuossa hän on ottelun parhaan pelaajan tuommoinen chubu päässä, että kai en tiedä, onko jo tuskin pelannut ottelua loppuun asti, mutta ainakin pukukopissa on ollut pelin jälkeen.
0: Niin pienestä kiinni, missä kulmassa se siihen tulee, että mitä se siellä vaurioittaa. Mutta
2: mä muistan aikanaan, kun tuli toi Hockey Night. Joku perjantai-lauantain peli, mitä kattelin ihan pienenä poikana telkkarista, niin siinä veskari torjui just silleen kiekon kulmaan, ohjas niin kuin, varmaan mailalla ohjas, niin kuin tuli lämäriviivasta ja torjui sen kulmaan, jossa paha aavistamaton linjatuomari otteli siellä, niin suoraan feissiin. Ai. Ja sitä hillon määrää sitten, niin se oli järkytys. Kyllä varmaan, se oli järkytys kotikatsomoihin asti.
0: Se on varmaan ihan hyvä juttu. Miten se menee se sääntö noilla junnuilla, kun ne pitää olla se koko kypärä? Mikä siinä on?
2: Se ristikko pitää olla siis U18.
0: Niin, että se on sitten, kun sä vastaat itse.
2: Sitten kun sä tulet täysikäiseksi, niin sitten saa mun mielestä alkaa vetää pleksillä.
0: Onkohan ne, no okei, se pleksi tietysti kyllä suojaa aika paljon. Mä mietin, että tuleeko jossain vaiheessa yleistyy, tai tuleeko niin, että toi menee siihen, että ne jossain vaiheessa, niin siellä on kaikilla pelaajilla semmoista koko suojaa. En tiedä, siihen varmaan aika paljon vastusta se myös on, koska vielä on kuitenkin niitä, jotka on sitä mieltä, että pleksikin siitä pois eestä.
2: Mutta ei se muuten ehkä ihan noin mene, koska mä muistan, että Mikael Granlund pelasi IFK:ssa jo liigaa silleen, että sillä oli pleksi, mutta niin ei voinut olla Koffin mainosta paidassa kuitenkaan, koska hän oli alaikäinen.
0: Ainakin siihen aikaan puhutaan jostain 2010 paikkeilta, eikö niin sitten? Jotain, 2000, joo, silloin 11 se oli kuitenkin siellä maailmanmestaruuskisoissa ilmaveivaamassa.
2: Jossain siellä se pyörii, mitkä ne on ne ikäluokat. Olisiko se, että sinä vuonna kun täyttää 18, niin saa varmaan vetää pleksillä. Jotenkin näin.
0: Joo. Kyllä siinä voi käydä tommosiakin sitten, mutta Tuomolle tsemppiä ja toipumista tästä iskusta. Nyt Kaija Koota, kaunis Rieta, onnellinen ja sen jälkeen vielä kerran letut pannulle.

0: Kaija K. tässä, kaunis, rietas, onnellinen. Kello vartti yli 9. Oikein hyvää huomenta. Radio Suomi Popin aamulypsyn kuulijat siellä. Justiini Tuukka paikan päällä. Ja nyt lyödään sitten viimeinen naula arkkuun kyllä tälle lettukeskustelulle. Tehdäänkö sillä, että otetaan asiantuntija nyt saman tien ääneen ja sit Tuukka sä saat esittää se kysymys. Ei nyt alusteta ihan, vaan haluatko jotenkin kertoa ihmisille, jotka ehkä nyt on hypännyt kuulolle, että mistä...
1: Ei
0: ehkä kannata. Mennään siihen ja selitetään sitten lisää. Otetaan nyt sitten virallinen asiantuntija linjoille, koska meille tuli viesti, että teidän pitää saada sieltä nyt joltain ammattilaiselta tähän myös mielipide, niin meillä semmoinen on täällä linjoilla. Harri Syrjänen, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: No niin, susta on tullut tällainen salakavallisesti vähän tämmöinen aamulypsyn, voisiko sanoa ravintolaruokaa, ruoanlaitto, asiantuntija. Miltä se tuntuu susta ihmisenä?
2: No mun mielestä mä oon siis aina haaveillut ravintoterapeutin ammatista ja nythän tässä on niinku pikkuhiljaa muodostunut semmoinen.
0: Joo, mutta ymmärrätään, Harri, jos sä haluat olla ravintoterapeutti, niin sulla pitää ottaa toinen sukunimi, että sä pitää olla Harri Syrjänen Kukkonen tai joku tämmöinen, jos sä haluat olla ravintoterapeutti.
2: Okei, kaksiosainen.
0: Joo, se kuuluu tuohon.
2: No, mä hoidan sen.
0: Sä hoidat sen sitten myöhemmin, mutta nyt niin Harri, toivottavasti sulla on siellä hyvä asento. Tuukka saa nyt esittää tämän kysymyksiä, Tuukka, jos yhtään lähdet ohjailemaan, niin mä stoppaan niin kuin heti.
1: Joo, okei. No en mä siis, tämän voi tiivistää ihan vaan tämmöisen. Määrittele, Harri, meille ja mulle nyt, että mitä on leipominen? Mitä se leipominen sulle tarkoittaa?
0: Sä kysyt noin päin.
1: Sä oot kuitenkin ammattilainen.
2: Leipominen?
1: Joo.
2: No leipominen on semmoinen yleensä, jos nyt tehdään, lähdetään vaikka hiivataikinasta, niin otetaan vettä ja hiivaa ja jauhoja. Ja kyllä se mun mielestä on siitä, se on niin kuin jonkun sortin neste tai sulavoi, josta lähdetään liikkeelle ja sitten siihen sekoitetaan jauhoja. Mm-hmm. Ja sitten siitä jotain tekeleitä tulee, kakkuja tai pullaa tai jotain sen sortista ja sitten yleensä kypsennetään uudestaan.
1: Okei. No nyt sitten toinen ihan suora kysymys, niin Harri, onko lettutaikinan tekeminen ja lettujen tekeminen, niin mitä se on? Mitä se on, Harri?
2: No se on lettujen tekoa ja paistoa.
1: Kai sille joku verbi on myös teidän alalla.
0: Nyt Harri, sano sieltä.
2: Sano. Ei ole ei silloin mitään siis leipomista se ei ole, jos sitä lähdet hakemaan.
1: Siis Harri, jos mä sekoitan kulhos, jauhot, maidon, munat, joo, sokeri, reseptin mukaan, sit mä annan sen turvata, niin mitä mä, vittu remonttia, kun mä teen?
2: No, et sä kyllä teet remontti, sä teet lettuja. Mut ei se ole leipomista. Kyllä
1: okay.
2: Leipominen, mitä sä tarkoittaa sana leipominen?
1: Niin, me kysytään ja sitä nyt sulta.
2: Sinähän niin kuin leivotaan jotain, eli jos sä mietit vaikka joku tappelutermi, leivotaan, eli painetaan nyrkkiä poskeen ja niin poispäin, niin leipomisesta on sama homma, että lyödään kädet sinne kulhoon ja leivotaan.
0: Aivan.
2: Toihan on vaan semmoinen, siinä on niin kuin vähän nestettä ja jauhoa ja sitten sekoitellaan ja lyödään, niin ei.
1: Kyllähän
2: ei
1: senkin voi kädellä. Okei. No vielä jatkokysymys.
2: Voi kädellä toki tehdä, mutta se on sen verran löysää, että vaikea siinä on niin kuin leipoa.
1: Okei, ja sitten vielä. No niin, joo, hyvä. Sitten vielä yksi kysymys. Että jos lettutaikinan tekeminen ei ole leivontaa, niin missä vaiheessa se pannukakun tekeminen muuttuu sitten leivannaksi? Onko se vaihe, kun sen näkee sen uunin valon, vai se vaihe, kun se uunin ovi aukeaa, vai missä vaiheessa sitten pannukakut on leipomista, vai eikö pannukakut ole leipomista?
2: Toi onkin muuten hyvä kysymys. Mm.
0: Kato,
1: taikinahan on yksi yhteen.
0: Niin, nimenomaan. Mä olin Harri itse sitä mieltä just, että mulle ehkä pannukakkukaan ei ole leipomista, vaikka se näkee, että se on niinku pannukakun tekemistä, mutta, tai jotain niinku ruoanlaittoa, vaikka se meneekin uuniin. Mutta toi lettujen paistaminen nimenomaan, niin se täytyy sanoa, Harri, että suurin osa Suomen kansasta on sunkaan samaa mieltä ja vihaisia Tuukalle, joka vänkää tuosta asiasta.
2: Joo, siis, no se on niin kuin absoluuttinen fakta. Siitä ei tarvitse Suomen kansalta kysyä. Se ei ole leipomista, niin. Se on niin kuin piste.
1: Tämä on niin kuin kiusallista. Mä joudun Harri Syrjäselle opettaa, että mitä on taikina ja leipominen. Mä menen seuraavaksi Litille opettaa sisäsyrjää. Se on ihan ok.
2: Mutta toi pannukakku, joo. Mutta en mä ehkä, se on niin kuin, se on semmoista semileipä. Se on niinku, se ei ole niinku jotain, mutta ei se ihan semmoista niinku leipomista ole. Se on niinku uuniruuan valmistus.
1: Niin, jos se on uuniruuan valmistusta, okei. No miten sinne kakut, kun ei niitäkään tarvii kädellä leipoa sillä tavalla.
0: Kyllä se kone niin, vetää
1: sen. Mitäs se sitten on?
2: No joo, mutta kädellä ennen kuin koneita oli, niin tota, kyllähän siellä painetaan kakkutaikinassakin niin nyrkit sinne tota sisään, jos ei konetta ole, ja siihen niin kuin vaivataan ja leipominen siinä niin kuin vaivataan ja haetaan sitä sitkoa, vaikkei nyt
1: vaivaan munaa.
0: Oh, kato nyt se herppi.
1: Harri, sä tiedät varmasti ruoanlaitosta tosi paljon, mutta nyt puhutaan leipomista. Pysytään kaikki omilla vahvuuksilla. Mä soitan Eskolle.
2: Mä voin vielä sanoa, Tuukka, sen verran, että mulla on myös konditoritutkinto, ihan paperit löytyy, että ihan niin kuin jonkunnäköinen tämmöinen tausta ja pohja tällekin mielipiteelle on.
0: Näin.
1: Muffinsien tekeminen ei ole leipomista.
0: A muffins?
2: No riippuu, että se ei ole leipomista siinä vaiheessa, jos ostat sen valmis jauhepussi sieltä tota, niin, ja sekoitat sen veteen, niin mä en laske mitään tuommoista leipomista. Se, mikä on nykypäivän leipomista, on se, että ihmiset kertoo, että hei, mä leivoin meille pullaa, niin se on ostanut raakapakasteet tai valmiit pullat, jotka se lyö uuniin. Se ei ole leipomista.
1: No niin, hyvä. Mä vielä tähän viimeinen niin kun, nyanssin tänne heitän tänne, laittoi Pia mulle kuvan, niin Valion sivulta täällä on nopeat leivonnaiset. Tosissaan heidän sivullaan Valio ei kuitenkin iso edes instituutio, ei niin nää, täällä nopeissa leivon naisissa niin on laitettu muun muassa banaaliletut tänne, mutta sä oot Harri sitä mieltä, että se ei ole leivonainen tosissaan.
2: No siis leivon naiset on taas sitten, niin kuin se on, siitä puhutaan taas, se on ihan eri juttu.
1: Niin, että leivon naisen voi toki tehdä ilman, että leipoo ennen sitä. Eli mä saan leivonnaisen tehtyä ilman leipomista.
0: Harri, kuinka
1: kaikkien aikojen keskustelussa?
2: Kuinka toi kirjasto-ongelma? Kato, kirjastossa täytyy aina kategorisoida asiat jollain tavalla, että tyhmät ihmiset löytää ne, niin sitten ne on siinä. Ei voi olla niin kuin, siitä tulisi vain yksi ylimääräinen kategoria, jos se tehtäisi oikein. Joo. Eli niin, siellä lukisi leivonnaiset ja sen jälkeen lettuset.
1: Joo, mä soitan, mä etin, onko mun kapeaisen numero, joo, niin jos mä saatais ihan ammattilaisenkin
0: Harri,
1: näkemys
0: tähän
1: asiaan vielä.
0: Harri, kuinka ärsyttävänä pidät niin kun asteikolla 4-5, niin tätä pikku leipuripoikaa täällä, joka vaan vänkää ja vänkää?
2: No siis kyllähän meillä kaikilla on haasteita. En mä niin kuin kiellä sitä, ja joskus on tavallaan sitten nuoremmilla ihmisillä, kun tulee semmoinen, että ne oikein tarttuu johonkin mielipiteisensä kiinni, ja sitten ne on huomannut jo siis aikoi sitten, että ne on väärässä. Mutta se on vaikea päästä niin kuin semmoisen tavallaan niin kuin vanhemman viisauden edestä irti, kun halutaan uudistaa maailmaa.
1: Joo. Mä oon semmoisen viisauden kuullut joskus, että jos sä huomaat olevassa pöydässä, niin ittees tyhmempien ihmisten kanssa, niin oon vaan hiljaa ja kuuntele, kun pojat kaivaa itselleen kuoppaa, niin mä oon hiljaa nytte. Niin mun osalta case closed, mun ei tarvitse tähän keskusteluun. Jos pannukakun tekeminen ei ole leivontaa, niin olkoon se sitten näin, ja mennään elämässä eteenpäin.
0: No niin, Harri. Niin kuin me nyt yritettiin, ei me tästä päästä selvästi tämän. Tää vaan nyt menee näin. Mutta kiitoksia kuitenkin valistuneista mielipiteistä.
2: Joo, ei mitään. Tää oli ihan tota virkistävää. Ja mä tutkin tätä asiaa vielä sisimmissäni, mutta tota, niin mielipide ei tule muuttumaan.
0: Näin. Kiitoksia, Harri. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa aamuja.
1: Kaikkein hyvää. Aurinkoa elämään.
2: Kiitos. Hyvää ja iloisia lettukestiä.
1: Kiitos.
0: No niin, nyt pistä, et soita sille kapeelle enää. Ei se,
3: emme soittanut se, tänään.
0: Sillä voi olla eri
3: mielipide,
0: mutta sitä murteista ei saa mennä mitään selvää. Sitten siinä menee letut ja pannarit sekaisin jo ihan vaan niin kuin, murteen
1: mut
0: takia.
1: Mutta kapella on kyllä tulevaisuus, voisi olla tuossa Arkadian mäellä. Semmosta selittelyä saa.
4: Radio Suomi Pop. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika, teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma -eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
18: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
19: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
18: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
19: Mennään jo.
20: Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
22: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
23: Sanna tekee kotona töitä.
24: Ja tosta.
23: Emil ennätyksiä.
24: Mene. Yes.
23: Ja Marko olonsa mukavaksi.
25: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
24: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
23: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
26: Onks Roki semmonen vesikoira?
25: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
23: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
27: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
28: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
29: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
30: En mä kyllä luule.
27: Kaikki tunteet mukana.
29: Mitä mä oikein teen?
27: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
31: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
32: Faija, anna mun ajaa mökki tiehän. Lupaan, että saunaan vettä vie.
31: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Joo, huomenta vaan lypseet, 9:30 on kello. Harri Syrjänen tuossa äsken linjasi, että lettujen paistaminen tai tekeminen ei mene hänenkään mielestään leipomiskategoriaan. Tuukka otti sen pitkin hampain
1: niin,
0: vastaan.
1: Sä sait nyt yhden todistajan tähän sun keissiin ja mäkin saan tuoda, totta kai mä saan tuoda oman todistajan tähän keissiin myöskin. Ja mä tuon todistajan tittelillä keittiömestari. Eli Harri Syrjänähän on TV-kokki, Hupi-Hupi-Veikko. Ja nyt mulla tulee täältä keittiömestari. Keittiömestari. Ja tää on ihan viimeinen. Tän jälkeen tuli, vaikka mitä viestejä tulisi meidän WhatsAppiin, niin tää keskustelu loppuu tähän, koska tää on niin kuin... Tämä on kestänyt jo liian kauan. Tämä on viimeinen.
0: No kuka siellä nyt on?
1: Tittelillä keittiömestari, niin sanotaan meille näin. Ota hetki. Oho. Ota hetki.
0: Joo, mä otan itse asiassa.
1: No niin, tästä.
2: Nopea mielipide tähän. Letut ja leivonta, niin tämä ei ole ihan helppo juttu. Suomessa varsinkaan käännetään kaikki suomen kielelle. Englannissa sana bakeri tarkoittaa vähän erilaisia asioita, mutta kyllä pääsääntöisesti letut on leivontaa, että kaikki mihin pääraaka-aineena on jauho, niin kuin tässä jopa HK sininen ja vastavalmistus menee siihen, että se on periaatteessa leivontaa, niin se sitä hiivaa tarvii. Että kyllä se mun mielestä on niin päin, että tukea taidat olla oikeassa.
1: Näin.
2: Letut menee leivontakategoriaan ihan köksän tunnilla. Ja myös osassa keittokirjoja varmasti.
1: I rest my case.
0: Näin on.
1: Siellä siis keittiömestari Henrik Paulsen.
0: Ja täytyy sanoa kyllä, että keittiömestari, tosi taitaa olla ex-keittiömestari, mutta joka tapauksessa, niin Henrik Paulsen on kuitenkin sellainen, että se ei kyllä Tuukka sulle lähtökohtaisesti anna siiman siimaa. Että tämä, että hän kääntyy tuohon. Toki toi vähän sit, mä en enää jatka tätä keskustelua, mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen tämä asia, jatka. että niin kuin HK on sininenkin käytännössä menee niin kuin leivontakategoria, jos sitä lähtee tuolta puolelta miettimään. Selvä. Jätetään tähän tämän näin. Kiitoksia Heselle myös osallistumisesta keskusteluun, joka on, jos ei muuta, niin herättänyt ainakin valtavaa raivoa ihmisissä heti tähän maanantaihin. Musta se on ihan, niin kuin työ on tehty. Nyt Beemi ja Olavi Uusivirtaa, viimeinen tanssi.

0: Harri. Kuuluu, eikö anteeksi, onks, nyt kuuluu Harri ehkä. Kuuluuko Harri siellä?
1: No
0: siellä se riehu. No niin, terve Harri. Harri, sä vielä lähit uudestaan. Kuulit ilmeisesti tuossa keittiömestari Henrik Poulsenin linjauksen.
1: Joo. Lettu.
0: Joo, no niin. Mikä sulla oli?
1: On ja ei, mä en Hese sinänsä ota kantaa keittiömestari, joo, mutta
2: Rauha.
1: Ehkä kysyisin Tukelta tämmöisen kysymyksen, joka kaksi. Mun mielestä summaa tämän koko keissin.
0: Joo.
1: Onko frisbee-golfia?
2: No, aivan eri asia. Aivan.
1: Onko frisbee-golfia?
2: No, just joo. Mä sanoin, että jos tää on argumentti
1: ja
2: tähän keskusteluun.
1: Ja kun sä löydät siihen vastauksen, niin sä pääset tämän vastauksen ytimeen.
2: Selvä.
1: Ja toinen asia, tämähän on siis, tämähän on uusi, kuuluuko ananaspizzaa.
0: Onko? Onko tämä mennyt niin pitkälle jo?
1: No mun mielestä tämä on mennyt niin pitkälle, että tästä tullaan puhua pitkään.
0: Joo.
1: Kuuluuko ananaspizzaa?
2: Ja molempiin vastaus on kyllä. Kyllä kuuluu pizzaan. EUlle kyllä ja leivonta kyllä on.
1: Joo, ja frisbeegolf on sitten ilmeisesti golfia.
2: Et sä voi iskeä tonne. Mä voin tulla vaikka sen verran. Olkoon se, jos se joku tekee onnelliseksi. Olkoon se.
1: Niin. No mut sä tiedät siis, missä lukee.
2: Niin mä tiedän.
1: Mut
2: eri
1: asia. Sä ratkaset ton, niin sulla on vastaus.
2: Selvä.
0: Näin. Siinä oli.
2: Kiitos.
0: Kiitos Harri Syrjänen jälleen kerran. Hän oli Harri Syrjänen.
2: Me ei kiusaa sitä erikäistä nyt, kun mä en jaksa näin sunkaan tapella tänään.
0: Hän on Harri Syrjänen ja hän on vetänyt vitun päähän. Sen kuulit tossakaan.
3: Koska ansaitset sen.
0: Joo. Beemikin siinä ehti rallatella taustalla. Nyt tää alkaa tähän, vedetään kaikki tähän soppaan ja nyt huomaa, että tää saattaa vähän kuohahtaa, mutta nyt me ollaan myrsky saatu aikaan. Me päästään kohta niin kuin jättämään tää lähteen pois tästä ja katsotaan vaan, että miten se niin kuin homma eskaloituu ja lähtee lapasesta jossain kohtaa. Laitetaan nyt musiikkia ja biisi, joka ehditään tässä ihan porukalla kuuntelemaankin. Popedaa tyrketään seuraavaksi teidän aamuunne siellä. Ehkä vähän hermoja rauhoittelemaan. Kello 25 minuuttia vaille 10, siis ja aamulypsi edelleen täällä käynnissä. Tää kappale on hieno ja se kulkee nimellä Tahdotko mut tosiaan?

0: Popeda, tahdotko mut tosiaan, soi tässä 20 minuuttia vaille 10 kelloa. Satu Kotonen saapunut studioon. Tervetuloa töihin, Satu.
1: Kiitos. Hyvää huomenta. Ja hyvä, kun Juuso oot siinä. Eikö sulla oo tää niinku puutarhan hoito niinku lähellä sydäntä?
0: Kyllä se on ollut semmoisena yhtenä harrastuksen. Tai ehkä jopa voidaan puhua vähän, onhan se semmoinen sivutoimi.
1: Niin. Kato, kun niin nythän on siis, kattelin, että nyt on hyvä sesonki istuttaa omenapuita. Niin eilen olin niinku oikeasti lapiohommissa.
0: Aha. Laitatko omenapuun maan?
1: No laitoin, siis aivan niin kuin, että kyllä on muuten silleen kovaa touhua. Toki meidän tontilla tuommoinen kuin savimaa, niin se oli aika silleen kovaa ajoa niin sanotusti.
0: Muistithan se laittaa sinne sitten sopivaa multaa tilalle, kato, ei sitä se kannata sinne savimaahan haada.
1: Joo, kyllä mä laitoin.
0: Yes.
1: Onko sulla jotain muuta nyt silleen? Älä nyt vaan sano, että se meni vihkoon.
0: Ei se varmasti vihkoon, jos sä oot sitten sitä niin sanottua kasvualustaa siellä niin kuin tuonut sinne uutta hyvää niin kuin rakenne. Nyt sitten vaan, tai tiedätkö miksi tää on hyvä aika istuttaa omenapuuta itse asiassa vähän oikeastaan melkein mitä tahansa muutakin?
1: No.
0: No kato, kun tää syksy, alkava niin. Syksy on, vettä tulee ylhäältä niin. Alaspäin.
1: Se on ihan suo se meidän piha, siis todella, niin, todella kostea, niin vaikka se on sieltä sitä save. Mutta minä YouTubessa kävin kurssit ja mietin vaan, että mitä ei pysty YouTuben kautta oppimaan, niin sitä ei tarvita.
2: Ei tarvitakaan todellakaan.
0: Se on totta. Niin kuin. No just oli tästä, taidettiin puhukin viime viikolla ja puhuttiinkin tuosta Rubikin kuutiohommasta, niin sitä mä oon vaan tuossa toistellut itse viikonlopun aikana, kun meille sitä nyt hakataan kasaan tuossa koko ajan, niin silloin kun mä oon saanut Rubikin kuution varmaan joskus 90-luvun alussa, niin tilannehan on se, että joko sä niinku... Sä oot niin fiksu, että sä ymmärrät, miten se tehdään. Suuri osa meistä ei ole, ja ne palat asetu paikoilleen. Mutta nykypäivänä on mahdollista, että jos sä haluat sen Rubikin kuution kasata, niin sä meet YouTubeen ja sä katot sieltä ohjeet, ja sä saat sieltä ne vinkit, että miten se tapahtuu. Niin mä uskon, tai siis se on näin, että nyt se sit on mahdollista paljon useammalle. Ja kun se alkaa, mäkin muistan, että mä oon sitä lapsena joskus väännellyt, ja sit sä saat jonkun... ehkä värin jonkun siellä kohdilleen, mutta sitten loppuu keinot kesken, jos ei sulla siis lähipiirissä jotain siinä, joka osaa sanoa, että no miten tämä tästä jatkuisi. Siis sitten jää Rubikin kuutiot kasaamatta.
1: Mä en olisi tajunnut, että noinkin voit, mutta toi on oikotie, jolle ei, siis en nyt mainosta tässä, mutta siis eihän noin voi tehdä. Että Rubikin kuutio pitää kyllä yrittää kasata ihan itse. Mun ennätys on siis niinku 2 sellaista, että siinäpä se sitten onkin.
0: Sä voit sanoa, että mä veikkaan jollekin niinku... 100 000 alle 10-vuotiaalle, että Satu-täti on sitä mieltä, että sä oot ollut väärässä ja sä oot tehnyt huonosti, kun sä et ole kosannut tuota itse. Miksi menit katsomaan Tommi Mannisen Rubikki-videon?
2: Se on kannustavaa.
1: Oottisitte kattonut sen, että miten se tehdään?
0: On. Sitä kautta me saatiin se ekan kerran kasaan, että se katsottiin just, että mitä siinä tarvii tehdä.
1: Kauan meni aikaa?
0: Kyllä siinä ekan kerralla meni aikaa, koska ne oli, että ylipäätään sai... Vaikka siinä tarjotaan tavallaan ne valmiit kaavat ja muuta, mutta kun sinun ei tarvitse kuin kerta pyöräyttää vahingossa myötäpäivään, kun piti pyöräyttää vastapäivään, niin sitten sä ootkin jo lirissä siinä.
1: Voi taivas varmaan. Mutta tämä on nyt sama asia sille, että hei, rakennetaan maja. Ja no niin, meillä onkin täällä tavaratalosta ostettu tämmöinen majapaketti, missä on sopivan mittaiset kepit ja muut ja sitten ohjeet, että miten tämä tehdään. Hei oikeasti, niin. Mielikuvitusta.
0: Onko sulla vähän sama ajatus tuossa, niin että jos et sä niin kuin esimerkiksi nyt osaa niin kuin laskee kolmion kulmien summaa ilman matematiikan kirjaa, niin sitten ei voi mitään.
1: Niin.
0: Että joko sä keksit se itse tai...
1: Niin, totta. Tai itket ja keksit.
0: Niin.
1: Joo. Niin mä oon kuitenkin niin kuin lapsuuteni elänyt sellainen kuin 80-90-luvulla, että se oli vähän tämmöinen. Joo. Nurkkaan ajettua. Sä oot
0: jatkanut vähän tämmöistä konservatiivisempaa linjaa tossa.
1: Joo. Sais mä niin onks teillä mitään sohvaa? Mä voisin vähän terapoida tässä muutenkin. Nyt rupeaa tuntua, että täältä saattaa tulla kaikkea muutakin kohta.
0: No hei,
1: ehkä mennään eteenpäin
0: itse asiassa. Niin siellä varmasti ihmisellä on myös neuvoa, jos sulla on jotain ongelmia elämässä.
1: Äikisuhteita tässä voidaan poida.
0: Löytyy aivan varmasti kuulijoilta siihen apua. Mutta Satu siis 10:stä eteenpäin teidän seurana nyt iltaa.
1: Mä se kyllä menee. Katon sen Rubikin kuutiohomman nyt.
0: Kato pois. Illalta se menee hyvin tai se menee ohi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori!
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
6: Tyypit hei!
7: Shh! Yrittäjä puhuu.
6: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
5: Vilma! Vilma!
6: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
8: Niin?
7: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
9: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
15: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Tässä esiintyy ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Iltakin on tuolla Vain elämää -ohjelmassa ollut ja hei, te jotka olette nyt tässä tunnin verran kuunnelleet, niin ehkä olitte sillä, että hei, nyt siellä unohdettiin Vain elämää -biisiraati. Tavallaan unohdettiin, tavallaan ei. Meillä toi lettukeskustelu räiskähti sen verran pannulta, että se ampui nyt kaiken ohi. Mutta ei hätää mitään. Huomenna ehditään paneutua näihin biiseihin. Eli siirrettiin nyt Vain elämää -biisiraati sitten poikkeuksellisesti maanantaista tiistaihin. Otetaan samaa aikaa ja paikkaa, että siinä sitten 9 jälkeen aletaan niitä biisejä käymään. Mutta että huomiselle joudutte nyt niiden kanssa odottamaan. Kello on nimittäin jo 8 minuuttia vaille 10, joten eiköhän lyödä tässä hommaa naftaliin. Onko se Tuukka mun reissujäljiltä pyykit jo pessy?
1: Joo, siis toi pesukone on tehnyt työtä tässä nyt päivää kyllä.
0: Mä arvasin
1: kyllä,
0: näin.
1: Keravalla. Se, kun kaikki dunkkaa ihan savulta, aivan savulta.
0: Miten pyssyn huolto?
1: Pyssy on huolettu kyllä. Kato, kun pari viimeisen päivää ei päässyt ampumaan kertaa.
0: Niin se oli sulla niin jo siellä hyvässä vaan öljyssä.
1: Niin, mutta kyllä semmoinen loppuhuolto täytyy nyt tehdä, kun ei tiedä milloin seuraavan kerran, niin tuossa kun vien sen tai laitan sen säilöön, niin,
0: joo.
1: niin täytyy öljytä ja raskata, minkä tietenkään vie vaan omaa asekaappiin.
0: Aso, tää ja se, ja huomenna 6:00.
2: Joo,
1: ei siinä, tuossa on

0: Mitä tapahtui tänään aamushoussa? Koko City löydät Tsuplasta. Ja aamulypsi jälleen huomenna suorana kello 6 alkaen. Koko Laakso kuulolla.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Stars Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä, avaa firman.

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa...

0: Öljyvaron lisäksi ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Saksassa järjestettiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle on voittamassa Mecklenburg-Etupommerissa ja äärivasemmistolaiseksi luonehdittu Die Linke Berliinissä. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU saisi ennusteen mukaan vain 4,9% äänistä. Fitburg-laivan venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko pääsee tänään ääneen Helsingin käräjäoikeudessa liittyen uuden vuoden aaton kaapelirikkoihin. Syyttäjän mukaan Fitburg raahasi oikeanpuoleista keulaankkuriaan 130 kilometriä Suomenlahden pohjassa. Laiva vaurioitti syyttäjän mukaan kahta Suomen ja Viron välistä tietoliikennekaapelia. Kapteenille vaaditaan 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.
4: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Kyllä on kaunis aurinkoinen päivä tänään. Pääasiassa heikkoja tuulia luvassa. Päivän mittaan kääntyvät puhaltamaan pohjoisesta. Kun aamusuvut ovat hälvenneet, niin pilvisyys on vaihtelevaa. Tänään päivällä kuurottaisia sateita on tiedossa. Etelä- ja keskiosassa myös ukkonen saattaa jyrähtää. Lämpötilat tänään etelä- ja keskiosassa 13-17, pohjoisessa 8-14.
4: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Moro! Mukavaa maanantaita. Satu Kotonen täällä. Tervehdys. Sukua on nähty ja on juhlittu siskonpojan synttäreitä, joten tässä nyt sitten dokipäkissä tietysti vähän kakkua jääkaapista ja muuta vastaavaa. Siis mikään ei kyllä tee maanantaivusta parempaa kuin se, että sulla on jostain synttäreiltä joku täytekakku jämäpala jossain venaamassa. Silleen, yes, se on niinku luksusta. Ja sitten tärkeää on tietysti, että kaikki tulee syödyksi. Ja jos ei muuten juhlien jäljiltä välttämättä niin kuin kotona jakseta vetää, niin tuo työpaikalle mitä tahansa tuommoista vähänkään juhlissa ollutta herkkua, niin kyllä menee. Ja se on jotenkin niin kuin ihanaa katsoa, kun työkaverit on niin sokerin perään. Hei, täällä ollaan kello 14. Mä tarjoilen sulle kohta herkkua Beemin suunnalta. Synttäribiisi on tulossa nyt. Olli Halonen, tää on Suomen kesä.
7: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sit menty siviiliin.
2: Nunu. Nunu, ootko onks sun mutsu kynnyt tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: syntymäpäivä. Ja siis niin loistava huumorin taju on tällä naisella, että voi hyvänen aika sentään. Joskus tullut jossain illanistujaisissa oltua samoissa juhlissa, niin on hersyvä, on hersyvä. 10:10 näyttää kello. Tuossa Marko pisti viestiä meidän WhatsAppiin 0403564556, jossa on muuten, tuossa kun katsoo tuota historiaa, niin aika silleen pullan tuoksuinen niin sanotusti leipomisesta ja mitä kaikkea se on ja mitä se ei ole, niin tiukka keskustelu käyty. Mutta siis Marko pisti tuossa viestiä, että ai kakkua, että monelta syödään, kun tuossa sanoin, että viikonloppuna ollut juhlimassa siskonpojan synttäreitä ja se on kiva, kun sitten on vähän jotain dokipäkkiin laitettu ja saa jatkaa synttärijuhlaa niin sanotusti kotona. Mutta tuli siis nyt mieleen, että sano vapaa, pistä viestiä, missä päin oot. Marko taisi olla Vantaalla tällä hetkellä, joo. 0403564556, pistä koodia, missä päin. Kuuntelet Suomi-poppia, olisi kiva saada semmoinen pieni Suomi-turnee, tiedätkö? Maanantai, 21. päivä syyskuuta, niin missä päin meet? Vähän koordinaatteja, missä päin kanava soi. Ja sit mua niinku kiinnostaisi tietää se, että onko jotain, että jos löytyy jälkikasvua, niin onko jotain semmoista tavallaan sovittua, että mihin asti niitä lasten synttäreitä juhlitaan? Että onko joku tietty ikä, että okei, tähän saakka ne juhlat järjestetään ja sen jälkeen vaan sitten niin sanotusti kätellään ne onneksi olkoon ja moro ja siinä sitten keskenään perheen kanssa ehkä sitten juhlitaan. Vai vedetäänkö synttäreitä ihan silleen niin kuin hamaan tappiin.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi-popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Niin tää kiinnostaisi, että mihin asti niitä kaverisynttäreitä teillä vietetään.

0: puolelta. Me ei olla enää me. Upea biisi. Tosi koskettava. 10.15 on kellossa ja Sannilla pyyhkii erittäin hyvin. Nimittäin hänen ja Ville Gallen biisi on Suomi Pop Top 10 -listan ykkösenä. Eilen se julkistettiin ja nyt sitten uutta listaa äänestämään supla.fi/radiosuomipop.
1: Radio Suomi Pop.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalusta.

0: yhdessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit minus 25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Vilma! Vilma! Vilma!
11: Yeah! Tyypit, hei.
12: Shh, yrittäjä puhuu.
11: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma! Vilma!
11: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
13: Niin?
14: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
15: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
17: Mä oon Olin Vekessä.
16: Mä hajautatko ollenkaan?
17: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
16: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille. Hes.

0: Aliisa Syrjä. Tämä on kappale Sydän on rikki. Tällä viikolla ilmestyy Aliisa Syrjän toinen albumi. Just näin somesta hän oli ystävilleen soittanut ton levyn ja sitten otti tietenkin tämmöisen reaktiovideon, niin siellä oli kyynelsilmäisiä ystäviä. Sitä odotellessa, että Aliisa Syrjän albumi tulee. Hei, kohta Vestarista. Tuo on 3. Alkaa P:llä, loppuu A:lla. Noniin, se biisi kohta. Niina ajelee tällä hetkellä Savonlinnaan. Mökille on menossa, Juvalla ajelee, ei ole Pohjanmaa. Missä sinä meet, kun Suomi Pop soi 0403564556? Vitsi naurattaa, kun näissä töissä, siis totta kai melkein kaikissa töissä nykyisin, niin on ihan älyttömästi kaikkia eri tuutteja niin sanotusti. Eli kaikkia viestintäkanavia ja järjestelmiä, aivan niin kuin järkyttävät määrät. Tarvitsisi olla niin kuin sihteeri, joka kertoisi, että tohon täytä ton ja sitten laita tonne merkkaat nää ja sit katot tuolta ton ja sit vielä varmista tämän asian täältä toisesta. On olemassa yksi päivämäärä, jonka kertominen saa kyllä sitten vaikka sinne Slackiin. Meillä käytetään Slackia. Se on tämmöinen yksi viestintämuoto. Se on silleen, no se on niin kuin pakollinen, tiedätkö? Silleen, että hei, nyt olisi tosi tärkeää, että kaikki Suomen poppilaiset käyttäisi Slackia, niin mä nyt jätän tän tähän, että ihan 100% ei ole käyttöaste, mutta on olemassa yksi päivä vuodessa, jolloin sitä katsotaan ja sinne mennään. Firman pikkujoulut, kun kerrotaan vain Slackissa tyyppisesti, niin kyllä sinne väki sankoin joukoin sitten rientää.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Ja näin on käynyt. Meidän pikkujoulut on jo huudettu. Ne on tossa tuloillaan. Ai että, onpa kiva. Mut ei siitä mistään jouluhommista ei nyt sen enempää. Aurinkoista päivää ja mukavaa lepposaa maanantaita. Tää on Klamydia Suomi Popilla. Biisi on Pohjanmaalla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tää on Westeriseltä Tvoon 3. Toimikohan toi matematiikka sienimetsällä? Sanna pistää viestiä, että hän on Raahessa ja sienimetsällä ollaan. Täällä on Herran Jumala kuvan kanssa nyt tullut nää terkut. Nyt on, onhan nää nyt suppilovahvarit aivan siis niinku solkenaan. Kyllä nyt höllii. Mut Sannahan ei tietenkään ton tarkemmin voi paljastaa, että missä päin Raahea hän on, koska nämä on asioita, ne on salaisuuksia. Mitään tollasia, mistä löytyy parhaat sienet, parhaat marjat, niin niitähän ei siis kerrota niinku kenellekään. Tietenkään, never ever. Kysy ihan mitä muuta tahansa, mut ei sitä. 0403564556. Nyt upeasti palautetaan mieleen vuosi 2015. Tämä on Cheek ja Ilta.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: tämä on Sillat. Hyvää maanantaita. Suomen miesten lentopallo ja maajoukkue etenee EM-kisojen puolivälieriin. Suomi eilen kokisti Kreikan neljännes välierissä ja seuraavaksi sitten on Italia vastassa. Lentopallo hurmosta on kyllä ilmassa. He kohtaa Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika ennen kello 11 uutisia myös yöltä ihmisen poika.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show.

0: Sanoisinko jopa valoshow?
1: Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Tämä on yöyhtyön ihmisen poika. Yksi niistä kappaleista, joita ei vaan kyllä kuivin silmin pysty kuuntelemaan, niin se vaan on hieno laulu. 10 minsaa sitten kello 11 uutiset, kohta musassa muun muassa Elias Kaskista. Sitten se biisi Leeviltä, missä raavitaan selkää punaisilla kynsillä. Hei, nyt tää sieni homma lähti silleen niin kuin hyvälle raiteelle. Täällä niin kuin Jere pisti nyt sit niin kuin paremmaksi. Siis ihan älyttömän hyvännäköiset sienisaaliit on tullut Turusta. Tää menee näin, että eilen kerätty tunnissa täältä Turusta. Ja sitten tässä on kaksi tämmöistä niin kuin ämpärillistä. Paikka en kerro enempää, mutta 15-25 litraa. Oli pakko sitten vähän tiedostella, että mitä meinaa kaveri duunata tuosta. Niin chili possu sai kastikkeen eilen ja kaveri menee himaan, että saa pirkkaa tehtyä loput pakkaseen. Kannattaa mennä mettään vaan, niitä on nyt paljon. Tämmöisiä ihania terveisiä tulee meidän kuuntelijalta Jereltä Turusta liittyen sieniin. No niin, metsä vaan.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Toiset päivät

Sinä vaan heikoille jäille. Tämä on Viivin aamun kuiskaus. Satu Kotonen täällä, hyvää maanantaita. Hei, jos on niinku vähän sillä lailla, niin useasti ollaan siinä tilanteessa, että ihan kuin tuossa niin kuin Ruotsin puolella tehtäisiin asiat paremmin, niin kohta kurkataan, että miten Ruotsissa hoidetaan toi lasten synttärihomma. Me saadaan niin kuin pieni vilkaisu siihen tuossa 11 jälkeen. Uutisissa kohta vaalihommia. Venäjällä on viikonloppuna järjestetty parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit, joiden lopputuloksista ei ole epäselvyyttä. No tästä uutisissa kohta ja sitten Saksan osa

0: valtiovaaleista myöskin tarkemmin Ilta-Sanomien 11 sähkeessä pian.
1: Radio Suomi Pop. Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Oolin Vekessä.
12: Mä hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Hesburger. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
18: Yes.
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
0: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
0: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
12: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
5: Jäänä
17: kovempaa! Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on määrännyt osittaisen ulkonaliikkumiskiellon Venäjän ja Viron rajalle Narvan itäpuolelle. Kielto on voimassa loppuviikkoon asti. Pimeän aikaan alueella ei saa liikkua ja metsästäminen sekä aseen kantaminen on kielletty kokonaan. Tietyllä alueella myös Narvajoen rannalla oleskelu ja pienveneily on kiellettyä. Viron poliisi ja rajavaltiolaitos kertoo Delfille, ettei Venäjä ilmoittanut kiellosta Virolle etukäteen. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita tutkintaa 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemasta. Otkes kertoo Ilta-Sanomille, että se harkitsi tutkinnan aloittamista, mutta luopui ajatuksesta, sillä poliisi sekä lupa- ja valvontavirasto selvittävät tapausta jo. Oras kuoli aiemmin tässä kuussa 3 päivää sen jälkeen, kun hän oli mennyt tajuttomaksi puudutuksessa kauneusoperaatiossa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja epäilee teosta lääkäriä tai useita lääkäreitä. Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,53% äänistä, kun 71,17% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: 11:02 on kello. Pidetään tämä niinku säähomma silleen niinku yksinkertaisena, koska huomenna on poutaista ja aurinkoista, heikko tuulista, pilvisyydeltään vaihtelevaa. Jes, huomisen tiistain lämpötilat etelässä noin 15, Lapissa 7-12.
2: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
0: Satu Kotonen täällä päässä, tervehdys. Kohta kuullaan Levy and the Leavingsia 80-luvun lopulta musiikkiluokka-albumilta. Samalta albumilta löytyy myös esimerkiksi kappale Pikku prinsessa ja Jos Helsinki on kaunis sekä Isojen tyttöjen yö, mutta mikään näistä lauluista ei soi, vaan todella kova hitti Leevi-porukalta. Sitä ennen Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja nyt pistetään ahtia soimaan. Tämä on ihana Beemin kanssa yhteistyössä tehty kappale. Se on nimeltään Tähdet. Miten otti itse niinku omia tekstejään jotenkin sitten analysoi? Millainen tekstittäjä oot?
21: Joku joskus sanoi, että mä oon hyvä romantisoimaan semmosia arkisia asioita, mihin ihmiset pystyy samaistumaan. Ja sit mä koen, että ne tekstit on niinku rehellisiä, mutta ne ei ole myöskään semmosia niinku saarnaamistekstejä.
22: Niin.
21: Se on aika helppoa kuunneltavaa niinku monille. Ja kyllä mä niinku pyrin mun musiikissa siihen, että usein sais niinku jonkun semmosen tunteen herätettyä ihmisessä.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
20: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Maanantai-aamu, krapula ja vapina. Se biisi tulee seuraavaksi. Hyvää maanantaita. Olkoon sitten aamusi ollut minkälainen tahansa. Iloa ja valoa. Lempeitä syystuulia toivottelee Satu Kotonen täältä päästä. Ja nyt kurkataan, että miten tuolla niin kuin Ruotsin puolella, siis tämä on sellainen niin kuin yksi ikkuna tavallaan siihen, että miten Ruotsin puolella lasten synttäreitä vietetään. Kun tuossa rupesin miettimään sitä, että onko siellä päässä jotain semmoista tavallaan ikärajaa, yläikärajaa niille lasten synttäreille, että on joku tietty ikävuosi, että okei, tähän saakka ne kaverisynttärit joo ja suvulle kahvit joo, mutta sitten sen jälkeen jotain pienempää. 0403564556 on numero tänne päin. Pistä ihmeessä viestiä, minkälainen protokolla teillä on näissä lastensynttärihommissa. Meillä itse asiassa on mitään semmoista, mutta siis meillä jäi nyt niin kuin tuossa molemmat lapset on syntynyt tuossa niin kuin kevät-talven korvalla, niin ne jäi jotenkin välistä noi suvun kahvitukset, niin sanotaan näin, että ei ole annettu äitin unohtaa tätä, että on niin kuin jäänyt mummolle ja papoille kahvit keittämättä, mutta kyllä on sitten noi meidänkin jälkikasvu, niin on jo silleen isompia tyyppejä, niin kyllä ne on sitten kaverisynttäreitä saaneet. Se on niinku kyllä aika ihanaa ja on se kiva juhlia. Siis juhlathan, että jos juhlitaan lasten, omien lasten syntymään, niin kuka sitä nyt ei haluaisi juhlia. Mutta siis heidiltä tuli viestiä 0403564556. Kaverisynttäreitä 10 ikään saakka. Kuka niitä oikeasti jaksaa? Ja sit muutama emoihin perään. Suvun kanssa kakkukahvit tarjotaan joka vuosi siihen 15 ikään. Tukholmasta Tumbasta terveisiä. Täällä kuunnellaan suomipoppia niin kuin joka aamu. Ja mahtavaa, että Ruotsin puolella ollaan kuulella. Sitten mä kysyin, että miten niin kuin siellä sit Tukholman päässä, tai tavallaan, että mikä heidän näkemys on siihen, että miten siellä tämä kaverisynttäripolitiikka on lasten synttärit. Niin hän kirjoittaa, että Leos Lekland on se it, mihin perheet säästää rahaa, että saa muksut sinne mielettömän meluun ja joku kuiva lätty ja mehu siihen kylkeen. Mun muksut sai kotisynttärileikkejä, ilmapalloja niin kuin itse omilla synttäreillä silloin 80-luvulla. Hei, siis joo. Täytyy sanoa, että enimmäkseen itse olen äitinä ollut järjestämässä just sellaisia kotisynttäreitä, että siellä on ne perussetit, ne laulut ja ilmapallot ja mokkapalat ja pullakranssit ja muut, mitä on ollut itselläkin joskus.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Levy and the Leavingsin unelmia ja toimistohommia. Happoradiohan on myös oikein hienosti versioinut tämän biisin. Happikselta tuli uusi levy perjantaina ja Aki Tykki tietenkin oli meillä kylässä. Ja Juho Keskitalolla oli Aki Tykki, tykit jalassa, eli siis tykit, eli pitkät kalsarit. Mieti, että tämä on se radiokanava, jonka iltapäiväjuontajalla on suosikkiartistin naama niin kuin pitkissä kalsareissa. Että mä en tiedä, miten tämä on tähän eskaloitunut, mutta Juho Keskitalolla on siis Aki Tykki, pitkät kalsarit. Ja silloin Leni Alassa perjantaina hän yllätti Aki Tykin, kun Aki Tykki tulee tänne silleen pahaavistamattomasti radiohaastatteluun, tulee puhumaan musasta ja tulee juomaan kahvia, niin mitä tekee Juho Keskitalo? Ottaa pois päällyshousut ja siellä sit kekkaloi pitkissä kalsareissa. No hei, tämmöstä tää on ja tästä löytyy somesta luonnollisesti materiaalia. Sitten Aki Tykin haastattelukin on tuossa suplassa. Mut sitten Tuke tuli muuten tänään takas lomalta ja aika hässäkäksihän se meni. Mennään tähän Haloo Helsingin jälkeen tarkemmin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
2: Tää hyvältä näyttää!
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu,
4: on kyllä taas.
5: On se.
4: On.
5: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Jos kivisat tutulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimoja en mua enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
9: Onko se kaksitahtivehjä?
8: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Näillä on ensi vuonna 20-kymppiset tällä poppolla. Halo Helsinki. Sen kunniaksi muun muassa on kiertoetta tulossa ja se muuten huipentuu Tukholmaan. Eli aika hommat on isollaan. Ja jotain uutta on taas kyllä keksitty. Mutta sen lisäksi niin mä en saitilla kysytään supla.fi/radiosuomipop, että mikä on sun suosikkisi Halo Helsinki -yhtyeen tuotannosta? Mikä biisi? Me kasataan semmonen top 20 lista. Top 20 Halo Helsinki -biisilista, niin please käy oma näkemyksesi laittamassa sinne. 0403564556. Tarjalta ja Pasilta terveisiä matkalla Seinäjoelta Ouluun. Koko matkan ollut sumuista, taustalla soi tietysti Suomi Pop. Kiitos. Hei, missä päin sä meet, kun Suomi Pop soi? Näitä viestejä on ihana lukea, ihana vastaanottaa, pistä koodia. Mutta tää seuraava, en tiedä niinku, että miten, mikä videon kamera, tiedätkö, maalikamera, kuva voisi ratkaista tämän seuraavan tässä studiossa tänä aamuna. Siis aivan eeppisiin mittasuhteisiin noussut lettutaikina gate.
1: Palaan vielä hetkeksi, mä en nyt päästä irti, koska siis tää lettutaikina ja voi keskustelu meidän WhatsAppissa, tää on infernaalia.
2: Onks väärit?
1: Ja,
3: no onks sulla nyt joku perustus tässä?
1: Mä kysyn näin. Et jos lettutaikinan tekeminen ei ole leivontaa, niin missä vaiheessa se pannukakun tekeminen sit muuttuu leivonnaksi? Onko se siinä vaiheessa, kun se taikina näkee sen uunin? Vai jossain muussa
3: jonkun
1: välissä?
3: Mielestähän se oli se, mä en siis, mulle se pannukakkukin ei ehkä ole leivontaa.
1: Okei, mitä se on sitten juuri?
3: Se on ruoalla valmistusta.
1: Ruoanlaittoa.
2: Onko koulussa tuolla, mitä se on, kotitalouden tunnilla, tehtiinkö siellä lettuja ikinä? Ainakaan meille ei tehty.
3: En muista.
2: Että siellä tehtiin niinku tavallaan ruokia ja jotain leivonnaisia. Leivotteli tehtiin niinku korvapuusta.
1: Ja tehtiin ruokaa nimenomaan.
2: Niin, mutta ei tehty, niin tehtiin ruokaa, mutta ei niin, leipomisen ei alle ei mennyt lettuja.
1: No jos se on argumentti, että tehtiinkö sitä köksäntuni.
2: Ei kun mä mietin, että onko
1: sun
2: se
1: mielestä
2: sellainen.
1: Se on, jos se on tehty köksäntuni, ja sun mielestä niin pannukakut on ruoan tekemistä. Niin jos nämä on argumentti, sit siellä keskustelu on siinä. Ei tarvi enempää vänketä, eikä mä haluun vänketä. Ihmisiin menee hermot vänkäämiseen. Mutta jos se on tilanne on tämä, niin olkoon se silloin tämä. Niin. Ja sovitaan näin sitten.
3: Pidä se voi.
1: Mä pidän voin.
2: Niin siinkin mulla on ihan raivona täällä WhatsAppissa myös. Apua, täällä on hirveä teksti. Siis täytetään henkilökohtaisuus.
1: Siis selvä. Mutta jos ihmiset saa olla eri mieltä asioista, ette vaan väärässä.
3: Joo, nimenomaan. Ja nyt sä ärsytät sitä jengiä. Nyt menkää provosoituu lisää sinne WhatsAppiin, koska Tuukka kerjää verta nenästä. Sanokaa hänelle, mitä se lettuun tekee. Leipokaa siellä sanallisesti lettuun, näin mä sanon.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

kautta hiekka. Siis yksi mun ehdoton leppari Apolanna tuotannosta. 11.36 on kellossa. Vitsi miten useasti tulee semmoinen viesti tänne, että kuuntelee kanavaa ja on samaan aikaan jossain työpalaverissa. Nyt mä toivon, että jos sulla on se tilanne, että sun pitää niinku esittää, että sä oot sellainen niinku todella skarppina palaverissa, niin laita itsesi jotenkin, laita niin sanotusti kamera pois ja kuuntele tää, nää yötä ja narmoa.

0: Tämä on Kaija K ja Cheek, nää yö teidän armoa. Kaija K oli viikonloppuna hääkeikalla, katsoi somesta. Oli tämmönen niin kuin erään levyyhtiössä työskentelevän henkilön, siis Warnerilla työskentelevän henkilön häät. Ja sit Kaija K esiintyi siellä ja sitten onhan silleen, että okei, Kaija K on jossain häissä esiintymässä, että voi vitsi. Niin arvaa mitä? Tai siis mä kerron sulle kohta, miten sulla on mahdollisuus se sun oma suosikkibiisi kautta aikaan suosikkibiisi kuulla livenä silleen, että et sä oot siinä niinku aitiopaikalla sitä kuulemassa. Me voidaan järkätä se. Pysy kuulolla, mä kerron tästä lisää Benjaminin ja Bessin ja Halosen Ollin jälkeen. Kohta on meille vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ei kun morjasta pöytä!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se 2-tahtivehjä?
7: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhiloon!
10: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
16: Ei musti!
17: Sinne meni sähkölasku.
18: Ota käyttöön Oma Postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
17: Hyvä idea.
18: Oma Postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
20: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
22: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: saa unelmoida
17: ja ideoida.
22: Let's go!
23: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppii realisoida
24: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
23: Jäännä kovempaa!
22: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
26: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
27: Jotain on särkynyt.
28: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
26: Radio Suomi.
29: Pop.

0: rakkautta.
1: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

11.51 on kellossa. Tää on Radio Suomi Popin päivälähetys. Satu Kotonen sulle seuraa pitämässä tervehdys. Hei, arvaa mitä. Sulla on mahis sun suosikkibiisi päästä kuulemaan livenä täällä meillä tässä syksyn aikana. Yksi biisi, yksi tarina, Gate on nyt auki. Kerro meidän saitilla supla.fi/radiosuomi, mikä on se biisi, joka on sulle se kirsikka kakun päällä oikein semmonen niin kuin sydänkäpybiisi. Niin voi olla, että pääset kuulemaan hei sen livenä tänne studiolle niin, että se artisti on itse paikalla laulamassa sen juuri sinulle.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Tämä on Elinoran ja Samuli Putron osuma. On kyllä ollut osuma tää duettopari. Hyvänen aika sentään. JVG rehellisesti. Se kuullaan kohta. Porttareitakin olisi tulossa. Se biisi, missä mainitaan yksi Mäki Kotkakin nimeltä.

0: Keskus ei aloita tutkintaa 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemasta. Tästä muun muassa kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
14: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
13: Siis kattilalla?
14: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
15: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
21: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
20: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
21: Mennään jo.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
24: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
25: Tästä kodista tulee täydellinen.
26: Tämä koti on täydellinen.
27: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
25: Remppaa.
0: Muutto.
1: Remppa.
0: Muutto.
1: Remppa.
0: Muutto.
1: Remppa.
2: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on määrännyt osittaisen ulkonaliikkumiskielon Venäjän ja Viron rajalle Narvan itäpuolelle. Kielto on voimassa loppuviikkoon asti. Pimeän aikaan alueella ei saa liikkua ja metsästäminen sekä aseen kantaminen on kielletty kokonaan. Tietyllä alueella myös Narvajoen rannalla oleskelu ja pienveneily on kiellettyä. Viron poliisi- ja rajavaltiolaitos kertoo Delfille, ettei Venäjä ilmoittanut kiellosta Virolle etukäteen. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita tutkintaa 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemasta. Otkes kertoo Ilta-Sanomille, että se harkitsi tutkinnan aloittamista, mutta luopui ajatuksesta, sillä poliisi sekä lupa- ja valvontavirasto selvittävät tapausta jo. Oras kuoli aiemmin tässä kuussa 3 päivää sen jälkeen, kun hän oli mennyt tajuttomaksi puudutuksessa kauneusoperaatiossa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja epäilee teosta lääkäriä tai useita lääkäreitä. Endominesin kultavyöhyke Ilomantsin Ukkolan vaarassa on laajentunut. Yhtiön uusissa tutkimuksissa on selvinnyt, että eteläinen mineralisaatio jatkuu noin 200 metriä aiemmin tunnetusta alueesta. Endomines tavoittelee esiintymälle yli kilometrin pituutta loppuvuoden aikana. Endomines löysi kultamineralisaation viime vuonna. Ukkolan vaara on tällä hetkellä Endominesin ensisijainen malminetsintäkohde.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: 3 minuuttia yli 12 on kello huomenna. Suomeen työtyy lännestä korkeapaineen selännessä. On heikko tuulista, poutaista, aurinkoista tai pilvisyydeltä vaihtelevaa. Huomisen lämpötilat etelän noin 15 asteesta Lapin 7 ja 12 asteen vaiheelle. Keskiviikkona, pikkulauantaina, länsiosasta ulottuu osin semmoinen aurinkoisen sään alue Koillismaan suuntaan ja sitten taas kaakosta leviää etelä- ja itäosaan sadealue. Ja sitten on vielä semmoinen kapea sadealue, joka on liikellä Lapin yli lännestä itään. No tämä on vasta keskiviikon heiniä ja torstaille sitten uusia sateita. No ei mennä asioiden edelleen.
4: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
7: Tässä ja nyt ollaan. Kello vähän yli 12. Satu Kotonen täällä päässä. Moro. Helsingistä Sanomatalosta semmoisia niinku ihania syysterveisiä. Suosikkihetkeni on koittanut tässä ohjelmassa. Tasatunnin taistelu on alkamassa. Siinä on 2 laulua vastakkain. Toisen päätän minä. Täällä vartioin minä. Tyyppisesti. Ja sitten toisen sinä. Ja nyt on aika kertoa, että mikä on päivän teema. Ja se on ajobiisit. Mitkä on sellaisia biisejä, joissa niinku hevoset laukkaa ja V8 jyrää tai olkoon sähkö, mikä ikinä kulkupelisi onkaan, vaikka vesisukset. Mutta siis ajobiisejä haetaan, semmonen joka kuvastaa sitä vapauden hurmosta, kun ajetaan tuolla ties missä. 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero.
4: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
7: Eli pistä mulle sun ajobiisi suosikki ja maisittelen omani ihan kohtaa sitten. Ota yhden kuuntelijan valkkaamaan ajobiisin mukaan sitä omani vastaan. Ja sit kuuntelijat valkkaa näistä toisen soimaan yhden jälkeen. Nyt elämän ABC:t luettelee meille Portion Boys.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Onks tää elämää vai kummeli? Hei, jos vaan varmistan, niin sinä olet silakka vai miten päin se nyt menee. Satu täällä, hyvää maanantaita. Kello on 11 minuuttia yli 12.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Siinä homman nimi on se, että sinä päätät yhden biisin ja minä yhden. Ja nyt on aika sitten esitellä, että mikä on mun ehdokas tänään, kun ajobiiseistä puhutaan? 0403564556. Mikä on semmoinen biisi, joka on sulle semmoinen ajobiisien kunkku? Mitäs täällä?
2: Joo, toi Stick ja Roy Orbison. Mä ajan koko yön sun vuoksi. Se on semmoinen. Ajan taksiammatikseni.
0: No niin.
2: Siitä tulee hyvä mieli ja tekee mieli. Eli painaa jopa kaasu.
0: No niin, äläpäs nyt siellä lähde ihan laukalle. Kiitos Joni. 0403564556, se siis numero tänne päin. Mitäs täällä?
3: Ihan ehdottomasti Rauli Padding-Somerjoen Pensaasuonissa.
0: Okei, no mun ehdokas on tämä. Mä haluaisin soittaa sulle tänään Isaac Elliotin, Williamin ja Kledoksen 20 min. Minkä biisin sä laitat sitä vastaan?
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
0: Saa heittää ideoita tossa ja muutamia kuultiin. 0403564556. 20 min. Isaac Elliotin. Aivan sairaan kova biisi. Se olisi niinku mun unelma tänään päästä soittaa tossa heti 13 jälkeen. Sulla on tässä niinku valta sit päättää, että mitä se lopulta on, se lopputulos. Mut laita nyt ensin sun ajobiisi Ikkeä vastaan. Kohta soimaan Uniklubi näiden tähtien alla. Iidan vääränainen tulossa. Hän on täysin oikeanainen Jenni Vartiainen.

0: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä. Iidan väärä nainen, ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Ai jaa.
16: Jaa.
15: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
16: Onko se 2-tahtiveijä?
15: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119€, tarkka hinta.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhiloon!
18: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
19: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
0: Let's go!

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
2: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!

0: Hän on Iida. Olisiko ollut nyt niinku toka sinkkubiisi, jonka Iida julkaisee? Ja aivan huikea se suosio on noussut tämä biisi. Väärä nainen. Se soi Radio Suomi Popilla. Ja Iidalla oikein mukavasti pyyhkii myös tuolla Suomi Pop Top 10 listalla, jota muuten äänestetään parhaillaan supla.fi kautta Radio Suomi Pop osoitteessa. Kuumaan tuun vielä himaan. Oli monta viikkoa ykkösenä. Mutta mitä tapahtui eilen? Sinne meni ykköspaikalle Sanni ja Ville Galle. Ei vittu, mä rakastuin taas biisi. Se on siis tällä hetkellä meidän kuuntelijoiden mielestä, jotka ovat äänestämässä käyneet, niin paras biisi. Hei, pyyhkäsystä nyt puheen ollen. Tämä draaman kaari on nyt tässä seuraavassa 10 minuutissa Radio Suomi Popin täydellä niin kuin aikamoinen. Kello on 25:12. Kohta mä soitan sulle Uniklubin tosi kauniin biisin näiden tähtien alla. Voi joudut ehkä jotain nessua kaivaa esiin. Mut mun on nyt pakko. Mä en oo kuullut tätä pätkää itse, mutta tästä on nyt niin kuin silleen puhuttu täällä toimituksenkin puolella ihan hirveästi, että kun Tuke palasi aamulla takas lomilta töihin aamulypsyyn, niin hän kertoo omasta jahireissustaan ja siellä on niinku riuulla käyty, niin tästä nyt silloin niinku tää tarina on tullut niinku käytävillä vastaan. Ja on nyt aika sit selvittää, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut siellä mettäreissulla.
1: Laitan Kaken ostaa mulle siis röökiaskin, koska niin. Mun mielestä siinä oli tunnelmaa, kun me tultiin sitten tänne, mihin ikinä

0: siinä mentiinkään, niin me heitin aina niinku röökin huule. Niin, niin. Mä oon niinku tämmönen niinku old school metästysmies. Siihen kuuluu totta kai. Mä osaan polttaa röökin, niin. Mä astun ihan hirveet, mutta on siinä tunnelmaa vetää niinku norttiin samalla lailla. Silleen, nortti huulessa ja sitten kuitenkin kädet molemmat aseella ja sitten sä tupruttelet sitä menee, niin onhan siinä niinku fiilis. Sä Tinni näet, että
1: joo, näen.
0: Mutta se mikä oli ehkä pohjakosketus tällä mun niin kuin koko metsästysreissulla. Niin. Sanotaan sen, se ruokavalio siellä reissulla. Aika paljon syötiin herkkuja totta kai, koska sulla pitää olla herkkuja mukana metsässä. Joo. Ja sitten tämmöistä niin kuin valmisruokaa kupeista ja pusseista.
2: Joo.
0: Niin sanotaan, että siinä oli yhdellä jos toisellakin, niin oli rumpu vähän soitteli omia sooloja. Niin. Tuli myös tilanne, jossa piti sitten metässä niin lähteä riuulle.
1: Niin.
0: Löysin ekan riuun, istahdin siihen Petti alta.
1: Kiva.
0: Sitten löysin toisen riuun, asettelin itteni siihen, mutta siellä joku oksa tuli suoraan hanuriin.
1: Ai, kiva.
0: Ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuulle. Niin ei mitään ase siihen sitten kenolle, siihen riuulle ja sitten ei muuta kuin työntää tuubaa ulos. Ja sitten tämmöinen nyt, minkä unohdin siinä, vaikka kyllä tiesin, mutta on, mä en tiedä miten tää naisilla on, Juuso, mutta sä tiedät sen.
2: Niin.
0: Että not always poo-poo when pee-pee, but always pee-pee when poo-poo.
2: Yes,
0: mä unohdin sen siinä hetkessä.
1: Niin, miten meillä kävi?
0: Täytyy sanoa, että se vetää mielen aika nöyräksi, kun sä istut siellä keskellä skugea.
1: Ei tuu mitään.
0: Riula. Ja samaan aikaan oot silleen, että nyt lämmittää etupuolellakin. Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut siihen ylös ja laitoin röökin huuleilla. Laitan jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa. Ei tästä tule

0: Puoliksi sun Viiviltä ja Juha Tapiolta. Äsken tuli siis niin kaunis viesti liittyen tohon Näiden tähtien alla -biisiin. Äsken tuli Uniklubia. Ja 0403564556 Hannele kirjoitti Näiden tähtien alla -biisi. Saa kyllä aina tunteet pintaan kolmen vanhimman lapsen ollessa pieniä. Erosimme mieheni kanssa ja hän vei lapset uuden puolisonsa kanssa ekaa kertaa etelän lämpöön. Lapset itki, kun jäin yksin kotiin ja sovittiin, että katsellaan tähtiä ja ollaan samojen tähtien alla. Tätä kuunneltiin ja laulettiin, voi vitsi, miten ihana. Apua! Hannele, kiitos tuosta viestistä. Olipa, uskon, että on varmaan ollut melko tunteikasta niin sanotusti. Hei, ihan kohta lukotetaan meidän tasatunnin taistelugeimit. Nimittäin nyt on niin paljon ajobiisejä tässä, että ollaan runsauden pulan äärellä, mutta Ahtin siskoisen veli kuullaan ja sen jälkeen selviää taistelupari.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Ahti, sisko ja sen veli soi Radio Suomi-Popilla oikein kivaa maanantaita. Meillä on tämmönen ajobiisien esittely tässä näin tasatunnin taisteluun. Haetaan kappaleita. Mitäs täällä?
1: Moikka, täällä Senni. Terveisiä Tampereen keskustasta. Tuohon tasatunnin taisteluun, niin ehdottomasti ehdottaisin Portion Boysin Sierra Nevada. Siinä on semmoinen biisi, mikä saa hymyn huulille, kun autolla ajelee jonnekin. Oh. Ja hei, kaikille mukavaa päivää. Nautitaan syksyn ihanista lämpimistä päivistä.
0: Hyvin sanottu siellä Tampereella. Mitäs täällä ehdotetaan?
2: Ajobiisinä toi Matti Esko Rekkamies.
3: Tasatunnin taisteluun ehdotus täältä Raumalta. Rekkamies. Eikä se vaadi sen enempää perusteluja. Se vaan on niin hyvä biisi.
4: Mä oon rekkamies, aina tien päällä. Joskus yli kuormaa en kiellä.
5: No hyvää puoltapäivää, Satu. Tasatunnin taistelu on tää Gazellien imusbiisi. Se on semmonen, että kummasti menee tonne jalan alle ja lähtee vähän vauhti kiihtymään. Tää hyvää maanantaipäivä jatkoa. Moi moi!
0: Todella imus on just semmonen biisi. Kiitos Nalle!
6: Hyvä ajobiisi voisi olla Mäkin juoppokuski, missä mukana Arttu Viskari. Siinä olisi kova. Siinä ajeta tunteella.
7: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas tänään on 20min Isaac Elliot, Kledos William. Oispa ihana soittaa tää sulle tänään. Sitten tuli tää juoppokuskibiisi. Mä en oo kuullut tätä, mutta se missä on Arttu Viskari, niin ei voi mennä pieleen. Näiden väliltä nyt sit väännetään, saa vaikuttaa asiaan.
7: Sinä päätät voittajan.
8: Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman biisin haluat kuulla yhden uutisten jälkeen? Äänestä nyt tosi nopsaa, pistä viestiä tänne päin. Kääriä.

Kärjä vantaalainen on tämä ralli. Hei, seuraavaksi messut esiin. Tämä on Halo Helsinki maailman toisella puolen. Siis laulu, joka menee ohi kaikkien suojausten. Tää on niin ihana. Kuopuksen ristiäisissä meidän kotona tulkittu kappale. Aina yhtä ihana. Hyvää maanantaipäivää.

0: kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: On.
7: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radiopop.
1: Radio Suomi Pop.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkein.

0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Jotain on särkynyt.
12: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit, joiden lopputuloksesta ei ole epäselvyyttä. Kyse on ainoastaan siitä, kuinka isolla ääniosuudella Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan voittavan. Tällä hetkellä yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut 57,86% äänistä, kun 90,43% vaalipiirien vaalilautakuntien pöytäkirjoista on käsitelty. Valtiovarainministeriö arvioi Suomen talouskasvun olevan odotettua nopeampaa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Julkisen talouden tilanne pysyy silti vaikeana. Velkasuhteen ennustetaan nousevan lähes 98% vuoteen 2030 mennessä. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan tänä vuonna 10,3%. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on määrännyt osittaisen ulkonaliikkumiskiellon Venäjän ja Viron rajalle Narvan itäpuolelle. Kielto on voimassa loppuviikkoon asti. Pimeän aikaan alueella ei saa liikkua ja metsästäminen sekä aseen kantaminen on kielletty kokonaan. Tietyllä alueella myös Narvajoen rannalla oleskelu ja pienveneily on kiellettyä. Viron poliisi ja rajavaltiolaitos kertoo Delfille, ettei Venäjä ilmoittanut kielosta Virolle etukäteen. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Huomenna Suomessa heikko tuulista, poutaista ja aurinkoista tahi pilvisyydeltään vaihtelevaa. Siinä on niin kuin vaihtoehdot A ja B. Päivän lämpötilat etelän noin 15 asteesta Lapin 7-12 asteeseen. Keskiviikolle lupaillaan länteen 15 asteen lämpötiloja, muuten 10-13, ja kaakosta leviää etelä- ja itäosin maata sadealue, mutta sitten taas lännessä on Koillismaalle saakka niin aurinkoinen päivä.
15: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
14: Terve vaan, 4:01 on kello. Tää on Radio Suomi Pop. Kohta laulu marraskuusta. Tulossa myöskin Hää-kappale ja Kohti sydänpeltoja -kappale. Ja sitten näiden kahden laulun väliltä on tiukka vääntö käyty. Ajo-biisi tasatunnin taistelussa tänään. Mulla oli tää 20 minsaa, sit kuuntelijalta tuli juoppokuski ja nyt on sitten juryn aika päättää, eli kuuntelijoiden aika kertoo totuus, että kumpi soi.
17: Juoppokuski, ehdottomasti.
18: No se on Henkka, moro. Kyllähän se on Mäkki ja juoppokuski.
19: Kyllä se juoppokuskin puolelle kääntyy, kun se liittyy kans tähän kumminkin työntekoon meikäläisen kohdalla, niin valitettavasti sun ehdokas jää kyllä sitten kolmanneksi. Oma ei päässyt ehdoon. Hyvää päivänjatkoa.
20: Tasatunnin taistoon ääni juoppo kuskille.
15: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
16: Radio Suomi Pop.

putoo, nyt mennään viime lintassa. Konehuone hohkaa niin, et muistuttaa kiuasta. Ei pelota mua, vaikka ois kuin

kertaa kaikki sen reipasralli. Olehan taas ajamisen tuntua. Tämä on Mäkki ja Arttu Viskari vuodet 2017. Juoppakuski. Tasatunnin taistelun voitto. Biisi tänään toi. Huomenna sitten uudet taistelut. Kohta robbaria. Nyt nautitaan Dallas-pullasta.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: häitä pidellyt. Hyvää maanantaipäivää. Kello 15 yli 1. Seuraavaksi tulee legendaarisen 40 vuotta olemassa olleen yhtyeen Miljoonasateen iso hitti. Ja kyllä mä perjantaina katoin tosi innolla tuota Heikki Salon päivää. Ja siis mulle tuli itselleni semmoinen olo, että vitsi, Heikki Salon pitäisi kyllä enemmän kertoa noita ajatuksia. Hänessä on kyllä niin suuri valo, siis se tapa, mitä hän kertoo. Jotenkin kaikkia juttuja, että mitä on tapahtunut, millainen ura on ollut, niin siinä oli semmoista valoisuutta. Ei, siis valoisuus nimenomaan tuli läpi. Minkälainen kokemus vain elämää oli? Mitäs Heikki Salo itse tuumaa tästä? Hänhän kävi Sami Kurosen Vain elämää jatkoilla.
1: Se oli kauhean siis tämmöinen niin kuin aktivoiva monella tapaa. Että yksi, mikä heti ensimmäisenä tulee mieleen, on tietysti ne ihmiset. Sehän on rakennettu hienosti siis ihan niiden tekijöiden takia, taikka tekijät ovat rakentaneet sen hienosti. Että siellä oli niin kuin aika helppoa ja turvallista olla. Mutta sitten ehkä vielä enemmän siitä on jäänyt mieleen se semmoinen niin kuin ne muut artistit. Ja joku semmoinen niin kuin ihan ensimmäisestä päivästä lähtenyt semmoinen niin kuin kaveruus tai semmoinen välittömyys ja semmoinen. Ja nehän on siis tosi hienoja ihmisiä. En mä tuntenut niistä. Frippen eli Freemanin mä olin tavannut siis ohi menne jossain keikkojen takahuoneessa, mutta tää nuorempi sakki, niin en mä ollut koskaan edes tavannut heitä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi.

0: Kyllä osattiin 80-luvulla tehdä hienoa musiikkia ja käyttää loistavasti baby-sanaa. Ehdottomasti sopii loistavasti tähän biisiin. Miljoonasade marraskuu on tämä tietysti. Heikki Salon mietteitä löytyy Suplasta. Sami Kuronen luotsaa meillä Suomipopilla sunnuntaisin Vain elämää jatkoja. Ja Heikki Salon haastattelu siellä nyt sitten tuoreempana on. Ja hei! Vain elämää hommissa nyt sitten tällä viikolla, niin tullaan seuraavaksi viettämään Nelli Matulan päivää. Ja siihen liittyen, niin tossa kahden jälkeen onkin sitten aikamoinen skaba liittyen tähän upeeseen artistiin. Mikäli mielit Nelli Matulan keikalle Kulttuuritalolle, niin kannattaa pysyä tällä kanavalla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Q-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus.

0: Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasansähkö.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä VG on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä!
20: Saa oppii realisoida
23: ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
24: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!

Tämä on iltan, se menee hyvin tai se menee ohi. Tai sitä hauskan story saa. Ja tässä on kyllä suuri viisaus tässä laulussa kerta kaikkiaan. Hei, no semmonen hauska juttu, kun lainausmerkeissä hauska. Tänä aamuna tässä studiossa on kyllä käyty semmonen keskustelu liittyen siihen, että onko lettujen tekeminen niin kuin leipomista, entä pannarin teko? Ja sanotaan näin, että tässä sopassa oli todella monta lusikkaa ja kokkia, ihan siis kokkia oikeasti, tämä ammattikokkia myöten tyypit osallistunut tähän, mutta arvaa mitä, meidän kuuntelija on ratkaissut tämän, yes, mä sain tuossa äsken viestin, että tämä ratkaisee, että mistä tässä on kyse. Otetaan tästä nyt koppia Maija Vilkkumaan ja kaukua jälkeen tarkemmin, joten lettu taikina gate. Se ratkee ihan kohta, pysy kuulolla.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Maija Vilkkumaa, tämä on Ingalsin Laura. Aika rouheesti soi. Hei, Maija myöskin on valmistautumassa tässä niinku albumin julkaisuun. Karaoke Queen tulee olemaan albumin nimi, joka on Maija Vilkkumaan seuraava albumi. Ja kyllähän Suomi-popilla on sormensa pelissä tuossa niinku, levyjulkaisuviikolla. Ennakkokuunteluhommissa sen vaan sanon tässä kohdassa, että pysy ihmeessä kuulolla. Kohta Miklua, Lomitekin enkelin eteeseen. Siis se, että mitä on lettujen tekeminen? Onko se leipomista vai onko se ruoanlaittoa ja sitten pannarit ja muut vastaavat? Siis oikeasti tästä on tänä aamuna sukeutunut todella iso keskustelu. Koko shitistä löytyy sitten sillain niin kuin pitkän taikinakaavan kautta toi koko homma. Ja tässä meidän kuuntelijatkin hyvin vahvasti olleet mukana aamulypsyn lettutaikina geitissä.
1: Lettutaikina ja voi keskustelu meidän WhatsAppissa. Tää on infernaalia.
2: Onks väärit?
3: Ja, no onks sulla nyt joku perustus?
1: Mä kysyn näin. Että jos lettutaikinan tekeminen ei ole leivontaa, niin missä vaiheessa se pannukakun tekeminen sit muuttuu leivonnaksi? Onko se siinä vaiheessa, kun se taikina näkee sen uunin? Vai jossain muussa
3: jonkun
1: välissä?
3: Jonkun mielestähän se oli se, mulle se pannukakkukin ei ehkä ole leivontaa.
1: Okei, mitä se on sitten juuri?
3: Se on se ruoalla valmistus.
1: Ruoanlaittoa.
0: Okei, tää oli niinku tämmönen vyyhti. Niin Pasi laittaa äsken viestiä. Voi Pasi, sinä ratkaisit tämän kaiken. 0403564556. Eihän tuohon ole kuin yksi vaihtoehto. Ja leipomista se ei ole. Ja tähän löytyy helppo tapa varmistaa se. Kysyppä Tuukalta, onko se koskaan kuullut kenenkään sanovan, että minäpä leivon lettuja? Tai pitäisikö leipoa pannukakkua? Niin ei oo!
4: Suomen parhaat

0: viisi työpäivääsi.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
3: Se on tekemistä. Lettujen tekoa, pannarin teko. Kaikki on vaan tekemistä vaille valmis. Näin se menee.
4: Mutsi faija kuoli sydäriin, mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: on Mikael Gabrielin versio Lumi teki enkelin eteeseen -kappaleesta. Hei, tänään on kyllä kahvia tarjolla papeille ja itse siis pastoriosasto ei ole tullut kylään, mutta paljon muuta on. Jarkko Tammista ja Nelli Matulaa, kaikenlaista tällaista Juho Keskitalon kanssa. Selvitellään, että mitäs kaikkea on iltapäivä agendalla tuossa Aliisa Syrjän jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
9: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
8: Siis kattilalla?
9: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
10: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
10: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Aliisa Syrjä, joka on julkaisemassa vielä tässä niin kuin tällä viikolla uutta musaa ihan koko levyllisen. Ja Juho Keskitalo on saapunut töihin. Hei. Tervetuloa.
1: Ja Aliisa Syrjä saapuu perjantaina Suomi-popin iltapäivään.
0: No näin. Sulla tänään ovi käy aika tiheeseen. Tänne studioon. Vieraat on tulossa.
1: Joo, tänään on tämmönen niinku tuplahaastispäivä, eli muuan Jarkko Tamminen tulee tuossa kello 15.
0: Ai että.
1: Nyt on julkistettu tämmönen, sanotaan niinku HC-show. HC-show, joka kiertää ympäri Suomea ja päättyy sitten tuonne Veikkausareenalle. Siellä on totta kai kaikkia tämmöisiä niinku imitointisysteemiä, mutta löytyy tanssia ja paljon kaikkea muutakin hienoa ja viihdyttävää ja ihastuttavaa, niin siitä jotskaillaan.
0: Kuinkahan monta hahmoa tänne myös tulee samalla, kun Jarkko Tamminen tulee paikalle?
1: Ainakin muutama tulee tänne, sen mä tiedän, ja siis sinne showhun tulee 50.
0: Oi! Nyt on kova. Mutta ei ole Jarkko Tamminen ainoa vierastana. Nelli Matula on myöskin.
1: Eikä siinä vielä kaikki. Joo, kyllä. Nelli Matula tulee. Tänä perjantainahan Nelli Matula jakso tuossa Vain elämässä. Ja sen lisäksi Nelli Matula esiintyy tuossa Kulttuuritalolla. Onko se nyt sitten marraskuussa muistaakseni? Ehkä, joo. Ja tänään tullaan myöskin lanseeraa sellainen kisa, jolla voi voittaa tälle Kulttuuritalon keikalle lippuja. Siis jo tänään, mutta sen lisäksi myös tulevina iltapäivinä tällä viikolla.
0: Mitä pitää tehdä, että voi voittaa ne liput?
1: No pitää osata soittaa studioon 01080103 oikealla hetkellä. Mä voin kertoa tän jo. Nyt tämä siis vielä ei starttaa, mutta tästä lähtien...
0: This is a drill. Tämä siis, on harjoitus.
1: Niin, tämä on nyt harjoitus, mutta silloin kun mä sanon Nelli Matula, missä tahansa asiayhteydessä, niin silloin pitää soittaa studioon. Ja sitten se, joka sen ensimmäisenä tekee, niin voittaa. Ja tähän tarkoittaa siis, tämä lanseerataan, että se käynnistyy sitten silloin, kun Nelli Matula on studiossa. Mutta esimerkiksi nyt olisi periaatteessa ollut jo soiton paikka.
0: Niin.
1: Tai kun täällä soi uusi ikuisuus, niin mä oon se, että Nelli Matulan uusi ikuisuus, niin sitten silloin. Mutta sitten mä saatan tehdä myös, että Matulan nerspa derspa.
0: Ja sitten vielä, että se vähän väistelee. Kaikkea tollasta.
1: Niin, joo.
0: Kaikenlaista ihanaa tiedossa. Hei, mun muistani huomiseen. Tää on Teflarit ja Porttarit. No.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina, Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Pop.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Mitä?
4: Ei
3: oo
4: totta!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa

0: Autoklinikka.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen julkisen velan korkomenojen nousevan 7 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ylijohtaja Mikko Spolander kertoo, että Suomen talous on piristynyt, mutta noususuhdanne ei riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole ministeriön mukaan vielä merkkejä. Hallitus esittää, että osa kirurgisista raskauden keskeytyksistä rajataan uuden toimenpidemaksun ulkopuolelle. Ilta-Sanomien tietojen mukaan RKP olisi halunnut rajata kaikki kirurgiset abortit maksun ulkopuolelle, mutta tämä ei käynyt kristillisdemokraateille. Maksua ei perittäisi, jos raskaus vaarantaisi raskaana olevan hengen tai terveyden, tai sikiöllä olisi vaikea sairaus tai vamma. Kirurgiset abortit ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Venäjällä parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit ovat odotetusti päättyneet Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen voittoon. Vaalien tulosta pidetään yleisesti väärennettynä. Kun yli 95% näytösvaalien äänistä oli käsitelty, Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja kertoi, että yhtenäinen

0: ennen Venäjä voi saada ennätykselliset 355 paikkaa duumassa. Viime vaalikaudella yhtenäisen Venäjän ryhmä sai 310 edustajaa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Jakas näin, maanantai on edennyt iltapäivän puolelle, jonka myötä Juho on astunut studioon. Hello Ray. Ja sen myötä totta kai käännetään myöskin katsetta jo huomisen säätä kohti. Tuossa viime viikolla taisi olla uutisointia siitä, että viikon lopulle, nyt tälle joka siis äsken oli, ei tulevalle, että on tuulista ja sateista vähän siellä täällä, mutta tähän alkuviikkoon tulee semmoinen oikein lämmin, mukava aurinkoinen syyssää. Ja nyt kun mä katson paitsi ulos ikkunasta, mutta myös tuota huomista sääkarttaa, niin vaikuttaisi siltä, että ennuste pitää kutinsa. Eli huomenna tiistaina Etelä-Suomi 15 asteinen ja aurinkoinen. Länsirannikko 15 ja aurinkoa. Itä-Suomi 13,5 pilvistä. Maan keskiosa aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 12 astetta. Pohjois-Suomi on puolipilvinen ja 10 asteinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Keskiviikko muuten näyttää melkein yhtä hyvältä kuin toi huominen. Eli nyt vaan kaikennäköisiä ulkoilusuunnitelmia toteuttamaan. Paitsi tänään, mutta myös huomenna ja todennäköisesti myös keskiviikkona. Tai ainakin kelit on siihen kohillaan. Kaija Koon hullut päivät sekä Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele starttaa maanantai-ilta päivän. Ja näiden jälkeen mä esitän sellaisen pienen äänen täältä. Ja mun väite on se, että jokainen radion ääressä oleva, jolla jompikumpi polvi on huono, tai sitten alaselkää kolottaa, tai näkö ei ole enää silleen kunnossa, että tarvii niinku silmälaseja, niin jokainen tällainen ihminen, ja siis minä kuulun myöskin tähän ryhmään, niin nousee semmoinen pieni hymyn kare huulille. Ja jos sä oot niin nuori, että sulle ei mitään näitä vaivoja, niin sit sä oot ihan silleen, että mikä homma tää oikein on.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop.

Suomi Finland perkele, Arttu Viiskarilta, Radio Suomi Popin maanantailta päivässä. Juho studiossa. Kello on 14.11 ja mä tein tuossa äsken sellaisen ennusteen, että jos tämä seuraava ääni ei aiheuta sussa mitään reaktiota, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on vielä molemmat polvet ihan hyvät. Sä et tarvitse silmälaseja, vaan sun näkö on kohdillaan ja alaselkää ei kolota ja sä pystyt nukkumaan melkein missä asennossa tahansa ilman, että paikat on jumissa. Ja jos taas alkaa hymyilyttää, niin sulla on vähintään yksi näistä edellä mainituista vaivoista. Kuuntelepa tää.

0: Ja osuinko siis oikeaan siinä, että oletko niin nuori, että et tiedä mikä tämä on ja siksi ei aiheuta mitään reaktiota? Vai oletko tarpeeksi vanha ymmärtämään, mitä tässä kuunnellaan? Ja sen vuoksi hymyilit myös vähän. Vaihdetaan tästä jälleen suomalaisuuden soundtrackiin. Eerin, mitä tänne jää, sekä Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika. Soi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keski.

0: Mitä tänne jää? Eeriniltä, Radio Suomi Popin maanantailta päivässä. Kello on vartti yli 2 ja niin sinne kävi, että moni sanoi, että kuulostaa tutulta, mutta ei ihan muista, että mihinkö tämä äskeinen liittyy. Oli täällä myös tunnistajia kyllä. Kyseessä siis ohjelma nimeltä Beverly Hills 90210. Syyskuussa 91 alkanut Suomen telkkarissa. Ja aika pitkään sitä varmaan sitä esitettiin, koska mä oon syntynyt 90 ja mä taas niinku omasta lapsuudestani sitten on jäänyt tavalla tai toisella mieleen toi tunnari. Seuraavaksi pääset arvioimaan tuoretta Happoradiota. Eli heidän kappale nimeltä Ketä hittoa mä rakastinkaan on arvioitavana poppaako-osiossa. Anini Sarabeen Tuhlaajapoika sekä Mintun Maailma on mun. Se on seuraavaksi näiden jälkeen sitten tuoreen Happiksen kimppuun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
15: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: myös. Tampere?
18: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
19: Siis Oulussakin.
18: On, on. Ja osoite on.
17: Vaasan sähkö.fi.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Komarketin.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Jotain on särkenyt.
4: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Minttu ja maailma on mun, Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä ja seuraavaksi edessämme poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli tuoretta Happoradiota arvioitavana. Itse asiassa nyt tässä samalla kun puhun tätä, niin tulikin mieleen, että Happoradionahan piti julkaista omaan someensa sellainen video, tai Aki Tykin piti julkaista Happojen someen sellainen video, jossa hän kertoo, että puhu äänellä, jonka kuulen, on todellisuudessa Juho Keskitalolle ja Juho Keskitalosta kirjoitettu, mutta ei ole vielä näkynyt. Tosin siis Aki sanoi, että hän teki sen alkuviikosta, mutta nyt on jo alkuviikko. Ehkä sitä on syytä tai lupa odottaa vielä pieni hetki. Hän siis hävisi perjantaina semmoisen perjantai-biisi Battlen ja sen myötä sitten tällaisen vedon myöskin hävisi. Mutta Happoradion Ketä hittoa mä rakastinkaan on tänään tällä viikolla arvioitavana. Löytyy Happoradion 9. studioalbumilta, joka siis perjantaina julkaistiin. Aki kertoo, että hän ei levyä tehdessä edes tajunnut, kuinka henkilökohtainen siitä lopulta tulisi. Vasta nyt valmista levyä kuunnellessaan tajuan sen päiväkirjamaisuuden ja sen, kuinka omat ja yhtyetovereiden viime vuosina läpikäyneet mullistukset kuuluvat lauluista läpi. Ja näillä saatesanoilla, Happoradio, Ketä hittoa mä rakastinkaan? Poppaako? Kerro WhatsAppiin.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Tuoretta Happoradiota arvioitavana kappaleen nimi oli Ketä hittoa mä rakastinkaan, ja verkkoäänestyksessä oikein hyvä startti. 86% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa, ja WhatsAppissa esimerkiksi Helena on samaa mieltä suurimman osan verkkoäänestäjistä kanssa. Hän kirjoittaa, että moi Juho, kyllähän tämä poppaa. Sen sijaan Elsa kirjoittaa, että no vihdoin poppaako osio poppaa, eikä johdu edes pelkästä ihanasta syysauringosta, joka kyllä lämmittää, mutta Happoradio poppaisi huonolla kelilläkin. Oi ihana Happoradio, niin ihanan tuttua ja uuttakin mukana, poppaa todellakin, ja tämä viesti oli taas tullut Marja-Leenalta. Minkälaista ääniviestiä tulevaa äänikirjojen lukija Nalle laittaa?
2: No yllätys, Juho. Hyvää maanantaipäivää sulle.
1: Kuule, hyvää maanantaipäivää sulle.
2: Sanoa, että tämä happis kolahtaa, on ihan taattua happista, että kyllä tähän voisi heti maanantaina heittää 5/5, että kyllä tämä niin tämmöinen happiksen tunnistaa tästä.
1: Kyllä.
2: Ja hei, terveisiä hirveästi kaikille paneille. Kuulin justiinsa, että mun kuunnellaan tämä maansa sen ratikan ohjaamossa, että ratikkaa voisi suistua kiskoilta, kun äänen kuulee, mutta hyvää päivää jatkoa kaikille. Moi moi.
1: No sitä kautta lähti terveiset kanssa eteenpäin. Niin Mimi kirjoittaa, että Happoradio todellakin poppaa. Kaikki ei kuitenkaan ole ihan samaa mieltä, eikä tarviikaan. Juha kirjoittaa, että ei ihan vielä kyllä poppaa, kun ekan kerran kuulee. Hetken on vielä asiat Porilla paremmin, meinaa jääkiekon pelaaminen. Siellä on taas raumalaiselta terveisiä. No mitä Sani?
3: Ihan jees. Alkuun mä olin silleen, että wow, tämähän on aivan mahtava.
1: Joo.
3: Mutta jotenkin, no ehkä se on tämä nykyajan villitys laulaa kertosää miljoona kertaa, niin sitten meni vähän maku.
1: Aha.
3: Makea ääni. Ihan siis tosi kiva laulu.
1: Tosi kiva laulu. No mitä Mia?
4: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
4: Terkkuja täältä flunssaiselta Mialta.
1: Oi, pikaisia.
4: Hei, mä missäsin tämän laulun tai tämän kappaleen perjantaina, mutta kyllä se ihan kiva kuulostaa. Kyllä.
1: Eikö?
4: Mitä tuossa tähän kuuntelin, niin ihan mennään 70% niin ihan
1: hyvä. Hyvästä.
4: Mutta hei, mennäpä sitten viikon ensimmäiseen puujalkaan.
1: Mä oon valmis.
4: Kreikan tarustossa on jotain, joka ei ole hevonen eikä ihminen, vaan jotain siltä väliltä. Mikä se on?
1: No siis eikö se ole kentauri? Huomaan muuten Mian äänestämisen flunssaisuuden pikaisia paranemisia sinne, mutta no mä en tiedä, onko tässä joku vitsi, mutta siis no mä sanon kentauri.
4: Satula. Musta tuntuu, että mä oon kertonut tämän ennenkin, mutta no, joka tapauksessa. Mukavaa maanantaita. Mä täällä parantelen itseä.
1: En muista, että olisi tullut aikaisemmin. En todellakaan haistanut tätä punchlinea.
5: Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Joo, tosiaan pikaisia paranemisia sinne Texasiin. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä sekä Egesulle ja Beemin tunnista tuntiin. Muun muassa, se on seuraavaksi Suomi Popin maanantaita päivässä.

0: Suru on kunnia vieras. Jenni Vartiaiselta Radio Suomi Popin maanantailta päivässä. Tuohon äskeiseen poppaakoosioon flunssainen Miia tosiaan laittoi ääniviestiä ja täältä Anie vielä toivottaa sitten, että pikaisia paranemisia Miialle ja vahvistaa, että hänkään ei ollut aikaisemmin kuullut tämän puujalkavitsin punchlinea, kun siinä vähän sitten mietittiin, että, tai Miia pohti, että onko hän kertonut ton läpän aikaisemmin vai eikö ollut. Nämä datakeskuksethan on puhututtanut nyt viime aikoina kovasti, ja nyt Ilta-Sanomat on uutisoinut, että sellaiseen on siis mahdollista päästä hommiin. Palkka keskivertoa parempi ja koulutus melko lyhyt.
1: Kohta tulossa.
0: Jutellaan näistä. Tästä sitten seuraavaksi. Haloo Helsingin, voiko enkelit kneksyä? Yön likaiset legendat sekä Eikä sulle Beemin tunnista tuntiin soi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Stars Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Tässä verran klassikkokappale, että tämä käänne ei välttämättä esittelyä kaipaa, mutta Likaiset legendat on biisin nimi. Yhtyeenä totta kai Yö. Eikä sulle jo Beemin tunnista tuntiin. Tulossa myös ihan pian tässä Suomi-popin maanantai-iltapäivässä. Miltä sulle kuulostaa semmoinen duuni, jossa on vain 3 kuukautta koulutusta ja palkka keskivertoa parempi? Mennään tähän ihan parin minuutin päästä.

Likaiset legendat, yö, Radio Suomi Popin maanantailta päivässä, kello 14.51, Juho studiossa ja työpaikat ja datakeskukset puhututtaa. Ilta-Sanomat on siis uutisoinut artikkelin, haluatko töihin datakeskukseen, koulutus käynnistyy tällä viikolla. Ja näihin datakeskuksiin, joita siis Google tällä kertaa pygää Suomeen, sinnehän tarvitaan siis paljon kaikenlaisia osaajia. Ja tällä artikkelissakin alleviivataan, että esimerkiksi vaikka tämmöisiä turvallisuuspuolen ihmisiä, logistiikkapuolen ihmisiä, siivoojia, kaikkea tämmöistä, mitä nyt ihan tyypillisestikin voi tarvita siis, jos mietit vaikka, että joku uusi toimisto niin kuin rakennettaisiin jonnekin. Mutta hakuyhtiö Google ja Ekamin koulutuskuntayhtymä käynnistää tämmöisen datakeskusosaajien koulutuksen Haminassa. Ja nyt

starttaa yksi, kuten sanottu, tällä viikolla ja toinen sitten jo tuossa tammikuussa. Heillä on tavoitteena kouluttaa vuoden aikana jopa 100 opiskelijaa ja 3 kuukautta vaan kestää se koulutus, että jos se ei ole semmoinen niin kuin nenä kiinni kirja,

0: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Se on niinku semmonen ekstra backup. Tässä on Eike Sulu ja Beemin tunnista tuntia. Pian 3 uutisiin.
3: Mietitsä mua?

0: Hikisuluja Beemin tunnista tuntiin Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Kello on 5:05, eli kuten aikaisemmin mainitsin, niin 3 uutiset on meillä seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa Vasemmistoliitto ja Vihreät, jotka esittävät puolustusministeri Antti Häkkäselle epäluottamusta. Uutisten jälkeen tsekataan, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Jarkko Tamminen tulee tänne kuule haastatteluun. Nyt on paljon kaikkea hienoa ja makeeta. Portion Boysin kyläbaari sekä Nellimautulan uusi ikuisuus. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Niin.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus.

0: kuntoutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
6: Onko se kaksitahtivehjä?
5: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa tarkka hinta.
5: Jep. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Vasemmistoliitto ja vihreät esittävät puolustusministeri Antti Häkkäselle epäluottamusta tämän Israelin vierailun vuoksi. SDP ei ole vielä päättänyt kantaansa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että puolue haluaa selvittää, oliko matkasta sovittu ulkopoliittisen johdon kesken ja mitä tapaamisissa käsiteltiin. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ovat arvostelleet matkaa voimakkaasti. Häkkänen sanoo, ettei uusia asekauppoja Israelin kanssa ole vireillä. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen julkisen velan korkomenojen nousevan 7 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ylijohtaja Mikko Spolander kertoo, että Suomen talous on piristynyt, mutta noususuhdanne ei riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole ministeriön mukaan vielä merkkejä. Pop-pankki putosi EPSI-ratingin pankkitutkimuksessa henkilöasiakkaiden vertailun viimeiseksi. Pankki sai 68 pistettä, kun viime vuonna se sai 81 pistettä ja oli toinen. Kesällä Pop-pankilla oli käyttökatko, jota kuluttajaliitto kritisoi ja jonka jälkeen asiakkaat kertoivat Ilta-Sanomille kirjautumisongelmista. Tyytyväisimpiä henkilöasiakkaat olivat S-pankkiin, joka sai 82 pistettä.
11: Radio Suomi Popin uutiset.

0: tuottaa. IS.fi.
1: Huominen tiistai näyttää vallan mainiolta. Etelä-Suomi on 15 asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko on 15 asteinen ja aurinkoinen. Itä-Suomi ikävä kyllä vaan, lainausmerkeissä puolipilvistä. Ja 13 astetta maan keskiosa aurinkoa pilvettömältä taivalta ja 12 astetta Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 10. Nyt nostetaan vielä energia piikkiin tästä Portiopoissin kyläbaarin tahtiin ja välittömästi tämän jälkeen Jarkko Tamminen mulla haastattelussa.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja ehdottomasti maanantai-iltapäivän lempihetki starttaa sännyteen nyt, kun Jarkko Tamminen on astunut studioon. Tervehdys, tervehdys.
2: Tervehdys, tervehdys. Ai että, tämmöisillä aplodeilla on mukava tulla sisään. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos.
1: No, kuule, kiitos, että saavuit paikalle. Meillähän on tänään siis aiheena muuan tämmönen Stars Show.
2: Kyllä.
1: Joka starttailee tuossa, onko marraskuun 5. päivä sitten, Finlandia-talolta Helsingistä.
2: Sieltä se starttaa liikkeelle nimenomaan näin, ja Star Showhan oli tämmöinen erittäinkin suosittu live show, jota pyöritettiin 2013, 14 ja 16, eli tuossa viimeisin tämän tyyppinen kokonaisuus on tehty 10 vuotta sitten, ja nyt sitten uudelleen homma päivitetyssä muodossa
1: heti
2: totta
1: perään.
2: Kai tähän.

0: Heti perään.
1: Tulee 10 vuotta päivitetty.
0: Kyllä, kyllä. Se on nimenomaan näin. Ja voin sanoa, että se mikä on mahtavaa on se, että tänne kirkkaalle artistien tähtitaivaallehan on syttynyt ihan mielettömän määrä ihan uusia artisteja. Jos ajattelee 10 vuotta sitten, me ei tiedetty Mirellaa tai Aisa Kelliottia, vaikka hän nyt silloin jo ihan alattelikin, mutta tai Olli Halostat ja niin edelleen, niin ollaan päästy paljon niin kuin näihin pureutumaan, unohtamatta vanhoja suosikkeja, joita kovasti on myöskin toivottu, että kyllä siellä showssa tulee olemaan yhteensä yli 70 hahmoa lavalla sen parin tunnin shown aikana, että siellä on aikamoinen vauhtia ja vaarallisia tilanteita niin lavalla kuin lavan takana, kun vaihdetaan sitten vaatteita ja pidetään kunnon showta. Mahtava show tulossa, tätä on pari vuotta tässä jo rakennettu ja huipennus sitten on tuolla Nokia-areenalla Tampereella, eli Tampere huomio, nyt on hyvä semmoinen pikkujoulushow tulossa sitten sinne, mutta se on sitten kuukautta myöhemmin, eli 4. joulukuuta.
1: Se on 4. joulukuuta sitten, siis ton isompaa areenaa ei oikeastaan sitten Suomesta niin kuin löydykään. Ja siellä on siis kaikennäköistä, no erilaisia hahmoja, joita imitoidaan, on musiikkia, on tanssia, aikamoinen spektaakki.
0: Kyllä, siellä on Keräsen Marko ja Katri Riihilahti ja Ansku Bergström ja Aleksi Seppänen meillä lavalla tanssimassa, eli telkkarista tutut tanssijat ja sitten meillä on loistava livebändi. Sitten siellä kerrottakoon, että siis siinä mielessä Tampereen XXL Show sitten on, joka on iso, niin se on sitten semmoinen, missä mulla on paljon myös vierailevia artisteja, jotka tulee, eli lavalla nähdään muun muassa 2 Juha Tapiota, 2 Michael Monroeta tai ehkä jopa 3, mutta siis joka tapauksessa niin sanotusti oikeat henkilöt ovat myös mukana ja näitä tulee 20 erilaista, mä pidän suurimman osan yllätyksenä, mä oon luvannut näille artisteille sekä myös muille vieraille. Siellä on muutamia myös TV-sä tuttuja juontajia kautta julkisuuden henkilöitä, jotka yllättää lavalla erinäköisissä jutuissa. Niin se on siinä mielessä spesiaali juttu, mikä on sitten siellä, mutta se on sitten pelkästään ja ainoastaan ja vain siellä Nokia-areenalla. Muuten mennään sitten ilman näitä vierailevia artisteja, mutta silti vauhti on kova.
1: Onko kukaan ikinä imitoinut sua?
0: Pirkko-Pekka Petelius.
1: Okei, miten
0: koomikot,
1: se
0: koomikot. Se veti mua sellaisen tämmöisen stadin jätkässä, oli kato tätä, niin sekin sitten semmoisen todella terävällä S-llä varustetun stadin jätkä. Ja no, se ei auta muuta kuin hyväksyä se, että se oli Pirkko-Pekka Peteliuksen tulkinta meikäläisestä. Ja
1: niin, kyllä.
0: Mutta hauskaahan se on aina kun mä sanoin, että mulla on tässä ystäväpiirissäni myöskin Lahtisen Niina, joka tykkää roosata meikäläistä aika lailla aina, kun siihen on mahdollisuus ja sieltä tulee vaikka ja mitä tekstiä ja hauskoja juttuja itseni liittyen ja muutamia muita kavereita, jotka kyllä aina löytää jonkun kivan, vaikka eivät ihan imitoisi, niin ainakin sopivasti piikittelevät.
1: Miten mä voin tietää, että sä oot todellinen Jarkko Tamminen?
0: Aivan!
1: Ei voi tietääkään. Hei, otetaan Nellimatolan uusi ikuisuus tähän. Jatketaan sitten Jarkon kanssa. Mua kiinnostaa, että miten näitä hahmoja oikein lähdetään ylipäätään rakentamaan. Ja sitten se, että odotatko sä vähän, että esimerkiksi Andy McCoy tekisi jotain.
2: Koska hänestä on se. Hänet kyllä saa.

0: Nelli Matula ja uusi ikuisuus Suomi Popin maanantajalta päivässä studiossa Juho sekä Jarkko Tamminen. Star Show siis starttaa tuossa marraskuun 5. päivä Helsingin Finlandia-talolta. Siellä onkin sitten 3 keikkaa. Lahden Sibelius-talolla pari, Turun Logomo, sitten on Kotkan Satama-areenaa, Jyväskylän paviljonki ja lopulta sitten vielä Nokia-areena Tampereella. Siellä on 50 vai yli 50 hahmoa, on tanssia
1: sanoin, että
0: ja
1: kyllä
0: laulua.
1: On,
0: ja
1: kyllä on. Niitä niin kuin on 71 tai on tällä hetkellä käsikirjoituksessa, että kyllä niitä on. Se on ihan hyvä tykitys ja kyllä siinä pääsee yleisökin vähän vaikuttamaan siihen, että ketä kaikki illan aikana nähdään.
0: Liput on myynnissä ja Suomipopin verkosta supla.fi kautta Radio Suomipop voi myös osallistua arvontaan. Mutta eikö me heitetä tässä pikkuskaba nyt myös Suomipopin kuulijoille?
1: Ilman muuta, jos on mahdollista.
0: Joku semmoinen. Mä ehdottaisin, siis mehän voidaan periaatteessa keksiä ihan mikä tahansa mekanismi tähän, mutta muutamia kertoja ollaan radiossa tehty semmoinen, että pitää lähettää WhatsAppiin viesti HEP 040-356-4556. Ja me jossain vaiheessa tämän hetken ja kello 4 välillä aivan yhtäkkiä soitetaan jollekin, joka on sanonut HEP. Ja riippumatta siitä, missä tilanteessa on, täytyy huutaa puhelimeen Star Show!
1: Tämä on ihan hyvä skapa.
0: Jos sä vastaat haloo tai moi tai pentti tai mitä ikinä, niin sitten me soitetaan seuraavalle siihen saakka, että joku huutaa Star Show! Heti kun hän vastaa. Ja sori, jos oli volat kaakossa nyt radion ääressä. Mutta heitä WhatsAppiin HEP 040-356-4556. Mä elän sellaista makeita hetkeä, tiedätkö, sen puolesta, että mä oon kattonut sua telkkarista siis jo joskus tosi junnuna.
1: Joo.
0: Ja niin kuin sä oot aina klaarannut ton homman niin kuin aivan, tiedätkö, niin kuin naulannut on point. Ja onko se niin kuin, miten vaikeeta se, tai onko sulla joku sellainen, sä vähän niin kuin intuitiivisesti poimit ihmisistä sellaisia maneereita ja joitain juttuja, miten heitä pystyy sitten lähteä imitoimaan vai miten se on sulla niin kuin startannut, siis kuitenkin niin pitkään menestyksekkäästi sitä teet?
1: No kyllä, siis hommahan lähti ihan pienenä eskarissa 6-vuotiaana esikoulun pihalla ja siellä Liukumäen alla. Musta oli jotenkin hauska ajatella sitä, että voisi kuulostaa joltain toiselta. Ja mä olin silloin nähnyt telkkarissa, kun Ohukainen ja Paksukainen muuttuivat leijonaksi. Ja sitten mä olin nähnyt myös tämmöinen HTV:llä meni tämmöinen manimaali, jossa mies muuttui eläimiksi. Ja sitten mulla oli tämmöinen ajatus niinku siitä, että mutta jos mä voisin niinku kuulostaa, että mä voisin tällä vähän niinku jotenkin muuttua toiseksi tämän äänen avulla. Ja mä olin semmoisen sitten siinä keksinyt ja huomasin, että pystyn nappaamaan. Erityisesti siinä vaiheessa, kun mitään äänenmurrosta ei ole, niin pystyn niin kuin nappaan ne rytmit ja myöskin sen äänen korkeuden. Eli aika nopeasti mä sitten kuulostin, siinä oli yksi Kaarle-niminen tarhakaveri ja sitten oli yksi Sanna-niminen tarhakaveri, oli Kerttu-niminen tarhatäti, oli semmoinen vähän ujeltavampi ääni ja muita. Ja sitten kun mulla oli korkea ääni, mä niin kuin kuulostin sitten niiltä. Ja sitten aika nopeasti, kun mä näitä sitten matkin kotona, niin sitten sanottiin heti ensimmäisellä kerralla heti, että ei noin saa tehdä, että voi olla kauhean niin kuin
0: epäkunnioittavaa
1: niitä, että se voi olla niin kuin kiusaamista, semmoista, että ei, tämä on kiusaamista, tämä on minun leikkiä. No, ei muuta kuin ovi kiinni ja tosiaan niin kuin sanoin, että se Liukumäki läin alla oli hyvä, siellä heti jos joku tuli sinne, niin heti hiljaa ja keksin siellä juttuja. Mutta siinä mielessä se on minusta niin kuin pienestä pitäen, kunnes mä keksin sketsihaamot, Vesku Loirin, Pirkka-Pekka Peteliuksen, Heikki Kinnusen sketsihaamot silloisista komediasarjoista olemmatkin niitä ja sitten Joonas Myllyvärä antoi erittäin hyviä oppia mulle siinä ala-asteikäisenä jo 11-12-vuotiaana, niin kertoi mulle vähän imitaatiosta ja sitten Puotilla Jukka, kun mä olin siinä lukioikäisenä, niin ne oli mulle sellaisia hyviä oppiisia, jotka opasti sitten siinä, että miten näitä hahmoja haetaan ja sitten myös samalla se, että oma ääni lähti pikkuhiljaa sieltä pikkupoja-äänestä laskemaan niin, että tuli vähän rintasointia ja pääsi sitten matalammalle ja muuta, niin sitä kautta ne sitten pikkuhiljaa asettu hahmot kohdille ja sitten se on ollut sitä, että kuuntelee ja treenaa ja niin kuin sanoit, kyllähän sitä aina katsoo, että mitä siellä olisi. Esimerkiksi mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että musta on aina hauska ollut se, että presidentit, kun he tulee valituksi, niin sitten siinä menee se pari vuotta, että he itsekin vähän niin kuin etsii sitä omaa itseään tai sitä omaa, niin kuin, mitä he puhuvat.
0: Kyllä.
1: Esimerkkinä tämmöinen, että Tarja Halosella vaikka oli aikanaan tämmöinen, että oli vaikka minkälainen niin kuin raskas juttu, niin aina löytyi jonkinnäköinen hopeareunus, joku niin kuin positiivinen juttu. Esimerkiksi näin, että
2: kyllä minulla on sanottava, että tässä kun mä seuraan näitä asioita, niin voin kokea ja tuntea sen koko Suomen kansan erittäin raskaan taakan, jota he tällä hetkellä kantavat mukana. Mutta toisaalta sitten muistan ihan näin, että joka perjantai voidaan käydä saunassa ja ottaa sinne vaikka pieni sauna ollut tai mikä jotti, jos ihan huireksi heittäydytään, niin kuin dyykataan pikku tauu tuosta seuraavasta roskiksesta.
1: Mutta siinä oli aina semmoinen, että jotenkin, että siinä oli niinku tämmöiset hirveän isot niinku painavat teemat, maailmanpolitiikka ja muu. Ja sitten mutta sitten on se pieni arkinen asia, jonka kuka tahansa meistä suomalaista voi positiivisesti kokea tämmöisen hienon, tai tiedätkö mennä mustikkametsään tai mitä vaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: No, nyt tämmöinen pieni asia on tuossa Stubbissa, mä huomannut, että hän on käyttää paljon niin kuin ääätä siellä välissä ja väät tulee niin se on niin kuin musta ollut mahtava se, että se on sinne tullut vähän lisää, joka lisää siihen vielä semmoista niin kuin pientä, mitä mä nyt sanoisin, sellaista sitä statusta. Se lisää sitä statusta vähän niin kuin, että siinä on vähän kuin sulla on, niin kuin, se on musta hauska se ää ja ö, mikä sinne on tullut, sitä semmoista pientä kärinää sinne vielä lisää väliin, niin se jotenkin sitten hänestä tulee vielä vähän semmoinen niin kuin harki, niin kuin ja muuta, niin se on jotenkin hauska.
0: Niin joo, ja siis mulla toi liittyy hyvin vahvasti siis tuota ruotsin kieleen, että siellä on koko ajan halutaan niin kuin pitää tuommoista
1: Se voi olla, mutta se on hassu, että hän pystyy niinku välttelemään sitä tässä, niinku, että sitä ei ole ihan niin paljon kuin nyt tällä hetkellä on, että semmoinen aivan, on tullut niinku lisää. Joo. Totta kai siellä on kolme pointtia ja sori siitä ja näitä klassikoita, mitä sitten on tässä vuosien varrella tullut.
0: Otetaan seuraavaksi Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta, myös Viivin aamun kuiskaus tulossa ja lähdetään sitten ottaa semmoiseen niin pieneen testiin tätä imitaatiokykyä silleen, että mä valkkaan tuolta muutamia semmoisia ajankohtaisia uutisaiheita ja sitten sä voit jonain hahmona kommentoida niitä, että mitä joku hahmo esimerkiksi sitten tällaiseen uutiseen olisi sanonut.
1: Selvä.
3: Radio Suomi Pop. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nää on taas ihan tukossa.
10: Höyryhengitys auttaa.
9: Totta, vähän kattilan.
10: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
11: Uusi Omron MicroAirGo verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Sanotaan nyt vaikka, että että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Low battery. Find charging station.
19: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Kadun varteen.
22: Parkkihalliin.
21: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sit lauletaan.
21: Parkman.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
25: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
26: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
27: Radio Suomi.
28: Pop.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Suomi Poppila studiossa, Juho sekä Jarkko Tamminen. Sain Jarkon tänne sen vuoksi, että Star Show starttaa tuossa marraskuussa ensin Finlandia-talosta Helsingistä. Sitten kiertää kuule Lahteen, Turkuun, Kotkaan, Jyväskylään ja lopulta sitten päätyy vielä tuonne Tampereen Nokia-areenalle. Suomipopin verkosta eli supla.fi kautta Radio Suomipop löytyy tämmöinen tapa, miten siitä voi osallistua arvontaan ja voittaa lippuja. Totta kai liput on myös myynnissä. Tässä vaiheessa myös huikkaan, jos tulit vasta nyt radion ääreen, että kun lähetät WhatsAppiin viestin HEP 0403564556, niin me soitetaan jollekin tämän viestin lähettäneelle viimeistään ennen 4. Ja aivan sama missä päin vastaat puhelimeen, puheluun täytyy vastata STAR SHOW! Ei saa sanoa haloo tai moi tai omaa nimeä tai muuta, vaan tolla tavalla. Ihan sama missä on. Ja jos näin tekee, niin sitten voittaa itselleen ja kaverilleen liput, mutta jos vastaa jollain muulla tavalla, niin siinä tapauksessa sitten me soitetaan seuraavalle tyypille. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että Jarkko voisi heittää täältä muutamia hahmoja. Ja äsken soi Olli Halosen biisi, niin mulla tuli tästä mieleen. No yksi tämmöinen ajankohtainen uutinen tuosta viime viikolta, myöskin siis Olliin liittyen, mutta ei Olli Haloseen. Toinen hahmo on vaituesi Tarja Halonen.
2: Ai niin, molemmat on tuossa edellisessä artistissa, kyllä. Joo.
0: Kyllä, joo. Ilta-Sanomat kirjoitti tuossa viime viikolla siitä, kun Olli Jokiselle riitti. HIFKissä kaikki uusiksi. Ja lauantaina sitten kuultiin, että Kunkari hyökkääjä Jori Lehterä lähti joukkueesta. Niin mitä tästä miettii valmentaja Olli Jokinen?
3: No poppa, niin. Kyllä Juho kääntäisi katseet tuonne sarjataulukkoon. Eli tällä hetkellä IFK kolmanneksi viimeisenä. Ja mikä parasta, mulla on fucking paljon ylempänä kuin meidän paikallisvastustaja Jokerit, joka on niin viimeisenä, ja IFK ja Jokeritten väliin mahtuu vielä yksi joukko, joka on KK, ja KK on niin viime kauden finaalisti, hopeajoukkue, eli mitä hätää ei ole, ja voin sulle sanoa tässä, kun ollaan radiossa ja ei ole muita varmaan kuulolla, niin voin sanoa, että kun Jori sanoi, että lähtee pois, niin soitin heti hyvälle kaverille. Mietin, kuka on sellainen, joka tuo joukkueeseen niin todella paljon kokemusta isolla peellä. Ja soitin Esa Tikkaselle, niin Tiki palaa tällä viikolla vielä IFK-paitaa. Eli ei mitään hätää. Että, kausi on vasta fucking alussa. Hyvä. Hyvä.
0: Pistetään myös muuan maalilaulu soimaan tähän hetkeen, kun kerran HIFKistä puhutaan. No mites niin kuin te mainitsikin, niin Halonen on seuraava.
2: Okei. Okay.
0: Ja tässä mä sitten taas mietin sitä, kun Kauppalehti oli kirjoittanut siitä, että nyt se tapahtui, Fed nosti korkoa. Niin mitä tällaiseen aiheeseen kommentoisi sitten taas presidentti Tarja Halonen? Mä feidaan HIFKin pois täältä taustalta ja päästään Tarja irti.
4: Ja no kyllä mä sanoisin näin, että kyllä tämä tietysti tuli aika yllätyksenä itselleni, mutta kyllähän se on Juha, niin kuin sä itsekin tiedät, että korkeat korot pitää ryhdi hyvänä. Ja mä oon itse sanonut aina näin, että pitää vähintään 8 senttiä, kun puhutaan koroista, ja 16 senttiä silloin, kun puhutaan punaviinistä. Ja se nyt juotaan vaan vettä, mutta äsken oli punaviini, että jos sulla on lisää sitä samaa punkkua, niin ihan mielellään otan toisenkin lasillisen.
0: Ja positiivisenhan sekin päättyy. Otetaan tähän viivin aamun kuiskaus. Otetaan sitten vielä pari timitoinnit Jarkon kanssa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Kä-

0: Viivi ja aamun kuiskaus Radio Suomi Popilla. Kello 15.35 studiossa Juho sekä Jarkko Tamminen, joka lähtee Starshown kanssa kiertämään, tai Starshown kanssa kiertämään tuossa 5. päivä marraskuuta Helsingin Finlandian talolta starttaa ja huipentuu sitten Nokia-areenalle Tampereelle 4. päivä 12. Mä huomaan siis tässä samalla, kun me ollaan nyt kuultu pari tällaista niin kuin imitaatiota, niin kun mä alan puhumaan, niin mä alan jo miettiä, että onko mulla, tiedätkö, kaikkia manereita, mitä Jarkko poimii tässä jo. Tai tiedätkö silleen, mä huomaan tiedostavani sellaiset niin kuin Radio Suomi Popilla. Ja sitten mä, okei, mä varmaan sanon sen aina tolla tavalla. Tai tiedätkö, niin, että siitä tulee semmoinen niin kuin ylimääräinen katselija minun itseni toimesta.
1: Joo, joo, mutta on sanottava, että nyt mä kyllä... Mä enemmänkin jännitän sitä, mitä sä oot mulle keksinyt seuraavaksi näiksi hahmoiksi. Mä en ole ehtinyt kuunnella sua ihan sillä korvalla, mutta...
0: Mua täältä muutama on vielä tulossa. Mä haluan vielä tulossa. Nostaa esiin. Mä haluan vielä nostaa myös esiin, että siis niinku, on olemassa muutamia semmoisia merkkejä, että you made it. Josta yksi on se, että susta on kysymys, haluatko miljonääriksi ohjelmassa. Toinen on se, että Akuan kanssa on susta hahmo. Ja sitten kolmas on se, että Jarkko Tamminen imitoi sua. Koska sehän tarkoittaa, että sun täytyy olla jo tarpeeksi tunnistettava ihminen ja niinku tyyppi.
1: Niin,
0: että se on kanssa semmoinen tietynlainen meriitti. Jatketaan tämän samalla linjalla kuin äsken siitä, että mä otan joitain tämmöisiä ajankohtaisia uutisaiheita ja mitä sitten niihin eri hahmot ja henkilöt vastaisi. Suomi-futiksessa on käännetty katseita Kansojen liigaan otsikolla Huuhkajat nimesi kokoonpanonsa Nations League-otteluihin. Yllättäviä nimiä ulkona, niin mitä Pasi Rautiainen tähän kommentoisi?
2: Loistava kota! Loistava! Kiitos jo todella paljon! Mulla on sanottavaa, mä oon niin tyytyväinen siitä, että sä kutsut mut tähän studioon. Se on totta! Nations League, eli Kansojen liiga, se pyöräyttää tuossa loppuviikolta. Ja siis lauantaina Suomella on tämä eka peli. Se on totta kai meillä loistava peli. Se on Marinoa vastaan. Ja mä sanoisin näin, että jos ruvetaan miettimään Kansojen liigaa, siellä on korkealuokkaista taktiikkaa, siellä on taitavia pelaajia, laadukkaita yksilöitä. Ja sitten on tämä Suomen logo. Jossa pelaa siis, siellä pelaa siis San Marino, siellä on Albania ja Valko-Venäjä, mutta sä sanoit äsken, että yllättäviä nimiä ulkona, niin mä totean vaan sulle, että kyllä muakin harmittaa, että joudutaan pelaa futista ulkona, siellä nimittäin rupeaa aika kylmiä sateisiin syystiltoja olemaan, ja kyllä olisi paljon kivempi pelata sisällä, nyt on kylmä.
0: Mutta täytyy sanoa, että semmoinen niinku ekstra hauskuuden tähän tuo paitsi ääni, mutta myös se, miten sä ihan fyysisesti meet hahmoihin. No miten sitten, Iltalehti on uutisoinut perjantaina siitä, kun Suomeen piti tulla 3 F-35 hävittäjää. Tästä olisi paljon meidänkin uutisissa. Ja yksi sitten on kuitenkin jäänyt matkan varrelle. Eli kauan odotetut hävittäjät saapuivat vihdoinkin Suomeen, mutta 3 hävittäjän sijaan Suomeen saapui vain 2. Niin miten tätä uutista kommentoisi muuan tasavallan presidentti Alexander Stubb?
3: Hyvä kysymys. Tässähän on siis monet jälkikäteen kritisoineet myös näitä hävittäjäkauppoja. Tämä tapaus osoittaa sen, että Suomen on hankittu niin hyviä hävittäjä, että yksi niistä pystyy hävittämään itse asiassa jopa jo matkalla. Sain muuten Juha tässä tänä aamuna puolustusvoimilta viestin. Se oli hävitetty myös näiden 2 jo saapuneen koneen avaimet sekä käyttöohjeet, joten kyllä meillä on täällä mahtavia hävittäjiä myös Suomessa.
0: Panen tässä myös merkille, että se ei pelkästään siis noi äänet ja nää, vaan myös toi teksti, mitä sieltä tulee. Kuten tämä, että yksi hävittäjä onnistui hävittämään itsensä myös. Okei, otetaan yksi vielä tähän. Tekoäly on totta kai puhututtanut paljon viime aikoina. Jälleen viikonloppuna Yle kertoi sunnuntaina, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nyt ilmoittanut pistävänsä pystyyn omat tekoälyjoukot ja nimittävänsä Yhdysvalloille oman tekoälytsaarin. Mitä tekoälystä ajattelee Jallis Harkimo?
4: Kyllä on sanottava, että sanotaan nyt näin, että siis mä oon helvetin pettynyt siihen, että todella moni on sanonut, että tekoäly tulee ja vie meidän työt. Niin voisiko nyt joku oikeasti kertoa, että milloin se tapahtuu? Et mulla ainakin siis ihan hirveästi hommaa. Että tuossa eilen sunnuntai, niin Jasmine laittoi mut siis pesee pyykit, laittaa ruokaa ja imuroimaa, niin sanoin, hei, jos se tekoäly kuuntelee tätä radioa, niin sä voit ainakin meille tulla vaikka ihan heti. Mä oon ihan valmis niin kuin aitan nää kaikki helkkarin hommat sulle tekoäly. Ja sen lisäksi voi viedä vaikka Jasminin pari viikon lomalle. Se rauhoittuu.
0: Näitä ja monia muita hahmoja mahdollisuus päästä tsekkaamaan livenä siis Star Showhun, joka kertaa Suomea marraskuun 5. päivä alkaen, ja pian me laitetaan liput jollekin kuulijalle jakoon.
5: Kohta tulossa.
0: Vielä ehdit lähettää WhatsAppiin viestin HEP. Me soitetaan yhdelle viestin lähettäneelle ja täytyy vastata puhelimeen Star Show! Jos sanoo mitä tahansa muuta, me soitetaan seuraavalle. HEP numero on 040-356-4556. Kohta lähtee puhelin laulamaan ja nämä biisit tulossa myös seuraavaksi.
5: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
15: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
16: Ai Vaasan sähköllä?
15: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
16: Siis näinköhän?
15: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
16: Siis onko Rovaniemellä?
15: Siellä ollaan
16: Tampere?
15: Myös.
16: Tampere?
15: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
16: Siis Oulussakin.
15: On. Ja osoite on.
17: Vaasansähkö.fi.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
22: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
21: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
22: Mennään jo.
23: Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
25: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
26: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
27: Mä oon Olin Vekessä.
26: Mä hajautatko ollenkaan?
27: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
26: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
27: Hesessä veke on aina halvempi.
26: Ja bonustuotot bonustilille.
28: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
29: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
30: Sehän on huoltovalo.
29: Joo. Minne veis huolettavaksi?
30: Vie veholle.
29: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
30: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
30: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
30: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Iida ja väärä nainen, Radio Suomi Popin maanantai-ilta päivässä. Kello 15.49 studiossa Juho sekä Jarkko Tamminen. Kiitos muuten tässä vaiheessa jo haastattelusta.
1: Hei, on ollut tosi kiva olla mukana tässä näin ja mielenkiinnolla nyt odotan tätä, että miten meidän käytän Skaban kanssa. Tämä olisi ollut ihan hyvä veto.
0: Joo, meillä on täällä tämmöinen pieni vähän niin kuin ehkä keppostelu menossa. Kerrottakoon nopeasti, että aiheena me on tänään siis ollut Star Show, joka starttaa Helsingin Finlandia-talolta 5. päivä marraskuuta. Sieltä sitten kiertää Lahden Sibelius-talolle, Turun Logomoon, Kotkan Satama-areenalle, Jyväskylän paviljonkiin ja lopulta päättyy sitten vielä Tampereen Nokia-areenalle. Siellä on kymmeniä ja kymmeniä tällaisia imitoituja hahmoja Jarkon toimesta. On tanssijoita, on laulua. Laura Voutilainen on siellä
1: Laura Voutilainen
0: paikan
1: on myös siis, imitoi. Siis sehän, tämähän on se juttu, että Laura nimenomaan heittäytyy tähän imitaatioleikkiin, kuten teki viimeksi 10 vuotta sitten. Ja se on ihan mielettömän hienoa. Pystytään pitämään nimittäin niin nopea tempo siinä sitten, kun kummatkin käy äkkiä vaihtaa aina kuteita. Ja sitten sen jälkeen tullaan aina uusi hahmo, uusi hahmo. Niin se on ihan superhauska juttu. Kiva, kun Laura lähti mukaan leikkiin.
0: Tähän spektaakkeliin liput on myynnissä, jonka lisäksi ne voi voittaa menemällä Suomipopin verkkoon osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop, jonka lisäksi tämän haastiksen alkupuolella siellä vähän 3 jälkeen sanottiin, että lähetäpä WhatsAppiin viesti hep ja me soitetaan jollekin viestin lähettäneelle. Ja puhelimeen täytyy vastata huutamalla Star Show! Ja jos vastaa mitä tahansa muuta, niin meiltä lähtee sitten, siinä meni mahdollisuus sivusuun ja puhelu lähtee seuraavalle tyypille.
1: Ja mikä oli hienointa, mä en olisi ikinä uskonut, kuinka paljon näitä heppejä tuli tuolta noin, ja nimenomaan heppejä.
0: Niin
1: mä sanon vaan, että nyt se on niin sanotusti jep, ja pistetään soittaa ja katsotaan, miten meidän käy.
0: Lähdetään, otetaan täältä nyt ensimmäinen puhelu, katsotaan, meneekö jo ekalle tyypille vai saadaanko useampikin huuteen mahdollisesti. Katjaa tällä hetkellä tavoitellaan.
2: Star Show.
1: Kato!
0: No hei, sieltähän se tuli. Tervehdys. Kuka siellä?
2: Patja täällä.
0: No moikka. Juho ja Jarkko Suomi Popilta.
2: Just pääsin kotiin. Mä mietin vielä, että toivottavasti kerkeen kotiin, jos te soitatte.
1: Aika hienoa. Sä tosiaan kuuluu heti, että sä oot kotona ja kotiin jo kerennyt.
2: Kyllä.
0: Joo, mä olisin toivonut, että tässä oltaisiin oltu vielä jossain, tiedätkö, ruuhkabussissa vaikka tai joku muu tämmöinen.
2: No apteekki oli tosi lähellä. Mutta onneksi kerkesin tosiaan kotiin.
1: Mutta tähän voitaisiin, Juho, jatkaa sun kanssa, että katsotaan, että kun jengi rupeaa huutelemaan tätä ihan tuolla eri puolilla, mitä tapahtuu?
0: Tai mieti, kun siis kuka tahansa puhelinmyyjä soittaa nyt jollekin, joka on lähettänyt niin viestin hep. Niin sehän vaan katsoo, että hei, nyt sieltä tulee se Suomipopista vastaan siihen Star Show!
2: Koska tämähän oli aika silleen killeri, koska tämähän ei tullut esimerkiksi tuosta numerosta, mikä WhatsApp on.
0: Niin ei, joo.
2: Niin.
0: Se on eri numero. No, mutta tästä hyvästä kuule Star Showhun sulle, Katja, liput lähtee. Tiedätkö vielä, että kenet nappaat messiin?
2: Ihan mun isäpuolen varmasti, koska hän on niin järkyttävän kova Jarkko Tamminen -fani.
0: Oi.
2: Mutta mä en tiedä, Jarkko, muistatko tästä muutama vuosi, kun mun siis pieni poikani toivoi sua joululahjaksi.
1: Vau! Sekin on tullut teidän perheestä tämmöinen toive.
2: Joo, kyllä. Hän oli siis leikannut kaikkia kuvia, mitä hän toivoi. Hän toivoi Jarkko Tammista. Hän oli todella pettynyt, kun ei tullut sitä. Mutta
1: joulu on kohta ovella, niin pitäisikö tämäkin toteuttaa tässä samaa nyt sitten? Niin. Joo.
2: No, mutta hän on nyt kyllä vähän isompi poika.
1: No, mä luulen kanssa, että se olisi silleen, että todella tosi tyhmää. Se meni jo, se hetki meni jo. Voi vitsi, joo, mutta olipa hauska. Joo, kyllä.

0: muistan tämän toiveen muuten,
1: joo,
0: kyllä.
2: Ai no niin, niin se tuli myöhemmin. Niin, joo, aivan.
0: Kyllä.
2: No niin, no siellä on hauska ilta sitten varmasti tulossa. Tiedätkö vielä, mihin kaupunkiin kyllä haluat? Helsinki, Lahti, Turku,
1: Helsinki.
2: Kotka. Helsinki. Helsinki. Finlandia
1: tarvitaan. Kato, kun mä oon Keravalta sun

0: Mitään silloin tämän setin, mitä äsken tuossa Juho kertoi, niin sen lisäksi meillä on valtava määrä erilaisia vierailijoita, special guest staareja, muun muassa Michael Monroe, Juha Tapio, Jukka Poika ja niin edelleen. Ihan super show on tulossa sinne.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Beemi Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi, Radio Suomi Popin maanantailta päivässä. Seuraavaksi edessä 4 uutiset, tsekataan myös huomista säätä, Shortin sirkus, Hugo Nekostin taulut. Ja jos taas Ostos TV nyt sanottaisi, eikä siinä vielä kaikki, koska siinä ei ollut vielä kaikki, vaan sen lisäksi Nelli Matula haastattelussa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blockladerin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder, when quality matters.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin. Hyvä!
10: Saa oppeja realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's go!
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ukraina on käyttänyt ensimmäistä kertaa ilmasta pudotettuja miehittämättömiä maa-ajoneuvoja syvällä Venäjän joukkojen selustassa. Raskaat pommidroonit kuljettivat kamikaze-robotteja yli 10 kilometrin päähän vihollislinjojen taakse Lymanin suunnalla. ISV-ajatushautomon mukaan tarkoitus oli häiritä Venäjän joukkojen toimintaa ja helpottaa Ukrainan eri aselajien operaatioita. Ukrainan joukot käyttivät myös elektronisen sodankäynnin järjestelmiä ja ilmapuolustusta sokeuttaakseen venäläisten tiedusteludroonit. Operaation yksityiskohtia ei ole voitu vahvistaa puolueettomasti. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah haluaa alentaa polttoaineiden jakeluvelvoitetta.

0: vuotta 6 kuukaudeksi. Tavoitteena on laskea bensiinin ja dieselin hintaa. Essayah esittää jakeluvelvoitteen laskemista 9,5%. Hänen mukaansa se alentaisi kuljetusyritysten polttoainekuluja noin 140 miljoonalla eurolla vuodessa. Essayah kertoo esittäneensä määräaikaista alennusta jo viime kevään kehysriihessä. Utöön asukkaat voivat pahimmillaan jäädä lokakuun lopussa ilman juoksevaa vettä, kertoo Åbo Underrättelser. Saaren vesijärjestelmä kaipaa noin 200 000 euron peruskorjausta, mutta korjauksesta ei ole päästy sopuun. Vesihuollosta vastannut osuuskunta on jäänyt ilman hallitusta, eikä Paraisten kaupungin kanssa voida nyt neuvotella. Jos sopua ei synny, saarelle voidaan jatkossa toimittaa vettä säiliöissä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen tiistai näyttää vallan mainiolta oikeastaan koko maassa. Etelä-Suomi on aurinkoinen ja 15-asteinen, länsirannikko 15 ja aurinkoa, Itä-Suomi 13,5 pilvistä, maan keskiosan aurinkoinen ja 12-asteinen, Pohjois-Suomessa 0,5 pilvistä ja 10 astetta. Mä heitän tästä kuule shortin sirkuksen soimaan ja välittömästi tämän jälkeen Nelli Mautola haastattelussa.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Mä sanoin aikaisemmin, että maanantain lempihetki starttasi, mutta mun olisi pitänyt sanoa yksi lempihetkistä. Silloin oli siis Jarkko Tamminen, mutta nyt toinen lempihetki. Nelli Matula on nimittäin täällä. Hello, Ray.
2: Hei.
1: Ja me ihan nyt siis vahvistetaan, että tänne ei ole jäänyt kukaan imitaattori, joka esittää Nelliä.
2: Ei
1: vaan ihan silleen oikea ja aito
2: ei
1: Nelli Matula.
2: Tai tavallaan kyllä mä niinku imitoin itseäni.
1: Niin aivan.
2: Eiks niin? Eiks artistius ole vähän semmoista?
1: Kyllähän siinä varmaan...
2: Että sitä niinku esittää itseään.
1: Sitä ehkä niin joo. Miten lähellä se semmoinen niinku oma artistius on silleen itseään. Mutta mä jotenkin jostain syystä mä sun kohdalla ajattelisin, että se on varmaan aika lähellä.
2: No kyllä se niinku hyvässä ja pahassa, niin kyllä se taitaa olla. Että Nelli on...

0: Nelli, vaikka voissa paistaisi.
1: Aivan. Totta, mitä mihinkään toikin sanonta silleen niin pohjautuu? Niin? Mä en silleen, että asioistahan tulee hyvän makuisia voissa paistaessa.
0: No sehän on
1: sehän
0: just niin se
1: parantaa
0: juttu.
1: Niin kuin asioita. Niin, niin.
0: Mutta kengän pohja maistuu kengän pohjalta, vaikka paistaisit sen voissa. Vaikka
1: mm-hmm. No niin. No näinhän se on totta kai.
0: Kato, joka
1: se,
0: päivä oppii jotain.
1: Nimenomaan. Mm. Ja sen lisäksi, että tänään on aiheena sanontojen etymologia, niin jutellaan vain elämästä. Sulla, eikö tällä viikolla sun jakso
0: nyt
1: siellä?
0: Nyt on kuule mun viikko vain kyllä. Elämässä.
1: Ja mä haluan myös käynnistää tässä erään tällaisen skaban. Ja tää on niinku nyt on se virallinen startti ja mun elämästä tulee tän jälkeen vaikeampaa, koska mun täytyy olla tosi tarkka siitä, mitä mä sanon.
0: Kyllä.
1: Mä sanon nyt varastoon monta kertaa. Nelimatula. Koska nyt mä saan sanoa silleen ilman, että se aiheuttaa mitään.
0: Määrän. Niin kuin, joo.
1: Nelli Matula esiintyy siis 7. päivä marraskuuta Helsingin kulttuuritalolla.
0: Kyllä.
1: 10-vuotista uraa siellä juhlistetaan.
0: Joo, se on tämmönen juhlashow, koko mun loppuvuoden ainoa keikka ja elämäni isoin keikka tähän mennessä. Että sitä valmistellaan tällä hetkellä.
1: Ja spektakkeliin on liput myynnissä, sinne on vielä muutamat liput jäljellä, mm-hmm. kannattaa nyt nopeasti käydä varaamassa omansa. Tosin Suomi-poppia kuuntelemalla voi myös voittaa lippuja sinne. Ja tehdään sillä tavalla, että aina kun mä sanon, jos mä sanon, Nelli Matula, niin sitten pitää soittaa studioon 01080103 ja tällä tavalla kun tekee, mä vastaan yhdelle soittajalle ja hän sitten voittaa itselleen ja kaverilleen liput.
0: Aika hyvä.
1: Ja nyt kun mä olen käynnistänyt sen, niin mä en enää, mä voin viitata, että tässä on Matula Nelli vieressäni,
0: niin.
1: Mutta tuota ei laskettu, koska
0: tai
1: mä en
0: vaikka,
1: sanonut.
0: Tai vaikka Nepu.
1: Nepu, niin aivan, niin. Joo. Onks muita lempinimiä, mitä on hyvä tietää?
0: Nebukadnessar.
1: No niin. No hei, otetaan tähän Hugo ja Kostin taulut ja jutellaan sitten Nebukadnessarin vain elämää jaksosta. Ja kyllä mä lupaan, että mä tuun lipsauttamaan sen oikeinkin nimen vielä ennen viittä.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat.

0: Muuko ja Kostin taulut Radio Suomi Popin maanantai-ilta päivässä. Kello 16.14 studiossa Juho sekä Nelspan Deerus, Pepa Deerus, Chika Heerus.
1: Mutta saanko mä sanoa, kuka mä olen?
0: Sä saat sanoa sun nimen.
1: Koska mä just mietin, että jos koko Suomen kansa vaan kuuntelee meidän lätinöitä tunnin verran ja mä oon joku Nelspan Deerus, niin kaikki silleen.
0: Et kuka tää tyyppi oikein on?
1: Olen siis Nelli Matula.
0: Joo, me voidaan tehdä tänä aikana siis sellainen, että aina kun mä osoitan, niin sitten sanot
1: oman nimeni.
0: Joo, eli
1: Nelli Matula!
0: Just näin. Ja tämä perustuu siihen, että nyt on alkanut semmoinen lippuskaba, joka ei kestä pelkästään tämän haastiksen ajan, vaan myös huomenna ja ainakin yli huomenna Suomipopin iltapäivissä. Aina kun mä sanon
1: Nelli Matula!
0: Niin soita studioon 010800103, niin voit voittaa liput artistin nimeltä
1: Nelli Matula!
0: Keikalle 7. päivän marraskuuta tuonne Kulttuuritalolle.
1: Kyllä.
0: Ja nyt tämä sama artisti on totta kai siis vain elämässä tällä tuoreella tuottiksella ja perjantaina on sun päivä.
1: Kyllä.
0: Sun jakso.
1: Joo.
0: Mitä sä muistat siitä niin kuin itse päivästä?
1: No se oli tosi hieno päivä. Se oli jotenkin, se oli myös aika rankkaa, koska musta tuntui, että sen yhden päivän aikana mussa oli kaikki tunteet, mitä yhdessä pienessä ihmisessä voi olla. Oli, mun ihanat kollegat oli tehnyt tosi hienoja versioita biiseistä ja siellä oli kyllä ihan silleen laidasta laitaan kaikki tunteet. Ja se oli niin kuin monella tapaa jännittävä päivä. Mä oon verrannut sitä vähän niin kuin semmoiseen lapsuuden kaverisynttäreihin, että et se on niin kuin innostavaa ja kivaa, mutta sitten samaan aikaan se on tosi jännittävää. Koska sitten siinä on vähän semmoinen, että nyt kaikki huomio on sinussa ja sitten samalla on vähän se, että tuleekohan kukaan paikalle vai tiedätkö, siinä on jotenkin semmoista, mä en osaa kuvailla sitä sen paremmin.
0: Mä ehkä vähän pääsen kiinni tuohon, joo.
1: Sellaista jotenkin ristiriitaista tunnetta siitä, että on ihanaa ja tämä on tosi jännittävää ja sitten siinä kun tiedätkö, pöydän päässä istutaan ja käydään sun koko elämä läpi, niin kyllähän sekin niin kuin voi vähän punastuttaa.
0: No kyllä ja siinä on kuitenkin siinä ei pelkästään niin kuin ohjelmaformaatissa, vaan tai mulla on sellainen käsitys, että se siellä myös ihan aidosti tietyllä tavalla kuplautuu tai tulee todellakin sellainen niin kuin luottamuksen piiri siihen. Ja sitten, että vaikka on se semmoinen, niin kuin, että mä luotan kaikkiin, jotka tämän pöydän ääressä on, kaikki jotenkin avaa, tiedätkö, niin kuin aika paljon juttuja elämästä, mutta tätä katsoo myös pari muuta tyyppiä. Tai tiedätkö silleen, että siinä on, vai unohtaako se jopa vähän siinä?
1: No, tavallaan joo. Että sehän tässä olikin niin hassua, että kun siellä leirillä me oikeasti kyllä mä koen, että kuplauduttiin tosi voimakkaasti ja sitten siellä oltiin vaan 100-prosenttisesti auki ja läsnä toisillemme ja toistemme kanssa. Ja sitten se on ollut nyt tosi jännää, kun tämä on nyt alkanut tämä tuottari, niin yhtäkkiä se kupla on oikeastaan puhjennut vasta nyt, kun siitä on tullutkin tavallaan julkista siitä kaikesta, mikä on kuitenkin käyty siellä tosi yksityisesti ja sellaisella niin kuin tiiviillä porukalla, niin sitten, että vaikka siellä on niin kuin tietysti tiedostanut, että kamerat kuvaa, mutta jotenkin se tuntuu jännältä, että sitten sitä pääsee ihmiset seuraamaan.
0: Niin ja itsekin se näkee sitten niin kuin kolmannen persoonan näkökulmasta, että siinä on niin kuin samaan aikaan sulle tulee uusi perspektiivi siihen ja sitten sä tiedät, että kaikki katsoo tätä
1: niin kuin
0: myös. Muistan tuollaisia ajatuksia siinä vaiheessa, kun selviytyjät starttasi viime kaudella, niin kato, siinä on ehkä varmaan jotain samaa, vaikka ei tietenkään ihan samalla tavalla sitten niin kuin
1: mut on siinä paljon samaa.
0: Niin,
1: kuin,
0: niin kyllä. Ahti, sisko ja sen veli sekä muun muassa Aisa Kelliotin Kaiken varalta soi seuraavaksi, jatketaan myös
1: Nelli Matula
0: kanssa.
2: Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksi tahtivehjä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puhilaan. Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: kerrottua.
1: Ahti, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popin maanantailta päivässä. Studiossa Juho sekä...
0: Nelli Matula.
1: Ja mun täytyy sanoa, että Nelli mahtavaa, että sä oot täällä tänään. Meillä on totta kai aiheena sinun kulttuuritalon keikka 7. päivän marraskuuta. Noin 10-vuotista uraa siellä juhlistetaan. Sinne on muutama lippu vielä myynnissä. Kannattaa käydä varmistamassa oma paikkansa. Ja sen lisäksi voi voittaa Suomi Popin iltapäivistä sillä tavalla, että aina kun mä sanon
0: Nelli Matula,
1: niin soita studioon 01080103 ja näin voitat itsellesi ja kaverillesi liput tänään, huomenna ja ylihuomenna näissä iltapäivissä. Yksi toinen tämmöinen ajankohtaisuus on totta kai Vain elämää,
0: kyllä,
1: jossa me päästään nyt sitten sun jaksoa näkemään tässä perjantaina. Mm. Me vähän ehittiin jo siihen aiheeseen sukeltaa, mutta se mikä mua siinä mietityttää nimenomaan tämmöisessä niin kuin omassa päivässä, että onko se jännittävämpää kuin, siis sunhan ei silloin tarvii esiintyä.
0: Ei niin.
1: Ja et periaatteessa saat vaan vähän niin kuin olla,
0: joo,
1: mutta sitten taas toisaalta se on nimenomaan se päivä, kun just se, niin kuin äsken puhuitkin, että se niin kuin koko spottivalo on niin kuin niin, sussa, kaikki on kiinnostuneita niin kuin sinusta ja joo, varmaan tulee sitä avattua myös niin kuin kaiken näköisiä puolia elämässä. Niin. Vai onko sitten jännittävämpää, kun mä niin kuin kuvittelisin, että mun täytyy mennä laulamaan Heikki Salolle?
0: Hänen oma tekemä
1: niin,
0: biisi.
1: Tiedäksä, että toi siis on ihan silleen överi.
0: Mulle henkilökohtaisesti 100 kertaa 100 oli jännittävämpää kaikkien muiden artistien päivät.
1: Okay.
0: Koska sitten sinä omana päivänä, just niin kuin sanoit, niin mun ei tarvi esiintyä. Paitsi siellä loppuillasta, kun on se duetto. Se oli,
1: eikö niin, se aivan,
0: on,
1: joo.
0: Se on tämmöinen pikku jippo. Kiitos vaan tuotantoyhtiölle. Kukaan kyllä ei pääse kuin koira vereestä.
1: Niin,
0: mutta se just, että toisen artistin päivänä on se, että itse menee esittämään. Ja sitten kun, kyllä mä oon kuitenkin semmoinen, että vaikka mäkin oon tätä tehnyt 10 vuotta, niin edelleen mua kyllä jännittää monesti se esiintyminen, kun se on mulle niin tärkeää, että mä haluan onnistua siinä. Niin sitten ennen kuin se oma esiintyminen oli vedetty alta pois, niin ei kyllä oikein pystynyt rentoutumaan.
1: Niin aivan.
0: Sen takia se oli aina ihanaa, jos mä sain lounaalla esiintymisvuoron.
1: Joo, sit voi,
0: sit voi silleen koko loppuillan, tiedätkö, saa jopa jotain syötyä, kun ei enää jännitä niin paljon.
1: Kutsuuko jengi sua siellä, niin kun teettekö sellaiset sinun kaupat, että sä oot vaan Nelli vai oot sä heille Nelli Matula?
0: Oh, kuulitteko te, mitä Juho sanoo?
1: No sieltähän ne täytyy.
0: Hei!
1: Suomi Pop Juho sekä Nelli, kuka siellä?
2: No Minna täällä, terve.
1: No hei!
0: Moi Minna!
1: Minna! Hienosti bongattu sieltä, kuule. Mä haluan tässä vaiheessa jo sanoa, että tämä ei ollut aina.

0: seuraava kerta. Mä tiedänpä sanon tämän vielä uudestaan siis tänään, mutta hyvin bongattu, hyvin bongattu.
1: Joo, ensimmäinen kerta ikinä, kun mä voitan yhtään mitään.
2: Oikeesti? Hei, oikeesti. Ihanaa, mikä kunnia, että valitsit juuri nyt tänään olla linjoilla. Ihanaa, me nähdään sit Kultsalla sun kanssa, eikö niin?
1: No kyllä, näin me tehdään, näin me tehdään.
0: Meinasitko painaa vihreitä luuria, joku sanoi, että Nelli, mahtavaa, että olet täällä tänään.
1: No en meinannut.
0: Ei meinannut, okei. Okay.
1: Piti olla tarkkana.
0: Piti olla tarkkana, kyllä. Pidä hei Minna vielä linja auki, napataan seuraavaksi yhteystiedot ylös. Ja jos joku ihmettelee, että mitä tässä oikein tapahtuu, niin aina silloin kun minä sanon
2: Nelli Matula,
0: niin soita studioon 01080103. Ja kuten Minna äsken teki, niin voit voittaa sitten liput
2: Nelli Matulan
0: Kulttuuritalon keikalle 7. päivä marraskuuta.
3: Julkiskitalo ja Radio Suomi.

0: Arttu Viskari Mökkitie Suomi Popilla, kello 16.35 maanantailta päivässä. Studiossa Juho sekä Matula Nelli.
1: Oho, kierretty.
0: Tällä kyllä. Tässä kierrossa on siis se syy. Kato, puhelin alkoi soimaan, mutta en sanonut.
1: Ei. Se ei ollut Nelli Matula.
0: Se ei ollut se, minkä hän juuri tässä sanoi, jos tulit vasta nyt messiin. Niin täällä on siis semmoinen lippuskaba pistetty pystyyn, että aina kun minä sanon
1: Nelli Matula,
0: niin silloin pitää soittaa studioon 01080103. Mä voin kertoa, että vielä tänään joku voittaa. Huomenna joku voittaa ja yli huomenna.
1: Ihanaa.
0: Niin liput tuonne Kulttuuritalon keikalle 7. päivä marraskuuta, kuten äsken Suomi-popin kuulija Minna. Mm. Mitäs tuosta Kulttuuritalon keikasta? Siinä oli... No ainakin sen mä muistan, että se taitaa olla sun ainoa tällainen syksyn keikka.
1: Joo.
0: Ja sä oot, no viimeksi ollut sitten niin kuin festarikeikkoja vetänyt totta kai tuossa kesällä. Tuntuuko susta, että minkälaista eri latausta se sulle tekee siihen, kun mä olen tänne vähän eri tavalla vielä niin kuin nälkäinen?
1: Joo, siis tää on tosi erityistä. Mulla ei ikinä aikaisemmin koko mun uralla ollut tämmöistä konserttisalikeikkaa ja... Ja Kultsahan on iso venue, niin toi tulee olemaan, ja aivan legendaarinen, niin toi on silleen monella tapaa mulle jännittävä, vähän niin kuin uusi aluevaltaus, mutta kun nyt mulla on tämä 10-vuotis juhlavuosi käynnissä, niin ajateltiin, että sen kunniaksi olisi kiva tehdä jotain erityistä. Toinen, mikä tässä on tietysti tosi poikkeuksellista, on se, että mä oon kaikki nämä vuodet paahtanut rundia, klubirundia pitkin Suomeen kaiket syksyt. Ja nyt on ensimmäinen syksy oikeastaan ehkä lukuun ottamatta sitä mun sairaslomaa silloin, että mä en oo niinku koko ajan joka viikonloppu tuolla, vaan että tää on niinku koko syksyn ainoa keikka, niin se on jotenkin, siihen saa niinku valmistautua, mutta totta kai siitä tulee myös vähän semmoinen, että okei, paineet.
0: Niin, joo, kyllä.
1: Ja toi on tosi spessu show, mikä me ollaan tonne rakennettu, että se tulee kyllä olemaan niinku one night only. Tämä ei ole mikään toisinto meidän kesän festarikeikoista, vaan tämä on niinku oikeasti nimensä mukaisesti juhlashow, mihin on kyllä panostettu tosi paljon, että tätä ei näe missään muualla.
0: Ja tämän hetken, siis vain elämää kaudellahan on myös mukana...
1: Nelli Matula.
0: Tämä vai toi toimii silleen, että aina kun mä osoitan...
1: Niin. Nelli Matula.
0: Niin, kuullaanko sitten Kultsallakin näitä Vain elämää -kappaleita? Itse asiassa senhän täytyy olla sitten ensimmäinen mahdollisuus edes kuulla niitä livenä,
1: niin,
0: koska nyt ei ole
1: keikkoja
0: ennen sitä. Niin, aivan.
1: Joo, mä en hirveästi halua spoilaa, mutta kyllä mä voin sulle nyt Juho kertoa, että Kultsalla kuullaan ehkä joitakin Vain elämää -kappaleita.
2: Kohta tulossa.
0: Me jatketaan tässä vielä...
1: Nelli Matulan.
0: Kato, mä opin. Se omistusliite sinne. Jonka lisäksi tulee iltaa ja beemiä. Ja mä olen luvannut, että tänään mä vielä sen nimen lipsautan. Niin se saattaa olla, että tässä ennen viittä sitten vielä tulee.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Se on ilmoja pidellyt.
10: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
9: Näin on. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Linausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Linausautokeskus.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Ei kun morjasta pöytä.
19: Puila, mitä voin auttaa?
20: Niin, vaimoni anna mun enää käyttää sen fööniä.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
20: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Ja.
20: Joo.
19: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
20: Onko se kakstahtivehjä?
19: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
20: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
19: Jep, tuukko hakee?
20: En, tuun.
21: Tule puhiloon!
22: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
24: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
25: Sehän on huoltovalo.
24: Joo. Minne veis huolettavaksi?
25: Vie veholle.
24: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
25: Määräaikaishuoltoon.
24: Mitä?
25: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
24: Oikeesti?
25: Ihan oikeesti.
24: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
26: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
27: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
28: Jotain on särkenyt.
29: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Suomi Popin maanantailta päivässä kello 16.46 studiossa Juho sekä
1: Nelli Matula.
0: Kiitos tässä vaiheessa jo haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Musta tuntuu, että nämä on aina sellaisia aikakapseleita, että niin se tunteroinen siinä vaan aika nopsaa vierä.
1: Ahtelee.
0: Ja
1: Nelli Matula
0: on siis tällä Vain elämää -tuottiksella, jonka lisäksi hän esiintyy 7. päivä marraskuuta tuolla Kulttuuritalolla, joka on siis syksyn ainoa keikka, samalla myöskin ensimmäinen keikka, jossa pääsee näitä Vain elämää -kappaleita totta kai
1: mahdollisesti,
0: kuulemaan.
1: Mahdollisesti,
0: niin tietty, mä en pysty mitään lupauksia tekemään tai silleen.
1: Joo, ei.
0: Mutta semmoinen, niin kuin, sitä saattaisi olettaa silleen, mutta who knows? Se selviää sitten vasta siinä vaiheessa. Ja yksi sellainen erikoisuus on myös tässä keikassa siis se, että nyt on pitkästä aikaa myös tämmöisiä siis niin kuin S-lippuja.
1: Joo.
0: Eli tällaiset, siis niitä pääsee alle 18-vuotiaat.
1: Joo, meillä on, ja se on aika poikkeuksellista, mutta tälle keikalle on järjestetty sinne semmoinen, että saa tulla myöskin alle 18-vuotiaana paikalle.
0: Niin, eli voi nappaa siis, tiedätkö, siellä vähän niin kuin koko perheenkin voimin.
1: Omalla vastuulla,
0: ai niin, totta, joo. Mä en.
1: Ei kun todellakin, siis hieno ilta tulossa.
0: Hieno ilta tulossa. Ja jos mä esimerkiksi huomenna tai ylihuomenna sanon Nelli Matula, niin sitten se tarkoittaa sitä, että silloin kun soittaa studioon 0102, no niin. Näet sä nämä linjat?
1: Joo, ihan
0: niin sitten voi
1: studio
0: voittaa
1: räjähti.
0: Itselleen lippuja, otetaan tuolta. Suomi Pop Juho sekä
1: Nelli Matula.
0: Kuka sieltä soittelee? Halo. Onko hän käynyt klassinen, että yhdistyy siis
1: haloo.
0: Noihin...
1: Kuuluuko siellä haloo?
0: Halo.
1: Voi ei.
0: Nyt mäkin, niin.
1: Ihan
0: niin.
1: Hirveä tilanne.
0: Koska nyt on siis dilemma.
1: Sitten sillä on taskupuhelu ja se kuulee radiosta myöhemmin, että se olisi voinut

0: nämä liput.
1: Niin, tästä mä mietin, että onko yhdistynyt kuulokkeisiin. Tiedätkö, että sulla on puhelin tässä korvalla, mutta kuulokkeet taskussa.
2: Halo?
1: Halo! Hei! Vielä kreivin aikaan.
0: Oli
1: kuka
0: kyllä
1: siellä? Eikä.
0: Katkesko se?
1: Ei katkesko.
2: Nyt kuuluu tosi oudosti kiertäen.
1: Ai okei. Okay.
0: Me kuullaan
1: radio
0: sut kyllä hyvin.
1: Onko sun radio okay päällä?
2: Mulla on radio päällä ja mulla on bluetoothit päällä ja taitaa olla vähän kaiken näköistä päällä.
1: Siinä varmaan menee sitten ne pikkasen sekaisin, mutta kuka sieltä soittelee?
2: No, täältä soittaa Heli, joka ajaa töistä parhaillaan kotiin ja siitä tämä kaikki sekoilu. Ja ilahduin tässä just äsken kuullessani, että siis ikärajaton keikka, joita voin sanoa, että on ihan sairaan vaikea löytää.
0: Niin on, mutta sulla kävi Heli Munkki.
2: No niin, mulla ja 7-vuotiaalla.
0: Ihanaa. Hei, onneksi olkoon. Tervetuloa Kultsalle.
2: Kiitos.
1: Oliko rankka päivä, toiko tämä sellaisen tietynlaisen piristysruiskeen maanantaihin?
2: No ei nyt sen rankempi. Maanantait on maanantaita aina ja työt
1: mä ajattelin, että Heli sanoi, että no ei tämä nyt sen parempi piristysruiske.
2: Ei sentään. Tämä oli kruunassan päivän päätöksen.
1: No niin, hei, mahtavaa. Ja samalla tavalla kuin Heli tässä äsken toimi, niin vielä huomenna ja yli huomenna Suomipopin iltapäivässä, kun missä vaiheessa tahansa sanon
0: Nelli Matula,
1: soita studioon ja sitten voit voittaa lippuja 7. päivä marraskuuta Kulttuuritalon keikalle, joka on
0: Nelli Matula Anny.
1: Ainoa keikka tänä syksynä. Kiitos tuhannesti haastiksesta, Nelli M. Ja pidä Heli vielä linja auki, niin napataan tuossa yhteystiedot sitten seuraavaksi ylös.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Emin syntymäpäivä, Radio Suomi Popin maanantailta päivässä, studiossa Juho sekä Matula Nelli. Kiitos oikein paljon haastiksesta.
1: Kiitos.
0: Olipa nasta saada sut tänne. Tuossa fiilisteltiin vielä äsken Nellin keikalle liput.

0: voittaneen Helin kanssa, että päheä juttu toi, että on ikärajaton keikka. Tai siinä saa tulla myöskin niin kuin lasten kanssa, että niitä on tänä päivänä vaikea löytää.
1: Kyllä. Joo, innolla odotan marraskuuta. Kyllä tämä alkaa

0: Paljon spessua tulossa. En tiedä, onko vain elämää kappaleita, kun mulle ei suostuttu paljastaa sitä.
1: Voin sanoa, siis että vink, vink.
0: Vink, vink.
1: Ja voi olla, että en ole yksin siellä lavalla. Voi olla, että tapahtuu kaiken näköistä muutakin kiinnostavaa. Vink, vink.
0: No mä voin kertoa, että mä oon tulossa fiittaamaan sinne. Siis niin kuin, oho, nyt se lipsahti tästä puheella ulos.
1: Pitämään live-radiolähetystä lavalla.
0: Kyllä. Joo, mä aina sisään juonnat sut sitten siellä. Nellin jakso myöskin siis, tai päivä vain elämässä tulossa.
1: Tällä viikolla.
0: Tänä perjantaina, kyllä. Ja lippuja tuolle keikalle voi voittaa Suomipopin iltapäivästä vielä huomenna ja yli huomenna sillä tavalla, että aina kun mä sanon
1: Nelli Matula,
0: soita studioon 01080103 ja näin sitten kahden hengen lippupaketin saa. Kiitos
1: tsemppiä
0: haastiksesta.
1: Kaikille kisaan.
0: Ja lämpimästi tervetuloa koska tahansa uudestaan.
1: Kiitos paljon.
0: Seuraavaksi viiden uutiset.
2: Radio Suomipop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosiohut ruis.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu.
12: On kyllä taas.
13: On.
12: Se.
13: On.
12: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: K-Auto.
17: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
16: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
18: K-Lataus. Arkesi varrella.
19: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Hei, pystytkö jeesaa?
24: No, kerro.
23: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
24: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
23: En mä oo käynyt baareissa.

0: En vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suojelupoliisin entistä päällikköä Antti Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo STT. Jälkimmäinen on maanpetosrikos. Ylen tietojen mukaan tapauksessa on kyse siitä, että Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä suojelupoliisin työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa. Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta syytetään Pelttarin lisäksi 5 muuta henkilöä. Pelttari on nykyään eduskunnan pääsihteeri, mutta hän on ollut pidätettynä virastaan viime vuoden kesästä lähtien. Pelttari on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hallitus esittää uutta työllisyystukea pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Työvoimaviranomainen voisi myöntää yhdistyksille ja säätiöille tukea hankkeisiin, joiden tavoitteena on auttaa työttömiä avoimille työmarkkinoille. Toimintaan osallistuminen olisi työnhakijaa velvoittavaa ja kieltäytymisestä voisi seurata työttömyysturvan menetys määräajaksi. Tuen on tarkoitus tulla voimaan ensi huhtikuun alussa. Uusi tukimalli maksaisi valtiolle arviolta 13 miljoonaa euroa vuodessa. Ukraina on käyttänyt ensimmäistä kertaa ilmasta pudotettuja miehittämättömiä maa-ajoneuvoja syvällä Venäjän joukkojen selustassa. Raskaat pommidroonit kuljettivat kamikatse-robotteja yli 10 kilometrin päähän vihollislinjojen taakse Limanin suunnalla. ISV-ajatushautomon mukaan tarkoitus oli häiritä Venäjän joukkojen toimintaa ja helpottaa Ukrainan eri aselajien operaatioita. Operaation yksityiskohtia ei ole voitu vahvistaa puolueettomasti.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Huomenna tiistaina Etelä-Suomi on aurinkoinen ja 15-asteinen, länsirannikko myös 15-asteinen ja aurinkoinen. Itä-Suomi puolipilvistä ja 13, maan keskiosa aurinkoista ja 12 ja Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 10 astetta.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Viivin USA sekä JVG rehellisesti kajahtaa seuraavaksi soimaan tässä Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Sen jälkeen tehdään aikamatka aamulypsyyn, jossa on puhututtanut elämääkin suurempi kysymys. Suorastaan Esa Saarisen näkemystä tähän itsekin kaipailisin. Eli onko lettujen tekeminen leipomista?
4: Radio Suomi Popin iltapäivä

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Aire!

0: IVG rehellisesti Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka jälkeen soi Popedalta Kersantti Karoliina sekä Alisa Syrjän Sydän on rikki.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
3: Palaan vielä hetkeksi. Mä en nyt päästä irti, koska siis tää lettutaikina ja voi keskustelu meidän WhatsAppissa, tää on infernaalinen.
4: On väärit.
3: Ja,
0: no onks sulla
3: mä kysyn näin. Että jos lettutaikinan tekeminen ei ole leivontaa, niin missä vaiheessa se pannukakun tekeminen sit muuttuu leivonnaksi? Onko se siinä vaiheessa, kun se taikina näkee sen uunin? Vai jossain muussa
0: jonkun
3: välissä?
0: Jonkun mielestähän se oli se, mulle se pannukakkukin ei ehkä ole leivontaa.
3: Okei, mitä se on sitten juuri?
0: Se on se ruoalla valmistusta.
3: Ruoanlaittoa.
4: Onko koulussa tuolla, mitä se on, kotitalouden tunnilla, tehtiinkö se lettuja ikinä? Ainakaan meille ei tehty.
0: En muista.
4: Että siellä tehtiin niinku tavallaan ruokia ja jotain leivonnaisia. Leivotteli tehtiin niinku korvapuusteja.
3: Ja tehtiin ruokaa nimenomaan.
4: Niin, mutta ei tehty, niin tehtiin ruokaa, mutta ei niin, leipomisen ei alle ei mennyt lettuja.
3: No jos se on argumentti, että tehtiinkö sitä köksän tuli.
4: Ei kun mä mietin, että onko se sellainen.
3: Sun mielestä se on, jos se on tehty köksän tuli, ja sun mielestä niin pannukakut on ruoan tekemistä. Niin jos nämä on argumentti, sit se keskustelu on siinä. Ei tarvi enempää vänketä, eikä mä haluun vänketä. Ihmisiin menee hermot vänkäämiseen. Mutta jos se on, tilanne on tämä, niin olkoon se silloin tämä. Niin. Ja sovitaan näin sitten.
0: Pidä se voi.
3: Mä pidän voin.
4: Niin sekin on ihan raivona täällä WhatsAppissa myös. Apua, täällä on hirveet tekstiä. Siis täällä mennään henkilökohtaisuus.
3: Siis selvä. Mutta jos ihmiset saa olla eri mieltä asioista, ette vaan väärässä.
0: Joo, nimenomaan. Ja nyt sä ärsytät sitä jengiä. Nyt menkää provosoituun lisää sinne WhatsAppiin, koska Tuukka kerjää verta nenästä. Sanokaa hänelle, mitä se letun tekee. Leipokaa siellä sanallisesti lettuun, näin mä sanon.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Missään nimessä lettujen tekeminen ei ole leipomista. Mähän googlasinkin, niin leipominen tarkoittaa toimintaa, jossa valmistellaan, muotoillaan ja kypsennetään taikinasta leipää, sämpylöitä, kakkuja tai muita leivonnaisia, tyypillisesti uunissa. Mulle eniten se, että siinä pitää olla taikinaa, jota sä niin kuin leivot, niin silloin se on leipomista. Tässä sen sijaan on Popedan kersantti Karoliina. Alisa Syrjän Sydän on rikki sekä Kääriä Vantaalainen soi seuraavaksi tässä maanantai-iltapäivässä.

0: myös Me Naisten julkaisemaan artikkeliin, johon on listattu vanhojen ihmisten juttuja, jotka kuitenkin alkavat houkutella usein jo kolmekymppisenä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu. On kyllä taas.
9: On.
10: Se.
9: On.
10: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
13: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
7: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: vaikka ei oo tunkua.
1: Oli se syrjä ja sydän on rikki Suomi Popilla studiossa. Juho sekä yes. Aino Voronkova.
2: Welcome new week, welcome everybody.
1: Wow, opas.
2: Mä oon jutellut niin paljon englantia viime viikon loppuna mun ystävien kanssa, että se on vähän niin, jäänyt päälle.
1: Onko sulla niin international ystävät?
2: On kansainvälisiä. No ei, kaikki ystävät jotenkin seurustelee jonkun ulkomaalaisen kanssa. Niin sitten se on mulle tosi kuormittavaa puhua englantia, mutta sitten mä jotenkin aikataulutan sen kaiken, että puhutaan sitten niinku yhtenä päivänä tosi paljon englantia, niin sitten ei tarvitse nähdä niitä monia. Voiko tolleen tämä terveä kaikille rakkaille ystäville?
1: Joo, te olette niin raskaita, että niin kuin Alina on katsonut sen vähintään kuormittavaksi, kun tulee kaikki vähän niin kuin samaa konkurssiin.
2: No mutta siitä se on vähän jäänyt.
1: Konkursseista puheen ollen. Menaiset on julkaissut artikkelin, joka liittyy vanhenemiseen, joka on varmaan tietynlainen konkurssi siis ihmisen elämässä totta kai. On, joka meillä on kaikilla vääjämättä edessä. Tosin musta tuntuu, että mä nautin siitä. Mä tykkään siis vanheita.
2: Mutta tänne, ja konkursseista tykkäät myös, kun raha menee vaan kaivoon.
1: Joo, holtiton.
2: No mikä juttu tää on?
1: Vanhojen ihmisten juttuja on listattu, jotka kuitenkin alkavat houkutella usein jo kolmekymppisenä. Ja mehän ollaan molemmat tämä rajapyykki jo ylitetty.
2: Joo, paremmalla puolella.
1: Tosin musta tuntuu kyllä, että tämä ensimmäinen ei osu suhun, koska täällä on siis, että...
2: Et sä voi olettaa. Anna tulla.
1: Mukavuus voittaa muodin.
2: Ai mä oon niin muodikas.
1: Niin.
2: Oi, no voi kiitos.
1: Kyllä no niin, kato niin, se kääntyikin sitten.
2: Useasti koen, että kyllä mä menen mukavuus edellä, mutta tota... Mitä muuta siellä on?
1: Perutut menot ovat kuin lottovoitto. Tähän sopii tuohon äskeiseen ihan täysin.
2: Todellakin. Lisää.

0: Okei, pehmeä paketti onkin paras paketti.
1: No riippuu, kyllä se kirjekuorikin on nykyään ihan kiva, jos siitä näkee läpi, että siellä on jotain seteleitä.
0: Saat sä rahaa lahjaksi?
1: No joskus rippikoulussa.
0: No niin, eli niin 20 vuotta
1: Mut
0: sitten.
1: Mutta on kyllä ihan totta, että mä aina muistan, kun tuli ne villasukat jouluna ja niin, vitsi se ärsytti.
0: Niin, kyllä.
1: Niin tänä päivänä sä käytät niitä kaikkia villasukat.
0: Sinäkin oot vanha. Niin se koura on kuule yltänyt Alina Vorokovaankin. FOMO vaihtuu jomoon.
1: Mikä on jomo? No, mä en tiedä mikä jomo.
0: Joy of missing out. Eli kun FOMO on fear of missing out, yes. Eli se on pelottaa, että sä missaat jotain, niin jomo on joy of missing out. Eli niin, sä nautit siitä, kun sä missaat. Sä katot, jengi painelee tuolla, tiedät sä, flow-festareilla ja mua ei kiinnosta, vaan mä saan olla täällä. Mä nautin, kun mä missaan asioita.
1: Mut kuuluuko siihen myös se, että pitää vähän pahoitella niille, että ohi vitsi, että näytti niin kivalta, kun teillä oli tolleen. Mut kyllä mä nautin siitä, kun mä hengasin kissan kanssa sohvalla koko viikonlopun.
0: Se on varmaan joku semmoinen niinku esiaste, että sit kun sitä et edes anteeksi pyytelle, niin sitten sä oot niinku sä oot niinku pitkällä.
1: Mä aika useasti vihaan listoja, mutta tää on just sellainen lista, että mä rakastan. Mä oikein ootan ja janoan, että onko siellä vielä joku kiva kohta.
0: No mä otan täältä yhden, sit mä vaan lisään oman loppuun. Tietenkin. Yksi täältä on vielä, että noloista tilanteista saat parhaat muistot.
1: No.
0: Tiedät sä, et ei enää jaksa niinku hävetä. Niinku joskus kaikki on ollut niin saakelin tärkeetä, mutta nyt ei enää ole. Millä ei mitään väliä.
1: Sitähän meidän ammatti myös tää radiossa on vähän
0: se
1: niin kuin
0: vähän edellyttää sitä. Niin, joo, ja sen takia nämä ovatkin parhaita muistoja.
1: No oliks tää nyt se sun lisätty juttu?
0: Tämä ei ollut se mun lisätty juttu. Vaan mun lisätty juttu oli, että eläke alkaa houkuttelee.
1: Oletko lukenut paljon sun eläke on? Se on 60 senttiä.
0: No en mä välttämättä Juha, sitä niin rahan takia, mutta ihan vaan siis sen takia, että ei enää tarvitsisi. Siis mä olen valmis astua pois työelämästä. Sitä mä vaan tarkoitan, että se on vanhojen ihmisten juttu, mutta alkaa houkuttelee jo 30.
1: Aletaan makustelemaan.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Joo, mä en kyllä aikaa ajatellut tätä niin kuin sille realistisesti, että paljonko silleen niin. Se on oleellinen osa eläköitymistä kyllä.
1: Joo. No, mutta eka pitäisi hankkia se raha. Sitten mietitään sitä eläkeaikoja. Kissanpäiviä.
0: Niin joo, no, 70-vuotiaana. Antiiksi.

0: hetkinen kaivo.
1: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juhalla on selkeästi joku hyvä meininki mielessä. No mut Suomi-poppia kuuntelet ja Alinakin täällä mukana.
1: Tässä on Jane Cafe todella kaunis. 17.33 on kello. Tekis mieli sanoa, että mulla on ollut pitkä viikko, mutta mä oon ollut vasta 3,5 tuntia töissä. En mä voi pistää mitään niin minkään piikkiin. Mutta sä tiedät itse asiassa. Siis moni ei varmaan arvaa radiota kuunnellessa, että haastisten tekeminen on sellainen, että se on superkivaa, mutta se on vähän, siis siinä sen jälkeen on vähän energiaton olo. Sä annat itsestäsi tosi paljon.
0: Jos sä tulit vasta nyt kuulolle Suompopille, niin herranjestas, mä oon täällä seurannut, Juhalla on ollut vieraan, oli Jarkko Tamminen, kuule, kyllä. oli. Sitten oli Nelli Matula, oli, ja pitäisikö nyt ne liput lähettää vai mikä?
1: Eikö mun ei tarvitse, kato, vaan silloin jos mä sanon hänen nimen.
0: No, haluatko, kuka täällä oli?
1: En sano, katsotaanko se yrittää. Olisit sä halunnut lippuja. Jos minä sanon sen kyseisen artistin nimen, siis tänään huomenna tai ylihuomenna just on, niin sitten soita studioon.
0: Mutta kello artistilla oli se 10 V kulttuurikeikka. Muistatko
1: se?

0: Tapio ja Tsneh.
1: Toi on ihan mieltä. Tykkään susta niin, että halkeen. Tsneh.
0: Tsneh, kyllä.
1: Kaikille, jotka ei ymmärtänyt.
0: Suomi pop. Eikö siis sen biisin nimi on Tsneh?
1: No eihän Juha Tapio tuu lavalle ja ole siellä. Nyt ystävät rakkaat Tsneh lähtee
0: Joo, ja sitten siis siellä on jengi aina siellä. Kato, kun se tekee encore, niin se on se, että minkä biisin te haluatte kuulla. Sitten jengi on silleen Tsneh, Tsneh.
1: Kaikki on Tsneh, Tsneh.
0: Eikö tää on ihan oikeasti siis viralliselta nimeltään Tsneh. Jos sä meet Spotifyhin ja katot Juha Tapiota sieltä, niin siellä ei ole biisiä, tai siellä on biisi Tsneh suluissa tykkään susta niin, että halkeen.
1: Tiesitkö sä muuten, että mä oon lämpänyt Juha Tapion sellaisesta Keijo Karvasessa asussa, siis lavalle.
0: Se on vitsi, perhana kun mulla jo, mulla pitäisi olla tää yksi biisi täällä niin kuin aina silleen valmiina.
1: Joo, mä tiedän miten sä tarkoitat, sellaista kutubiisiä, sieltä
0: Niin,
1: ei ollut sellainen.
0: Tää oli mun mielestä toinen kerta, kun mä olisin käyttänyt tätä sun kanssa.
1: Joo, niin mä olin niin, siinä Karvasessa asussa. Se oli Kuortin kartanon kesäjuhlissa.
0: Se oli täysin kitkaton varmaan.
1: Oli, ja oli helle kesä. Mulla oli naamassa vähän ruskeeta. Pari tuntia ennen kuin Juha esiintyi.
0: Joo.
1: Niin meillä oli sellainen Keijo Karvainen show. Mä olin päätähtenä siinä. Ja sit kun näytös oli loppu, niin Juha Tapio veti oman keikan. Kaksi vantaa hapuus.
0: Tuli jengi silleen, että eikö sä ollut siis Miss Suomi?
1: Ei.
0: Mitä vittua sä teet? Se anteeksi, mutta niin kuin mä olisin silleen, että hei, eikö sä voittanut siis Miss Suomen?
1: No se tapahtui sen jälkeen.
0: Niin nyt sut puetaan sitten tällä.
1: Joo, tää on niinku lapsuuden muistot. Nää on näitä.
0: Okei, joo.
1: Mä olin ihan lapsitähti.
0: Niin.
1: Todellakaan, mä olin tuo Koirakiven kesäteatterissa.
0: Ja sit Juha, sori, mä en mene tähän vitsiin, Se on mullekin raja jossa.
2: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit. Motonet.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
13: Let's go!
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkenyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
1: Selvä.
2: Hei, marskille, marskille.
3: Skip.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Fleetwood Mac. Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Tämän kappaleen myötä meikäläinen alkaa kiittämään iltapäivälähetyksestä. Tosin Alina Voronkovan hellään huomaan pääset tuossa kuuden uutisten
1: täällähän
0: jälkeen.
1: Minä olen jo.
0: Aisa Kelliotin. Ai katos. Oho. Aisa Kelliotin, ai että tästä vielä seuraavaksi soi. Mitäs tänään sitten tuolla illassa tapahtuu?
1: No teema-iltana on uusi musa. Sitä on tuolla nyt laittanut aika hyvätkin soittolistat niin heti kuuden jälkeen. Mutta kuule, tuolla selviytyys, siellähän on tapahtunut kaikenlaista. Oliko muuten Tytti Junna sulla tänään myös pyörähtämässä?
0: Tässä oli nyt kolme juttua, mutta siis
1: ja on siis mulla pari lisää.
0: Tytti on kipeä.
1: Ai, voi harmi. No, joo. Käytännössä, kun hänellä on tämä reality check.
0: Reality check,
1: no,
0: kyllä.
1: Hänen podcastinsa, että nyt joo. En ota yhtään pois sieltä, mutta kuitenkin Suomen Popin maanantai-illassa tänään myös päästään kuulemaan Pinja Sanaksenahon fiiliksiä noista kaikista twisteistä viime selviytyjien jaksosta.
0: Okei.
1: Mä oon saanut häneen nyt vihdoinkin yhteyden, kun viime viikolla se ei oikein onnistunut.
0: Sä oot siellä hänen ikkunan takana koputellut.
1: No, on heitellyt kananmunia ja muuta.
0: Pari kommenttia. Voitko Suomi Popin iltaan? Totta, no mut hei hyvä, koska tänään reality check puuttui Suomi Popin iltapäivästä ja nyt sitten Alina saapuu
1: tuhraamassa mukamassa.
0: Luottopakki siellä niin varastaa mun ohjelman ideat.
1: Eikö se
0: ja
1: ole hyvä?
0: Ja sitten menee täysin niin kuin meikäläisen jälkihöyryissä tuolla Suomi Popin illassa. Tiedättekö minkä takia Alina Voronkova on niin kalpea?
1: Kalpea?
0: Koska hän on varttunut minun varjossani.
2: Iltapäivässä
1: kiitos,
2: Juha
1: ja näkemiin.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Faktoit.
1: Kuullaan.

0: Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Yrittäminen kannattaa.
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä VG on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen julkisen velan korkomenojen nousevan 7 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Ylijohtaja Mikko Spolander kertoo, että Suomen talous on piristynyt, mutta noususuhdanne ei riitä korjaamaan.

0: korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole ministeriön mukaan vielä merkkejä. Suojelupoliisin entistä päällikköä Antti Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo STT. Jälkimmäinen on maanpetosrikos. Ylen tietojen mukaan tapauksessa on kyse siitä, että Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä suojelupoliisin työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa. Pelttari on nykyään eduskunnan pääsihteeri, mutta hän on ollut pidätettynä virastaan viime vuoden kesästä lähtien. Pelttari on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Yhdysvaltalaismediat, MS Now, CNN ja Politico aikovat nostaa kanteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoa vastaan, uutisoi Reuters. Trump kielsi medioiden pääsyn Valkoisen talon alueelle viime perjantaina. Viikonloppuna niiden toimittajien lehdistökortit takavarikoitiin. Mediat katsovat kiellon rikkovan niiden perustuslaillisia oikeuksia. Trump puolusti kieltoa tänään ja kutsui medioita turvallisuusuhkaksi perustelematta väitettään.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomisen tiistain sääennuste näyttää oikein lupaavalta ja sellaiselta kauniilta syyskeliltä, nimittäin puoli pilvistä lähestulkoon koko Suomessa, itärannikolla ja Lapissa enimmäkseen pilvistä, mutta muualla pitäisi aurinko paistaa. Lämpötiloissa päästään Lapissa 8 sinne 12 asteeseen ja muualla Suomessa 13-16 astetta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Kello on 6:02 ja täällä on hei Voronkovan Alina saapunut studioon, tai oltiinhan me hetki tossa ja hekoteltu menemään Juhon kanssa. Jollekin tää on päivän hetki, kun rauhoittuu ja kaikki menot on jo tehty ja sit toisilla vasta kaikki on edessä. Et oot sitten kumpaa ryhmää tahansa, niin hei, oikea kanava on päällä. Nimittäin täällä on teemana tänään uusi musiikki. Suomen paras uusi musa. Kotimaisia kappaleita tykitän tonne 9 asti. Ja onhan niitä niinku sen jälkeenkin. Mutta nyt saa hei laittaa myös viestiä, että miten siellä on viikko lähtenyt käyntiin. 0403564556. Mä täällä päivystelen ja lueskelen niitä. Startataan ihan uudella Ahdilla. Kappaleen nimi on Virta. Tää ilmestyi ihan muutama viikko sitten ja sen perään Kuumaa. Tuun vielä himaan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
4: Kaikki Suomen parhaat.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen Popin uuden musiikin maanantai-illassa kuumaa tuun vielä himaan. Alina Voronkova studiossa ja Jyväskylästä Sari laitto terkko, että tänä aamuna lähti aamulenkille merinovilla paita päällä, mutta olikin liian lämmin, koska on syksy, mutta kuitenkin lämpötilat yllättävän korkealla. Ja mä oon itsekin huomannut, kun lenkkeilytän tuota meidän kissaa, niin laitan aina sen, tiedätkö, sen paksuimman toppatakin päälle, koska on hämärää, kosteeta, mutta sitten siitä tulee aina ihan hirveä tukala olo, koska lämpötilat on tosiaan siellä jossain 15 asteessa. 0403564556 on Suomen Popin WhatsApp-numero ja saa hei laittaa viestiä ja ääniviestiä, että mitä sinne kuuluu tai miten siellä on syksy esimerkiksi startannut. Täällä oli myös Kai kirjoittanut, että viikonloppuna lapset kysyi ihan tosissaan, että voidaanko asentaa joulukuusia olohuoneeseen, kun 100 yötä jouluun. Meinas mennä pasmat sekaisin ja tänään tuli Prismassa joulusuklaat eteen. Älä soita niitä joululauluja, Alina. Hei, Kai. Mä voin ainakin nyt kertoa, että joululaulut ne ainakaan soin näissä meidän teemailloissa Suomi Popilla, mutta kyllä niiden aika sitten koittaa muutaman kuukauden päästä. Mutta selkeästi siellä on nyt jouluhyppynyt vähän niin kuin joka paikasta silmille. Jatketaan tätä iltaa uudella musiikilla. Tämä on itse asiassa kappale, mitä mä fiilistelin tänä kesänä yllättävän paljon. Se on Ramses ja Pallo jalasta. Tämän jälkeen Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Kuuntelet Suomi-poppia. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi siinä. Alina Voronkova studiossa ja täällä käytiin vähän kuulumisia läpi näin viikon kärkeä. Kai oli kirjoittanut, että siellä oli viikonloppuna lapset kyselyä joulukuusen perään, mutta hän laittoi vähän stoppia tähän meininkiin. Mutta Minna laittoi just viestiä 0403564556 Suomi-popin WhatsAppiin, että oli joulusuklaat kaupassa joo, josta innostuneena riensin alkoon glögin kuvat silmissä, mutta ei mikään lämmitä paremmin syksyisinä pimeinä iltoina kuin tämä glögi. Mutta siellä alkossa sitten sanottiin, että ei ole tarjolla. Niin pakko tyytyä sitten teehen. Syyskukat, lyhdyt, check. Mites siellä? Minna, sähän oot oikein kunnon fiilistelijä. Tänne oli myös Antti kirjoitellut omasta sienisaaliista. Käydään se viesti kohta läpi, mutta ennen sitä musiikkia muun muassa Alisa Syrjältä sen piti olla minä ja JVG Jääpähän.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
9: Ota kiinni, jos saat!
10: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
8: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: No niin, isä.
12: Joo?
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
17: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
16: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
17: Mennään jo.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
20: Tämä koti on täydellinen.
21: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
21: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ihana Aliisa Syrjä ja uusi kappale, sen piti olla minä, Suomipopin maanantai-illassa. Kello lähestyy 6:30 ja täällä Voronkovan Alina sun seurana. 0403564556. Kyselin kuulumisia, niitä hän on sadellut. Antti pisti tuolta Keuruun alueelta terkkoja, että sienimetsässä meni 3 tuntia perjantai-iltana ja edelleen on osa putsaamatta. Suppilovahveroita ja kanttarelleja on ollut ihan tolkuton määrä, mutta en yhtäkään tattia löytänyt. Vai että sellainen mettäretki. Toihan on oma työmaa sit, kun käy siellä metsästää ja vähän tieksä silleen, oot vaikka koirankaa lenkillä ja bongaat yhden kanttarellin, sit otat toisen. Alat miettiä, että no mihin nämä nyt niin kuin laitetaan ja tunget vaikka sinne taskuun ja kotona sitten kun laittaa ne siihen keittiöpöydälle, niin jonkunhan ne pitäisi putsata, muutenhan ne pilaantuu. Tänne oli myös Outi laittanut ihanan tällaisen, onkohan tämä nyt sienipiirakasta oleva kuva, että luki vaan, että kanttarellipiirakka, mutta näytti vähän tummilta noi sienet. Niin pitäisikö sun Antti vähän inspiroitu Outin tuosta kanttarellipiirakasta ja istut alas, sulla 9 astassa niin kuin Alina seurana, Suomen paras musiikki, uusi musiikki ja alat läpikäymään niitä. No ei nyt tatteja, mutta sieniä, niin ei sitten ainakaan pilannu. Ihania viestejä edelleen saa laittaa. Syksyinen tunnelma, se on läsnä ja se on läsnä myös seuraavassa kappaleessa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Se on nimittäin Vie mut minne vaan yöyhtiöltä. Tämän jälkeen Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta. Mukavaa maanantai-iltaa.

0: Yö vie mut minne vaan Suomi-popilla. Täällä kyseli, että mitä jengille kuuluu, niin oli tullut ääniviestiä Anilta. Kuunnellaan siitä.
1: Mikäs tässä? Pakkasin koiran auto ja lähdin ajelemaan treenejä kohti, mutta täällä Espoon perukoilla sataa sitten pikkurillinpään kokoisia rakeita, että tässä on oikein mukava ajokeli näin, jos voi sanoa.
0: Joo, vai että 20. syyskuuta ja siellä tulee jo rakeita, joten pikkuhiljaa se talvikin sieltä tulla tupsuttaa. Turvallista ajomatkaa sinne tien päälle, ja jos oot itsekin ratissa, niin silmät auki ja kädet rattiin. Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta seuraana Suomi-popilla.
2: Radio Suomi-pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Älä herätä mua unesta, Mikael Gabriel Suomi-popilla. Kello 18.37 Alina studiossa. Onko sä joskus kokenut epävarmuutta pysäköinnistä? Minne sen auton voi oikein jättää? Mulla on etenkin toi Helsinki tosi vaikea paikka, koska siellä on vaikka kuinka paljon niitä kaikenlaisia kylttejä, siirtokehotuksia ja muita. Ja nyt viikonloppuna mun puoliso nauroi ihan pääpunaisena, että kun käytiin läpi, että miten mä aina varmistan, että voiko sen auton jättää paikkaan X pysäköintiin. Mä kerron kohta tarkemmin, että mitä tähän liittyy ja katsotaan, että voiko se oikein samaistua mun saappaisiin, mutta ennen sitä musiikkia.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan

0: 23.90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
1: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.
1: Suomi-popin uuden musiikin maanantai-illasta oikein mukavaa iltulia. Se on Robi Pakkaleenin 1001 tapaa seuraavana. Mutta ennen sitä, Suomi Finland perkele Arttu Viskari.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Finland perkele Arttu Viskarilta Suomi Popilla. Kohta sitä luvattua Robin Packalenin 1001 tapaa sekä Kaija K. Kanaria lintu. Alina toivottaa sulle oikein mukavaa maanantai-iltaa. 7:50 on kello hetken päästä ja haluan kuulla nytten ihan rehellisesti, että tekeekö joku muukin näin. Nimittäin viikonloppuna käytiin pyöräilemään mun puolison kanssa ja löydettiin uusia alueita ja mun silmää pisti erilaiset parkkimerkit ja kieltomerkit etenkin. Niin siitä sitten puoliso alkoi muistuttelemaan, että joka kerta kun mä lähden autolla jonnekin liikenteeseen, vaikkapa Helsingin keskustaa, niin hän tietää, että siinä on se tietty aikaikkuna, että multa tulee kuvaviesti, jossa mä sit kysyn häneltä, että onko ok jättää auto tähän parkkiin. Ja tää on kyllä sellainen käytäntö, minkä mä teen lähestulkoon joka kerta. Et ihan vaan sen takia, että mä ymmärrän niitä kylttejä, mut siitä tulee mielen rauha, kun sun puoliso vahvistaa sulle, että joo, siihen voi jättää sen auton. Tai että no, kantsii kattoo vielä uusi paikka. Et mähän laitan yleensä siitä autosta kuvan, sit mä laitan kuvan kyltistä. Ja sit myös, jos siinä on toi suojatie, niin myös se etäisyys, että onko se tarpeeksi niinku kaukana sieltä. Mut saaks sä kiinni ja tiedätkö, että tekeekö joku sun lähipiiristä niinku tällä tavalla, että pitää aina puolisolta tsekata, että eihän tuu sakkoja, jos jättää tähän auton. Mä lukasin tänään myös tähän aiheeseen liittyen Autoklinikan tekemän tuoreen tutkimuksen, jossa he pitää pysäköintiviikko teemakampanjaa ja siellä tehtiin kysely, jossa 42% vastanneista kokee vähintään joskus stressiä tai jännitystä pysäköinnin takia. Eli aika iso luku, melkein puolet vastaajista. Et nyt mä aloin miettimään, että olisi kiva kuulla joku tutkimus, että kuinka moni pistää oikeasti puoliselle kuvaa siitä parkista ja kokee epävarmuutta, että menikö tämä nyt nappiin ja onko tämä ok ainakin mun puolison mielestä.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: ennustetta ja kerron sulle myös, että millainen merkittävä päivä on keskiviikosta tulossa, koska silloin tapahtuu jotain.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Ruokavirasto on todennut afrikkalaista sikaruttoa viidestä luonnonvaraisesta villisiasta Lappeenrannan Hujakkalassa. Tautitapaukset ovat tartuntavyöhykkeellä, mutta nykyisen ydinalueen ulkopuolella. Ruokavirasto valmistelee siksi ydinalueen laajentamista koilliseen tällä viikolla. Virasto pyytää Hujakkalan alueella liikkuvia välttämään maastoa, jotta villisiat eivät lähtisi liikkeelle ja tauti leviäisi. Lisäksi Virolahdelta on varmistunut yksi uusi tautilöydös. Kouvolassa paljastunut laaja ampuma-aseisiin ja räjähteisiin liittyvä rikoskokonaisuus on siirtymässä syyteharkintaan. Rikoksista

0: kämppäillään kolmea miestä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Voikkaalla tehdyssä kotietsinnässä löytyi 94 ampuma-asetta, satoja kiloja patruunoita ja räjähteitä. Tutkinta johti kotietsintöihin myös Korjalla ja Kuusankoskella, joista löytyi lisää aseita, patruunoita ja räjähteitä. Kaikkia kolmea epäillään ampuma-aserikoksista. Venäjän presidentin Vladimir Putinin verkkoäänestyksestä kuvattu video on herättänyt huomiota Venäjän ulkopuolella. Putin äänesti duuman vaaleissa viime viikon lopulla. Videolla presidentin käyttämän tietokoneen näytössä näkyy yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö Dellin logo ja Windowsin käyttöjärjestelmän aktivointimuistutusta muistuttava viesti. Cybernewsin mukaan viesti voi tarkoittaa, ettei käyttöjärjestelmää ole asianmukaisesti lisensoitu tai aktivoitu. Tapaus nostaa esiin Venäjän riippuvuuden ulkomaisesta teknologiasta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Vielä tämän illan aikana maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja, muualla on pääosin poutasta. Pilvisyys on vaihtelevaa, sumua syntyy yön aikana paikoin lännessä ja pohjoisessa. Mutta nyt korvat hörölle, nimittäin alilämpötila yöllä on -1 + 7 astetta. Eli jos siellä terassilla on vielä joku kasvi, niin kannattaa miettiä kaksi kertaa, että pitäisikö se ottaa sisälle. Huomenna tiistaina lämpötila nousee 15 asteeseen ainakin etelässä. Lapissa pyöritään 10 ja muuten puolipilvistä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Huomasitko muuten, että nyt tulevana keskiviikkona on tämä syyspäivän tasaus, eli se päivä ja yö on suunnilleen yhtä pitkät. Ja tarkoittaa sitä, että seuraavat 3 kuukautta se päivä vaan lyhenee entisestään niin pitkään, kunnes tulee talvipäivän seisaus. Kohti pimeitä aikoja mennään ja nythän on hyvä muistuttaa itselle, että mitkä asiat piristää omaa arkea. Mä ainakin koitan piristää sua täällä Suomipopin illoissa ja tänään teemana uusi musiikki. Mun nimi on Alina Voronkova ja Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu lähtee hetken päästä soimaan ja myös Westerinen yhtyeinen. 3 hyvää vinkkiä.
1: Radio Suomipop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi -popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi -pop.
1: Äsken kuultiin Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja Elias Kaskinen tämän viikon perjantaina Suomi Pop Showssa vieraana kello 18-19 Alina Voronko ja Tuuli Mattilan kanssa. Mutta tässä illassa on nytten ihana Westerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä.

0: Kolme hyvää vinkkiä Westerinen yhtyeineen Suomi-popilla. 7:10 on kello Alina Voronkova studiossa. Tuossa ennen kuutta puhuttiin auton pysäköimisestä, tai enemmän siitä, että tuottaako se sulle joskus epävarmuutta. Nimittäin mulle tuottaa, ja on tänne tullut kyllä viestejä, että pystyy samaistumaan, että koittaa tsekata vaikka puolison kautta, että onko se auto nyt varmasti oikeassa paikassa. 0403564556. Jere kirjoitti, että autoista tuli mieleen tuo uudistus alaikäisten autoilijoiden tunnuksesta, joka laitetaan autoon kiinni. Vihdoin tämä otettu käyttöön ja eläkeläisille voisi olla myös oma varoitus autossa. Totta, eikö se taida olla, että jos oot alaikäinen ja saat ajaa autoa sillä erityisluvalla, niin nyt syyskuun loppuun mennessä pitää olla se vihreä-keltainen merkki siellä auton perässä kiinni. Mulla on tässä Traficomin sivut auki ja kannattaa siis omatoimisesti tutustua noihin uudistuksiin, mutta mä mietin, että voiko ton merkin askarrella siis ihan omatoimisesti, koska Traficomin sivuilla painotetaan, että nämä tunnukset on teknisesti laadittu lain mukaisesti ja siellä painotetaan, että pitää olla riittävän iso tämä merkki ja materiaali pitää olla sellainen, että se ei heijasta pintoja. Ja tärkeänä on myös, että se on vihreä-keltainen, että ne värit on tosi selkeät. Niin jos nämä on ne vaatimukset, niin voisiko tässä tulkita, että ottaa vaan keltaista ja vihreätä kartonkia ja alkaa siitä sitten askartelee omatoimisesti näitä merkkejä.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mutta toi oli myös mielenkiintoinen toi, että eläkeläisille olisi omat merkit siellä auton perällä. Ihan hyvä pointti. Tää on Uniklubi huomenna. Ja sit uutta Iidaa, väärä nainen.

0: juhlahdus vuodelta 2005. Uniklubi huomenna Suomi Popilla. Uutta musiikkia seuraavana tähän maanantai-iltaan Iida-artistilta Väärä nainen. Kannattaa kuunnella noi sanat, koska ne jää aika lailla korvamatona pyörimään. Et mitä siellä oli Mersu ja omakoti, Väärä nainen. Ai että, nauti tästä ja ihanaa maanantai-iltaa.
1: Olen surullinen.
2: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

0: tämän vuoden elokuussa ilmestynyt kappale Iidalta, Väärä nainen, Suomi Popilla. Uutta musiikkia. Mites tää uppos teikäläiseen? Mä ainakin tykkään tosi paljon. Jää tosi hyvin toi kertsi soimaan mieleen. Vartin sisään soitan uutta Nelli Matulaa, Hoidan suut, Beemiä, Levi and the Leavingsi ja Antti Tuisku, joten pysyhän kuulolla. Käydään myös läpi, että mitä toi OMG-podcastin keskiviikon jakso pitää sisällään, nimittäin tuttuu tapaa. Meillä on maanantai-iltasi aina Noora Hapuli ja Mia Paavosen kanssa treffit, jotka hostaa tota OMG-podia. Ja siellä puhuttiin tällä kertaa huonoista häviäjistä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki.

0: S-Pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Kaiken arvoinen. Hetken päästä uutta musiikkia Nelli Matulalta, Hoidan sut. Tää on sieltä Vain elämää uusimmalta kaudelta, jossa Benjamin Peltosen päivää vietettiin ja alkuperäinen kappale on Hoidan mut, mutta kyllä Matulan Nelli osas hoitaa homman himaa niin sanotusti. Kello 19.26 ja Voronkova Alina täällä sulle seuraa pitämässä ihan sinne 9 asti.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Puhoja raivo, onko mä aidoo? Tunkesta uudelleen syntynyt sammumalta.
1: Ja suurimmat hitit.

0: Upea nelimatula hoidan sut Suomi-popilla. Kello on 7:30 ja Alina studiossa. OMG-podcastin, sehän löytyy tuolta Suplasta. Sitä hostaa upeat Noora Hapuli ja Mia Paavonen. Noora on Ilta-Sanomien viihdetoimittaja, uutispäällikkö ja Mia taas Nelosen PR-tuottaja. Mutta nämä on niinku mimmit, jotka tietää Suomen viihdemaailmasta kaiken ja saa kaivettua kyllä sellaista tietoa, mitä muut ei oikein tiedä. Tai sitten heillä on myös mieletön taito spekuloida. Jos oot vaikka lenkille lähdössä, niin kaivappa sieltä Suplasta OMG-huutomerkki. Niin sellainen podcasti. Aina maanantai-iltaisin mä pääsen moikkaamaan nopeasti Nooraa ja Miaa. Ja he kertoo mulle vähän tälle etupelto, että mitä siellä keskiviikon jaksossa oikein on.
1: Me ajateltiin vähän, että tää jotenkin tuosta jaksosta tuli vähän semmoinen huonojen häviäjien jakso. Koska tässä on nyt ollut tässä viime viikolla ollut kovasti puheissa Martina Aitolehden häviö, ja siihen kaikki Martina oli itse nyt sitä mieltä, että hän tiesi jo kuule, siis siitä lähtien, kun hän laittoi nimet alle, että hän tulee häviämään.
0: Ai oli
1: Nannalle.
0: Näin?
1: Joo, ja sitten meille tuli vähän semmoinen, että onko toi vähän samanlainen kuin mitä mä oon silleen, niin kun mä häviän rummikupissa, niin mä oon silleen, että no, mä tiesin, että mä häviän, en mä edes halunnut voittaa.
0: Seuraneitinä tässä vaan.
2: Joo, ja joo. Siis vähän samaa linjaa jatko sitten Miss Suomen perintöprinsessa Aleksandra Hannusaari.
0: Tämä oli yllättävä.
2: Tämä oli myös yllätys, mutta hän sanoi, että hän ei olisi huono häviäjä, ja me nyt analysoidaan, että onko todella näin.
0: Joo. Joo, tosi mielenkiintoista. Ja vielä tuosta missistä, että olisiko hän tehnyt saman, jos hän olisi voittanut missit,
1: niin,
0: ja kaikki
1: niin.
0: Tällaiset kunnon spekulaatiota. Eli spekulointia häviöstä.
1: Me nyt spekuloidaan, että miksi nämä nyt ihmiset on nyt sitten tällaisia, että onko se vaan huonoin häviäjä?
0: Tulevana keskiviikkona Suplasta löydät tämän uusimman spekulaatiopodcastin, eli OMG-podcastin jakson. Ja aina keskiviikkoisin Noora ja Mia sitten laittaa uutta pökköä pesään. Lisäksi voit osallistua myös keskusteluihin mukaan. Ne vaikkapa Instagramin kautta löydät heidän tilin käyttäjänimeltään OMG-podi.
3: Radio Suomi-pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Hetken päästä soi Antti Tuiskun Hyökyaalto. Tää on Levi and the Leavings. Itkisitkö onnesta?

0: Levi and the Leavings, itkisitkö onnesta Suomi-popilla? Täällä on muuten jatkunut keskustelut Suomi-popin WhatsAppissa 0403564556 koskien auton perässä olevaa merkintää. Jos sä oot alaikäinen ja sulla on se ajolupa, niin pitää olla sellainen kelta-vihreä merkintä. Niin ollaan myös pekutettu sitä, että pitäisikö eläkeläisillä olla samanlainen merkki. Saku oli laittanut aika notevankin hyvän ääniviestin aiheeseen liittyen, ja on täällä muitakin näkökulmia, mutta palataan tähän hetken päästä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Antti Tuisku, Hyöky Aalto, Suomi-popin maanantai-illassa. 8:20 on kello, Alina Voronkova 9 asti sun seurana. Ja voin sanoa, että täällä on vyyhti tällä hetkellä menossa. Nimittäin Jere oli aikaisemmin kirjoittanut, että autoista tuli mieleen tuo uudistus alaikäisten autoilijoiden tunnuksesta, joka laitetaan autoon kiinni. Vihdoin tämä on otettu käyttöön ja eläkeläisille voi olla myös oma varoitus autossa. Ja tämähän on sitten herättänyt erilaisia tunteita. Mitä mieltä sä oot, että kaivataanko me niinku auton sinne takaluukkuun jonkunnäköisiä merkintöjä? Ja mitkä on ne perustelut, että mitä sinne pitää merkata? 0403564556. Laita ihmeessä vaikka ääniviestiä tulemaan, niin puidaan tätä hetken päästä.
1: Kohta tulossa.
0: Ennen sitä Ahti, sisko ja sen veli. Ja Bemmi, Timo Kotipelto, Vain elämää uudelta kaudelta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimojaan mu enää käyttää sen föniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Joo.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
17: Onko se 2-tahtiveijä?
16: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119 € tarkka hinta.
16: Jep. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Ei musti!
20: Sinne meni sähkölasku.
21: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
20: Hyvä idea.
21: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
22: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
23: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
10: Radio.

0: Meillä on täällä menossa autoiluun liittyvä vyyhti, joka lähti siitä, kun Jere laittoi viestiä, että autoilusta tuli mieleen uudistus alaikäisten autoilijoiden tunnuksesta, joka laitetaan autoon kiinni. Vihdoin tämä on otettu käyttöön ja eläkeläisille voisi olla myös oma varoitus autossa. No, tähän liittyen sitten Saku laittoi oman pointin.
1: Hyvää iltaa, Alina.
0: Iltaa.
1: Tuosta sun ajokorttihommasta eläkeläisten verkkiin, niin tuli yksi semmoinen ajatus mun mieleen, että
0: Erro.
1: Ei nyt mä itse kyllä vaatisi eläkeläisiltä suoraan sitä, vaan se pitäisi olla silleen, että vaikka 80-vuotiaasta ylöspäin, niin ne merkit laitetaan ihan turvallisuussyistä, koska kyllähän se nyt on ihan oikeasti varma juttu, että tommonen 65 kaveri tai 67 kaveri, joka on ajanut elämänsä rahtia, niin silloin, jos ei sillä ole terveydellisiä haittoja, niin oikeasti se ajaa paremmin kuin nämä nykynuoret tai nykykolmekymppiset, jotka ei ole ikinä ajanut ammatikseen mitään. Niin ihan näin vaan pointtina. Mun mielestä se olisi aika kova.
0: Hyvä pointti, Saku. Kiitos. Ja en tiedä, oliko siellä saunakin päällä, mutta kokemus puhuu. Sitten oli myös tullut tällainen ääniviesti.
2: No, Sami tässä, moi. Nimi muutettu, koska muuten kaikki suuttuu.
0: Kerro, Sami.
2: Kyllä kaivataan todellakin. Muutenhan tuolla liikenteessä, niin kuin sä huomaat, tuollaisen esimerkiksi vanhuksen, joka on vähän epävarma tuosta ajamisesta, niin siinä vaiheessa vasta, kun se tekee jonkun todella yllättävän liikkeen, mistä ei ole kenelläkään mitään hajua, niin ihan tuosta vaikka 70-vuotiaista eteenpäin, niin kaikille laput sinne peräkonttiin ja sama juttu tuossa 18-20, ne ei ole vielä oikein kunnolla oppinut ajamaan. Kiva, kiitti, moi.
0: Kiitos myös Samille. Kaksi eri näkemystä ja vielä oli tullut tekstimuodossa. Täällä kirjoitetaan, että ja sitten vielä kaikille meille muille törtöille ja sitten vielä niille omasta mielestä huippukuskeille pitäisi olla merkki, niin eipä olisi montaa autoa ilman merkkiä. Se on kyllä ihan totta, että kuskeja on yhtä monta kuin on ihmisiä ratissa, mutta ehkä hoidetaan se oma tontti kunnolla, että ei nyt tuputeta kellekään mitään merkkejä, mutta uudistuksissa koitetaan pysyä mukana ja uudistuksissa pysytään mukana myös täällä Suomipopin illoissa. Nimittäin seuraavana on autoiluun liittyvä uusi kappale Timo Kotipellolta, Bemmi. Tämä on lähtenyt käyntiin tuolta Vain elämää Benjamin Peltosen päivästä ja tämä on alkuperäinen kappale Tommi Seksipommi, mutta Bemmi Edition.
3: Alina Voronkova ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos vielä kaikille keskusteluun osallistumisesta. Nyt nautitaan musiikista. Vamos!

0: Sinfoniaa Isaac Eliotilta Suomi Popilla. Uuden musiikin iltaa vietetään. Hetken päästä myös Portion Boys ja Komiat päräyttää Koko Suomi tanssii. Tuli tuosta Isaac Eliotin kappaleesta mieleen, että ootko kuullut noi sanat silleen niin kuin ajatuksella? Koska mä koitin nyt kuunnella ja sanotaan näin, että niin paljon käytettiin finglishiä, että pari kertaa vielä pitää sinfoniaa kuunnella, että ymmärrän ihan täysin, mistä biisissä laulettiin. Mutta eikö se yleensä olekin tolle, että joku kappale pitää niinku pari kertaa rullata läpi ennen kuin se uppoo teikäläiseen. No ainakin teikäläiseen uppoo seuraavana kasin uutiset, ajankohtaiset sellaiset iltasanomat ne meille toimittaa. Mä kerron seuraavana myös tiistain sääennusteen ja lisäksi musiikkia myös Olli Haloselta, Suomi Neito.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun

0: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Yrittäminen kannattaa!
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Ukrainan sodan lopettamista ja arvostelee Ukrainan iskuja Venäjän öljynjalostamoihin. Trumpin mukaan Venäjä on menettänyt kontrollin dieselöljyteollisuudestaan, kun suuri määrä jalostamoita on räjäytetty ilmaan. Trump on viime aikoina painostanut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä keskeyttämään iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Hän on syyttänyt Ukrainan sotaa öljyn hinnan noususta, vaikka hintaa nostaa merkittävästi myös hänen hallintonsa Iranissa käymä sota. Trumpin ja Zelenskin on määrä tavata New Yorkissa tällä viikolla järjestettävän YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Eduskunnan pääsihteerin virasta pidätettyä Antti Pelttaria vastaan on nostettu tänään uudet syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Rikosepäilyt koskevat Pelttarin toimia aiemmassa virassaan suojelupoliisin päällikkönä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, että syytteet eivät aiheuta vielä uusia toimia eduskunnassa. Pelttaria kuullaan kansliatoimikunnassa loppuviikolla. Sen jälkeen päätetään, jatketaanko hänen virasta pidättämistään. Lappeenrannan Hujakkalassa on todettu afrikkalaista sikaruttoa viidellä luonnonvaraisella villisialla, Ruokavirasto kertoo. Neljä eläimistä löydettiin kuolleina metsästä ja yksi ammuttiin sairauden oireiden vuoksi. Lisäksi Viralahdelta on varmistunut yksi uusi tartunta. Ruokavirasto pyytää välttämään maastossa liikkumista Hujakkalan alueella. Tartuntojen vuoksi sikaruton ydinaluetta laajennetaan koilliseen.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Mäpä kerron sulle seuraavana, että millaista tiistai-keliä on sitten huomenna. Tän illan aikana maan etelä- ja keskiosa, se on paikoin sade- ja ukkoskuurojen vallitsemana, mutta muualla on sitten poutasta. Pilvisyys

0: Se on vaihtelevaa. Sumua syntyy yön aikana lännessä ja pohjoisessa ja yön alin lämpötila on -1, mutta muualla sitten +7. No, okei, no niin, se huominen sääennuste. Vähän tulee sellaista paineet, että en minä Pekka Pouta ole, mutta kovasti yritän. No hei, huomisen sääennuste tiistai. Lapissa puolipilvistä, 8-11 astetta ja muualla sitten aika lailla myös tollain puolipilvinen. Etelässä paljon aurinkoisempaa kuin esimerkiksi idässä ja lämpötilat 14-15. Huhhuh, olipa vaikeaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: En tiedä, mitkä suorituspaineet tuli nyt tohon sääennusteeseen, mutta Suomi Popin iltaan sitä viedään eteenpäin. Ja tuoretta musiikkia, Suomen parasta musiikkia, sitä isken seuraana. Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Ja Olli Halosen Suomineito, kello on 8:03. Ja meikäläinen on vielä tämän tunnin sun seurana. Tämän tunnin aikana myös kerron, että miten sulla on mahdollisuus voittaa tonne marraskuun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun lippuja kuuntelemalla Suomi Poppia, joten jatka vaan sitä kuuntelua. Kyllä mä kerron pian.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeija on se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Joo. Nunu.
2: Nunu, otta. Onko sun mut sukenut tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Olli Halosen Suomineito Suomi-popilla. Mainiota maanantai-iltaa, Alina täällä 9 asti sun seurana. Kohta apulanta, lokin päällä lokki sekä ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Mut kuuntelin noita aamulypsyn uusintoja tänään ja tuli viime kesän vaellusreissu tonne Lappiin mieleen. Nimittäin riuku. Ootko ikinä käyttänyt sitä? Eli tällainen sydämi, millä sitten pystyt hoitamaan sun tarpeet, niin Tuukalla oli nyt viikonloppuna sitten riukukokemus.
1: Tuli myös tilanne, jossa piti sitten metässä niin lähteä riuulle.
0: Niin.
1: Löysin ekan riuun, istahdin siihen, petti alta.
0: Kiva.
1: Sitten löysin toisen riuun, asettelin itteni siihen, mutta siellä joku oksa tuli suoraan hanuriin.
0: Ai, kiva.
1: Ja sit alkoi olla jo semmoinen tilanne, että nyt tulee oikeasti pöksy, jos ei kohta pääse riuulle. Niin ei mitään ase siihen sitten kenolle, siihen riuulle ja sitten ei muuta kuin työntää tuubaa ulos. Mm. Ja sitten tämmönen nyt, minkä unohdin siinä, vaikka kyllä tiesin, mutta unohdin. Mä en tiedä, miten tää naisilla on, Juuso, mutta sä tiedät sen,
2: niin,
1: että not always poo-poo when pee-pee, but always pee-pee when poo-poo.
2: Yes,
1: unohdin sen siinä hetkessä.
0: Niin, miten meillä kävi?
1: Täytyy sanoa, että se vetää mielen aika nöyräksi.
0: No pitää kyllä vielä hetki mennä vähän käsitellä, että mikä puupuu piipii se nyt olikaan. Tosiaan viime vuonna Lapin reissu oli, kun lähdettiin 3 kaverusta, minä ja 2 tyttöfrendiä, sitten Hettapallas vaellukselle ja meillä oli yksi iso teltta. Ja siellähän kyllä niitä tarpeita tehtiin, niin kyllä me niinku ekat päivät koitettiin aina metsästää sieltä metsästä just joku sellainen kiva puu, mihin voi istahtaa, mutta jestas sentään, on liukasta tavaraa, että eihän siihen niinku voi rentoutua, että pystyy tarpeensa tekemään, mutta toinen juttu oli sitten omalta isältä opittu, että otat 2 keppiä mukaan. Yhdellä sä koetat pitää itses pystyssä ja toinen keppi on sitä varten, että jos susi tulee, niin sä voit sitten sutta sillä kuule pelotella.
3: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: uutta musiikkia ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi Suomi-popin maanantaissa. 20:08 on kello, Alina Voronkova, sun seurana. Tuossa 20 minuutin sisällä soitan muun muassa Egezulua, Halo Helsinki, Eppu Normaalia ja Bessiä. Toi Bessin kappale on tuolta uudelta Vain elämää -kaudelta, joten on kiva kokoelma, vähän vanhempaa ja uudempaa. Mut hyödynnäksä sun arjessa semmosia helppoja reseptejä tai jotain valmisruokia, mitkä pitää vaan lämmittää? Mä nimittäin rakastan kaikkea helppoa kokkailua, mut aamulypsyssä tänään puitiin muun muassa, että lettujen ja noitten pannareitten valmistus ei ole muka leipomista. Et mitä ne oikein on, niin otetaan tästäkin hetken päästä selvää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Puhilo, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo, kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Bortion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/Bortion Boys 26.

0: Haloo Helsingin 4 vuoden aikaa tähän maanantai-iltaan Radio Suomi Popilta. Alina studiossa ja tänä aamulypsyn porukka spekuloi tämmöistä kulinaarista kysymystä, joka herätti mussa ainakin selkeät tunteita.
1: Et jos lettutaikinan tekeminen ei ole leivontaa, niin missä vaiheessa pannukakun tekeminen sitten muuttuu leivonnaksi? Onko se siinä vaiheessa, kun se taikina näkee sen uunin? Vai jossain muussa
2: jonkun
1: välissä?
2: Mielestähän se oli se, mä en siis, mulle se pannukakkukin ei ehkä ole leivontaa.
1: Okei, mitä se on sitten juuri?
2: Se on ruoalla valmistus.
1: Ruoanlaittoa.
3: Onko koulussa tuolla, mitä se on, kotitalouden tunnilla, tehtiinkö siellä lettuja ikinä? Ainakaan meille ei tehty.
2: En muista.
3: Että siellä tehtiin niinku tavallaan ruokia ja jotain leivonnaisia. Leivotteli tehtiin niinku korvapuusta.
1: Ja tehtiin ruokaa nimenomaan.
3: Niin, mutta ei tehty, niin tehtiin ruokaa, mutta ei niin, leipomisen ei alle lettuja. Ei mennyt lettuja.
0: Eli letut ja pannarit on vähän niinku känselöity, ainakin aamulypsyn porukan toimesta. Et se ei ole leivontaa, mutta se on niinku kuitenkin ruoanlaittoa. Mä oon ehkä vähän niinku eri mieltä, että joo, mä huomaan, että mä oon nyt vähän laiskistunut, että jos mä jaksan avata sen valmis aterian kanne ja laittaa ruoan mikroon, niin mä aina sanon, että mä oon valmistanut sen ruoan, kun puoliso kysyy, että no mitäs meillä on ruokana tänään. Mutta sit oli tullut tänne viestiä 0403564556. Jaappo oli kirjoittanut. Hän oli siis aikaisemmin kuunnellut tuolta Suplasta aamulypsyn koko shittiä ja osallistunut lettukeskusteluun sanomalla, että tuokaa minulle ihminen, joka on koskaan sanonut, tekeepä mieli jotain hyvää, leivonpa lettuja. Ei kukaan sano näin. Tai voi olla joku psykopaatti, mutta kumminkin. Ja jos se jauho ja rasva tekee siitä leipomisen, niin leivonpa perunoille hyvän ruskeen kastikkeen. Eli selvästi toi sana leipominen nyt vähän niin kuin hiertää ihmisiä korvan takaa. Mutta kyllä mä itse olen ainakin sitä mieltä, että lettujen tekeminen, tai ainakin se pannukakku, siinä on niin monta vaihetta, niin se on sitä leipomista. Aamulypsyn koko shitin pääset kuulemaan heti 9 jälkeen täällä Radio Suomi Popilla ja tosiaan Suplasta vaikka saman tien.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Fiilistellään nyt tässä maanantaissa Eppu Normaali vuonna 85 ja tämän jälkeen uutta Bessiä ohita intro. Tää on kuultu tämän vuoden Vain elämää uudella kaudella.

0: Huhu, siinä kuultiin uutta Bess Ohita intro. Tämähän on alkuperäinen Miljoona sateen kappale. Vain elämää uudella kaudella kuultu, kun Heikki Salon päivää siellä vietettiin ja kuulit sen nyt Suomi Popilta. Jos olet Nelli Matulan fani tai diggaat musiikista, hänen tekemisestään, hänen urastaan, niin pysyhän kuulolla, koska mä kerron kohta, että miten sulla on mahdollisuus voittaa lippuja hänen marraskuun keikalle tai juhlashowhun kuuntelemalla Suomi Poppia, mutta ennen sitä kuunnellaan...
1: Kohta tulossa.
0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Ja tää ihana kappale Robin Pakkaleenin Häitä pidelly.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Stars Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Stars Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.

0: tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Robin Pakkaleen ja Tupea häitä pidellyt Suomi-popin maanantai-illassa. Jos meet Instagramiin ja sieltä stalkkaat Neli Matulan tilin, niin Neli Matula oli postannut ihan tunti sitten uuden julkaisun, jossa on tosi monta kuvaa, varmaan se maksimi kuvakaruselli. Hän siis läpi käy omaa uraa läpi, että mistä kaikki alkoi. Siinä ekassa kuvassa on niin ihana pieni Nelli tyttö istumassa tuolilla ja siitä se tarina artistiksi sitten lähti. Ja sieltä löytyy myös yhteiskuva Robin Pakkaleenin kanssa, jossa kerrotaan, että Robin pyysi Nelli Matulaa aikoinaan Hula Hula -biisille mukaan fiittaamaan ja siitähän se menestys sitten lähtikin etenemään. Ja Nelli Matulallahan on äärettömän paljon asioita nytten menossa, nimittäin hän on Vain elämää -ohjelmassa. Nyt tuleva perjantai tulee olemaan Nellin päivä, mutta lisäksi, jos katsotaan jo eteenpäin, niin hän järjestää tällaisen 10 vuotta Matulaa -juhlashown. Ja sulla on siis mahdollisuus voittaa lippuja tonne 10 vuotta Matulaa -juhlashowhun kuuntelemalla Radio Suomi -poppia. Tarkemmin Juho Keskitalon lähetyksiä. Ja siellä on siis sellainen homma, että aina kun Juho Keskitalo sanoo Nelli Matula, niin sun pitää ottaa puhelin kauniiseen käteen ja soittaa tänne Suomen Poppiin, tai Suomen Popin numeroon 010 800 103, ja sillä sä voit voittaa sitten noita lippuja. Mun mielestä on äärettömän siisti skaba, etenkin sulle kuulijalle, koska mä tiedän, että Juho Keskitalo on tarkka mies, mutta häneltä voi tulla lipsautuksia. Kyllähän me koitetaan kollegatkin vähän niin kuin saada sitä nimeä koko ajan ulos, jotta saadaan sitten enemmän lippuja eteenpäin. Mutta kannattaa tietenkin myös käydä ostamassa noi Nelli Matulan 10V-juhlille sitten liput, niin ei me ainakaan ohi. Tässä kohtaa iltaa, kun kello 8:00 vaille 9:00, haluan toivottaa sulle oikein mukavaa illan jatkoa. Me kuullaan huomenna taas kello 18-21. Huomenna teemana on kuulijoiden top 3 listat ja sä voit osallistua myös kertomalla Suplassa, että mitkä kotimaiset 3 biisiä soi sulla vaikka tällä hetkellä sun soittolistalla, ja samalla osallistut myös arvontaan. Alina Voronkova on minä, ja 9 jälkeen jatkuu aamulypsyn uusinnat tunnissa, ja on siellä itse Nelli Matulaakin kohta soitossa, Uusi ikuisuus ja Adi Tuhlaaja poika. Ennen kuin lähden, niin laitan vielä sulle uutta musiikkia soimaan, Elli Meija Kaukua, Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Kuulemiin siis huomenna. Moi moi!
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Soittaa Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: tiedetty kuin sanottu. Motonet.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: viisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei! Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Se on, hei Tuukka, nyt semmoinen homma, että näitä pahelman lintuja, niin niitähän sä lähdit sinne syyslomallasi katsomaan Pohjois-Suomeen. Sä olit jahireissulla. Miten se meni noin niin kuin yleisesti? Ilmeisesti kiva reissu.
1: Kiva reissu jätkeen kanssa. On kyllä kiva lähteä aina reissuun. Siellä oli minä, Maunu ja Timppa, eli sama ryhmä kuin viime vuonna. Ja sitten myös uutena tulokkaana Kake. Eli mun ihan lapsuuden kaveri, parhaita kavereita Kake, joka sitten tänä vuonna sai tuon metsästyskortin ja on ollut meidän kanssa radalla ampumassa ja kerran Eeron kanssa niin kuin kyyhkyjahissa. Ja Kaken kanssa ostettiin ihan tuliterät haulikot tuossa.
0: Hintalaput vielä vähän kiinni, tarrat
1: piipussa. Kyllä.
0: Semmoinen heti kysymys, kun te olitte ilmeisesti samassa paikassa kuin viime
1: siellä
0: vuonna.
1: Sodankylän seudulla, joo.
0: Niin miten tämä teidän metsästysmaja, niin miten siellä menee nukkumajärjestelyt? Siellä ei varmaan jokaisella ole omaa makkaria.
1: Nukkumajärjestely, hyvä kun kysyin, mutta koska nyt muistinkin ihan jutun. Siis nukkumajärjestely menee sillä tavalla, että alakerrassa on kaksi sohvaa, niissä nukkuu Timppa ja Mauno. Joo. Ja yläkerrassa on sitten tämmöiset niinku patjat. Ja okay. Niiden päällä nukkuu Kake ja Tuukka.
0: Niin.
1: Eli nuoret pojat yläkerrassa ja herrasmiehet alakerrassa.
0: Lapset parvelle, niin kuin sanotaan.
1: Juu, ja itse asiassa siellä yhtenä yönä olikin aikamoinen näytös, koska siis A, mä en tiennyt, että mä puhun unissani, B, mä en ole koskaan kuullut, että joku juttelee unissaan, ja nyt mä saan nämä molemmat toteutettua, koska siis tälleen raportoitiin jälkikäteen, miten se oli mennyt. Mun muistikuvat on vähän, totta kai, erikoiset, koska mä oon ollut unessa, mutta tää on lähtenyt tää keskustelu ilmeisesti käyntiin, koska sieltä kuuluu, mä heräsin kans itse siihen kolinaan, mutta ilmeisesti mä olin myös kolinan aiheuttaja, koska siis jälkikäteen sitten träkättiin sitä, että mistä toi ääni on voinut lähteä, mutta sanotaan osa talosta heräsi semmoiseen tämmöiseen kolina, tämmöiseen.
0: Okei, tollain.
1: Ja siinä oli tämmöistä jotain niin kuin ihan tahtia.
0: Niin, okei.
1: Ja sitten me järkikäteen katsottiin, että se ei voinut lähteä mistään muusta kuin tästä mun juomapullosta, joka on ollut mun sängyn vieressä. Joo. Tai sen patjan vieressä. Niin ilmeisesti mä oon aloittanut tällä hakkaamisella sen.
0: Joo.
1: Ja sitten on maan ehkä ilmeisesti, jos uskominen on alakertaan, niin huutanut, hei pojat.
0: Mm.
1: Ja sitten taas, sitten jossain vaiheessa mä oon herännyt tähän, ja sitten Kake, joka nukkui siinä yläkerrassa kanssa mun vieressä, niin hän alkoi sieltä sitten tykittelemään tämmöisiä ohjeita.
0: Mm?
1: Hän käskytti ryhmään myöskin näin, että pojat, pojat. Ja sitten tässä vaiheessa mä oon huutanut alakertaa, että jätkät hei.
0: Mm.
1: Ja mikä tilanne ja vähän semmoinen paniikki.
0: Niin.
1: Ja sitten Kake on, että nyt pitäisi saada pari ilmaan. Ah. Sitten mä kysyn Kake, että mitä vittuu, mitä ilmaan. Ja sitten hän vaan toivoi, että nyt pitäisi saada pari ilmaan. Ja sitten alakerrasta kuuluu, että niin kuin mitä siellä ylhäällä tapahtuu. Tässä vaiheessa mä oon jo hereillä.
0: Niin.
1: Sitten mä kyselen Kakelta, että mitä pitää saada niin ilmaan. Mutta Kake on vielä unessa tässä vaiheessa.
2: Mm.
1: Ja sitten se vaan etenee siinä jotenkin. Kake vaan käskyttää muuta, että pari ilmaa. En mä tiedä, onko ne lintuja, mitä niin. Että ollaanko me sen verran niin kuin sodassa tässä nyt koko viikko oltu. Että niin kuin, vai oliko ne hornetit, mitkä pitää saada ilmaan. Vai mitä pitää saada ilmaan.
0: F-35.
1: Joo, ja sitten mä huutan sille Kakelle jotakin siinä, koska mä tajun nyt, että se vasta puhuu kiunissaan.
0: Niin just.
1: Ja sitten se keskustelu siitä jotenkin jatkuu ja sitten päättyy siihen, kun mä kakelen jotain. Mä niin kuin mun mielestä korotin ääntä silleen, että se heräisi sieltä ja sitten se on silleen, ihmettelee itsekin, että mitä?
0: Niin.
1: Mitä tämä tapahtuu? En mä tiedä. Mutta anyway, tässä oli tämmöinen
0: kaksi ihmistä
1: kiunissaan jo siellä yläkerrassa.
0: Todella erikoinen.
2: On se jännät teet laittaa.
0: Sitä ne sienet teettää.
1: Joo, mutta hauskaa oli reissun piellä. Ensimmäistä pari päivää muistaakseni nähtiin kyllä lintuja. Ei oikein päästy edes antaa sitten skodeja. Meillä ei ole siis koiraa mukana.
0: Niin
1: se on semmoista, että itse kävellään ja sitten katsotaan, kun linnut lähtee, että jos olisi ampumaetäisyyden, mutta ei oikein ollut. Sitten taas, olisiko se ollut kolmas päivä, niin me ollaan täälläkin puhuttu pyyn pillityksestä.
0: Niin ollaan.
1: Niin siellä istuttiin taukopaikalla ja sitten alkoi linnunlaulu ja sitten Timppa sanoi, että se on pyy. Ja sitten Timpallahan oli pyypilli myöskin mukana, niin hän alkoi sillä sitten soittelemaan sille ja sitten nähtiinkin, että tossa se muuten on. Ja sitten se tuli ihan siihen mun viereen sen puhuun, kun oltiin taukopaikalla. Ja sitten Timppa sanoi, että no niin Tuukka, annahan mennä, ota se.
2: Mm.
1: Mutta kun me ollaan taukopaikalla, mä oon ottanut skodet pois piipuista,
0: niin.
1: Mua se on siinä 5 metrin päässä. Sitten mä vähän hivuttaudun sinne kaivan skodeen ja sitten se pyy lähtee siitä.
0: Ei.
1: Mutta pillitys jatkuu siinä ja sitten se tulee sieltä metereen ympäriinsä. Ilmeisesti

0: tämä niin kuin idea on siinä, että hän luulee, että siellä on joku kilpakosi ja sen takia se tulee sen pillin perässä sinne.
1: Niin just.
0: No sitten se tuli sinne, tuli ja pillitys jatkuu, ja sitten se on, nyt se on tuolla, sitten siinä vähän jakauduttiin eri puolille ja sitten se meni tonne ja sitten se meni Kaken selän taakse.
1: Kaken selän taakse?
0: Kaken selän taakse ja Kake sanoi, että nyt mä katon ton ja sitten se alkoi hiipimään sinne ja tussautti ja sieltä se kuule pyy tuli alas.
1: Ai, ja ensimmäisellä kerralla.
0: Kyllä, Kake.
1: Hyvä Kake, come kyllä, on.
0: Kyllä, ensimmäisellä kerralla.
1: Ei, ja
0: se ei ole mikään iso lintu, että siitä ei niin kuin hirveästi safkaa saanut,
1: mutta
0: tiputus on tiputus.
1: No se on näin.
0: Mutta siitä sitten pari päivää eteenpäin, tämä oli ostanut, tämä Mauno oli matkalla tonne pohjoiseen, niin hakenut Toyota tämmöisen Land Cruiserin vuosimallia 89.
1: No, okei, sehän on hyvä vuosimalli tuossa kyseisessä ajopelissä, muistaakseni klassikko.
0: Muistaakseni 14 tonnia oli siitä maksanut, eli siis aika iso raha, niin mutta tämä on ilmeisesti tämmöinen auto, malli ja vuosimalli, että ne niinku alkaa nostaa jo hintojaan.
2: Niin,
0: se on, niinku on niin vanha old school, ei voi mennä rikki, ja jos menee rikki, niin helppo korjata tämmöinen maastoauto.
1: Ja eikö mun mielestä toi just 89 Land Cruiser on semmoinen, että esimerkiksi sillähän saa luonnonsuojelualueella käsittääkseni päästellä vielä, siinä on leimu.
0: Saa, siis auto, tää oli auto.
2: Niin, siis olemat on hiilijalanjälki, jos sitä tarkoitat.
0: Kyllä.
2: Ei jätä käytännössä mitään.
0: Mutta tämmösen oli jo Mauno ostanut semmosen, ja sit sillä lähdettiin aina näille, niin jos lähti kauemmas eikä jähtyä jalkapatikkaan, niin ihan vaan fiiliksen vuoksi, koska siinä oli tunnelma. Siinä oli tunnelma. Niin niin kuule, tommosen Mauno sitten yhtenä päivänä,
1: kun ammattiin vähän kauemmaksi. Toi on ihan ilmielämä.
0: Ihan, no ei enää elävä.
1: Ei totta
0: mutta
1: se.
0: Mutta ilmiselvä, niin ukkometsu.
1: Joo.
0: Se, siitä, wow. Me mentiin semmoisessa neljän rintamassa. Mä olin siellä oikealla ylempänä ja katselin, tuolta muuten tulee. Ja tulee muuten suoraan Maunon linjassa, niin siitä se täräytti kuule Skodella sen alas sieltä. Ihan tommonen siis iso ukkometsu. Se oli hieno nähdä kerta kaikkiaan. Ja siitä ehkä sitten kun toi oli perattu ja laitettu roikkumaan, siinä meni ehkä puoli tuntia, mitä siinä fiilisteltiin. Niin. Jätkät poltti sikarin siellä.
1: Niin.
0: Kanta ryyppy. Niin, olisiko siitä puoli tuntia eteenpäin, niin taas kuuluu.
2: Nyt on Tuukan vuosi oltava.
0: Kuuluu laukaus. Mä katson täältä eväsretkestä, mikä oli tämä meidän ryhmän nimi, että miten se keskustelu siinä meni. Mutta kuuluu laukaus ja sitten Mauno kyselikin siellä WhatsAppissa, että jatketaanko matkaa vai tullaanko juhlimaan? Ja sitten meni, tullaanko juhlimaan vai jatketaan? Niin mä ensin kysynyt, tippuko? Sen jälkeen Markus on laittanut, tullaanko juhlimaan vai jatketaanko matkaa? Ja sitten tässä on mennyt aika kauan aikaa ennen kuin on tullut, 39 on tullut toi, niin siinä on mennyt monta minuuttia, kunnes on tullut juhlimaan. Ja mitä sieltä löytyy, niin no. Kake!
1: Kake taas!
0: Kake tippotti koppeloon
2: Kake
0: siellä.
2: Kake lähti ihan tosissaan.
1: Oho.
0: Joo.
1: Kakehan on ollut aivan hurjan.
0: Joo.
1: Ei mikään ihme, että se on sillä parvella huudellut vähän. Sillä on ollut ihan henki päällä
2: niin,
1: tossa.
2: Testoja aamusta iltaan, herranen aika.
0: Joo, mutta Kaken puolesta hyvin onnellinen. Miten itselläni, ota se yksi biisi siihen väliin, ettei tämä mene megapitkäksi.
1: Niin tehdään näin. No niin, saat vielä kertoa omat saaliit sitten tuohon. Mutta kyllä, siis pakko sanoa tuosta Kakesta vielä, että jotenkin toi kaikki tämä nyt, niin kuin, että on osunut siellä ja muuta. Ja Land Cruiserissa pääset meneen siellä. Niin siis mulla tuli ihan tämmöinen, tiettikö, niin kuin, kun lähtee sen lantikkaliikenteeseen, niin kyllä siellä on Kakella noussut päivällä ja unissaan, niin on noussut kaksi ilmaa. Ja
0: on ihan
1: ollut pystyssä, se on selvä juttu.
0: Yhtään Skodea ohi. Siis kaikki Skodet, mitä Kake antoi, niin siinä oli kohde myöskin.
1: Ai. Hyvä. Hyvä jätkät. Hei, jatketaan tästä kohta.
3: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Pop.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
12: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12.

0: Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Radio Suomi.
2: Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Jahireissutarinaa tuossa jo aloiteltiin siellä. Mä oon todella iloinen varsinkin Tuukan lapsuuden ystävä Kaken puolesta, joka on osunut siis käytännössä joka laukauksella tähän mennessä.
2: Ja siellä on kevyt askel Kaken lähteä tähän viikkoon.
1: Siellä on päästy kaatoryppyä ottamaan ja yksi ukko Metsoki oli listalla. Se ei tosin ollut nyt Tuukan reppuselässä, vaan se saatiin sieltä taivaalta. Tuukka ei just sitä tiputtanut, mutta miten homma jatkuu?
3: No Tuukalla oli myös tässä viikon aikana kyllä muuttama tilanne.
2: No niin. Mulla onkin nälkä tässä näin. Mukavaa saada riistaa.
3: Sanotaan, olisiko mulla ollut niin kuin 4 skodea ammuttuna tai 3.
1: Mitä sä näit silloin,
3: kun sä ammuit? No mustan. Kyllä se oli metso tai teeri, mikä lähti siitä meidän linjaston edestä.
1: Oli metso tai teeri, no viittasi siihen, että se ei vissi osunut se laukaus.
3: Ei. 2 mä pääsin perästä ampuun, mutta lensi pois päin.
1: Ei tulosta.
3: Ja sitten toinen oli, kun Kaken kanssa oltiin sitten eri reitillä kuin nämä 2 muuta, niin sieltä lähti. Kake näki. Mä en ottanut sitä niin kuin tarpeeksi niin kuin tosissaan sitä Kaken viestiä, että hän sanoi, että tonne laskeutui joku musta ja sitten me vähän hiivittiin sinne päin, mutta mä en ollut jotenkin niin kuin kaikki aistit tarpeeksi herää. Mä en niin kuin rekisteröinyt sitä, mitä se sanoi, koska sitten kun me kävettiin siihen suuntaan, mihin Kake sanoi, että ehkä laskeutui, niin siitä lähti ihan siitä niin kuin 15 metristä lähti puun alta metso.
1: Oliko sulla taas patit jossain taskussa?
3: Ei ollut, mutta sit mä kerkisin nostaa asian. Mä en sanonut varmistin saatana pois päältä. Siinä meni niin kuin se ratkaiseva sekunti. Se meni ehkä se ratkaiseva sekunti siihen, että mä sain sen pois päältä. Ja sitten mä kerkesin yhden soittelemaan sinne perään lonkalta, mutta ei se sitten sinne päinkaan osunut. Tai varmaan sinne päin osunut, mutta ei tipahtanut.
1: Onneksi sä et ole erikoisjoukossa. Meinaan tuosta olisi tullut heti.
3: Mutta oli ihan muillakin ihan hassuja tilanteita. Mä en nyt suostu sanoa nimeä, mutta niin ensimmäisenä päivänä, kun käveltiin, niin silloin ei ollut tosissaan saatu vielä mitään saalista, niin. Yksi meistä, niin pitkään tarkkaili semmoista ojan ylitystä, että mistähän tästä oikein pääsee hyppäämään yli. Ja löysi sitten lopulta sieltä yhden kohdan, no tosta mä hyppäs yli, niin siitä lähti siis valehtelematta 2-3 metrin päästä puun alta iso metso. Niin se pelästyi sitä metsoa niin paljon, että se otti askeleen taaksepäin ja uitti itsensä siellä ojassa. Niin tämmöisiä tilanteita.
1: Oliko Timpalla vaihtokamat mukana?
3: No niin kuin sanoin, mä en sano nimi ollenkaan, mutta mä huomasin, että mä oon enemmän semmoinen niin fiilistelymies. No. Joo, riistalle vaaraton tietysti, mutta fiilistelymies. Esimerkiksi kun me sillä Land Cruiserilla ajettiin, edelleen 8-9 vuoden Land Cruiser, se oli niin hirveä rätinä siinä auton sisällä, niin mun mielikuvissa, mä katsoin itteni siitä niin kuin taustapeilistä, niin vedin sen mun kypärämyssyn, mikä mulla oli päässä, niin vedin sen kypärämyssyn vielä tuohon suun eteen silleen, että mä oon tämmönen niin kuin palkkamurhaaja. Ja me ollaan nyt menossa Land Cruiserilla jonnekin erämajaan murhaamaan joku tämmönen niin kuin iso vihollissotapäällikkö. Tämmöisiä mielikuvia mä kävin.
1: Tällä sun sissiporukalla siinä.
3: Kyllä just
1: näin. Yhdellä märät kumisaappaat.
3: Just näin. Ja sitten myöskin niin.
2: Vähän nuha.
3: Laitoin Kaken ostaa mulle siis röökiaskin, koska mun mielestä siinä oli tunnelmaa, kun me tultiin sitten tänne, mihin ikinä mentiinkään, niin me heitin aina niin kuin röökin huuleet. Mä oon niin kuin tämmönen niin kuin old school metästysmies. Siihen kuuluu totta kai. Mä osaan polttaa röökin, niin. Mä astun ihan hirveet, mutta on siinä nyt tunnelmaa vetää niin kuin Norttiin samalla lailla, silleen Nortti huulessa ja sitten kuitenkin kädet molemmat aseella ja sitten sä tupruttelet sitä menee, niin onhan siinä niinku fiilis, että sä Tinni näet.
2: Joo, näen.
1: Mä saankin ihan täysin, mutta eli sulle tää oli enemmän tämmöstä niinku maalailitilanteita, se on niinku mielikuvaharjoitetta.
3: Täysin. Ja mun mielestä elämä on liian lyhyt niinku siihen, että sä valitset olevas vaan jotain, että harrastat vaan yhtä harrastusta. Mä haluan niinku ottaa kaikista tämmöisistä mahdollisuuksista niinku kaiken irti, niin mä sen takia se piti ottaa se röyki, että mä oon niinku true tämmönen metsästysmies. No anyway.
1: Eli 4 laukausta ja
3: ei mitään, ei yhtään
2: katsaröki.
3: Mitään. Mut se mikä oli ehkä pohjakosketus tällä mun niin kuin koko metsästysreissulla. Niin. Sanotaan sen ruokavalio siellä reissulla. Aika paljon syötiin herkkuja totta kai, koska sulla pitää olla herkkuja mukana metsässä. Ja sitten tämmöistä niin kuin valmisruokaa kupeista ja pusseista.
1: Joo.
3: Niin sanotaan, että siinä oli yhdellä jos toisellakin, niin oli rumpu vähän soitteli omia sooloja. Niin. Sanotaan näin, että jos mun hanuri olisi laittanut 2 sormen sisään, niin se viheltäisi.
1: Niin,
3: tuli myös tilanne, jossa piti sitten metässä niin lähteä riuulle.
2: Niin.
1: Taas uusi kokemus.
3: Kyllä, piti lähteä ensimmäisen kerran sitten Intinin riuulle. Ja ei siinä mitään. Sitten mä lähdin, otin haulikon varoiksi messiin, että jos tulee tilanne. Koska jokainen askel on kuitenkin mahdollisuus metsässä.
1: Joo.
3: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, petti alta.
2: Kiva.
3: Sitten toisen riuun asettelin itteni siihen, mutta siellä ei joku oksotunut suoraan hanuriin.
2: Ai, jo kiva.
3: Ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuulle. No sitten löysin kolmannen. Se oli semmoinen vielä iso semmoinen ranka, että sun pitää oikeasti mennä niin kuin tosi pitkälle siinä, että sä saat sen pylyrejä yli siitä niin kuin puusta.
2: Niin kuin roikottaa.
1: Ja jos joku tuli kuulolle, niin täällä puhutaan siis miesten metsästysreisistä.
3: Joo, ja tota noin, niin ei mitään ase siihen sitten kenolle, siihen riuulle ja sitten ei muuta kuin työtää tuubaa ulos. Mm. Ja sitten tämmönen nyt, minkä unohdin siinä, vaikka kyllä tiesin, mutta on, mä en tiedä miten tää naisilla on, Juuso, mutta sä tiedät sen,
1: niin,
3: että not always poo-poo when pee-pee, but always pee-pee when poo-poo.
1: Yes,
3: mä unohdin sen siinä hetkessä.
1: Niin, just.
2: Niin, miten meillä kävi?
3: Täytyy sanoa, että se vetää mielen aika nöyräksi, kun sä istut siellä keskellä skugea.
2: Ei tuu mitään.
3: Riula. Työnnät aikamoisen tuuban ulos sieltä.
2: Juu.
3: Ja samaan aikaan oot silleen, että nyt lämmittää etupuolellakin. Nyt lämmittää, kerta kaikkiaan lämmittää etupuolellakin. Ja tajut, vaikka sä olit just käynyt itse virtsalla, niin se työnsi sieltä niin kuin

0: rekyyli niin sanotusti vielä pöksyihin. Se ja ei. I kid you not, mä en nyt kuseta yhtään, mutta siinä kun mä istun kuset housussa, tuupa tulkona hanurista, niin siihen lentää semmoinen teeri, ehkä 30 metrin päähän kattoo puuhun. Mitä mä, mä olin siis kävellyt siinä päivänä ehkä 7 kilsaa, mä en ole lintu. Siis
1: mun ongelma oli se,
0: mä en enää näe. Se on mun ongelma.
2: Ai, koska, se on sun ongelma, koska sulla on kusta housu.
0: Jätkät sanoi mulle et monta kertaa silleen, että näitkö tuolta lähti, näitkö niin, tuolta lähti. Niin mä en, siis mulla on mennyt näkö niin huonoksi.
1: Eikö sä havainnoi? Kumpi?
0: Sekin voi olla. Siis kuulo on huono, mutta näkökin on mennyt huono.
1: Niin sun aistit on nolla.
0: Niin, joku tämmöinen. Mä tiedän, mulla on silmälasit, mä oon saanut ne jo 10 vuotta sitten, mutta mä en niitä nyt täytyy alkaa, koska mä en näe enää niitä, mutta sen mä näin, se teeri, joka tuli 30 metriä. Sitten mä katson se teeri, mulla on tosissaan köntsit, mä oon duunannut just, mulla on kuset housussa, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä, mä katson teeri katso mua, sitten mä alan pikkusen hivuttautua, siinä mä en ole vielä pyykkinyt pyllyä, mutta mä pikkusen hivuttaudun siinä riuulla vasemmalle päästä mun haulikkoon, ja oisko, ja sain se teeri katsoa, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
1: Toi on ihan pelle.
0: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut siihen ylös ja laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viestin, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa. ei tästä tule yhtään mitään.
2: Se pitää mennä, se Coretex ihan pitää se aika pahasti sinne.
1: Ei, niitä on molempiin suuntiin jo.
0: Aivan, kerta kaikkea.
2: Nyt mulla täytyy sen verran pitää kysyä, että kaikki te, jotka metsästätte, niin onko se tätä niin kuin aina? Onko tämmöistähän se varmaan on kaikilla muillakin? Mä voisin kuvitella näin. Okei. Noni. Huhhuh.
1: Ai hyvänen aika, Tuukka.
2: Mennäänkö ensi vuonna taas?
0: Ei, mä mennään yhtään. Vai harrastusta.
2: On se, kun yhdellä kumppari täynnä vettä ja kuseet housussa ja riuntikkuja takapuolessa, niin ai.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy. Lypsyn parhaat podcastit tarjoillaan aina Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Jaa.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se kaksitahtivehjä?
12: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhkiloon.
15: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkynyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
20: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
21: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
22: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, nyt pitää vähän, kiitos vaan Jerelle sinne, nimittäin nyt siirrytään luultavasti Vantaalta vähän muualle. Kuunnellaan, kun me just vastattiin puhelimeen tuossa biisin aikana, otetaan täältä, katsotaan saadaanko porukka. Haloo, kuuluuko vielä sinne linjoille?
2: Kuuluu joo, Puhtimäkin ei kyllä kuule, mutta muut kuule.
3: Joo, jos Puhtimäkin ei kuule, mutta on mahdollisuus, että kuulis, niin oletan, että nyt soitellaan. Soitellaanko ihan täältä kuule Stadista, Helsingistä, Punamustilta?
2: Joo, täällä meillä heistä. Sairankatu 7.
1: Ahan, sinne tuli osta sinne vaan.
3: Ootteko te siellä siis, hei, no ensinnäkin, aplodit. Superpesis nousia.
1: Aasei.
3: Ootteko te ihan siellä niinkö stadionilla?
2: Juu, ihan omasta pukukopista nautitaan jokaisesta seinästä ja lattiasta.
3: No niin.
1: Siis, ja hei, nyt sanokaa te ihan rehellisesti siellä, kun te siellä kuitenkin pelaatte. Voidaanko puhua stadionista?
2: Voidaan.
1: Okei, no niin, selvä.
2: En tiedä, voiko ihan stadionista puhua, no mutta Juhantalo on yrittänyt ainakin kaikki, että voidaan puhua. Jossakin kohtaa puhutaan stadionista.
3: Joo.
2: Vaatii kaikki helsinkiläiset paikat.
1: Niin. Tunnelma tekee stadionin, niin kuin sanotaan.
3: Ketäs meitä siellä kopissa nyt oikein? Mä ainakin Villen äänen tunnistin sieltä, koska niin meidän historia menee sinne Pattu Raahen aikoihin. Mutta ketäs meillä on pystyssä siellä pois lukien? Ei, ilmeisesti ainakaan Puhtimäki ei ole pystyssä.
2: En tiedä, ei Villen puhelin ainakaan pystyssä.
1: Hei, voidaanko puhua, kiitos. Musta se on aina kiva puhua tyypistä, joka ei ole ilmeisesti edes paikalla, niin tuosta Puhtimäestä vaan sen verran, että mä kiinnitin huomiota tämän teidän voittoottelun jälkeen, mikä ratkaisi tämän teidän nousun, niin Puhtimäki tuolla antoi ihan siis, musta mä törmäsin sosiaalisessa mediassa hänen tämmöiseen lausuntoon, kun häneltä kysyttiin jatkosta, niin hän alkoi siinä kiertelee ja kaartelee sen kanssa, että kaikki kysyy tätä näin, mutta sitten hän ilmoitti isoon ääneen ilmoitti, että mutta hei, nyt muutama päivä tässä juhlitaan, kun kotoakin on tullut semmoinen lupa, niin eikö tämä nyt sitten toteutunutkaan, tämä hänen tiedotteensa asiasta?
2: No mä en tiedä, mistä jatkosta on luvan, kun sen näkö tätä jatkolla on.
1: Niin just.
3: Mestaruus on tosissaan ratkes perjantaina. Mm. Sitten jos mennään 2 päivää eteenpäin, niin sunnuntai oli eilen. Eli periaatteessa tänään on maanantai. Tänäänhän on jo jätkät 3. päivä. Mitä nämä on nämä pari päivää nyt pitänyt teidän ryhmälle niin sisällään?
2: Työpäiviä. Divaripelaajia olen kuitenkin ihan tämmöisiä perustyöpäiviä.
3: Ei kai viikonloppuisin nyt divaria jätkääkään töissä.
2: Kyllä, ei pysty luistamaan perushommista.
3: Eli onko tilanne todella se, että te olette käynyt mestaruuden ja nyt näiden kellon toisessa on 6.20?
2: No ei oikeasti olla.
3: No sitä minäkin. Kertokaa se vähän, jätkät vielä, Kannuksen ura pyyhkäs teillä pöytää 3-1. Tuossa divarifinaaleissa, ja sitten mä kyselinkin siinä vähän enemmän asioita tietävät, että onko kummalla, ennen kuin toi ratkesi toi niin kun, divarifinaali, että onko kummallakaan näistä joukkueista palaakaan kossua vastaan sitten näissä superikarsinoissa. Ja mulle vähän sanottiin sille, että no aina on tietty mahdollisuus, mutta on superjengi. Ja sitten 3-0 pyyhkäsitte kossun yli, niin kuissi nyt sillä lailla kävi? Osaisitteko te itse nyt tämmöistä ryöpytystä odottaa?
2: No sä oot varmaan Mertarannan Anssikas yleillä, mutta
3: kyllä... Mä sanon nimiä.
2: Kyllähän kaikki niin kuin sanat menee 3-0, mutta en mä tiedä, meistä jotenkin tuntuu, että niin kuin meillä on mahis. Ja sitten kun voitettiin ekaa ja sitten se pyörähti siitä. Ja...
4: Joo, ja pakko jos on niin kuin semmoinen vitsivarjo ja teet tämän pois, niin... Kyllähän tuo Koskenkorva varmaan oli yhtä lailla ahistunut, kun me oltiin sitä kannusta vastaan, että oli niinku painetta suorittaa, niin me nyt pystyttiin tuossa kossusarjassa sitten voittamaan vaan, että kyllä me aika lailla alisuoritettiin sitä kannusta vastaan, että kyllä olisi varmaan meidän seurajohto ollut vähän ihmeessä, että sen verran laitettu rahaa tähän hommaan, eikä nousua saada, niin...
1: No siellä nousua yritetään kanssa ilmeisesti.
3: Joo, no kossusarja meni aivan tuubiin, se oli suorastaan ylijuoksu. Se, mistä mä en ollut ihan vakuuttunut, niin teille ei ollut selkeästi sovittu mitenkään, että miten sitten jos voitetaan, niin juhlitaan, koska kattelin esimerkiksi tätä Mäkelän Joonaa siellä ulkokentällä, kun hän... Tämä mestaruus ratkesi, niin ette te oikein tiennyt, että heitetäänkö tässä nyt chubut pois päästä ja mailat ilmaa vai miten tässä pompitaan, koska se oli vähän kiusallisen näköinen se teidän niin kuin mestaruusjuhlapaukku. koska no. Se oli semmoista hyppelehtimistä ja pomppimista ja joku heittää kypärää ja joku ei ja joku antaa halin ja toinen ei. Niin tätä ei ollut selkeästi.
1: Se oli semmoista niinku päiväkoti-ilakointia.
3: Niin oli, niin oli. Kommentit siitä.
4: No ei, siis mitäpä tuohon nyt sanomaan. Ei, sinähän tuota...
5: Se oli 0-3 määrätty se sarja, että se menee muille, niin sitten mä olin vähän niin kuin ihmeessä, että se kääntyi.
3: Niin,
1: ymmärrän. Se oli vähän niin kuin yllättynyt. Miten kävikö tässä todella näin?
3: Joo. Ville, pitääkö mun tiedot paikkaansa? Onko se pelannut Kossussa myös urassa aikana ennen Raahea?
4: Oo.
3: No miltä se tuntuu?
4: Mä tiedän sen, niin onko se mun urapolun.
3: Mä tiedän sun urapolun, niin miltä se nyt tuntui kaataan vanha oma seura? Oliko yhtä ekstraa?
4: No eihän se, kyllähän... No.
3: Ihan varmasti.
4: Mennään eteenpäin.
3: Aha, ei sottei siihen suuntaan. Selvä. Vielä viimeinen kysymys tässä ennen kuin saatte toivon... No sano.
4: Jos pikkusen tuota Koskenkorvaa saa kuitenkin kehua, niin...
3: No ei varsinaista.
4: Kyllä on pakko, en ihan olla mulkkuja helsinkiläisiä pelkästään, niin tuota ekassa pelissä, niin en muista milloin olisi niin, niin paljon katsomusta saatu vittuilua kuin siinä ekassa pelissä. se oli kyllä ihan tervetuloa Ilmajoelle se peli, niin tuota pakko sanoa, että kyllä varmaan tietyllä tapaa Koskenkorvaa osa jää kaipaamaan Superista, mutta vaikka tämä ei hirveästi ihmisiä harmita, että Helsinki nousee Superiin nyt.
3: Mm. Joo, ei harmita. Ei pääse katsoa pattua ihan niin kuin lähietäisyydet. Me ollaan tosi onnellisia siitä. Viimeinen kysymys. Nyt on luvattu, että Helsinkiin rakennetaan nyt, kun tämä nousu tulee, niin uusi stadioni, mitä 15-16 miljoonalla. Niin tämä kaksosainen kysymys. A. Luuletteko, että sinne saa tuoda koiria? Ja B. Saa tai ei, niin luuletteko, että siellä on henkilökunta paikan päällä samaa mieltä siitä, saako sinne tuoda koiria vai ei?
4: No, ensinnäkin, niin nykyäänkinhän tänne voi tuoda koira ihan tältä, kukka ei huomaa mistä.
3: joo, no se huomattiin, joo.
4: Ja mä väikkän, että kyllä se Juho rakentaa semmoinen stadion, että koirakin mahtuu sinne.
3: Aivan mahtavaa.
4: Näin. No, voit säkin tulla katsomaan patun pelejä.
3: Kiitos, tullaan ilman muuta.
1: Ei muuten kuin hei jätkät, jatkakaa se mitä jaksatte, kyllä te olette juhlanne ansainneet, hieno juttu.

0: tämä on oikeasti tosi makea homma, että Helsingissä pääsee Superpesistä katsomaan, että tsemppii vaan tohon tota niin, sitten tulevaan kauteen, kun nyt...
1: Eihän teistä yksikään siellä pelaa, nehän rakentaa isolla rahalla
0: Joo, me pyytetään
1: koko divarijengi itselle.
0: Huhtimäki lähtee ensimmäisenä, helvetti.
1: Joo, siellä on Alanen tulossa ja syöttölautaselle.
2: Joo, ne ostaa sen mäkin lähtee Imatran tyhjäksi samaan.
1: Niin just, näin, että...
0: Se voi olla, että Tornator siirtyy itse asiassa. Koko stadion lähtee sieltä.
2: Vähän niin kuin Saipaa Helsingissä muutenkin.
1: Joo, mutta siitä huolimatta, niin onnittelut jätkä teille. Te teitte sen nousun.
0: Näin on.
1: Mutta te ette nyt ole mestareita, mutta jos tänne jonkun kuitenkin, te olette kuitenkin sarjanousijoita, niin kyllähän sillä niin kuin biisin saa toivoa.
0: Saa sillä biisin toivoa.
1: Niin onko teillä mielessä joku mielellään suomenkielinen biisi, millä te olette juhlineet tässä viikonlopun aikana?
2: No tuo suomenkielinen on vähän paha, mutta laita sellainen kuin Anna Riamon pojen Pepe La Vonka. Ja Rennylle terveys, että niin voisi kohta ilmoittaa meille jossakin, että onko hengissä vielä.
1: Sanoitko sä Baby älä vonkaa?
0: Baby älä vonkaa.
1: Se on muuten legendaarinen biisi.
0: Näin
1: se.
0: On.
2: Joo, ja Matalarin Rennylle terveys, että niin voisi kohta ilmoittaa, onko hengissä vielä.
1: Aha, Matalarin Rennyä huudellaan, Järvenpää omaa poikaa ilmeisesti. Niin.
2: Joo,
0: anna kuulua.
2: Järvenpään ministeri lähti ekana päivänä juhlistelle.
1: No toi on perinteistä Rennyä, mutta Renny, jos kuulet tää nyt jotain kautta, niin ota poikia yhteys.
0: Lopeta se vonkaus. Onnea jätkät, pitäkää hauskaa.
1: Hyvä jätkät.
2: Kiitos.
1: Palataan, moro.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
4: Faija, anna mun ajaa mökkit, ihan lupaan, että saunaan vettä vie.
3: Ja hittejä.
5: Äiti kyllä poskella katsoo isä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Ne päivät, niin kuin ne ei olis
3: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, kattees, mitä mulla on tässä näin kädessä.
2: Hieno tommonen kuljetusboksi joku.
3: Kullitus?
2: Kuljetus.
3: Kuljetus, niin.
1: Joo, tässä on meikäläisen jääkiekkokypärä.
3: Nytkö se on valmis?
1: Nyt se on valmis, eli kerrotaan nyt vielä sen verran, eli meikäläinen tehnyt paluun rakkaan nuoruuden harrastuksen pariin, eli jääkiekko maalivahdiksi.
3: Joo.
1: Ja hienot kamat tuli CCM:ltä, ja ilmeisesti myös pitäisi niin Porvoon Huntersissa käydä jotakin minuutteja ainakin pyörähtämässä tuossa ensi kuussa Suomi-sarja. Siitä mä en ole edelleenkään varma. Ja mä en ole missään vaiheessa, mä haluan painottaa joka yhteydessä. Mä en ole sanonut, että mä pärjäisin siellä pisteen.
3: Mutta siihen se nyt on vähän mennyt kuitenkin.
1: Mutta mun lapsuuden uuden on siis, kun mä aloitin lätkän veskana silloin joskus ala-asteen ensimmäisillä, varmaan 8-9-vuotiaana, niin aina se unelma oli, että hienot kamat, hieno kypärä, maalattu kypärä. No, sain budjettiratkaisun näistä, koska ne on ihan hiton kalliita ne veskakamat, ja mä ymmärrän, että ei
3: mikä ole. Sulla oli? Oliko sulla edes mikä sulla oli silloin se?
1: Mulla oli ensin semmonen
3: pelaajan ristikkokypärä. Niin,
1: just semmonen. Ja sitten vähän semmonen Tim Thomas, hashtag Dominic Hasek henkinen, semmonen pelaajan ristikolla. Sitten mä sain siitä vähän parannetun version, ja sitten loput mä sain ihan veskan kypärän, mutta karsela ristikolla.
3: Aha.
1: Siis semmonen, että mä sain sen joululahjaksi, mä muistan, faija oli semmosen mulle hommannut, totta kai vuosien vinkumisen jälkeen, mutta se ristikko oli semmonen junnuristikko, semmonen ihan karsee. Niin. Että se ei ollut sit, vaikka se oli oikein, niin se ei ollut kuitenkaan hieno. Niin. No, nyt 20 vuotta eteenpäin ajassa, ja nyt mulla on vihdoin hieno kypärä, ja nyt se on myös maalattu just sillä teemalla, millä mä halusin, olisin halunnut silloin pienenä, että maalataan, eli tintti-teema.
3: Ai mikä lapsuuden unelma
1: kyllä
3: tässä toteutuu.
1: Tämä on se lapsuuden unelma. Se Suomi-sarja ei ole lapsuuden unelma. Joo. Tämä on se lapsuuden unelma. Ja nyt niin meidän kuulija Jesse, sen maalasi, ja mä hain sen tuossa kotimatkaa, kun mä tulin pohjoisesta, ja nyt mä paljastan teille, jos saatte nähdä.
2: Mä kuvaan video Instastoriin, niin muutkin näkee sitten.
3: Oh my god. Täytyy sanoa, että on kyllä, noi on niin taitavia noi kypärän tekijät. Siis toi on aivan täynnä tinttiosastoa. Siitä me voidaan nyt olla montaa mieltä. Mutta kun se oli Tuukan unelma, niin ei jäädä siihen roikkumaan. Onhan tää ihan pirun hienosti tehty.
1: Mä en siis, sun täytyy Juuso ymmärtää, että mä oon 20 vuotta haaveillut
3: tosta kypärästä. Mä ymmärrän ihan täysin.
1: Niin toi on siis 10 kertaa hienompi kuin mun mielikuvitus antoi sen olla.
3: Yes. Oh. Ja kato, kun mä saan hyvin kiinni siitä, vaikka mä oon aina tykännyt kans lätkäveskareiden kypäristä. Mm. Mä en oo sitä lätkää pelannut, mutta siis mä saan sun tunteesta vähän kiinni, koska silloin kun mä saan jalkapallon maalivahtina semmoisen tietynlaisen paidan, missä oli semmoiset nypykkäät tässä edessä, ja parit eri hanskat on ollut sellaiset, että sit kun on saanut sellaiset käteen, semmoiset tietynlaiset, niin se on aivan siis uskomattoman hieno fiilis. Ja sulla vielä, kun tästä on aikaa. Mä nyt sen verran kuvailen jengille, Tinni saa laittaa video sinne, mutta tää on tosissaan niinku tää tavallaan etuosa ja tää koko niin kuin isoin pinta tässä niin on täynnä. Täällä on tintti, täällä on toi Milo-koira ja
1: Milu
3: ja sitten täällä on siis täällä on näitä hahmoja.
1: Dupont ja Dupont on siellä takana ja Pierre Castafiore on siellä toisella puolella ja professori Tuhatkauno on siellä.
3: Joo. Kuka toi olikaan?
1: Se on Pierre Castafiore.
3: Se on se. Ja nämä oli
1: ainoa lady tintissä, koska tintti on miehisen ystävyyden valtakunta.
3: Ja siitä puheella nämä oli nämä. Oliko
1: DuPont ja DuPont. Joo,
3: ne on laitettu hauskasti vähän niin sanotusti tänne takaluukkuosastoon tänne näin.
1: Joo.
3: Ja sitten katsotaan, mitä täältä löytyy.
1: Tunnistatko ihan siitä? Nyt onkin paha trivia.
3: Joo.
1: Nyt tässä löytyy.
3: Nämä on siis jotain.
1: Takaraivosta siis löytyy myös pintalaa, mihin maalata, niin siihen on laitettu
3: on jotain,
1: kaksi heppoa.
3: Helsingin IFK on jotain, onko jotain lajilegendoja?
1: Siinä on Matti et Matti, eli Matti Murtsi Murto ja sitten Matti Hagman.
3: Aivan.
1: Iso hakki.
3: Joo, tämmöiset niin kuin heidän nuoruuden kuvansa kypärät päässä siinä ja muuta. Tämä olikin vähän auki, että mitä tänne tulee, niin tässähän on tämmöinen niin kuin sun tavallaan fanituksen kunnianosoitus täällä taas. On tää pirskati hieno.
1: Tinnille.
2: Mitkä oli ne saatesanat, mitkä sä annoit, kun sä veit tänne, että mitä sä toivot?
1: Tinttiä, laitoin pari

0: pari tuota kuvaa, mutta Jesse sai sitten käyttää omaa taiteilijan vapautta siihen ja onnistui kyllä niin kuin enemmän kuin täydellisesti.
1: Siis tämä on ihan käsittämättömän hieno.
0: Kävin muuten
1: hieno.
0: Silloin, kun kävin tuon hakemassa, siellä oli perheen lapset myöskin kotona, niin oli vetänyt huurut perheen

0: Vatsalon Jesse.
1: Vitsi, toi on kyllä. Toi on. Toi on käsittämätöntä toi, toi että pystyy tommosia tekemään. Pistä hei Tiini sinne Insta.
2: Laita,
1: että jengi saa jotenkin tiedä, että se laittaa kommentoida siihen vaikka joku, että miten jengi tykkää.
0: Se on vaan aina. Tuohon ei uskalla ottaa yhtään kiekkoa tuohon tuntuu menee maalaus.
2: Ei yhden yhtä.
0: Joo.
1: Miten sulla se nivunen muuten mietin sitä, kun sun on
0: pelaa? Se on nyt. No niin, nyt se on ihan hyvä.
1: Se on nivunen.
0: Kun pääsis taas jäille.
3: Radio Suomi Pop.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Radio Suomi.
12: Mun kotiin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
3: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, marskille.
4: Kips, kips.
3: Ei mitään vikaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille miinus 20%

0: prosenttia normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
3: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
4: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
2: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
5: Radio Suomi Pop.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: lenkkariin.
1: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella.

0: Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
11: Tule Puuiloon!
12: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija erosi sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Yes.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä tuun

kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi -popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi -pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
15: Hei!
16: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Biilteema.

0: asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä luin eilen, tää juttu taitaa olla monessakin lähteessä, mutta Maikkari uutiset otsiko, että tätä ruokaa saa syödä vain 2 grammaa päivässä. Tai kun 2 grammaa päivässä, niin mulla tuli heti, ei ole kokaiinista kyse eikä mistään tämmöisestä näin. Mä en tiedä, onko niissä mitään semmoisia saantisuosituksia.
2: Mikä se on se joku hopea? Jos hopea vettä. Muistatteko yhdessä vaiheessa oli kauhea trendi, että jengi alkoi vetää jotain hopea? Oletko sä tipahtanut Tuukka siihen trendiin? Hopea. Hopea vesi.
1: Nyt soittaa jotain kelloja heti tämmöinen. Oliko se jotain sitten myrkyllistä loppujen
2: lopuksi? Siis loppujen lopuksi jo jengillä oli tietysti suolet ihan umpisolmussa samalla tavalla kuin hepoil tuolla.
1: Fantastista.
2: Ne myydään tämmöisissä harmaislasi, lääkärilasipulloissa. Mut joo.
1: Mä luulen, että noissa huimausaineissa ei ole tämmöisiä saantisuosituksia, mutta tämä siis liittyy siihen, että tuossa alettiin ilmeisesti eilisen päivän aikana vetämään tuotteita hyllyiltä. Nimittäin tilanne on se, että tämmöisissä kuivatussa merilevässä on ollut puutteellisia tuotemerkintöjä ja tämän kyseisen merilevän liiallinen syönti voi olla haitaksi terveydelle. Siinä on kato jodia ja siinä sitten kilpirauhanen, kun siinä sitten lähtee kyykkäileen sen myöntä, mutta
2: Mä en ole tiennyt, että se on jalostettu tälleen niin
1: ruokatuotteeksi. House of Asia, vakame, kuivattu merilevä. Mun mielestä ylipäätään on niin kuin, tämä maailma on mennyt tähän, että me Suomessa niin me ostetaan merilevää niin kuin kaupasta. Mulla ei sinänsä ole merilevää vastaan mitään, mutta jotenkin se on niin kuin tuntuu musta väärältä.
2: En ole tähän tutustunut, mutta että se ruoka, onko meillä niin kuin tänään kalapuikkoja ja merilevää?
1: Kai ne, pyörittäisikö ne niitä suseja?

0: Siis eikö sä ikinä ravintolassa törmännyt minkään merilevätuotteeseen?
1: En mä nyt ainakaan...
2: Kato, eikö se susihan se kääre, hän on merilevä.
1: Onko?
2: Niin, on.
1: Aa, no on mä sitten
2: törmännyt. Sitä ne siitä pyörittelee sillä tavalla. Mutta mä oon jotenkin, mä oon sen verran niin kuin rajat kiinni ruokien kanssa, että niin kuin joku rajansa sillä onkin. Että
0: ei siis luonnonvalinta, jos sä oot ihminen, joka dikkailee syödä, niin kuin, mitä se oli, paljon se oli se saantisuositus?
2: Pari grammaa.
0: Niin jos dikkailet vetää yli pari grammaa päivässä merilevää, niin se on luonnonvalinta sitten, että sun lähtee
2: lankkeen. Tää on just, koska kyllähän suomalainenkin sienestäjä ymmärtää sen, että korvasienen kanssa saa aina riski. Ja se otetaan se tietoinen riski.
0: Eikö merilevä ole se, mitä laitetaan akvaarioihin silleen, että se puhdistaa? Tai jotain levää sinne laitetaan. Eikö se ole näin?
2: Voi hyvin olla. Voi
0: tuntuu kyllä
2: olla.
0: Aika oudolta, koska kuitenkin meidän meret on silleen, että apua, merilevää tuli nyt ollaan kusessa.
2: Niin, varsinkin tämän sinilevän kanssa ollaan aina niin kuin ihan... Mutta Tinnihän on ammattilainen, hänhän on vanha akvaariosti.
1: Joo, no ammattilainen. En mä mun mielestä sitä koskaan halunnut.
2: Oliko teillä puhdistavaa merilevää sieltä ja
1: siinä akvaariossa? Siinä oli siis vaan, ei mun mielestä, ei, kun siinä oli vaan sellainen...
2: Siinä oli kaloja siinä pinnalla kellu kuitenkin,
1: no, sen ei, ne kalat kuoli, mutta se perkki. Kuuleen sammakko ei kuollut millään, niin sitä pidettiin oikeasti joku 7
0: vuotta. Oliko teillä siis akvaariossa sammakko?
1: Oli, ja se ei kuollut tuhka, ei sitten millään.
0: Mutta siis oliko se ostettu kaupasta vai oli,
1: se oli luonnosta? Ei, kun se oli semmoinen akvaariosammakko.
0: Okei. Okay.
1: Niin sitten porukat oli ihan loppu, kun ne kaikki plätythän oli tosiaan kellumassa parjonossa siellä pinnalla. Niin tämä sammakko ei kuollut sitten millään, niin sitä pidettiin.
2: Sillähän
1: sitä,
2: ei ollut mitään kiveä siellä, millä niin kuin, mä en vieläkään ymmärrä sitä, että miten voi olla, että noi on laittanut tiedätkö, sammakon akvaarioon.
1: Se ei niin, ole semmoinen, joka tarvii semmoisen, tiedätkö,
2: mietin, se on 7 vuotta ollut siellä niin kuin veden alla uppeluksissa. Kyllähän Saku sammakko välillä lähtee aina kosiomatkalleen kiveen
1: päälle. Ei se ollut sellainen, että sen olisi tarvinnut mennä semmoiselle kivelle, mutta ei ollut mun mielestä tämä sinilevää, vaan niille vaan laitettiin sellaista perse. Siis mikä haisee niin pahalta? Kaikki on haistanut joskus sitä akvaariokaloille annettavaa sitä kuivamuonaa.
0: Se on hirveä.
2: Siis joo, se on aivan. Totta.
1: Siis mä oon viimeksi laittanut sitä, kun mä oon ollut siis 11-vuotias. Mun sormet haisee vieläkin siltä, koska se oli niin kauheat kampi.
0: Meilläkin oli akvaario kyllä.
1: Oliko se toivottu?
0: Kai se oli. En mä usko, että se on faija ollut silleen, että hei, mä haluan akvaario. Kun mä aloin just miettiä, että tuliko se ennen kuin meille tuli sitten ensimmäinen eetukoira.
2: Tuli varmasti. Se oli varmasti
0: vai samoihin tämmönen aikoihin. Vai minkä ihmeen takia?
1: Tuliko se jonkun siskohuoneeseen?
0: Mutta se on semmoinen 90-luvun juttu, niin se oli akvaario.
2: Niin vähän niin kuin vesisängyt.
1: Mutta oliko Tuukka jonkun siskohuoneessa vai olohuoneessa? Oliko ollut yhteinen?
0: Eikö se oli siellä meidän semmoisella niinku käytävällä?
1: Ah, eli se oli yhteinen?
0: Ihan yhteinen. Juh. Ihan yhteinen, joo.
1: Mutta
0: se oli vähän semmoinen 90-luvun sisustuselementti, nyt kun mä alan miettiä. Kyllä. Sitten kun menin kavereillekin, niin se oli aika hienoa, kun siellä oli semmoinen hieno akvaario.
1: Kyllä.
0: Jumala. Pitäisikö mulla akvaario?
1: Ihan hirveä homma.
2: Hei, laitetaan se.
0: Siinä nyt
1: sä
0: niin
1: keität niitä kiviä ja sit sä puutarhaleet.
2: Mitä kiviä keität?
1: Ne kivet, kun on ollut tarpeeksi kauan siellä pohjassa, siellä altaan pohjassa on kiviä. Normaaleja semmoisia pikku sorakiviä. Ja sit kun ne pitää keittää joku, tiedät sä, puolen vuoden välein.
2: Mulla on sulle idea. Tuukka? Mä soitan Merelän Mikolle. Laitetaan se, laitetaan se seinän sisään. Sillä lailla, että se sun akvaario on niinku tavallaan vähän niin kuin taulut.
1: No niin, kosteusvaario, here we come. Ei niitä tarvitse ruokkia, ne kuolee kuitenkin jossain 3 minuuttia.
2: Kyllä, siihen saa varmaan rakennettu jonkun semmoisen ruokintasysteemi.
0: Ei, mutta mä en ollut edes ajatellut nyt tätä juttua. Pitäisikö mun oikeasti?
1: Ei, koska sit Tuukka, sä otat sen puutarhalle, kun näin toinen pääty on siellä akvaariossa.
0: Miksi sä aina annut mun unelmat alas, Tinni?
1: Nyt mä realistin.
0: Kerran viikossa keksin jonkun unelman, niin 2 kertaa viikossa Tinni ampuu se alas.
1: Tuukka, sä et ole 4 vuoteen saanut sitä Securitaksen tyyppiä kattoon sitä sun jotain turvajärjestelmää, mikä on toiminut, sä maksat 80 kuukautta siitä, niin ne plätyt me haudataan samat.
0: Kaivelee ja niin kuin puuttuu mun rahan käyttöön, niin se ei ole niin kuin tosi ihmisen ja tosi ystävä.
2: Laita
0: niin
2: Googleen, osta akvaario.
1: Et varmaan
2: palataan
1: osta akvaario.
2: Ostahan se nyt akvaario.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
12: Radio Suomi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Menoa oli nyt sitten peräti 117 vuoden ikäiseksi eläneellä espanjalaisnaisella, joka on noussut otsikoihin johtuen siitä, että kun hän viime vuonna kuoli, niin sitten on aloitettu tutkimukset siitä, että miten voikin olla, että noin pitkän elämän ihminen eli, ja siellä on tehty oikein laaja tutkimuspaketti, ja siinä huomattiin, että tämän kyseisen rouvan, eli Maria Braniasin suolisto, niin oli aivan kuin siis nuorella ihmisellä. Se oli niin kuin todella hyvässä kunnossa.
2: Joo.
1: Ja sitten tämä Maria Branias olikin sanonut, kun häntä oli tietysti silloin vielä kun eli, niin oli haastateltu tästä pitkästä iästä ja ylipäätään hänen elämästään, niin hän oli sitten

0: maininnut jossain kohtaa siellä, että hän on itse asiassa ihan nuoresta pitäen niin syönyt tämmöistä maustamatonta jogurttia, niin 3 purkkia päivässä. Ja nyt siellä on vedetty sitten piuhoja yhteen siitä, siis ei niinkään tutkijoiden johdosta, vaan ihan ylipäätään niin kuin tuolla Espanjan kansa on todennut, että aha, tämä jogurtti, 117 vuotta, siinäkö on nyt sitten tämmöisen pitkän elämän resepti. Ja jogurtti viedään nyt sitten käsistä, ja kun se on tämmöinen tietty, se on tämmöinen La Fageda jogurtti, jota tämä rouva kertoi nauttineensa, niin ne viedään nyt ihan kauppojen hyllyltä.
1: Olisiko nyt sitten kuitenkin, tuli tässä heti mieleen, että olisiko La Fageda jogurtti Oy Company AB,
0: niin. Yes.
1: Niin viime päivillä huomannut, että hei, mikäs hänen nimi, Maria.
0: Maria, joo.
1: Maria, me katsottiin, että sulla on sulla on jäämässä tuossa sun perilliselle niin tuommoinen 250 000 pikkuinen pelivelka, mistä sä et ole sun perheelle kertonut. Niin jos me hoidetaan toiveke, niin viittitkö? Sulla on kuitenkin noilla sanoilla pikkusen painoarvoa, kun sä oot 132-vuotias. Mm. Niin jos tiputat nopeasti tämän meidän jogurttibrändin tuohon.
0: Sillä sinne vaan. Joo. Livautat johonkin. Sulla
1: mä myös luin tästä uutisesta, että tosissaan se tosi nuori se suolisto. Se on kuitenkin 23 vuotta nuorempi se hänen suolistonsa. Eli hänen suolistonsa on kuitenkin 93-vuotias.
0: Joo.
2: Yes.
1: Ei se kauhean nuori kuitenkaan ole.
0: Kyllä.
1: Plus tässä jutussa, tässä Iltalehden jutussa, mitä mä luin, sanotaan, että tämä Maria ei pitänyt rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, mutta jogurtista hän todellakin piti. Jos et sä niin kun 117 vuoden aikana, sä oot kuitenkin nähnyt 2 maailmansotaa, Espanjan sisällissodan ja kaikki.
0: Yes.
1: Niin jos et sä noina vuosina oo kuitenkaan nauttinut ruuasta, sokerista, rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, niin onko se elämä elämisen arvosta?
2: Nimenomaan.
1: Se on näin, enemmän elämää päiviin, vähemmän päiviä elämään.
0: Tai toisaalta niin kuin ajatus siitä, että mieti just mitä kaikkia tommosia niin kuin raskaita asioita sen elämän varrella on ollut, niin se, että hän ei ole tarttunut flindaan ja röökikartsaan.
2: Se ei varmaan seurustellut ikinä.
0: Niin, että ei ole kova stressaaja. Niin kuin sillä tavalla. Ja suolisto iästä puheella, että jos tällä 117-vuotiaalla oli 90 suolisto, niin sitten taas meillä tällä studiossa on neiti, jolla on siis 190-vuotiaan suolisto.
2: Joo, mä menen marjastoihin tästä ihan silleen heittämällä. Suolistossa ja elämäntavoissa ihan kaikissa muussakin. Näillä barometreillä mä kuolen siis 4/5.
0: Siinä vaiheessa, kun tinni avataan ja suolisto tutkitaan, niin sitä rinnastetaan siis muumioihin.
2: Sitä tulee kaikki ihmettelee ihan isommallakin porukalla, että tervetuloa vaan.
0: Mutta voisiko tämä, niinku toi Tuukan teoria on mun mielestä ihan hyvä, että tässä on tavallaan lyöty tämmöinen niinku pikku mainosraha väliin. Ja mä tajusinkin, että oli näin tai noin, niin tämä rouvahan on varmasti, jos ei muuta, niin hän on niinku maailman vanhin vaikuttaja ollut ehdottomasti.
2: On kyllä.
0: Koska tämä on nyt johtanut siihen, että jogurtti revitään kaupoista. Mun mielestä toi olisi aika freesiä yrityksiltä muutenkin ylipäätään sitten, että alettaisiin käyttäen tuommoisia oikeasti niin kuin seniori-ikäisiä vaikuttajia. Koska monesti se on niin, että jos vaikka on jotain tuotteita, on se nyt jogurttia tai vaikka jumppahousuja, niin se on sitten, ne on niin kuin 20-35-vuotiaita, ehkä tämmöisiä wellness
2: hyvinvointivalmentajia
0: niin,
2: on
0: jotka, kaikki. Niin sitten jotenkin se, että kyllä mä sanoin, että kyllä siinä vaiheessa, kun tuommoinen 95-vuotias Terttu tulee mulla vastaan somessa ja sanoo sillä, että kun minä lähden tästä rollattorilla liikenteeseen, niin se on I can, I will. minä kinttuni verhoan. Oh. Niin mulla tulisi varmaan sellainen, että no jumalista.
2: On tämä rukkaan tuulitakki, niin tämän parempaa et ole ikinä nähnytkään. Olisi kyllä se niinku, kyllä se säväyttäisi tässä.
0: Näkö on hieman heikentynyt, mutta tästä Daniel Wellingtonista, niin näen milloin on aika naapurin Sirpan kanssa
2: ottaa. Ja Orakin kertoo rytmihäiriöt ja
1: siis
2: unettomat työt.
1: Mikä se oli se jogurttifirma?
0: Se oli tämmöinen
2: La Fageda. Ja mä oon just alkanut huvittaa toi Tuukka tuosta sun ajatuksesta, että tiedätkö, että sinne on tullut joku tämmöinen niinku firman edustaja istumaan. En tiedä, miten muistisairaudet on sitten Marialla ollut tuossa kohtaa, mutta on tullut, tiedätkö, että meillä on sulle tämmöinen kissa, sen nimi on La Fageda. Ole hyvä, ja tiedätkö sitten kaikkea mahdollista, kaikkia tauluja, kun meidänkin mummalla oli kaikki, että se olisi muistanut, että oli Tiina ja Liisa tämmöisiä tekstejä, niin siellä on vaan La
0: kyllä, jogurtin kuva.
2: Että jos sä siinä viimeisellä hetkellä muistat jotain. Mikäs sun tyttären nimi oli?
0: La
2: Lafagedaa. Mitä sä tuukka mietit siis? Sori mä.
1: Mietin vaan, että tuota Lafagedaa jogurttia, että tuota, no, niin minä vuonna tää on perustettu tää Lafka, koska jos tää on perustettu 2002, niin, niin sitten niin. Alkaa snaristin dunkkaa, että hän on koko
0: kai
1: elämänsä.
0: Se on vähän vanhempi.
2: Ja tää on vielä tämmönen, siis tämmönen pieni, että tää ei myydä kuin viidellä itsehallintoalueella. Että se on Katalonia, Baskimaassa, Baleareilla, Madridissa ja Valensiassa. Että se on niinku tämmönen
0: artesaani
2: kylätuote.
0: Vanha kunno.
2: Lafageda.
0: Näin se on. Ja ei saa kaupoista varmasti Suomessa.
2: Maria, muistatko sun sukunimen?
0: Lafageda. Näin se on.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
4: Kato ite. Kato.
3: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja tajusin just, että mähän olen eilen itse asiassa lasten oikeuksien viikkoon niin kuin mantraa toteuttanut. Nimittäin viikko alussa, niin se tarkoittaa meillä usein sitä, että pitää tehdä kauppalistaa viikon ruuista. Ja eilen mä ilmoitin siinä, että kun mä sitä listaa tein, että no niin lapset, mitä te haluaisitte syödä? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa tähän näin, että sitten on turha enää niin kuin mutista, jos ei nyt sano. Et mitä syötävää, niin kuin mitä ruokia, mitä välipaloja. Ja tässä on nyt ruokalista. Valkatkaa tästä näin Mäkilähteen perheen niin kuin tämän viikon ruuista, niin oma suosikkinne. Mm-hmm. Lihapullat ja perunat. Mm-hmm. Makaronilaatikko.
2: Ai, nyt on pahat.
1: Lohikeitto. Kanakastike. Ja sitten on tämmöiset falafelpitat.
3: No, falafel out.
1: Aha.
2: No siinä on kaikki, sinne tulee kaikki majoneeseen, mörsseitä,
1: tzatzikia. Se on tzatzikit, kato siihen.
3: Älä selittää.
2: Nimenomaan. Se on oikeasti.
1: Makaronilaatikko. Satat lohikeiton, joo. Mä olisin ehkä valinnut myös lohikeiton. Ja makaronilaatikosta semmoinen lisätieto Tuukalle. Ei ole ihan se sun hetkinen ehkä mummin resepti. Mutta mä muistelin, korjaus on väärässä, kun siihen tulee sitä jotain savukinkkua, eikö tuu?
3: Niin, niin kuin,

0: saunapalvia, niin ei tule tätä, mutta oliko niin, että siihen tulee jotain koskenlaskijaa siihen?
1: Siihen mummin versio ei tule kyllä koskenlaskijaa, okay, mutta se on se mun oma sitten lisäys siihen.
0: Joo, koska
1: myöskin,
0: nyt...
1: että tulee löysä, pitää olla löysä.
0: Laitatko siihen myös tuommoisen niin kuin munamaidon sit lisäksi?
1: No totta kai, ja ihan reilulla maidolla.
0: Kato, kun tuolla niin kuin noissa...
1: Jos pyydetään puoli litraa, laitan litraa.
0: Kato, kun noi
1: täällä on lörö.
0: Kokit, jotka mistään mitään tietysti selvästi tiedän, niin mä eilen vaan katsoin tämmöisiä niin kuin sulatejuusto makaronilaatikko reseptejä, niin niissä oli sillä lailla, että no tähän ei nyt tuu sitten munamaito ollenkaan, vaan tulee lihaliemi, johon sulatetaan se sulatejuusto.
2: Hän hermostuu.
0: Joo, mutta olikin hyvä.
1: Saa nimi. Kuka kokki? Sano nimi.
2: Älä.
1: Anna mulle
2: syy. Syrjästä ei suututa enää.
0: Varmaan semmoinen yksi. Mä en sano nimeä, mutta
1: sanotaan.
0: No.
1: Mutta siellä on vielä kaksi vaihtoehtoa.
0: No sit yksi ehkä tämmöinen, jolla oli joku tämmöinen Michelin kokeilu tossa joskus.
1: Kape vai Harri? En tiedä, kummalla on ollut kokeilu.
0: Ei ole kummallakaan niistä ollut, että sillä lailla. Mutta totta kai yksi tämmöinen Siuntion paroni niin varmasti tätä samaa koulukuntaa sitten, vai missä hän asuu Pikkalassa.
1: Kuka? Siellä.
0: Kaikki ne sanoo, enemmän tai vähemmän. Sukula on ainut, joka oli hiljaa.
1: Okei. Siis mitä ohjelmaa sä oot kattonut?
0: Ei vaan netistä kaikki
1: netistä.
0: Ohjeita. Joo, kun
1: ohjeita.
0: Mä katsoin, että mulla tuli mieleen, että...
1: Ai, makaronilaatikko ilman munamaitoon. Mennyt ihan oikeesti vattallesjuuso.
0: En minä ole sitä päättänyt.
1: Makaronilaatikko ilman munamaitoon, kun se on se ruoan pointti.
0: Mutta kato, kun ne laittaa siihen 1,5 litraa lihaa lientä. Joo, mutta tää on.
1: Joo, ei.
0: Mutta hyvä, että sä tän...
1: Ja anna mä arvaan vielä, koska mulle tärkein, melkein yhtä tärkeä kuin munamaito, niin on se korppujauho, minkä pitää laittaa se juuston päälle, että siitä tulee rouhee. Pitää olla rouhee, sanoisin illo 22. Niin sano nyt vielä, että ne ei käytä korppujauhoa.
0: Ei muuten kaikissa käytä, mutta mä käytän sen aina niinku suorilta.
1: Millä niinku meriteen nämä jätkät tulee selittää mulle, mitä mä teen mun keittiössä?
2: No tulkaa hyvin puhua, sillä ne on pärjännyt.
0: Niin se on vähän, että jos sulla joskus on ollut joku kokkisotaessu, niin eihän se nyt, sullakin on kokkisotaessu, että ei se nyt ole juttu sinänsä.
1: Niin on.
0: Joo, mutta tästä tuli hyvä statementtia, ei hätää
1: tuosta. Oho. Parhaaseen makaronilaatikkoon ei tule todellakaan munamaitoa, vaan ruokakermaa ja ehdottomasti paketti suletinjuustaa päälle juustorasti. Susanna, meidän niin yhteinen matka meidän WhatsAppissa, niin se on ohi nytten. Oho. Ja sun soittu on sammunut valitettavasti.
0: Ja näin, bänni vasara heiluu. Se en yllättävä aihe sinänsä, mutta toisaalta tunteisiin menevä tämäkin. Makaronilaatikko munamaidolla vaiko ei, mutta mä nyt en uskalla, ja hyvä, mä en ole tehnyt sitä siis vielä. Mulla on mahdollisuus, Tuukka, nyt tehdä tää sillä munamaidolla myös. Mä mietin sitä eilen, se oli munkin mielestä vähän outoa, että todellako pelkällä lihaliemellä sitten, mä ymmärrän, että siihen tulee aika paljon sitä nestettä. Vähän mua kiinnostaisi kokeilla, että tuleeko siitä löysä sillä lailla, mutta sitten toisaalta mä oon hirmu pettynyt, jos ei siitä tule. Sitten mä oon sillä lailla, että no nyt Tuukka sanoi just, että tee se munamaito, että mä en ole tehnyt sitä.
1: Joku ääniviesti tuli toivottavasti aiheeseen
0: liittyen. Makaari tulee välissä.
1: Mä tiedän, hänellä on murre, niin ihan sama mitä hän sanoi, niin mä kuuntelen.
3: No niin, huomenta taas. Täältä tulee taas näitä toimintaideoita, niin olisiko mitenkään mahdollista, että tämä lainausmerkeissä nimetyn kokki ja Tuukka tekisi sen makaronilaatikon tahoillansa. Tuukka ja sitten lähtee. Tulisi semmoinen sokkomaistatus, vaikka 5 ihmistä sen teillä maistasi ja sitten valihtisi kumpi on parempi. Sille ettei tiedä kumpi on leipassut kummanko. Niin olisiko mitään ideoita?
1: Käy oikein hyvin. Kuka tää on tää kokki?
0: Ja ei kun se oli monessa ohjeessa. Me pitää kaivaa. Varmasti sieltä löydetään joku nimi, me saadaan sulle ja sitten me voidaan haastaa hänet. Onko oikealla kokilla aikaa lähteä tähän? Tuskin, mutta sittenhän me totta kai julkisesti roustataan niin kauan, niin, että lähtee. Niin, meillä on se mahdollisuus just tässä. Niin, ja me käytetään sitä niin kuin häpeilemättä hyödyksemme.
1: Munamaidon sekaan myös kuohukermaa, ok. En ole kokeillut, aika mutta otan vastaan. Kuulonen. Mutta ja porkkana raastetta koko laatikkoon.
2: No näin se vihreä.
0: Kasvisten piilottamista.
2: Joo, näin
1: siis
2: se
1: porkkana raaste siinä makaronilaatikon sivulla, niin kuin lisukkeena, ei ole ongelmaa. Mutta et sä nyt sitä sinne laatikkoon laita, vähän... herranjumala. Miksi mun pitää niinku ihmisiä opettaa syömään? Mä en sitä ymmärrä. Mulla on muutakin tekemistä tässä elämässä. Mutta
0: nyt se otit tuon
1: oletetaan nyt, että se makaronilaatikko on jo tehty. Ja siellä on munamaidot ja korppulaat, tietysti. Niin sitten kun se laitetaan siihen lautaselle, niin sitten mä otetaan siihen ensinnäkin iso tuoppi.
0: Maitoa.
1: Ja tämän lisäksi sitten nämä lisukkeet on tärkeät. Siinä voi olla porkkanaraastetta, mutta siinä täytyy olla raajuustoa ja sitten siinä täytyy olla niin myrttisen suolakurkkuja ja mielellään sitten valkosipulisuorakurkkuja. Ja sitten iso truut ketsuppia, niin peli on selvä.
0: Ja toi lukee virallisissa säännöissä
1: joo,
0: siis ilmeisesti.
1: Joo, säännöt. Niin, siis säännöt.
0: Joo, näin se on. Moni ajattelee, että ruoanlaitto on semmoista, että kokeillaan ja tehdään ja tollaan, mutta se ei ole sitä.
1: Ei
0: tässä se tuli taas todistettua.

0: jūsų lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille.

0: nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy.
7: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
8: Armeijalla se ihmisen parasta.
7: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten pentys siviiliin. Nunu.
8: Nunu, onko sun mutsu kertonut tätä kirjaa? No mitä luulet?
7: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
6: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Turun tunnin juna.
2: Länsirata.
1: Kyllä, siitä nyt on ollut viimeisinä vuosina paljon puhetta ja se on yksi kerrallaan eri valtuustoissa nuijittu sitten läpi. Ja tämähän oli muun muassa silloin 23 eduskuntavaaleissa yksi semmoinen niin kuin kiistakapula ja puheenaihe, kuka kannattaa, kuka vastustaa. Mutta kannatus, tarpeellinen kannatus on saatu taakse ja nyt sen kanssa on edetty. Ja yleisivuilla täällä tämmöinen uutinen, Turun tunnin junasta näyttää tulevan kaikkea muuta. Eli idea oli se, että Turusta stadiin tulisi sitten tosissaan sit tunnissa ja piti olla 300 kilsaa tunnissa eteneviä junia. Hienot kaksikaistaiset, kaksiraiteiset baanat siellä. Niin se, mitä me ollaan nyt tässä vaiheessa tuolla reilulla miljardilla, mitä me laitetaan rahaa siihen saamassa, niin me ollaan saamassa ei 300, vaan 200 kilsaa tunnissa liikkuva juna, ja se menee tosiaan, niin se menee Lohjalle.
2: Riittääkö miljardi? Oliko jossain vaiheessa budjetti 3 miljardia?
1: Se oli nelonen aluksi. Oli mun mielestä nelonen aluksi, ja sitten siitä on vähän jouduttu tulee alaspäin. Ja tämä 1, oliko se 3 vai 4 miljardia, niin on tämä alkuosuus nyt, mikä menee tosissaan Lohjalle.
3: No mutta toi on vaikeeta tehdä tommonen junarata, vai mitä tulta?
1: Ja nyt meidän täytyy ensinnäkin kysyä, että halutaanko me Lohjala, halutaanko me paljasjalkaiset stadilaiset, niin halutaanko me lohjalaisia tänne, niin päästään varsinkaan noin nopeasti. Niin ei välttämättä.
2: Siis anteeksi, paljasjalkaiset stadilaiset tässä studiosta, että olla tinni.
3: Martin Laakso.
1: Mähän on
2: ei niin, että on yhtään paljon.
1: Mä oon Galtselta, eli Kalliosta itse.
3: Ja mä oon Hankasalmeltu, ihan totta puhutaan.
2: Niin, Kallion kundi Keravalta.
1: Halutaanko me lohjalaisia tänne meidän stadiin? Ei välttämättä. Siis pahempi. Ainoa miten tuosta saa niinku pahemman version, niin että Turun tunnin julasta tulee Porin tunnin julasta.
3: Ja että se menee vielä sitten 300, ne tulee sieltä ihan
1: hirveätä kyytiä justiinsa. Mun puolesta sen radan voi suoraan niin tuonne Etelä-Helsinkiin eli Tallinnaan niin jatkaa. Se voi dyykkaa sitten vaikka tuosta Itämeren alta.
3: Se ei ole niin kallista, että sieltä Itämeren alta.
2: Menikö se Petter Westerbakankin tähdittämä se tunnelihanke jo kokonaan nurin silloin?
3: Superalkoo.
2: Superalkoo tunnelia pitkin.
1: Mutta toden totta, nyt siis idea ja ajatus oli, että nopea juna, kaksiraiteinen Helsingistä Turkuun. Nyt on muuttunut suunnitelmat rajusti. Rata on isolta osin yksiraiteinen ja ensimmäisessä vaiheessa se yltää vain Lohjalle. Tämä on vähän, tässä nyt vähän samaa kuin tuossa Vantaan ratikassa, että sen piti mennä sinne kentälle, no se jäi 1,5 kilsan päähän, niin. Mutta vielä niin kuin isommassa merkityksessä. Niin ei ole hyvä juttu.
3: Mutta 1,5 kilsaa niiden matkakamppeiden kanssa, kun sä vedät sitä laukkuun, niin Tuukka, sen on ihan tehtävissä.
1: Mutta siitä lähtee kuitenkin se juna.
3: Älä troppaa tätä mielikuvaa, että jengi vetää siellä kivikossa niillä.
1: Joo, mutta siis todennäköisesti pari vuotta sitten selvitys osoitti, että länsirata maksaisi 4 miljardia euroa, eikä rataa koskaan saataisi kannattavaksi. Niin siinä alettiin sitten pohtia, että onko tämmöistä rataa nyt järkeistä ollenkaan tehdä. Niin sitten muutettiin vähän suunnitelmia.
3: Joo.
1: Kustannukset saatiin laskettua 3 miljardiin ja ajateltiin, että okei, nyt meillä oli se ajatus niitä 300 kilsaa tunnista menevistä junista. Mihin me niistä tarvitaan 300 kilsaa? 200 kilsaakin on kova vauhti.
3: Se on tosi kova vauhti.
1: Me voidaan ihan hyvin laittaa semmosiakin junia sinne pyörimään. Jep. Ja lisäksi sitten 60 kilsan matka Salosta Lohjalle päätettiin tehdä yksiraiteisena. Ja myös Turun ja Salon välille jäi yksiraiteinen osuus, vaikka koko radan piti alun perin olla niin kaksiraiteinen. Ja täällä nyt sitten asiantuntija professori Heikki Liimatainen niin ihmettelee ensinnäkin, ja sitten on sitä mieltä, että nyt kun tämä on sitten vaan yksi raiteinen, niin siinähän meillä on snadi issue, koska me tiedetään VR, me tiedetään, että lumi yllättää aina, ei pelkästään autoilijat, vaan myöskin VR:n.
3: Ei tule mitään.
1: Niin mä nyt kun sitä ihan järjelläkin miettii, että jos sinne hyytyy nyt juna sinne radan varrelle ja se on yksi raiteinen, niin siellähän ei liiku kukaan yhtään mihinkään.
3: Ei yhtään mihinkään. Se on pois käytössä siis syyskuusta huhtikuun alkuun.
2: Ei, onko no älä nyt, ei kai nyt niin.

0: päästi, mutta kuulostaa kyllä aika haavoittuvaiselta.
1: Ja, joo, ja muutenkin siis se, että jos se on yksiraiteinen, niin eihän sinne montaa junaa sit samaan aikaan edes mahu sinne vaan. Kun mä yritän nyt järjellä miettiä, mä oon tyhmä. Mm-hmm.
0: Mutta sä oot matkustanut elämässä aikana paljon junilla, vaikka ootkin Kalliosta kotoisin. Jostain syystä oot mennyt Keravalla.
1: Kyllä, kyllä. Mutta mä yritän nyt järjellä, mä oon dummy, mä tiedän sen, mutta mä yritän järjellä miettiä, että jos siinä on yhdet kiskot vaan, niin miten sinne voi esimerkiksi kaksi junaa lyödä, koska silloinhan sä et pääse Lohjalta stadiin, koska sitten toinen juna tulee jossain vaiheessa vastaan. Pitääkö sun aina vaihtaa sitten junaa siinä matkan varrella? Meneekö toinen juna?
2: Niin,
1: miten toi edes menee?
0: Kyllä mä katson, luulen, että siellä on vähän niin kuin sellaisia, mä en ole insinööriä nähnytkään.
1: Ai, että siellä on semmoisia paikkoja, kyllä missä pääsee ohittaa.
0: Niin, kato, mutta se ei varmaan ole ihan koko matkalta kuitenkaan sitten niin kuin kaksiraiteinen.
1: Niin,
0: tai siis ei todellakaan ole, mutta onhan siellä nyt sitten kuitenkin vaihtoraiteita.
1: Joo, joo. Mutta tämä nyt todella niin kuin ihmetyttää täällä tätä professoria ja oikeastaan vähän kaikkia muitakin täällä.
2: On, koska sitten mun järkihän ajattelee myöskään, en ole insinööriä, on dumb fuck. Niin se, että sitten jos se tehdään tolleen ja sitten siellä on semmoisia, että pieniä odotusaikoja saattaa olla matkan varrella, että se loppujen lopuksi meillä on se ihan täysin se juna, mikä on lähtenyt täältä Helsingistä, se alkuperäinen, mikä on suunnattu tuota väliin, niin se on sulla 8 minuuttia aikaisemmin siellä perillä, tiedätkö?
1: Mm.
2: Niin sitten se on vaan niin kuin, okei, enemmän porukkaa mahtuu kyytiin, mutta tarvitaanko me niin, onko ne niin sitten täynnä? Eihän ne ole.
1: Mua ihmetyttää tämmöisissä julkisissa rakennusprojekteissa kyllä aina tämä, niin kuin, että miten se budjetti lähtee lapasesta. Mm. Ja tässä nyt siis toden totta, ensin oli 4 miljardia, saatiin typistettyä 3. Okei, siinä vähän typistyi myös se koko hanke, jonka piti mennä Turku menikin Lohjalle. Mutta toihan on sama, niin kuin, että mun porukat lupaa mulle pienenä poikana, että Tukka, tänä kesänä mennään Espanjaan. Ja myy sitä mulle sen koko alkukevään siinä, että jaksat koulussa hyvin. Ja lopputulos on se, että ei meritä fyfyt, mutta me mennään käymään muumimaailmassa, niin se on myös ihan hyvä. Tai että mun piti rakentaa kerrostalo, mä sain teelatan tuolla niin pihalle.
2: Voi näin,
0: se on sellainen pieni reality-checki kuitenkin sitten.
1: Yes.
0: Mutta seurataan tätä, tässä varmaan monta käännettä on vielä edessä.
1: On. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

tilojen tuuliviiri. Itsetuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: sen asialla.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Jotain on särkynyt.
9: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Huhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
9: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
10: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
8: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekko

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Puhuttiin tässä uudesta leffasta. Mikä se nyt olikaan se nimi?
2: Perjantai-puheli Freaky Friday 2.
1: Ja kakkonen on tulossa nyt. On muuten nämä pääosaesittelijät, Jamie Lee Curtis ja sitten, onko se Lindsay Lohan?
2: Lindsay Lohan.
1: Jotka oli siinä ensimmäisessä. Mä en muista itse tätä, niin kuin, tai siis muistan tämän, kun kerroit siitä leffasta

0: siinä tulee tämmöinen vaihto, tulee joku taika tapahtuu ja he niin kuin vaihtaa kehojaan siinä. Mulla on muistikuva, että mä en ole varma, onko mä todellakaan nähnyt tota kyseistä elokuvaa, mutta se jatko-osa on nyt sitten nähtävissä. Ja toi meidän Alina, joka tuolla viikonlopuissa muun muassa juontaa, niin hän pääsi haastattelemaan noita tyyppejä. Se löytyy Suplasta se näiden näyttelijöiden haastis. Kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa. Mutta äiti-tytär-suhteesta tuossa vähän puhuttiin ja me Tuukan kanssa oltiin molemmat sitä mieltä, että pahaa tekee vierestä katsoa, kun äidit ja tyttäret fighttaa menemään. Niin mä olen muutenkin miettinyt, että onko tytöt sitten jotenkin tuossa vaikka teiniässä, niin onko ne vähän, tekeekö ne sitten niinku keskimääräisesti jotenkin niinku rajumpia moveseja, josta sitten vielä ne vetää?
1: Se voi olla, että se teiniinkä tulee niille rajummin jotenkin vielä niin silmille ehkä. Tänne joku laittoi suurperheen muori, että pojat on selkeämpiä. Mm-hmm. Jos suuttuu, menee nopeammin ohi. Me naiset, katso, tytöt ollaan hankalampia, kierompia ja pitkävihaisempia, pakko myöntää. Mutta tytöt on suloisempia ja herättäisempiä, jos sillä päällä ollaan. Ja huumori on aivan erilaista.
2: Mutta mä ymmärrän tuolle, että sit jäädään sitä kyräilemään ja tolleen. Ja mä en tiedä, miten teillä, onko teillä kundeilla ollut sitä, että kun kiellettiin niin vahvasti. Mä sain joskus tosi pienen korvakorut. Mutta sittenhän tuli tämä vaihe, kun mä halusin niinku napakorua ja lisää korviin koruja ja näin. Niin se, ne on kyllä kans, ei varmasti yksi tai kaksi ihminen. Varsinkin Mimmi, joka siellä nyt on, joka on piilotellut kaiken maailman lävistyksiä porukoilta. Ja munkin kamutkin otti jotain kielikorua silleen. Sä asut porukoille, meet himaan. Sä et varmaan jää kiitosta kielikorusta, kun sä oot nyt 4 päivää turpa.
0: Niin, mutta en tiedä. Mutta eikö Tuukalla on reijät korvissa? Mulla on ollut reijät korvissa. Mä oon ne saanut silloin joskus varmaan ala-asteella. Ekan kerran ja sitten itse asiassa mä olen ottanut ne uudestaan joskus yläasteella. Mä muistelin, että siinä ei ollut mitään ongelmia.
1: Ei, mä saan ne yläasteella, koska mä olen kattonut MTV, Life of Ryan ja Ryan Sheklerillä oli sitkin isot timantit. Ja sitten äiti oli silleen, että ilman muutta saat, jos haluat.
0: Totta kai kultapoika, hei.
1: Faija oli silleen, ota yksi. Mä otin kaksi.
0: No näin, totta kai. Pikkusen faijalle
1: niin
0: sinne.
1: Niin molempia korvia.
0: Joo, vähän sinne kuitenkin. Isälle annettiin siinä pientä. Mutta toi, niin kuin me puhuttiin siis tuossa ennen biisiä, vaan nyt mä vähän muokkaan. Sanotaan näin, että oli yksi tämmöinen ninni, joka kävi lomalla Roodoksella, oli ottanut tatuoinnin.
1: Ninni
0: oli ottanut tatuoinnin Roodoksella.
1: Ninni, et säkin ole käynyt Roodoksella joskus nuorena.
0: Mua kaikkia me ollaan Roodoksella käyty.
2: Niin. Kuka meistä ei ole käynyt Roodoksella?
0: Oli ottanut Roodoksella tatuoinnin äidiltään lupaa kysymättä alaikäisenä. Niin onhan toi niinku kertoo vaan siitä, että kyllä niinku jotenkin tytöt tekee. Niin, siis
1: varmaan
0: jokin vielä
1: jemma.
2: Joo. Te onnekin varmaan, että voi pitää piilossa sitten.
0: No käsittääkseni, mitä Ninni on siitä avoimesti jossain puhunut, niin käsittääkseni se on tuolla niinku alakerta todellakin osastolla. Niin onhan toi
1: etupuoli
0: nyt.
1: Etupuoli ja takapuoli. Etupuoli.
0: Etupuoli käsittääkseni. Sieltä löytyy sitten semmoinen. Muistaaksä Tinni, mikä Ninnillä, onko se tähti vai mikä, ei kun tommonen tribaali.
2: Joku se on siis, joo. Jotain siellä on.
0: Jotain siellä on oltava. No niin, mutta just versus, että Tuukka haluaa niin kaksi korvakorua, niin se, että just, mä veikkaan, niin, että jos sä olisit, en tiedä miten sun äiti olisi reagoinut, jos sä olisit sanonut sillä lailla, että hei, mä haluaisin tonne noin hepivarteeni tatuoida nyt tämmöisen naaman tyyppisesti.
2: No minä tuun mukaan, niin saat ottaa. Niin,
1: no en varmaan ole saanut.
0: Et olisi saanut, mutta eipä tullut niinku mieleen, koska ei pojat, ei mene noin pitkälle.
2: Mutta toi on jotain tuommoinen niinku vartalon muokkaa, se tarkoittaa näissä nyt tatuoineissa ja lävistyksissä. Se on varmaan meillä tytöillä joku semmoinen niinku, tiedätkö, minä päätän minun kehoa ja minä itsenäistyn nyt ja minä otan näitä lävistyksiä. Ja niin mä se jotenkin ajattelin, koska joka ikinen mun kaveri tuossa iässä otti salaa lävistyksen. Tatuoinnit ei ollut niin silloin iso juttu, niitä ei otettu.
0: Mutta et se just.
2: Niin kuin lävistykset, ja se on mielen niin kuin ilmaus siitä, että sä sanot ei, niin sit se varmasti otetaan.
0: Kyllä, just
2: niin
0: kuin, näin, eli se, niin, siinä on vähän
2: nousee niin kuin sille ihan takajaloille ja sitten se otetaan ja väärennetty lupalapulla ja, tai jonkun toisen äiti siis mukaan tai jotain tämmöistä.
0: Ja sitten se voi harmittaa sitten myöhemmin just se, että sä oot vaikka ottanut niin kuin 100 lävistystä ja muuta kaikkea mahdollista. Ja käsittääkseni Tinni tällä Ninnillä, niin hän on vähän harmitellut sitä aikuisiellä kuitenkin tätä alakerran tatuointia, että se on aiheuttanut visuaalisia tämmöisiä.
2: Saattaa se harmittaa.
0: Niin, saattaa. Niin kuin,
2: jos se on niin kuin ruma tatuointi, niin se ei sen paikalla niin väliin, mutta jos se on ruma tatuointi, niin se harmittaa.
1: Niin, varmasti näin. Tätä tuli pari ääniviestiä.
0: No, laitan vielä jo ennen uutisia.
3: Suurperheen äiskä täällä kanssa. Niin mä jäin miettimään, mä kikattelin teidän huoneen ovi pois. Meillä on ollut tyttöjä ja poikia ja on vanhempi sarja ja nuorempi sarja. Ja kyllä mä sanon, että tytöt on kyllä, ne on ihan omaa luokkaansa teiniässä. Ja se oven irrottaminen, niin kyllä meillä on ainakin kerran irrotettu ovi ja se on todella tehokas keino ainakin ovien paiskomiseen, että kyllä meni perille sen jälkeen.

0: Eli tätä tapahtuu oikeasti.
1: Kuvitelkaa silmissä se tilanne, että teini-ikäiset tytöt, niin ne saa riidan keskellä yötä aikaiseksi, vaikka on se sitten pyllyvako, pikkarit tai varkkujen peseminen. Kyllä pojat on niinku pikkasen ehkä suorempia mökötyksineen. Pojille pitää muistutella vaan siitä dödön käytöstä ja pesemisestä ainakin meillä.
0: No totta. Kysykö, mä oon saanut muikkaria jossain vaiheessa.
2: Joo.
0: Muista pestä.
2: Mutta oli meillä kyllä, täytyy sanoa, on meillä ollut show, koska kun mä oon ollut esimerkiksi 15, mun isosisko on ollut 17, mun pikkusisko on ollut 13.
0: Oho.
2: Niin kyllä me Fajankaan muutamat katset ollaan vaihdettu, kun siellä on ovet paukkunut ja siellä on vedetty hiuksista ja siellä on tehty vaikka mitä. Ja siinä on, kun siinä on se koko jengi, siinä on molemmat siskot ottaa toistaan mittaan ja äiti tulee siihen vielä niin kuin päämestariksi siihen koko flaidikseen, siihen sotkemaan sitä soppaa. Niin mä otan etukoiran tuossa syljään, me Fajankaan nyökätä, että nyt on meidän aika mennä ulos pelaamaan vähän jalkapalloa.
0: Ei mikään ihme, että teillä on Roadstar grilli tullut tutuksiin ja siellä on vähän sitten sekspompia kuunneltu Tom Jones. Siltä, koska ei tuossa pysty mukana olemaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu, on kyllä taas.
3: On.
4: Se.
3: On.
4: Se on se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Bilteema.
13: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
14: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
15: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
13: Perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
16: Kaksi biisiä. Yksi taistelu.
17: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo kahta sanaa.
16: Biisi vastaan biisi.
18: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaa.
16: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
19: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
16: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Eilen tein taas noita kouluhommia ja välillä pitää siinä aina sitten kesken kaiken niin resetoida aivot. Jos on lukenut niin kuin englanninkielistä tutkimusta siitä, miten päiväunet vaikuttaa esikoululaisiin,
3: oho,
2: niin sitten aina pitää välillä resetoida aivot, niin törmäsin tämmöisen juttu, mikä on mun mielestä aivan siis nerokasta. Mä en ole ihan varma, niin kuin, mitä mieltä tästä voi julkisesti olla, mutta tämä on mun mielestä aivan nerokas juttu.
3: No.
2: Niin siinä oli, löydänköhän mä sitä enää mistään, että voisin teille näyttää. En välttämättä, mutta siinä oli siis kaksi tämmöistä striimaa ja mä nyt heitän törkeä oletukset, että aasialaisia. Joo. Jostain Aasian maasta ne
3: mistä
2: he olivat varmasti.
3: Että he
2: ulkona, ihan ulkonäöstä.
3: Joo.
2: Ja niin sitten mä ihmettelin siinä, kun siinä on semmoisia niinku pieniä niinku Land Rover pienoismalliautoja kasassa niiden jaloissa.
4: Mm?
2: Niinku vetää ees sun taas. Ihmettelin, että mikä tässä on niinku tää jutun juoni.
3: Siis mitä, että ne autot liikkuu siellä
2: niin
3: jaloissa?
2: Niin ne autot liikkuu siinä jaloissa.
3: Oliko ne oikeita autoja?
2: Ei, kun semmosia pienoismalleja.
3: Niin, mutta kuitenkin, että ei ollut mitään tämmöisiä digitaalisesti jotenkin tehtyjä.
2: Ei.
3: Ihan siellä jaloissa pyöri leluautoja.
2: Ne leluautoja, yes. Joo. Sitten ihmettelin, että mikä tässä niinku on tää jutun juoni. No sitten mä seurasin pari eri linkkiä ja päädyin sitten tämmöiselle aasiankieliselle sivustolle ja sit mulle selvisi. Tämä on mun mielestä niinku yksi nerokkaimmista jutuista, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt.
3: No.
2: Niin sä voit rahalla siis ostaa sille itsellesi kauko-ohjauksen tämmöiseen pikkuautoon. Oli siis kauko-ohjattavia tämmöisiä autoja.
4: Niin.
2: Ymmärrätkö Juuso nyt, kun ne tökkii siinä jaloissa?
3: Ymmärrän.
4: Se näyttää maailman dorkimmalta, kun ne menee tökkiin. Siis
2: se näyttää maailman dorkimmalta, mutta niissä on myös kamerat niissä kauko-ohjattavissa.
3: Aha. Eli niistä
4: pahenee. Okay. Vai paranee, en mä osaa sanoa.
2: No annan teidän miettiä nyt hetken, mitä käy.
4: Niin?
3: Mutta eli siis niissä on kamera, eli se auto kuvaa, että se näet,
4: sun
3: kun se kauko
4: hamealle.
2: No niin.
4: Hei, senkin pervot, aasialaiset.
2: Ai
4: no, mutta niitähän ne on. Nehän on, jokainen niistä on siis tosi
2: pervo. Siis sä pystyt rahalla ostaa itsellesi yhden semmoisen kauko-ohjattavan auton, missä on kamera. Ja sitten nämä lyhyissä hameissa, nämä aasialaiset daamit.
3: Mä luulin, että ne oli jotenkin äijä. Miksi mulla oli semmoinen käsitys,
4: koska puhutaan autoista, niin pakko löytyy äijät.
3: Ei kun siis striimaamisesta. Sitten siitä mulla tuli se varmaan.
2: Joo, ei. Nämä oli ihan naisia, näyttäviä nuoria naisia siinä.
3: No nyt
2: alkaa löytyä. Niin he istuu tämmöisillä tuoleilla hyvin lyhyissä hameissaan ja sitten siinä pyörii niinku 20 semmoista kauko-ohjattavaa Land Roveria jaloissa, tökkii toisiaan siinä ja koko ajan yrittää päästä lähemmäs niitä tuoleja. Ja sitten kun toisessaan seurannut pari eri linkkiä, niin sitten löytyi nämä tämmöiset. Niinku, ja sitten sä pääsit katsoa, että miltä se näyttää siinä autossa myöskin se niinku videokuva siinä.
4: No miltä se näytti?
3: Kuvaako se niinku ylöspäin? Sehän nyt on aika olennaista.
2: No sinne etuyläviisto.
3: Etuyläviisto, että siihen voi löytyä oikea kulma. Kyllä toi kertoo
2: maailman nerokkaan
3: juttu. Kyllä toi kertoo kyllä niinku miessukupuolen niinku siis käsittämättömästä yksinkertaisuudesta niinku tietyllä tavalla, että miten se testosteroni
2: niin
3: vaikuttaa.
2: Niin taas myöskin naispuoli, niinku sukupuolen nerokkuudet.
3: Just nimenomaan.
2: Tai en mä tiedä, onko se naiset sitä itse keksinyt, mutta oli tai ei.
3: Joo.
2: Niin toi on hyvä idea.
4: Ja toi on tätä päivää. Toi on niinku silleen mennyt ihan valovuoden eteenpäin. Miettikää jotain. Ennen oli just semmosia webbikameroita, näit pikkasen jotain, tiedät sä, tissin kulmaa.
3: Mm.
4: Ja nyt sä pystyt, kuka siis ohjailee, jos sä ostaisit semmosen pikkuauto, niin sä pääset ohjailemaan, mihin se menee, eiks niin?
2: No joo.
3: Sehän tuossa muuten hauskaa on, että tajusin just, kun nyt mä vasta yhdistän nää, kun sanoit, että ulkonäön perusteella oletat, että oli aasialaisia ja näin, niin Aasiassahan ylipäätään ulkonäön perusteella oletetaan paljon. Eli toisin sanoen, Tuukka, jos sä nyt sen auton itsellesi ostit, ja alat sillä ajaa ja tökkimään siinä, niin se mitä sä tuut jossain vaiheessa näkee sieltä, niin on valtava kulli. Se on ihan varma juttu, että siellä on hamealla, mutta siellä on muuten vielä yksi yllätys tähän keissiin.
2: Väititkö just, että aasialaiset streamerinaiset on leidareita?
3: Ei kaikki, mutta tässä tilanteessa kyllä.
2: Miksi just tässä tilanteessa?
3: No koska se on perverssiä, että se vedetään vielä, tiedätkö, niin kun mehän todettiin, että toi on perverssiä, niin kyllä aasialainen perverssi on vielä perversimpi.
4: Katos, niin, no ei Jeesus, ne on tehnyt myös, sä voit valita kauhakuormaajan tai tankin näköjään.
2: Kyllä.
4: Ja noin vielä tosi monsteriauto. Mulla oli mielessä semmoinen kusinen pikkuauto, tietty, se on punainen, mikä kiepsataa heti, kun tulee kynnys niin ympäri.
3: Mm.
4: Mutta noin on tollasia.
3: Ne oli vähän isompia, joo.
4: muskeliautoja.
3: Mutta se on, että...
4: Ai hyvä, siis miettikää no, mikä bisnes.
3: Kai se tavaralla nyt hintaa ollut, mitä se olisi niin maksanut?
4: Miten tuossa lukee? No,
2: ei oikein, oli paikallista valuuttaa, ah, okay, ei niin. Oikein vaikea sanoa.
3: Uskon, me nähdään se sun visakortti sieltä sen myöhemmin, näkee. Mikä sieltä sen näkee. Kurssi oli.
2: Joo. Kyllä mä aika monta ajoa sillä ostin. Oli iso upira.
3: Niin jos sä sanoit, kun lukee koulutehtäviä, väli pitää niin kuin nolla. Just väli pitää.
2: Varmaan sanomattikin selvää, että se ei tullut valmiiksi mun tutkimus.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvadon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
0: Ja suurimmat hitit.
12: Sinne tiedä, mitä edes kaipasin, selkäpäivänä lapinoin.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoa tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa. Tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitanut? Oli eilen, oli. Katoppa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Ei oli Ilta-Sanomat tai Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta että oli tämmöinen, että tällaista on.
2: Lähteet kertovat,
1: joo. Tällaista on. Niin, anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on. Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuuria asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästä näistä, niin mä pääsen lukemaan. Mutta mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi
1: niin,
2: Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö kertoa yhtään tämän Multalan, että veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisiin, mitä juokse, jos sinne on vielä yli eritelty. Niin kuin, mä osaan kyllä vastata, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, oikein hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholikäytöstä esimerkiksi.
1: Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaamaan esimerkiksi sun alkoholikäytöstä. Tuukka ne niinkään, koska Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta vastaisit, miten sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi?
1: Mä sanoisin, että yksi niin kuin erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplana tuoppi. Okay.
3: No toi on totta, mutta eihän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittajalle heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva.
1: Eihän sun tarvitse... Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
1: Ai, no miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppiaika. Toi on ihan pulssit.
3: No hei, kuuntele sit. Mä näen, että sulla
1: Instagramissa on kuva kuukausista kaperi, kun sä oot Salmari taksimatkas Oulusta.
3: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen Tuukka Ritokoski. Noniin. Toimittaja soittaa. No ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on sitä, mitä soittaa nyt.
3: Just näin. Ei kun tosissaan Reetta-Liisa ylimutka-mutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan, ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja, niin sähän teet, että mäkin lähteen Juuson kanssa, te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
2: Ohjelma?
3: Tämä radio-ohjelma.
1: Hänenkin.
2: Sillä on varmaan nimikin sillä ohjelmalla.
3: Tämä iltatulilla, mikä tämä on tämä? Siinä te
2: Leena, nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
3: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti jotain ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka-mutka kysyä? Onko sulla ketään mielitiettyä?
2: Tätä mä lähden kommentoimaan yhtään.
3: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia. Niin, tosissaan kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittämään, että miten onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisissa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
2: Siis mitä tämä on niin tämä haistelu? Mitä tämä on niin muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niin tämmöisessä tilanteessa niin ampuu mun omiani. Tämä Juus on mulle rakas ystävä ja kollega, ja mä en ala täällä ketään suolailla mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverille, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
1: Kissan koko
2: se. On rapajuoppa se kaveri.
3: Tiedottamisen ammattilainen.
2: On Dekiksellä ollut jo pitkä, monta vuotta.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ja.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huollettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi Popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mut nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä minä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tuommoinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmilleen tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin ajattelemaan, miettiin sitä tätä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mm. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
2: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
1: mistä
2: tunnelmaa.
1: Sen pystyy, että mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
2: No pystyykö sen tietämään?
1: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, tässähän on ollut muuten aika kuiva kausi.
2: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit sen ajan niin kuin vaikka 4. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos toteet ton ääneen noilla sanoilla, tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4 sen saman ajan.
1: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollain niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin
2: pitäisikö sit etsiä jotain onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä
1: se olisi siellä se startti.
2: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettele, piti olla ketopella ja tullaan
3: Jos mä oon mennyt jätkien kanssa lautailemaan Kanadaan ketopelaan, niin Juuson rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkälle.
1: Se on vähän nyt mennään niin liian pitkälle.
2: Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
1: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
3: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuivakausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
1: Mä luulen, että en mä viikossa vielä huomaa näillä kiusoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten se itse tuolla, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet, niin
2: se on erilaiset elämäntilanteet.
3: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin siinä, se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja tosi koville otti.
2: Tämä näet yksi elämisen.
3: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
1: Ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoon? Että jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
3: Niin toi toimii miehillä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
1: Just tää.
2: Ai se, että tuleeko sitten tommonen?
1: Voiko sä varastoon ottaa?
2: No, ei sitä kyllä voi. Mulla oli tos kyllä aika tosi pitkä kuivakausi.
3: Herra justa sentään.
1: Eikä hän nyt radiassa puhuisi
3: termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä.

0: rakastu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Laskelen tässä tiedelehteen, niin mites kärsittekö te misofoniasta? Täällä on tehty joku testi tuolla Britanniassa, niin siellä 800...
3: Oliko sulla, Tuukka, vähän sitä misogyniaa jossain kainalossa?
4: Joo, mä kärsin siitä, joo.
3: Joo, sulla on joku semmoinen
4: se tuo. Se.
3: Joo, se on semmoinen, se rasvallahan se lähtee. Mikä tämä misofonia on?
2: Ääniyliherkkyys.
3: Ai niin, se on se.
2: Mm.
3: Mä kärsin kyllä vähän. Mä huomaan.
2: Minkälaisissa tilanteissa se sulla niinku...
4: Vaimo jäkättää. Aika vittuttaa.
3: Mä ensin just sanoa, että kun te avaatte suunne...
2: Tää lukikin itse asiassa.
4: Älä meitä!
3: Mulla alkaa ihan siis...
2: Täällä tiedelehdessä, että kun vaimo jäkättää, niin rupee jengiin vituttaa joka viides.
3: Oi.
4: Ai, siellä lukee näin.
2: No. Ei vaan.
3: Se ei johdu vaimosta eikä sinusta, vaan misofoniasta.
2: Ei vaan, kuten...
3: Vaiva on
2: kuten
3: myös lääke. Avioero!
2: Niiskuttaminen, ruoan pureskelu, ne käy jengi hermoille kaikista.
3: Ai niin, tommosia.
2: Niin, ei ehkä se jäkätys.
3: Mua ei haittaa tommoset niinku, ainakaan nyt. Ehkä sit jos kiinnittää joskus huomioon, että joku jotenkin maiskuttaa vaikka, niin kyllä se voi vähän alkaa, mutta se ei mulle mene niin sinne. Mutta ihan kyllä ylipäätään mä äänet.
4: Niin.
3: Siis, koska tulee kovia ääni, tai sillä että oot vaikka jossain festareilla. Jos mä oon päivän festareilla, niin mä oon sen jälkeen aivan siis hermoraunia. Sen jälkeen. Ihan vaan siitä niin kuin äänten tulvasta.
2: Niin, että se ottaa sulle ihan silleen järkeen.
3: Se ottaa ihan järkeen saakka, joo.
4: Mä luulen, että kaikki järjestää se mässyttäminen. Että ei niin. Se ole mitään misofoniaa.
2: Joo, misofonia.
4: Että ei se ole, että kyllä se nyt järjestää lähtökohtaisesti, jos joku mässyttää siinä vieressä.
2: Mutta toisin se järjestää siis niin paljon, että on pakko
4: niin,
2: mennä ihan tilasta
4: just
2: pois.
4: Mä näin, mä tarkoitankin, että en usko, että mulla on tätä, koska ei se mua, se mua järjestää ihan saman verran kuin kaikki muitakin, mutta ei yhtään varmaan sen enempää. En mene tähän. Ahtaa paikan kammo, siihen menen.
3: Sama.
2: Joo, just mulla on, mä en tiedä mitä on tapahtunut, mutta mun TikTokin se etusivu syöttää mulle koko ajan nyt sellaisia videoita, missä on jotain jäbiä, keiden harrastus on, että ne menee sellaisissa maailman pienimmissä jossain kaivoja kivien onkaloissa. Että niillä on semmoinen joku GoPro on se tikku ja valo, ja ne on siellä kallioiden välissä. Ja sitten joutuu liikkuu ihan silleen pienillä liikkeellä. Sä näet, että ne on aivan hiessä siellä. Jos sä vaan et pääse eteenpäin, niin sä et pääse myöskään enää taaksekaan päin.
4: Joo, ei.
2: Niin pelkästään kun mä katsoin eilen sitä TikTok-videoa, niin mä huomasin, että mun hengitys
3: joo.
2: Oli tämmöstä, kun mä olin katsonut sitä joku parikymmentä sekuntia.
3: Se on varmaan aika yleistä, jos tässä studiossa kaikilla on semmoinen. Siis mun mielestä raja menee siinä, että pitää, että jos on niin ahdasta, että ei pysty kääntymään siinä tilassa, niin sitten se on niin liian ahdasta. Miten, Tuukka, jos mä laittaisin sulle, sä oot niin sängyspötköttelemässä.
4: Oh yeah, daddy.
3: Yes. Sitten mä tuun siihen ja sit mä otan peiton ja mä laitan sen sun päälle niin kuin kokonaan, niin alkaako ahdistaa siinä vaiheessa?
4: Alkaa.
3: Joo, koska mulla tulee taas, että jos se on vaan mun päällä kokonaan, niin ei vielä, mutta heti jos sitä niin kuin vähänkin, vaikka ihan leikkimielisesti niin, että pitää sitä, että joku niin kuin pitää sitä kiinni siinä, niin sit tulee heti sellainen, että jos mä kosken siihen peittoon ja se ei niin kuin heti nouse siitä, niin siitä tulee
4: mutta jos sulla laitetaan vaikka takakonttiin, missä sä pääset kyllä pyörimään ympäri ja sulla on ihan ok tilaa siellä, mutta se on pimeä ja se on kiinni.
3: Varmaan tulisi sielläkin. En ole testannut tota noin. On siinä kato, kun se on suljettu. Se on sit,
4: niin,
3: onko se muuten, onko ahta ja suljetun paikan kammo sama vai onko ne on varmaan jotenkin vielä voidaan määritellä niin kuin erilaisiksi. Mulla on nimittäin hissikammo ollut lapsena. Jotenkin se, että jää niin kuin hissin jumiin. Mä käytin aika paljon lapsena rappusia sen takia, että mulla on jotenkin ahdisti ne hissit.
4: Mulla tuli kerran hissi ylös.
3: Tuliko?
2: Mullakin on tullut pari kertaa hissi.
3: Okay.
2: Miten sellainen, että jos te olette ollut jossain vähän juhlimassa ja vedätte liikovat jurbelit ja sitten sammutte ja sitten jonkun mielestä hauskaa, että kärsitte teet vaikka tämmöiseen mattoon, mutta ei viedä sitä sen pidemmälle. Sitten heräisitte
3: varmasti
2: siitä, että
3: olette vähän
2: aivan vedetty sellaiseen mattoon umpijumisiin.
3: Alkaisi ahdistaa.
2: Mä saisin varmaan joku slaagi.
4: Tinni, se on kuulemma näätäilyä ne videot, mitä sulle tulee. Sitten sanotaan näätäilyksi.
3: Ai joo.
4: Näätäily.
2: H sanoo
4: täällä.
2: Eli H, mikä sen englanninkielinen termi sitten on?
4: En mä tiedä, mutta täällä kyllä keskustelu Suomi 24 sanoo, että näätäily on harmitonta asioiden ja tilanteiden seuraamista ja sanataidetta. Se on taas juuri siitä, mitä senä harrastaa.
2: Jep.
4: Näätämäinen on taas sitten ihminen, joka on epäluotettava ja kiero.
3: Ai jaa.
4: Nyt tiedätte.
3: Noniin.
4: Näätäpartiointi. Näätäpartiolaisia kutsutaan näädiksi ja he suorittavat hopeanäätämerkkiä.
3: No nyt.
4: Repikääpä siitä huumori.
3: No nyt on
2: monta eri tasoa kyllä.
4: Näätiminen on Varsinais-Suomen partiopiiristä lähtöisin oleva alun perin muutaman henkilön vitsi, mutta levisi 2006 katon vuonna ympäri Suomea tehokkaasti. Näätäpartiolaisia kutsutaan näädiksi ja he suorittavat hopeanäätämerkkiä. Näätäily on asenne ja ominaispiiri, joka leimaa näädän toimintaa. Verbi näätiä tarkoittaa asioiden kriittis-analyyttistä tarkastelua.
3: Mitä ne partiolaiset
4: kriittisanoit? Näätimistä ei pidä sekoittaa patsasteluun.
3: No he, toi olikin hyvä meinaa, ne mulla menee aina sekaisin.
2: Mihin tää liittyy?
4: Ei liittyy nyt, mä
3: menen tuohon Helsingin keskustaan tuohon pyörimään tuohon noin tuohon kolmensepään patsaalle siihen ja tota, siinä pyörii ympäri. Sitten mä aina sillä tavalla, niin että vitsi, mitäs mä täällä oikein näädin? Ja sitten mulle sit jonkun pitää aina muistaa, että et sä näädi, kun sä patsastelet tässä. Hyvä.
2: Okei, no mutta se misofoniasti.
3: Joo.
2: Kyllä pysyy.
3: Ei ahtaille pysy paikoille, näin mä sanon.
2: Ei.
3: Onko Tuukka mitään semmoista tilannetta, missä niinku tämmöinen oikea ahdas ja tiukka paikka voisi olla sulle kuitenkin mieleen?
4: Ei, ei, ei, kyllä se on heti tulee paniikki.
2: Pienemmästäkin.
3: Niin, et ihan.
4: Aina kun sä oot taas perversi.
3: No todella. Millä tavalla toi on perversi?
2: Sun aivot, sun... Tuukka, ne kääntää aina no, perversiin.
3: Sä sen aina sanot.
4: Tää on nyt epäreilu.
3: Sä aina sanot, koska... sä oot perversi. Mä sanon vaan täällä, että oot sä, Tuukka, koskaan käyttänyt valkoista pyyhettä? Senkin perversi. Mulla on perseessä no, se kun... valkoinen. Ai kun mä kysyn, että oot sä käyttänyt? Ja siihen niin, kuti. Mä oon sellainen, niin kuin, että no okei. Okay.
4: Siis tämä, no, ihmiset ei näe, nyt nämä kamerat pitäisi oikeasti, mä oon valmis tulee sen verran vasta, että nyt striimataan tämä koko paska tuonne nettiin.
2: Miten niin?
4: Juuso sanoo tällainen, onko Tuukka mitään paikkaa, missä sitten aadaspaikka olisikin jees, ja sitten katsoo Tinniä tälleen näin, niin kuin, olisiko mitään persereikää tai pimppireikää.
3: Mikäs Jarkko Tamminen susta tuli? Minä osaan imitoida täällä kaikkia.
2: Ja mä en sanonut mitään.
4: No niin. Juuson nenän asento.
3: Joo, no niin.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä. Mene. Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
13: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
14: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha. Kyllä vain, juuha. Hän on täällä tänään, Juha Perälä.
2: Juttu, kiitto, on noin tuohon juttu.
3: No ei, se on kiinni.
2: Hei, tiedättekö muuten mitä?
4: No niin.
2: Tiedätkö, on se tyyppi, esimerkiksi tänään nyt aamulla, kun mä heräsin, ja mä tunnen, se on vähän niin kuin sä tunnet, että onko laiva vaaterissa, niin mä tunnen heti, vaikka mä ei vielä satu, että oh shit, mä oon nukkunut jossain ihme S-asennossa.
3: Joo, selkäsoirossa.
2: Ja niska aivan tiedät. Sitten mä tunnen, okei, pää ei enää käänny, sitä painat tosta hermosta tosta niskasta, sä pystyt vähän kääntämään, mutta sattuu niin saakelisesti. Sitten sä sanot siitä jollekin, niin ensimmäinen, ja kato millainen sun tyyny on. Onko sun semmonen, kato sun pitää olla semmonen tyyny, tiedät, että sun pää menee siihen, sulle ei voi olla, mikä, sellainen, tiedätkö mitä, rakkaat ihmiset, sillä tyynyllä ei oo vittujenkaan väliä, jos sun sänky on liian pehmeä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
3: Onko se näin?
2: Sun pitää olla kova alusta.
3: Onko se näin?
2: No kuuntele, mä sanon esimerkki. Mä sanon esimerkki vaan tähän alkuun. Tää nollaa niinku heti, mä tiedän, teillä on heti kelaa, että haluatte niinku hyökkää mun silmiä.
3: En mä halua hyökkää, kun mä haluan vaan
2: kuuntele,
3: tietää.
2: Kuuntele, ja luoja paratko, mä en toivo tätä kellekään. Mutta jos teille tapahtuu joku onnettomuus, paikalle tulee sairaanhoitohenkilökunta, eikö niin?
5: Kyllä.
2: Laittaako he teidät siihen lavetille sillä, että mä laitan sulle tämmöisen kivan tyynyn tähän pään alle, vai laittaako ne teidät lepää siihen ihan kovan sen alustan päälle? Mitä ne tekee? Vastakkaa mulle.
3: Kovalle alustalle, niin.
2: Niin. Niin minkä takia me nukutaan semmoisen saakkelin, tiedätkö, untuva hässäkäs, te ootte ihan
3: se on pehmeä ja ihana.
2: Onko se aamulla? Onko mä sun mielestä pehmeä ja ihana tällä hetkellä? Ei, kun mä oon kivikovalla niskalla ja aivan monen vitutus päällä.
5: Niin, jos sä mietit ihmisen, Juha, ihan tätä ihmisen kehityskulkua ja muuta tavallaan niin kuin homo sapiens tasolla ja muuta, niin jos mietit ja luola mietit, ne on nukkunut siellä siis niin kuin kovalla alustalla, niin sehän on pistänyt ihmisen ihan eri tavalla liikenteeseen. Niin sit kun on alettu jossain vaiheessa, mä syytän pikkasen aurinkokuningasta ja noita, meillä oli heikot vuodet silloin aikoinaan, kun siellä jätkät veti siis perukkeja päähän ja se
2: tämä rokokko,
5: just tämä homma. Niin tämä barokkihomma. Niin

0: se jotenkin pehmensi, se pehmensi kansaa. Joo, ja sitten alkoi yhtäkkiä olen kaiken näköistä, tiedätkö, niin kuin sohvatyynyä ja muuta.
1: Ei, kato, kun mä sanon, mä en ole ikinä nukkunut ja herännyt niin hyvin. Mä nukun siis pitkään, mä en herännyt keskellä yötä, en pissalle enkä mitään, mitä normaalisti 2 kertaa yössä, se on ilmeisesti ihan fine.
0: Tossa iässä.
1: Mä oon ymmärtänyt, nyt kiitos oikein paljon.
0: Yes.
1: Niin, eikä sattunut mihinkään, mä nukuin hyvin, mä nukuin lattialla. Ja tää lähti siitä, kun mä menin kissojen kanssa sinne telmiin, ja mä olin vaan niin väsynyt, mä olin nukahtanut, heräsin aamulla, mä en saatu mihinkään, mä oon nukkunut, mä oon 7 tuntia, mikä juttu? Tein samaa siinä, mä nukuin varmaan 2 kuukautta.
2: No mitä sä kömmit takaisin sinne sänkyyn? Pistä pötkälleen siihen maahan jatkossakin.
1: Kun siellä on kylmä.
2: Mä niin, niin, tietysti.
1: Tulee virtsatulehus.
2: Niin.
0: Kun makaa kylmällä lattialla, se on ihan totta.
1: Joo.
0: Se on vaiettu.
3: Laivasta muuten puheella, Juha, kun sä sanoit tuohon alkuun, että tuntuu, kun olisit nukkunut laivassa. Niin mehän ollaan lähössä.
1: Me lähdetään.
3: Me lähdetään Bernen kanssa oikein kaikki oikein reissuun.
2: Abiristeelle, milloin?
1: No, se on niin kuin maailman isoin abiristeelle.
3: Joo. No. Me ollaan Juhan kanssa niin ensi joulu merillä. Me ollaan jossain siellä Bahaman ja Meksikon välissä.
0: Ai, lähdetään sitten Karibiaristeelle.
3: Lähdetään.
1: Ostettiin reissu tuossa.
0: Wow.
3: Lähdetään viettää sinne Tuukan ja Juhan omaa joulua.
1: 8 yötä vaan poikain kesken.
0: No siellä on, toki ettei ihan poikaan kesken, siellä on aika, totta kai siellä laiva täynnä ja muuta. Se mitä mulla on kokemus noista, niin siellä varmaan monet synttärit vietetään ja hautajaiset meinaan keski-ikää huitelee 120 paremmalla puolella.
2: No, mutta siellä on niin Juhalle, siellä on kato vertaistukea, kun niillä on samat vaivat kuin hänellä. Pissattaa 2-3 kertaa yössä.
3: Älä kuuntele noita katelisia, Juha.
1: Mutta tiedätkö, mikä siellä on hyvä?
2: No kun siellä on se yksi kerros pelkkää sairaalaa.
1: Niin ja kato, mulla on partsi siinä, niin mä voin mennä siitä sitten rittaa, kato mereen suoraan.
3: Se on oikeasti iso.
1: Alas tulee, niin ei se nyt. Ja mehän heitetään huonekalut mereen Tuukan kanssa. Sehän
3: ei
1: on päivä se.
3: Ei heitetä.
1: Mutta me oli muuten lähdet, me ei lähdetty Tuukan kanssa reissuun.
3: Niin oliks.
1: Tiedättekö mitä kävi
3: Juha
1: eilen?
3: Juha pääsi mun ihan uuden auton kyytiin.
0: Ja.
3: Hei, se on 7 paikkainen. Että jos halutaan ison ryhmän lähteä jonkin reissuun, niin hypätkääs mun Mazdan kyytiin. Siinä on 7 penkkiä.
0: Alkoiko tästä tää reissu huomaa, että kun oli jotenkin niin semmoinen reissuauto alla?
3: No me eilen käytiin Juhan kanssa vähän tossa kylillä pyörähtää. Mutta se meinasi jo loppuun aika lyhyen.
1: No joo, ei mitään. Lähdettiin siinä. Mä sanoin Tuukalle vaan.
3: Hertsikassa
1: oltiin siinä niin, kato autoliikkeet siinä. Hypättiin kyytiin. Mä sanoin Tuukalle kaiken rakkaudella, tää on liian iso auto sulle.
0: Mm.
1: Mä sanoin, että me ei saada sua sanomatolon parkkiin niin kuin sillä, että tässä ei tule molempiin kylkiin niin kuin nimikirjoitukset. No ei siinä mitään. Tullaan sieltä. Tuukka kysyy multa, Juha, mä en oikein, tässä on niitä ratti, että eihän Tuukka näe sieltä tässä kunnolla, kun se on siellä alhaalla.
3: Ei, no älä nyt
1: viittää. Se kysyy, että tuleeko oikeat ketään? Mä olen samalla puhelimella siinä, mä sanoin, että ei täältä ketään tule. Jumalauta, tuli meinaa Scania sieltä, 79 numero Scania. Mä sanoin Tuukka, että tämä olisi hyvin alkoi, kun soittanut siellä sun yhteyshenkilö. By the way, tämä uusi
3: Bus CX80.
1: Se on matkalla tuonne Roihuvuoreen, että se on siinä varmaan jollain pysäkillä, niin käyt sä noutaa se
3: nobina, siellä. Nobinan keulassa siellä. Se on tossa. Niin, mä tuun hakemaan sen mun pikkumatsinan takia. Tämä oli vähän liian iso mulle, mutta se on tuolla jossain Itä-Helsingissä menee. Alkaa kohta pikkuhiljaa varmaan ole jo Roihuvuoressa. Niin, se on siellä. Niin napatkaa se sieltä.
1: Se on muuten oikeasti lähellä. Se on oikeasti lähellä. Mutta kaikki hyvin. Se on hienon näköinen auto.
3: Kiitos.
1: Ja niin kuin mä sanoin, että Tuukka, anytime, jos sä tarvit niin kuin wingmania, niin mä lähden.
3: No niin.
1: Kartturia musta ei näköjään. Siitä
0: ei ainakaan kännykkä kädessä. No mutta ei hyvää Karibian reissua teille sitten aikanaan.
1: Ei me vielä.
0: Mä oon iloinen siitä, että pääsit tämmöisen reissun tekemään sillä ihan miehissä sinne.
1: Siis tässähän on avoin kutsu, jos te haluatte lähteä. Me käydään Hondurasissa, Mexikossa.
2: Mikä meillä on lähtökaupunki? New York?
1: Ei, kyllä me lähdetään Floridasta. Me lähdetään Fort Lauderdale.
2: Lauderdale.
1: Sitten justiin tuossa nähtiin Sasha Barkov.
3: Sori vielä siitä.
1: Tässähän oli vielä tämmöinen, mä nyt kerron tähän samaan syssyyn. Tässä kävi tämmöinen tilanne, että me Tuukka tietenkin katsoi, että hei, olisi kiva mennä katsoa Floridan pelejä sitten, kun tullaan sieltä laivalta. Mutta ei niillä ole yhtään himamatse.
3: Niin mä katsoin, että ne on just vieraskiertoja.
1: Joo, sit mä menen kaksinkertaiselle Stanley Cup-mestarijoukkueen kapteenille tuolla. Mä sanoin, hei Sassa, morjesta. Hei, vitsi, me tullaan Tuukenkaan risteen. Mä harmittaa, kun ei päästä katsoa Jäppin peliä, kun teillä ei yhtään siellä jouluna niin kuin himamatse. Sitten Sassa katsoo mua sillä lailla, niin kuin, että miten niin? Mä sanoin, että ei, teillä on himamatse. Meillä on himamatsi, kun meillä on Winter Classickikin on siinä. Mä sanoin, ei ole, kun mä... Tuukka Ritokoski, saatana.
3: Rauhoittu.
1: Hänhän ei pölkkypää ymmärrä sitä, että Amerikassa ilmoitetaan joukkueet sillä tavalla, että kotijoukkue on jälkimmäinen joukkue, niin kuin meillähän on ensimmäinen.
0: Just näin.
1: No se on se jälkimmäinen joukkue, niin hän on katsonut, ne on vieraskieltoilla, kato, kun siinä on ensin joku muu joukkue nimi ja sitten vasta Florida.
2: Ah, niin hän syötti sulle tauma.
1: Just, mä teen itsestäni aivan pelleen. Ja tämä tää jätkä, jonka oikeesti pitäisi olla roihuvuorossa tällä hetkellä Scanian nopassa pyörimässä tuolla noin.
2: Nopinakyydissä
1: viemässä siellä koululaisia ja muita.
0: Kikattelee siellä jossain golfpakin takana.
1: Sassa Parko niin. Kattoo mua sieltä, mikä tää on tää Keijo. Tulee sanoa kapteenille. Joukkueen kapteenille, että hei teille on himamatseja jouluna.
2: Ihan hirveä pelle saa apua.
1: Kiitos Tinni, kiitos ymmärrys. Kato tätä. Mikä tää rasselitukka nauraa tässä näin. Kumala.
3: Sanoin jo anteeksi.
1: Sassa Park, mä menen hänelle. Harmittelee himamatsee.
0: Vois vitsi, mä toivottavasti tästä teidän Karibian reissusta tehdään joku pieni spin-offi. Meinaan sen mä haluaisin Iholla-sarjassa nähdä.
1: No sanotaan, että yksi jättä tulee takaisin.
0: Se on se virtsa, kun sä kuset sieltä kaiteen yli. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. En halua

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tulevaisuus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Hei, alo.
11: Moro, mitä äijä?
10: Sori, nyt ei kerkeä.
11: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
10: Mistä sä arvasit?
11: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
10: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
11: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Täysi vaate.

0: vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oho.
2: No,
1: älä nyt ihan.
3: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla itse siltä semmoinen juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päivin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiilottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei muuta kuin räiskitä.
1: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
3: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
1: Eli?
3: Ota se.
1: Jaa.
3: Ei vitsi. Kama on ihan tyhjä tää.
1: Vattule.
3: Sinisorsa, eli heinäsorsa.
1: Hyvä Juuso.
4: No, come on.
1: Hienosti kaivettu.
3: Kyllä mustakin kyllä. Vielä metsästä ehkä joku päivä tulee.
1: Tulee.
3: Mutta ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsä?

0: Vai on?
1: Nehän on semmosia tuho,
0: onhan ne vähän
1: tekee
0: sellaisia
1: tuhotöitä.
0: Mutta onko se se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa hoidetaan?
1: Mä en tiedä oikein majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
0: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
1: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä, tätä joo, näköjään syö.
0: Ja saahan niistä hampaista, niin kuin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru joku.
1: Majava carbonara. Oho! On täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin, ja sanottu, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
0: Kyllä
1: mä voin yhden carbonara sulle pyörähtää tästä. Kertokaa joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitään. Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
2: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majava, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
1: Okay. Just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään. Se maistuu ihan hirveelle.
2: Joo, juurikin jotenkin näin. Jo.
1: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
0: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä, tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivä, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karvo siellä luolassa?
1: Joo, niin ja ihkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
0: Come on, tämä on hieno päivä.
2: Jos tuntet itse uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
1: Okei, tämmöinen tuli tänne, tämä on varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvää, koska syö vesikasveja, keväällä maistuu puulta.
0: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästyskokeen.
1: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt majavaa, menee ihan raakana parhaiten.
0: Niin varmasti, joo, kiitos Rasse. Tuukalla oli se tunnistustesti, niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin.
2: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se Luutri vai joku, että siellä joku keskustella aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka sinäkin, kun sulla ikää nyt tässä pikkuhiljaa tulee.
1: Ouch.
2: Ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
1: Hei,
2: ei sit yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivävalolla.
0: Siksi mä metsästäisin karhu, se on niin iso.
2: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
1: Mulle Timppa just eilen laitto viestiä, mun asetoveri.
2: Mitä Timppa?
1: Aseveli Timppa laitto viestiä. Ensin laitto kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoa, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
0: Oho, no siellä on nyt.
2: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti. Sun vatsapiota näyttää, kun on
1: tämmöisiä.
0: Yksikään majava ei perustele tota aseläjää.
1: Ei, tässä on tämmöisiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadistikirjoilla siellä.
2: No on, susta tulee tommonen samanlainen.
0: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä, te lähditte jotain sorsia vai
1: kaveri, mitä? Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
0: Ai ja. Oho,
1: sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skoogesta veke, koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu mei lähteä kaataa. Karhusta tosin tuli mieleen, muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
2: Anna
1: en mä ehkä ole kertonut, niin. Mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
0: Joo.
1: Niin siellä oli tämmöinen isäntä, ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin, mä laitan tänne Kuhmo bub.
0: Varmaan joku mesikämmenhän niin täytyy olla.
1: Joku tommoinen se varmaan on. Kertokaa, mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, aatan nyt, että menee niinku faktat oikein.
0: Bub hunaja tassu.
1: Baari tai yöelämä. Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi Kanteletar?
0: Aha.
1: Ravintola Kanteletar.
0: Joo.
1: Niin olisiko se ollut se? No en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä. Ja sitten tämä oli tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
0: Joo.
1: Niin hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niinku, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni